0: Večerné reflexie.
1: Pokračujeme v rozhovore s vynikajúcim prírodovedcom doktorom Danielom Jablonským, ktorý sa zameriava na výskum obojživelníkov.

0: Bez podpory rodiny to v málo ktorom koničku ide, najmä ak sme ešte v detskom veku. Daniel Jablonský našiel spriaznenú dušu u rodičov. Cestovali veľa, na rôzne miesta a ak bolo treba vstávať skoro ráno, aj o 5, mama sa mu rada ponúkla za spoločničku. Tak nejako sa formoval jeho záujem o prírodu a jeho dozrievanie na prírodovedca. A to, čo získal v mladosti, dnes v dospelosti chce odovzdať aj svojmu 10-ročnému synovi Teovi.
1: Večerné reflexie.
0: Je tu s nami aj syn doktora Daniela Jablonského, Teo. Čiže tak, ako to bolo v prípade vašom, pán doktor Jablonský, že rodičia vás podporovali, nechcem hovoriť, že nasmerovali, lebo to je asi ťažko, bolo to vo vás, možno už ako sa povie génmi a zrodené, tak je to aj v prípade vášho syna Tea, ktorého vediete týmto koničkom. Teo je tu teraz, mám to šťastie s nami, tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Teo, ty chodíš do školy v Bratislave, čiže rozprávaš aj pekne po slovensky, ale rozumieš aj po česky.
2: Áno, rozumiem. Keby mi niečo niekto povedal po česky, tak rozumiem, áno.
0: No tak a ještieri, ako by si preložil?
2: Ještieri.
0: Tak toto sme zvládli. Tak Teo, vraj chodieváš s tátkom aj na také pozorovania do prírody. Baví ťa príroda?
2: Áno, veľmi ma baví príroda, plazy, obojživelníky.
0: No, ale ty si v ktorej triede teraz?
2: Ja idem teraz do štvrtej.
0: Do štvrtej, čiže ešte nie si ani na druhom stupni. Ešte máš len prírodovedu.
2: Áno.
0: Ako tak. Predmet, ešte nemáš biológiu. Dobre.
2: Nie, ešte nemám.
0: Dobre, tak potom ťa to bude možno ešte viac baviť. A keď sa chceš niečo dozvedieť, musíš si sám niečo ešte navyše prečítať alebo sa spýtať, tatka, že ako to je, keď hovoríš o tých plazoch, obojživelníkoch. Alebo máš knihy doma. A v tých študuješ?
2: Väčšinou sa pýtam tata.
0: Áno.
2: Ja sa ho rád veľmi pýtam, že ako čo, my máme aj hada, tak väčšinou sa ho pýtam na toho hada.
0: A ten had je veľký? Máte ho v nejakom teráriu?
2: Áno.
0: A ho krmiš?
2: Áno.
0: Čím sa krmi taký had?
2: Myšami.
0: Myšami, veľmi správne. Ja som ťa chcela trošku preskúšať, ale nedá sa, všetko vieš. A nebojíš sa ho dotknúť?
2: Nie, nebojím.
0: Prečo? Lebo to nie je had, ktorý by ťa mohol uštipnúť?
2: Akože tato hovoril, že môže hryznúť, ale keď je pri mne tato, tak sa vôbec nebojím.
0: A aký je to druh hada, vieš?
2: To neviem, ako sa volá, ale viem, že je z Pakistanu.
0: Výborne, tak sme sa toho veľa dozvedeli. Tatka, sa ešte dopýtame. A chcel by si sa raz v budúcnosti vydať takou cestou, vedeckou, poznávacou, ako táto?
2: No, bavia ma plazy a obojživelníky, ale môj sen je pilotom byť.
0: Byť pilotom, tak možno ako ten pilot doletíš raz do týchto exotických, ďalekých krajín a budeš pozorovať aj plazy. Ja ti želám dobré výsledky v škole, aby si bol naozaj šikovným žiakom a aby si sa dobre staral o toho hada.
2: Ďakujem
0: pekne. No tak sme sa dozvedeli, že had je z Pakistanu.
3: Áno, áno.
0: A je veľký?
3: No, asi má metr.
0: No, dosť je veľký. No, a to ste to ho s tým vedomím priniesli, že mať ho doma?
3: Víte, co to byl taký zvláštní příběh? To je taková úžovka, která se vyskytuje v pouštích Pakistanu a donesl ji jeden kouzelník. Jak říkám, jakože, já říkám kouzelník, ale ono v podstatě, oni ho taky nazývali kouzelník, který ho v podstatě měl u sebe strašně dlouho a říkal, že už ho nechce a že ho dá teda do muzea. No a já jsem si řekl, že to je velmi zajímavý druh, protože není úplně běžný, ale v Pakistanu jakože ho můžete vidět. Tak jsem ho vlastně s kolegy jsem jim říkal, že by bylo zajímavé ho mít, zkoumat, nějakým způsobem ho déle chovat a vidět teda, co ten had, jak se bude chovat, protože my o tomhle druhu máme strašně málo informací. No a teď ho mám, chováme a pozorujeme.
0: Robí vám spoločníka. Pán doktor, vy ste tiež raz v takejto debate povedali, že dôležité je samozrejme mať ciele, mať svoje predsavzatia, úlohy, aj vedecké, ktoré chceme v živote plniť. Ale najdôležitejšie je, aby tá práca bola zároveň tým koničkom. A mne tak schádza na úm jedno také príslovie, taká životná múdrosť, že keď je práca potešením, vtedy je aj život šťastným. Dá sa s tým súhlasiť?
3: Naprosto, naprosto. Přestože máte v živote strašne ťažké třeba období, anebo zažijete hrozné veci, pokud vás něco baví a že se tomu dokážete mentálně vrátit, vlastně nějakým způsobem přemostit nebo přetransformovat tu mysl na něco, co vás zajímá, tak se dá vydržet mnohé.
0: Čiže vy tak ísť na dovolenku do nějaké destinácie, lahnout si k moru.
3: No a to je tak. druhý aspekt tohohle šílenství, jak to tak řeknu, že když už vám to tak, jakože v té hlavě pracuje, že pořád myslíte na tu tému nebo na nějaké ta témata, tak už se dokážete velmi těžko soustředit na běžné věci. Jo, čili něco je vám dáno a něco je vám sebráno. Tak bych to řekl.
0: Áno, ale nemáte vysnívaný taký akože úplně pasivný oddych.
3: To ne. To ja nedokážu nič.
0: Veľmi pekne vám ďakujem obom, že ste prijali pozvanie do našich večerných reflexí a verím, že niekedy opäť. Dovidenia a do počutia.
3: Ďakujem za pozvanie.
2: Dovidenia.

Večerné reflexie sme dnes vysielali s herpetológom doktorom Danielom Jablonským. Verím, že ste po jeho informáciách sa lepšie zorientovali vo svete prírody, cestovania aj cestovateľských vedeckých zážitkoch. Prajeme vám ešte stále krásny letný večer a príjemné sny. Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.

Jan Babic na úvod relácie šiel do krčmy. My sme prišli do štúdia, aby sme sa spojili s vami. Siahneme po témach, ktoré nám priniesol hudobný výber pre reláciu Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Nájdeme tam rozkazovačky, ľúbostné i svadobné piesne. A viete, čo to boli svadobné hry? Že nie? Aj o nich vám poviem v dnešnej relácii Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia Rádia Regina Stred. V štúdiu sú s vami Peter Ondrejka a Zuzana Drugová a v éteri sú o chvíľku spevácka skupina Podenky a ľudová hudba Jaroslava Hrnčiara.

Aj vy si uvedomujete, že láska je dosť často obsahom našich ľudových piesní. Presne toto skonštatovali a nakoniec aj piesne rozdelili odborníci etnomuzikológovia. Tí identifikovali viaceré tematické skupiny ľúbostných piesní. Prvou je láska v rodine, ktorá býva vyjadrená najmä v svadobných piesňach, odobierkách, piesňach odchodu z rodiny. Druhou, častou témou je láska medzi chlapcom a dievčaťom. Tá tvorí najrozsiahlejšiu skupinu o rozvíjajúcej sa láske, o šťastnej aj nešťastnej láske. A tieto témy sa nachádzajú aj v baladických, to sú veľmi staré piesne, alebo aj v regrúdskych piesňach. No a treťou témou je láska manželská o súdržnosti, starostlivosti, harmonických vzťahoch v rodine, ale tiež o rodinných drámach. Táto je neveľká skupina. Ľúbostné piesne sa vyznačujú vysokou mierou poetizácie jazyka, obraznosťou, výraznou subjektivitou aj intímnou individuálnosťou výpovede. Ľúbostné motívy sú v najstarších magicko-rituálnych piesňach, ale sú aj precítené ľúbostné túžby v lúčnych piesňach, v pastierských či záletníckych piesňach. V novších piesňach je to až sentimentálna precítenosť a strata jemnej poetickosti obrazov a prirovnaní. Tie poznačili repertoár ľúbostných piesní v 19. a 20.

Spomínala som pred chvíľkou svadobné piesne ako jednu z tematických skupín ľúbosných piesní. Svadobné piesne sú široký okruh, ktoré sú funkciou, obsahom a spevom zviazané so svadbou. Aj svadobné piesne rozdelili odborníci na viacero skupín, presnejšie na 5 skupín. Prvou skupinou sú piesne k svadobným zvykom a obradným úkonom, medzi ne patria piesne pri vítaní nevesty, snímaní venca, rozpletanie, čepčenie, sviečkový tanec, tanec so starejším s hostiami a aj ďalšie. Druhou skupinou sú piesne odobierkové, treťou piesne pri ceste na sobáš, prehradení cesty k svadobnej zábave, hrám a tancom,

Štvrtou skupinou sú svadobné tzv. Stolové piesne žartovného a posmešného charakteru. Niečo podobné, čo sme počuli pred chvíľou v podaní folklórneho súboru Marina. Už a piatou skupinou sú vzácne svadobné balady. Tie sú o odchode nevesty do cudzieho sveta, ale aj príbehy biblického a mravoučného obsahu. Možno by vás zaujalo aj trochu čísel. Podľa výskumu 40% piesní sa bezprostredne dotýkalo svadby, obradných úkonov, rodiny ženicha a nevesty, svadobníkov a manželstva. 15% malo ľúbosný obsah, 10% žartovný charakter, 3% tvorili pianské piesne, ďalšie 3% balady a 6% piesní sa tematicky viazalo na tance, muziku a spev, samozrejme počas svadby. Nuž a svadobné veselie pozostávalo nielen z užšieho svadobného repertoáru, ale aj z celého okruhu obľúbených ľúbostných a tanečných piesní, ktoré sprevádzala muzika.

Počuli sme svadobné v podaní speváckej skupiny Trnky a ľudovej hudby Pokošovci. Súčasťou svadby však boli aj tzv. Svadobné nôty. Čo je to? Sú to obradné a cez celú svadbu opakované nápevy. Ich melódie patria k starším, roľníckym aj pastierským vrstvám. Texty sa viažú vždy na konkrétne obradné úkony. Z doma trochu čísel, rozsah svadobných nôt v regiónoch Slovenska zahrňuje viac ako 1000 rôznych melodických typov. Spravidlá sú v súlade s lokálnym alebo regionálnym hudobným nárečím a v rámci jednej svadby spievajú 2-3 svadobné nôty, ktoré sa pri žiadnych iných príležitostiach neobjavujú. Sú to nápevy, ktoré môžeme označiť za ústrednú hudobnú myšlienku svadby, sú dôverne známe celému domácemu lokálnemu spoločenstvu. Spievajú sa v rámci dôležitých obradných fáz. Veľká časť nápevov, okrem tanečných, napríklad družbovský alebo sviečkový tanec, je voľne recitovaná. Na svadobný obrad prísne viazané nápevy tvoria až tretinu svadobného repertoáru, z ktorých najväčšiu skupinu spievajú pri čepčení, odobierke z rodičovského domu, na ceste do kostola a na ceste do domu ženícha. Z piesní spievaných na svadbe sa 41% textov dotýka bezprostredne tematiky svadby. Ostatná časť je spätá s rôznymi témami, najmä ľúbostnými. Sú sprevádzané deklamovanými a dramatickými prejavmi. A teraz už znova vydala Mamka v podaní ženskej speváckej skupiny z Hrušova.

0: Po ženskej speváckej skupine z Hrušova máme pre vás informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Zuberci dnes uvedú prvý z programov jubilujúcich podrohádzkych folklórnych slávností. Poprvýkrát ponúknú 5-dňový program na viacerých scénach. Pokračuje Miroslav Žabenský.
1: 50. podrohádzke folklórne slávnosti, polstoročnica najvýznamnejšieho kultúrneho podujatia na Orave a určite jedného z najväčších na severnom Slovensku v dňoch 5. až 9. augusta. V Oravskom Bielom potoku, v obci Zuberec, ale najmä v areáli na Brestove, či už v Zuberskom skanzene, Múzeu Oravskej dediny, ale aj na novo rekonštruovanom amfiteátri, ktorý sa pre 50. ročník realizuje úplne na novo, samozrejme so zachovaním celého pôdorysu a celej štruktúry. Amfiteáter aktuálne stojí, novúčičky z červeného smreka, tak myslím, že diváci sa majú na čo tešiť nie len na tento nový amfiteáter, ale najmä na bohatú 5-dňovú programovú ponuku.
0: Do programu slávností sa po niekoľkých rokoch vráti aj divadelná inscenácia. Ochotnícky divadelný súbor Úboč z Oravského Bielého potoka ju uvedie zajtra o 19. hodine v Múzeu Oravskej dediny. Bude to hra Štefana Králika Mozoľovci. Piatok na podrohádzkych folklórnych slávnostiach ocenia osobnosti spojené s festivalom. Ich spomienky ožijú v programe Putovanie v čase, ktorý sa začne o 16. hodine v Kultúrnom dome v Zuberci.
2: Počovská folklórna hruda bude organizovaná tento rok počas dvoch dní, 7. a 8. augusta. V piatok majú možnosť diváci zliadnuť práve Podpolianie v plnej svojej kráse, kde sa okrem Očovanov predstavia aj naši susedovci z Rochote a tiež folklórna skupina Chotár z Klokoča. No a do tohto programu sme pozvali aj Martina Babiaka. Po tomto úvodnom programe máme pripravené so širokým záberom celoslovenským, dá sa povedať, program Maľovaným Slovenskom, kde sa predstavia súbory z Banskej Bystrice Urpín aj Bystrina, Kopaničiar z Myjavy a príde aj stlmáč folklórny súbor Vatra.
0: To bol Paľo Holík, ktorý nás pozýval na Očovskú folklórnu hrudu a jej piatkový program. Program Očovskej hrudy však bude pokračovať aj v sobotu.
2: V remeselnom dvore zvykneme robiť niečo také menšie, komornejšie, no a tento rok máme peknú príležitosť urobiť program nášmu spevákovi Jankovi Chabadovi Chovanovi. Popoludní už znovu sa presunie celé dianie na štadión. Tam jednak aj pre deti máme pripravené programy, prídu aj remeselníci všelijakí. Máme v programe zaradenú aj prehliadku očovských krojov. V ďalšom programe sa predstavia naši trošku vzdialenejší susedovci Šajbania. Potom sú to podpolianskí vrchári z Detvy. No a do tohto programu sme zaradili aj Martina Repáňak. Vo večerných dvoch blokoch Očovskej folklórnej hrudy sa ešte potešíme muzikou Temperament Cymbal Orchestra, ktorý tento rok si pripomína 20. výročie svojho založenia. Po tomto hudobno-speváckom programe chceme sa poďakovať nášmu nestorovi očovského folkloru Jánovi Priechodskému. Tento vzácny človek celý svoj život obetoval rozvoju folkloru v našej obci a dožil sa minulý rok na jeseň 90 rokov a preto sa mu chceme pri tomto jubileu poďakovať za jeho celoživotnú činnosť a prácu. Vystúpime s tými programami, ktorých on je práve autorom. No a bude sa aj na čom zasmiať, bude aj čo pekné vidieť do tanca, aj do spevu, takže verím, že sa diváci majú na čo tešiť.
0: Na Očovskú folklórnu hrudu pozýval Pavol Holík. A my sa ešte vrátime na podrohácke slávnosti, kde bude program pokračovať. V Oravskom Bielom potoku sa v piatok o 19:30 začne program, v ktorom budú účinkovať domáci folkloristi a súbory Stavbar zo Žiliny, Bučník z Habovky a krajanské súbory zo Srbska. Piatkový večer o 20:00 v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci ponúkne tanečné divadlo súboru Podpolanec z Detvy s názvom Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované životom a dielom oravského rodáka, kňaza Karola Antona Medveckého. Slávnostné otvorenie 50. ročníka podrohádzkych folklórnych slávností v Zuberci bude v amfiteátri v sobotu o 2:30 popoludní. Po programe Zuberčanov a prezentácii účinkujúcich tanečné a hudobné pozdravy festivalu odovzdajú aj súbory Stavbár a Podpolanec. O 16:00 bude nasledovať program krajanských súborov zo Srbska, po ňom program folklórnych kolektívov zo Zuberca, Liesku, Oravskej Polhory, Žaškova a Brezovice. O 18:00 bude uvedený program o premenách a podobách tradičnej ľudovej kultúry Oravy. Záver sobotného večera bude patriť súborom Oravan Senior, Gymnik, Stavbár, Živel, ľudovej hudbe Muzička. Podrohácke folklórne slávnosti v Zuberci vyvrcholia v nedeľu. Na festival Kornianská studnička v Korni pozýva manažérka pre folklór a ľudové remeslo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Mária Čanecká.
3: Už túto sobotu 8. augusta od 15:00 vás srdečne pozývame na folklórny festival Kornianská studnička v amfiteátri v Korni. Radosť vám vyčaria detské folklórne súbory Lipovienka z Korne, Kelčován z Čadce i český Zálžoček z Jablunkova. Srdce rozohrajú folklórne skupiny Svrčinka zo Svrčinovca, Domáca nevedza z Korne, Kýčera z Ochodnice, solisti David Novotný a Štefania Kubincová i rozprávačky Agnesa Priehodová s Luciou Zadkuliakovou. Do tanca zahrajú ľudové hudby Miroslava Mačuhu a Muzička z Podgrúňa. Objavíte krásu starých remesiel počas tvorivých dielní, ochutnáte poctivé kysucké jedlá, večernú atmosféru naplno odpálí kapela Partia od Žiliny. Na podujatie vás pozývajú organizátori Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, občianske združenie Kultúra Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci a obec Korňa. Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
0: Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na včelársku nedeľu a kuchyňu starých materí, ktorá bude venovaná sladkým jedlám. Pripravovať sa bude tradičná polievka slivečník, parené buchty preliate maslom, domáce trhance s makom a tvarohom a čučoriedkový koláč. V programe bude účinkovať heligonkársky súbor Zvonilka. Miestny odbor Matice Slovenskej a Horehronské múzeum v Brezne ponúkajú deťom aj dospelým možnosť zapojiť sa do interaktívnej hry Hugáň pas. Hra ponúka zábavný spôsob, ako lepšie spoznať históriu, významné osobnosti, pamiatky a aj zaujímavé miesta v Brezne a okolí. Hugáň pas si záujemcovia môžu vyzdvihnúť a do 15. septembra vyplnený odovzdať v Horehronskom múzeu v Brezne. Úspešní riešitelia získajú certifikát čestného občana Hugáňova, hugáňský dukát a aj ďalšie prekvapenie. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Temperament cymbal orchestrom spieval Ján Chabadachovan. Sľúbila som vám, že vám porozprávam o svadobných hrách. Myslím, že ste ich viacerí zažili. Sú to zábavy a hry svadobčanov. Konali sa v prvý, ale najmä na druhý deň svadby. Svadobné hry, o ktorých hovoríme, však mali oproti improvizovaným zábavkám takzvanú tradíciou ustálenú formu. Časť z nich pochádza zo svadobných obradov, ktoré stratili rituálnu funkciu a nadobudli podobu zábavných divadelných výstupov, napríklad predvádzanie falošnej nevesty či stínanie kohúta. Iné sú hry dialogické, na blžku, pohybové, napríklad na kohúta, hry so žartovným trestaním, krstenie, ale aj erotické, tzv. Opáčky či piesňové, asi najznámejšia. Ide pieseň dokola. Časté boli rôzne hry na krádež vecí, ktoré sa kládli na nezvyčajné miesto, napríklad na rebrinák na strechu. Druhý svadobný deň mával obvykle podobu spoločnej zábavy, napríklad oneskorencov derešovali, vyzuli a zálohovali, poviazali a odviezli do svadobného domu a podobne. Obľúbené v tento druhý deň bolo holenie mužov ženami drevenými britvami či podkúvanie žien mužmi, ako aj rôzne hry na svadbu, v ktorých parodovali svadobný pár alebo len samotnú nevestu po svadobnej noci. Poznáte to ako zábavu, ale neviazané veselie a erotické správanie pôvodne malo privodiť mladým plodnosť a šťastie.

Aj táto ľúbosná pieseň v podaní Milana Skokana a Roberta Hudeca začínala však sebechliebske novie zvony. Povieme si teraz niečo o zvonoch. Najstaršie údaje o používaní zvonov na Slovensku pochádzajú až z 12. storočia. Najstarší existujúci zvon je románsky zvon z Ladíc. Prvé údaje o odlievaní zvonov sú z 13. storočia a pochádzajú z východného Slovenska. Spomínané sú Košice a Spišská Nová Ves. Najväčší rozkvet zvonolejárstva bol v 15. a 16. storočí. O storočie neskôr, v 17. storočí, sa znalosť remesla miestami preniesla aj na vidiek a o ďalšie 200 ročia neskôr, v 19. storočí, bolo zaznamenané ľudové zvonolejárstvo v Liptove, ale napríklad aj v Zázrivej. Príležitostne zhotovovali zvony aj vandrovní zvonolejári. Koncom 19. storočia počet zvonolejárov začal klesať. V 20. storočí pracovali ešte dielne v Prešove, ale aj to iba do 20. rokov, alebo na západnom Slovensku v Trnave do 40. rokov. Výroba, vysviacka a rekvirácia zvonov vo vojnových časoch patrili k významným spoločenským udalostiam. K zvonom sa viažu miestne a historické povesti o zakopaných a prepadnutých zvonoch a o ich zázračnej moci.

A keď už sme v tej histórii, tak niečo aj o kostoloch, o ktorých spievala Michaela Šovčíková, hrala ľudová hudba Očovan. Najstaršie kostoly pochádzajú na Slovensku zo 4. storočia, kedy bolo milánskym ediktom, ten bol v roku 313, kresťanstvo uznané za štátne náboženstvo. Na rozdiel od antických kultových stavieb, ktoré boli vyhradené iba kňazom, kresťanské kostoly sa stali zhromaždišťom všetkých veriacich príslušnej farnosti. Základnou architektonickou formou ranokresťanských kostolov sa stala rímska bazilika. Táto od stredoveku pretrvávajúca koncepcia bola však prehodnotená o pár storočí neskôr protestantizmom, ktorý ťažisko bohoslužby preniesol z obradov omše na kázeň slova Božieho. S tým súviselo, že namiesto latinčiny sa bohoslužby začali odbavovať v národných jazykoch. Preto sa centrom a dominantou protestantských kostolov stala kazateľnica. Aby kňaza bolo zovšadiaľ dobre vidieť a počuť, namiesto dovtedajšieho riešenia pozdĺžnej lode sa v protestantských, predovšetkým v luteránskych kostoloch zaviedlo dispozičné riešenie v tvare rovnoramenného gréckého kríža s kazateľnicou uprostred. Luteránske kostoly takéhoto typu sa zvyknú označovať aj ako kazateľské kostoly.

Počuli sme Richarda Janoština, mimochodom riaditeľa múzea v Zuberci a mužskú spevácku skupinu zo Zuberca a ich ľudovú hudbu samozrejme. Dostali sme sa k pranostikám. August by mal byť zaujímavý pre vinohradníkov, pretože pranostiky hovoria suchý august suché víno, mokrý august vodnaté víno. Ďalšia o vinároch, keď august páli, bude páliť aj víno. A nasledujúca pranostika by mohla potešiť milovníkov zimných športov. Tá hovorí, že keď je v 1. augustovom týždni teplo, čo teda máme, bude vraj biela zima. Uvidíme, aká bude zima. Teraz však celkom iste vieme, aká je predpoveď počasia pre stredné Slovensko na štvrtok 6. augusta. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo, miestami dusno, najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota stále neuveriteľne vysoká, 36 až 41 stupňov. Na Kysuciach, Orave a Liptove chladnejšie iba 34 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov tiež taká ako k bazénu, okolo 26 stupňov.

S Vládkom Hamblom sme sa dostali k záveru dnešnej relácie. Dúfam, že sme vás pestrosťou našich tém potešili. Budeme sa tešiť pri relácii Zahrejte mi túto, do počutia aj o týždeň. Dnes tu s vami z Banskobystrického štúdia na rádiu Regina Stred boli Peter Ondrejka a Zuzana Drugová.

príjemný stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes najmä o ponuke podujatí, na ktorých si dobrú dychovku budete môcť počas najbližších dní vypočuť naživo. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Už zajtra otvárajú svoje brány slávnosti spevu, hudby a tanca v Červeníku. A bude to už 61. ročník tohto podujatia. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je samozrejme aj dychová hudba. Tu si budete môcť vychutnať v sobotu 8. augusta od 14. v programe s názvom Dychovky pri zvonici. Predstaví sa tu Bučianka z Bučian, Šarfianka z Blatného a Hrnčarovany z Hrnčiaroviec nad Parnou. V nedeľu 9. augusta bude veselo pri zvonici s dychovou hudbou Krásinka, a to už od 21. No a v pondelok 10. augusta sú pripravené dozvuky pri Šenku s podtitulom Veselo na rozlúčku, no a o tento program sa postará domáca dychová hudba Verešvaranka.

Už 24. tradičné lednické dožinkové slávnosti pripravujú v obci Lednica, a to na nedeľu 9. augusta. Súčasťou tohto podujatia bude takisto aj dychová hudba. O 14. je pripravený krojovaný sprievod folklórnych kolektívov a dychovej hudby Medňanka celou obcou Lednica.

V rámci letnej ponuky koncertov dychových hudieb sa v amfiteátri v Trnave predstaví túto nedeľu 9. augusta o 17. Šintavanka. Ak máte chuť zájsť si na koncert slovenskej dychovej hudby k našim susedom na Severnú Moravu, tak tu máme tiež jeden tip. Koncert Bučkovanky sa uskutoční v sobotu 8. augusta o 16. v mieste s názvom Hutisko Solanec. No a naopak, Moravská Straňanka príde k nám na Slovensko, a to konkrétne do obce Rosina v okrese Žilina, a odohrá tu koncert rovnako v sobotu 8. augusta od 14. hodiny.

August je tiež tradičným termínom hodových slávností, no a k ním patria i hodové zábavy. Jednu takú, konkrétne s dýchovou hudbou Glória, môžete zažiť už túto sobotu, 8. augusta, v záhoráckej obci Radimov. Ak si chcete užiť naozaj tradičné krojované hody, zájdite do moravskej obce Horní Viestonice. Tam už od zajtra až do nedele bude vyhrávať obľúbená dýchová hudba Vacenoviá.

Ak ste vášnivými cyklistami a máte, ako sa hovorí v Merku, aj moravské trasy, tak vás možno v sobotu predpoludním vo Valticiach prekvapí, že dychová hudba Ištvánci bude zvolávať na hody. Tie sa budú konať až počas víkendu 14. až 16. augusta, no už týždeň vopred, od rána v sobotu 8. augusta, budú na tieto slávnosti pozývať.

No a hodový úvod budúceho týždňa majú pred sebou aj legrúti. V pondelok 10. augusta a aj v útorok 11. augusta budú hrať večerné zábavy v obci Prušanky.

Dychová hudba Lieskovanka je taká stará ako Slovenský rozhlas a v tomto roku si pripomína sté výročie svojho založenia. Podujatie, ktoré pri tejto príležitosti pripravuje, sa volá Dychfest a konať sa bude už túto nedeľu 9. augusta. Viac o ňom si povieme aj v zajtrajšom vydaní relácie Kapela Hraj. Tak si nás nezabudnite zajtra po 20. naladiť. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská. We'll be right back.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku padol včera teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Izrael bude v pásme Gazy pokračovať v operáciách, tvrdí šéf izraelskej armády. Dnes bude slnečno a opäť extrémne teplo, miestami až do 41 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Meteorológovia včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota 41,4 stupňa Celzia. Teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj v Mužli v okrese Nové Zámky a v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš. SAMU informoval, že teplota vzduchu počas stredy dosiahla aspoň 40 stupňov Celzia spolu na 26 staniciach. Núdza o plyn na Slovensku nehrozí. Hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude zásob dostatok. V súčasnosti máme zásobníky plné na 44%, priemer v Európskej únii je 57%. Podľa ministerstva však treba pri porovnávaní zohľadniť celkovú kapacitu, pretože v pomere k spotrebe sú naše zásobníky jedny z najväčších v Európe. Hovorkyňa Mária Pavlúsik.
2: Už pri súčasnej úrovni naplnenosti zásobníkov predstavujú zásoby plynu na Slovensku približne 1/3 ročnej spotreby krajiny, čo ukladá aj samotná legislatíva Európskej únie.
1: Otázna zostáva cena. Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cena plynu ako komodity medziročne klesla o 10%. Pri finálnej sume však bude kľúčová pomoc štátu, hovorí analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu, z 25 eur na 33 eur. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
1: Náčelník generálneho štábu izraelskej armády, generál poručík Eyal Zamir, vyhlásil, že izraelské sily budú v pásme Gazy aj naďalej pôsobiť proaktívne aj napriek oslabeniu palestínskeho hnutia Hamas a zmene bezpečnostnej reality. Zároveň prisľúbil, že armáda bude pokračovať v prenasledovaní osôb zodpovedných za útok Hamasu zo 7. októbra 2023. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tento týždeň vyhlásil, že Izrael nesúhlasí s plánom pre pásmo Gazy podporovaným Spojenými štátmi. Stalo sa tak napriek zárukám, že jeho jednotky sa z tohto územia stiahnu až po odzbrojení Hamasu. Dunajská streda vstúpi dnes večer do tretieho predkola konferenčnej ligy duelom na pôde holandského Twente Enschede. Klub, ktorý v roku 2010 získal svoj jediný titul v Eredivízii, dobre pozná bývalý útočník Andrej Rendla.
4: Favorizujem Twente. Kvalita tej ligy samozrejme na vyššej úrovni, takže si myslím, že nebude to ľahké, ale mali by to zvládnuť Twente. Hral som tú holandskú ligu a nedávno mi z toho zdieľal spomienku vlastne z týchto čias. Príde mi to už ako v minulom živote, ale pár spomienok aj si samozrejme človek pamätá.
1: Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní miestami postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teplota vystúpi na 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov a prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pekné ráno prajeme krátku po 5. na stredoslovenské cesty. Nehody kolóny ani radary nám zatiaľ nehlásite, no dopravný servis tu bude každú polhodinu. Viete ho doplniť aj vy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Uvedomil som si, že veľký benefit takéhoto skorého vstávania v týchto dňoch je za mňa ten, že si môžeme užiť tieto teploty pod 20 stupňov, lebo cez deň to už bude zase o niečo horšie. No a ďalší veľký benefit je to, že si vypočujete ďalšie zaujímavé témy. Dnes si v historickom kalendári pripomenieme priekopníka krasokorčuľovania na Slovensku Emila Skákalu. Po 6. sa v rubrike Overené storočiami pozrieme do histórie podpolianskej gastronómie. Ako môžete úrodu z vašej záhrady efektívne spracovať, to vám povieme v rubrike o záhrade. No a opäť niekoho z vás potešíme dvomi vstupenkami na koncert Kolárovci a Kandráčovci. Do 9. tu budeme pre vás s Petrom Gazarekom.
0: Ráno s Petrom Magurským.

5 hodín, 12 minút. Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní, deň Hirošimy, aj takýto prívlastok má 6. august, totiž v tento deň roku 1945 Američania zvrhli atomovú bombu na japonskú Hirošimu. No poďme naspäť do našich končín. U nás má dnes meniny Jozefína. Ženské meno Jozefína má hebrejský pôvod a jeho význam je Boh pridá, rozhojní. Pozdravujeme teda všetky Jozefíny a osobitne určite Jozefínu Mikovíniovú. Všetko najlepšie k meninám.

0: Na dostavbu novej nemocnice v Martine štát použije zdroje zo štátneho rozpočtu. Podľa premiéra Roberta Fica pôjde asi o 200 miliónov eur. Hrubá stavba je hotová v predstihu, ako prvá z troch novostavieb na Slovensku. Pokračuje Julia Kavecká.
1: Výstavba novej nemocnice v Martine sa začala v roku 2024. Po dvoch rokoch sa podarilo dokončiť hrubú stavbu, a to ešte pred plánovaným termínom. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Jan Mikler hovorí, že je dokončený železo-betónový skelet hlavného objektu, vrátane strešnej dosky a nadstavieb. Na budove sú osadené fasádne panely a na streche sa ukladá hydroizolačná vrstva.
2: My sme ukončili hrubú stavbu a pokračujeme naďalej podľa stanoveného harmonogramu, ktorý boli stanovené tie práce. Všetko ide zatiaľ podľa naplánovaných vecí. Nás čaká ešte teraz samozrejme pokračovanie v stavebných a technologických prácach, zariadenie nemocnice, samozrejme špičkovým zariadením s využitím digitalizácie.
1: Nová nemocnica má disponovať 660 lôžkami, prevažne v jednolôžkových izbách. Súčasťou bude 20 operačných sál, vrátane robotickej a dvoch hybridných sál, 10 endoskopických sál, priestory pre jednodňovú chirurgiu, 6 pôrodných izieb a viac ako 150 špecializovaných ambulancií. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Rastie jedno špičkové svetové pracovisko, kde sa poskytuje už dnes a bude sa ešte zveľaďovať tá zdravotná starostlivosť, ale je to vzorový príklad toho, ako si to predstavujeme aj v Bratislave, pretože tu už dnes je vzdelávací kampus, bude tu špičkové simulačné centrum, kde sa budú vzdelávať mladí, naši budúci zdravotníci, lekári a tak ďalej, ale aj vedecko-výskumné pracovisko.
1: Celková suma stavby sa pohybuje do 400 miliónov eur. 250 miliónov je z plánu obnovy. Zvyšok by chceli podľa premiéra Roberta Fica zaplatiť zo štátneho rozpočtu.
4: Boli alokované zdroje z plánu obnovy, teda európske peniaze, ktoré prišli vďaka covidu a sa len rozdelili, to bolo celé. A my predsa vieme, že čo by sme najhoršie mohli urobiť, keby sme stavbu utlmili a prečo by sme to robili. My musíme si sadnúť vo vládnej koalícii a povedať, keď budeme zostavovať štátny rozpočet, že súčasťou štátneho rozpočtu musí byť aj suma 300 miliónov. To je 100 miliónov na Banskú Bystricu a 200 miliónov na Martin. To je nejaká prvá orientačná suma, o ktorej sa rozprávame, aby stavba plynule pokračovala. Prečo by sme to mali zastaviť?
1: Nová nemocnica bude významným impulzom pre rozvoj celého Martina. Primátor Jan Danko hovorí, že už teraz na jej výstavbu reagujú aj zahraniční investori.
5: Táto stavba a vôbec nový kampus významným spôsobom, významnou mierou mení nielen život v Martine, ale predovšetkým ovplyvňuje jeho rozvoj do budúcnosti. Už na túto výstavbu zareagovali aj zahraniční investori, ktorí tu týmto smerom sa chystajú vybudovať úplne novú štvrť v Martine, kde by malo byť k dispozícii viacej ako 700 bytov.
1: Prví pacienti by do novej nemocnice mohli prísť v roku 2028 alebo 2029.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.

0: Zelená vlna.
1: Cestárov stretnete na ceste 3. triedy na trase Turčianske Jaseno a Bela Dulice opravujú vozovku, premávka je zúžená do jedného pruhu. Nehody kolóny ani radary nám aktuálne nehlásite, no máte tam to bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
1: Bol viacnásobným majstrom Slovenska v krasokorčuľovaní, v párovej jazde a tancoch na ľade. No šport nebol jeho jediným záujmom. Ako riaditeľ stal niekoľko desiatok rokov na čele podniku Zárez záhradníckych a rekreačných služieb nášho hlavného mesta. V historickom kalendári dnes zaznie hlas Emila Skákalu. No najprv si v rubrike Liek na dušu povieme, ako uplatniť techniku nenásilnej komunikácie pri vzdore dieťaťa. Stačí zostať na vlnách Reginy Stret. Pekné ráno prajeme spoločne s Petrom Gazarekom.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Deti zažívajú niekedy naozaj veľmi silné emócie, ktoré pre nevyzretosť mozgu ešte prirodzene patria k ich prežívaniu. Ako vtedy reagovať? Môže nám opäť pomôcť technika nenásilnej komunikácie.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: To, ako rodičia reagujú na detské emócie, chyby či konflikty, formuje nielen správanie dieťaťa, ale aj jeho sebaobraz, pocit bezpečia a schopnosť budovať si zdravé vzťahy. Gabika Belanová z projektu Láskavé rodičovstvo odpovedá, ako pomocou techniky nenásilnej komunikácie reagovať na vzdor dieťaťa.
3: Keď máte dieťa naozaj vo veľkom vzdore, tak je veľmi dôležité si uvedomiť, že čokoľvek poviete, ono vás vlastne nevníma, lebo my keď sme vo veľkej emocii, nám všetky racionálne veci vypína. Takže potrebujete najskôr, kým začne mu rozprávať o tom, že naozaj nesmie ísť do tej kaluže, navnímať, ako sa cíti. Že tam ten kľúč k tomu je empatia, že ja naozaj si čupnem k tomu dieťaťu, pozriem sa na neho a vytváram mu ten priestor s ohľadom na neho, lebo niektoré deti potrebujú objatie, niektoré potrebujú byť samé. Ale uvedomiť si, že nemá zmysel akoby riešiť hranice, následky, vysvetľovanie, kým je to dieťa v emocii. A toto isté si treba uvedomiť, že platí aj pre dospelých.
2: Čo ak je dieťa natoľko nezregulované, že v amoku pristúpi až k fyzickému kontaktu?
3: Vtedy je fajn ich zastaviť, že rozumiem, že sa hneváš, ale nemôžem ti dovoliť ma byť, alebo brata, alebo niekoho. Čiže využiť to nie, že ho priklincujem, ale chytiť mu tie ruky, primerane veku, primerane tej emocii.
2: Gabika Belanová ešte dodáva, prečo je niekedy pre rodičov náročné reagovať pokojne pri veľkých detských emóciách.
3: Pretože naše vlastné deti nám najviac odhaľujú naše vlastné zranenia. A to sú najbolestivejšie miesta. A z tých bolestivých miest sa veľmi ťažko komunikuje nenasilne. Preto je fajn si ju trénovať v situáciách, ktoré sú nám príjemné, aby sme potom tie vyšlapané cestičky v mozgu, ktoré sme naučené, trošičku menili. Toto je ten dôvod. Naše deti nám prišli ukázať naše vlastné zranenia a našľapujú na ne. Nerada by som sklzla do toho, že za to môžu naši rodičia, ale oni tiež nejakým spôsobom boli naučení, niečo nám odovzdali a nemuselo to byť ani odovzdané tak, ako sme to my pochopili, ale my sme si z toho niečo zobrali a na základe tých domnienok a tých našich zranení, možno pre niekoho už aj traum, my potom fungujeme ako rodičia.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

Ďalší slnečný, veľmi teplý deň pred nami. Poďme sa pozrieť na to, aký bude 6. august. Jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Extrémne teplo, miestami dusno najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota dnes 36 až 41, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 34 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 26, spočiatku bude fúkať slabý premenlivý, popoludní západný až severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Bol priekopníkom krasokorčuľovania na Slovensku, medzinárodným rozhodcom. Emil Skákala sa narodil 6. augusta 1922. Žil hlavne pre krasokorčuľovanie a sadovníctvo. Jela Lukešová s ním viedla rozhovor v roku 1972.
2: Povedzte, súdruh inžinier Skákala, ako to všetko zvládnete, pripravovať medzinárodné výstavy kvetov, majstrovstva sveta v krasokorčuľovaní, predsedať Československému krasokorčuliarskému zväzu. Nie je toho trochu priveľa?
3: Tak je. Ale pri dobrej organizácii možno všetko zvládnuť. Nuža doma? Doma si už pomaly zvykli, že už niekoľko rokov nechodíme spolu na dovolenky. Že málo času mám na rodinu. A bez podpory ich by sa to sotva dalo všetko robiť. Môj 15-ročný syn si už zvykol, že som málo doma, ale napriek tomu si nájdem troška času, aby som vypočul aj jeho problémy, keď prvýkrát sa vyhovára, kde bol, čo robil a prečo prišiel neskoršie domov, alebo čo bolo v škole nového.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Absolvovali ste už analýzu zloženia tela? Teraz si povieme, o čo ide.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Analýza zloženia tela je rýchle a bezbolestné vyšetrenie pomocou certifikovaného prístroja InBody. Meria presný pomer svalov, tuku a vody v tele. Na základe výsledkov možno odhaliť začínajúci problém v organizme, ako napríklad nadmerné zadržiavanie vody, sklony k nadváhe alebo podváhe, či veľké množstvo vnútorného tuku. Viac povie Miroslava Fevenieš, koordinátorka Centra Previta v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.
3: Čo môže naozaj využiť každý občan tohto regiónu, je veľmi jednoduché vyšetrenie, a to je práve tá analýza zloženia tela, ktorú robíme prostredníctvom prístroja InBody BVA 2.0. Treba povedať, že toto je, my to tak laicky nazývame Ferrari medzi prístrojmi, lebo to je naozaj veľmi kvalitný prístroj určený na vedecko-výskumné účely, najvyššia rada. Má 99,9% presnosť a obrovský rozsah údajov, ktoré vlastne vy za minútu vyšetrenia o svojom tele dostanete.
2: Vďaka analýze zloženia tela sa dozviete aj o tom, či máte dostatočnú a správnu výživu.
3: Napríklad, koľko máte minerálov v tele, či naozaj sa dostatočne dobre stravujete, či je to vaše telo vyživené. Sú ľudia, ktorí športujú, športovci, alebo majú nejaký dietný režim a chcú vidieť, ako sa to telo mení, tak chodia sa merať napríklad každé 3 mesiace. A veľmi to človeka poteší, že tam vidí už aj pol kila svalov, ktoré pribral na bruchu, takže je to také veľmi motivačné a dáva mu to obrovskú príležitosť naozaj sa o to svoje zdravie postarať.
2: Analýza zloženia tela sa vykonáva pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle. Pred meraním sa neodporúča cvičiť, pretože namáhavé cvičenie alebo prudké pohyby môžu spôsobiť dočasné zmeny v zložení ľudského tela. Test sa nemá vykonávať ani tesne po sprchovaní alebo saune. Aj potenie totiž spôsobuje zmeny v zložení tela.
3: Trvá to zhruba nejaké 2 minúty, človek sa postaví na váhu, zmeráme váhu, výšku a prostredníctvom bioelektrickej impedancie, to znamená, že ide veľmi slabúčky, jemný elektrický prúd, ktorý človek necíti, ide do tela a ten vďaka odporu, ktorý vlastne tie jednotlivé časti tela vysielajú, presne zmerá, o aký typ tkaniva ide, čiže že vieme tam potom pozrieť sa na to množstvo svalov, tuku, minerálov dokonca a mnohé ďalšie.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Анди, сколько прыстов видишь? Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Rezort spravodlivosti chce zaviesť jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia. Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormuzskom prielive, tvrdí Teherán. Dnes bude slnečno a opäť extrémne teplo, miestami až do 41 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
4: Teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
3: Vláda schválila zonáciu štyroch národných parkov 1. júla. Komisia následne začala preverovať, či nastavenie pravidiel a ochrana prírody spĺňajú záväzky reformy fungovania národných parkov z plánu obnovy. Reaguje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
5: A v rámci uznesenia sa vláda rozhodla, že vyzvala ministerstvo životného prostredia pôdohospodárstva, aby zabezpečili normálne takú dobrovoľnú spoluprácu medzi národnými parkami a lesmi Slovenskej republiky.
3: Doplnil, že rezort podpíše memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva s tým, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať správu na žiadnych územiach. Rezort spravodlivosti sľubuje zmenu legislatívy, ktorá by zaviedla jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia. Navrhuje napríklad, aby prokurátor mohol už v prípravnom konaní uložiť páchateľovi obmedzenia a povinnosti, zákaz priblíženia, kontaktovania. Obete týrania by automaticky mali byť informované o tom, že týran ide na slobodu. Ex-minister William Karas z KDH hovorí, že veľká časť týchto návrhov bola súčasťou jeho trestnej novely.
6: Vychádzajú neskôr tie opatrenia, ale vždycky je lepšie neskôr ako nikdy. Tieto legislatívne zmeny síce technicky posúvajú veci dopredu, ale ak sa nezmení nastavenie mentálne aj spoločnosti, ale najmä dôveru v inštitúcie, že to chcú riešiť a majú odvahu to riešiť, tak sa neposunieme.
3: Šéf ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD oceňuje najmä povinné informovanie obete.
7: Pokiaľ sú tam opatrenia, ktoré sa vedia urobiť už v predstihu, ako predchádzať nejakým situáciám, ktoré by mohli poškodiť tú obeť alebo ju mohli vystaviť nejakému nebezpečenstvu, tak je to len dobre.
3: Upravená legislatíva by mohla platiť už začiatkom budúceho roka. Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormuzskom prielive, uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghai s tým, že obe strany finalizujú spoločné vyhlásenie o podmienkach plavby. Nová trasa podľa neho pretína iránske aj ománske vody v oboch smeroch plavby. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrin doznačil včerajší incident s dronom, ktorý našli na letisku v Lipsku za scenár hybridného útoku, ktorý predstavuje novú úroveň nebezpečenstva. Dodal, že všetky špekulácie o výbušninách či o tom, kto je za čím zodpovedný, sú súčasťou vyšetrovania. Na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo francúzskom Épinal zostali slovenské hliadky v disciplíne K1 dvakrát tesne pred stupňami víťazov. Bratia Dominika Matúš Eďháziovci spolu s Filipom Dudom obsadili medzi juniormi štvrté miesto. Rovnakú priečku vybojovali aj Karolína Abrahámová, Zara Záhorská a Petra Šošková. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky a opäť bude extrémne teplo a miestami dusno. Denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať má slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
8: Krátko po 6. pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Dopravný servis začíname nehodou v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpacou stanicou smerom na Tornaľu. Zdržanie nehlásite. Cestárov stretnete na ceste 3. triedy na trase Turčianske Jaseno a Belá Dulice. Opravujú vozovku. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Nahlásený máme aj radar. Merajú na výjazde z Hnúšte na Rimavskú Sobotu. Prajeme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
8: 6. augustový deň, začínate s naladenou Reginou Stred. V dnešnom vydaní rubriky Overené storočiami sa pozrieme do histórie podpolianskej gastronómie.
9: Základnými surovinami boli najmä obilniny, zemiaky, strukoviny a kapusta. Halušky, jedávali ich aj s makom alebo so zápraškou, ale taktiež aj so slivkovým lekvárom.
8: No najprv sa spojíme so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. V týchto dňoch je to veľmi zaujímavé a sme zvedaví, kedy príde nejaké to ochladenie. Dozvieme sa to už po pesničke. Tak zostaňte s nami. Dnešný Rádio Budík pre vás vysielame s Petrom Gazarekom.
2: Ráno s Petrom Magurským.

0: Predpoveď počasia.
1: 10 minút po 6 sa spájame s SHMu. Informácie o počasí má pripravené Nikoleta Hrušková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem.
1: Ako vyzerá to ráno takto po 6 na strednom Slovensku?
2: V týchto chvíľach je prevažne jasné a pokojné, bez vetra, s teplotou od 12 stupňov v údoliach Hore Hronia a Slovenského raja až do 27 stupňov v Budinej v okrese Lučenec. Teplejšie sú také tie svahové polohy obce položené na svahoch pohorí vo vyšších miestach, takže ktoré sú väčšinou teda nad inverziou teplotnou, takže to sú väčšinou také teplejšie miesta. Konkrétne v Prievidzi 17 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 14, v Žiline 16, Čad sa hlási 14, Oravské Veselé 15, aj Liesek. V Liptovskom Mikuláši je 14, v Poprade 18, na Štrbskom Plese 19, aj v Telgárte. Chopok hlási 17 stupňov, Brezno 14, Banská Bystrica 18, Sliač 17, Žiar nad Hronom taktiež, Banská Štiavnica 21, v Dudinciach je 18 stupňov, v Bzovíku 22, v Lučenci, Boľkovciach 19, v Rimavskej Sobote 17, Lom nad Rimavicou, to je teda najvyššie položená obec na našom území, v nadmorskej výške okolo 1000 metrov, tak tam je teplejšie 24 stupňov Celzia.
1: Ale pomerne príjemné je to takto z rána. Myslím, že všade sú teraz pootvárané okná, aby sa vyvetralo pred tým, čo nás čaká zase počas dňa.
2: Máte pravdu, skutočne bude tá teplota zhruba rovnako vysoká, ako bola včera. Ten teplotný interval je totožný od 32 stupňov do 41. Akurát preusporiadanie nastane, alebo trošku slabšia horúčosť bude na Hornej Orave, kde bude teplota na úrovni 33-34 stupňov Celzia. Ale teda to teplotné rozloženie bude 36 až 41 na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 34 stupňov. Bude pritom jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a miestami aj dusno, najmä v popoludnejších a podvečerných hodinách a hlavne v Žilinskom kraji. Tam sa aj podvečer môžu vyskytnúť intenzívnejšie búrky sprevádzané lejakmi, ale bude to tak na prelome zhruba tak po 18. respektíve po 20. hodine. Na horách vo výške 1500 metrov čakáme 26 stupňov a vietor spočiatku slabý, premenlivý, prípadne teraz rána ešte aj bezvetrie, ale popoludní nadobudne vietor západný až severozápadný smer a rýchlosť do 25 km za hodinu. V prípade búrok môže prechodne zosilnieť.
1: Čiže opäť sa budeme pohybovať na hranici rekordov a kedy príde už nejaký výdych od týchto horúčav?
2: Tak v noci na zajtra sa postupne všade zamračí a v Žilinskom kraji bude na mnohých miestach pršať. Čakáme aj intenzívne búrky, ako som spomínala, a nočná teplota 24 až 19, v horských údoliach okolo 17 stupňov. A zajtra cez deň sa dážď, prehánky či búrky aj intenzívne rozšíria zo Žilinského kraja aj na Spiš a do Banskobystrického kraja a prílevom vzduchu od severu popoludní dážď ustane a ochladí sa na 21 až 27 stupňov, v Banskobystrickom kraji do 33 stupňov Celzia a pritom bude veterno.
1: Tak to sú veľmi dobré správy. Zajtra dážď, prehánky a ochladenie. Povedala nám to Nikoleta Hrušková. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte pohodový štvrtok.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Keď pustíš do seba zagrajciara hladu, nevyženieš ho ani za šesták, hovorí príslovie z Detvy. Znamená to, že keď človek pocíti hlad, je ťažké sa ho zbaviť. Čím bolo kedysi na Podpoľaní najprirodzenejšie zahnať hlad? Odpovedá etnologička Centra tradičnej kultúry v Detve Marcela Černáková.
2: Základnými surovinami boli najmä obilniny, zemiaky, strukoviny a kapusta. Prevažovala rastlinná strava, najmä nejaké kaše, prívarky, zapražené husté polievky alebo kyslé polievky. Medzi tie najarchaickejšie jedlá patria kaše, napríklad z jačmenných krúb alebo z pšenice, tzv. Grís, ktorý si ochucovali medom a maslom, ale jedávala sa tu aj kukuričná alebo rýžová kaša.
1: Hlad a striedmosť neboli len témami slovenských prísloví. Upozorňoval na ne aj spisovateľ Hugolin Gavlovič. Číta Miroslav Trnavský.
3: Z plného žalúdka len pochabá chúťka razí, ťažká krv do hlavy vrazí, myšlienky pokazí. Není tomu sláva, kto má brucho ako súdok, ale tomu, kto rád píše na lačný žalúdok.
1: Keď pustíš do seba zagrajciara hladu, nevyženieš ho ani za šesták. Preto museli byť naše tradičné jedlá síte. Opäť Marcela Černáková.
2: Halušky, jedávali ich aj s makom, alebo so zemiakmi, alebo so zapraškou, ale taktiež aj so slivkovým lekvárom.
4: S mesom. Keď sa stretnem s čerstvým mesom, je mi celkom jedno, kde som.
1: A od mesa poďme aj k cestovinám. A tie na Podpoľaní vznikali rôznymi spôsobmi.
2: Napríklad sa spracovávalo krájaním, rajbaním, šuľkaním, guľkaním, mrvením a trhaním.
1: Zajtra nás čaká príslovie zo zvieracej ríše. Cudziemu psovi never.
0: Rádio Regina Stred. Overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Prečo na jednom mieste rastú kuriatka celé roky a potom zrazu zmiznú? Aj o tajomstvách húb sa budeme rozprávať s Katarínou Bučinovou z Národného parku Nízke Tatry, ktorá vedie hubársku poradňu. Pridáme aj tip na letný výlet popri rieke Slatina a poradíme, ako si dopestovať čerstvý šalát na zimu.
2: Tým, že vlastne rastliny sa chránia pred zimou, tak zvyšujú akoby objem cukru v svojich pletivách a sú tým pádom sladšie.
1: Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
3: O pol siedmej pozdravujeme na cesty. Nehoda v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpacou stanicou Shell smerom na Tornaliu. Premávka sa v oboch smeroch iba mierne spomaľuje. Nahlasili ste nám aj dva radary. Merajú v Belej smerom na Terchovú a tiež na výjazde z Hnúšte na Rimavskú Sobotu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: 6. august v kalendári a pomaly, ale isto sa blížime aj k začiatku ďalšieho ročníka hokejovej ligy. No a potom, ako sme vám v utorok priblížili kabínu Banskej Bystrice, včera tu Detviansku, sa dnes vyberieme do Zvolena, kde sa tešia z návratu veľkého mena.
4: Teším sa na to, sme to aj doma preberali dlhšie, lebo sme zvažovali čo pre a proti a nakoniec sme sa rozhodli, že budeme tu a cítim tak vnútorne, že také nadšenie z toho a tiež mám očakávania a uvidíme, že aké to bude celé.
3: Marek Ďaloga teda naspäť pod Pustým hradom. Aké ďalšie nové mená bude mať Zvolen v kádri, tak o tom už o chvíľu v našej športovej rubrike.
0: Ráno s Petrom Magurským.
5: Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam.

0: predpoveď počasia.
1: Ráno zatiaľ veľmi príjemné, no treba sa pripraviť na to, čo nás čaká počas dnešného dňa. Bude to veľmi podobné včerajšku, jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Extrémne teplo, miestami dusno, najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota dnes 36 až 41, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 34 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 a fúkať bude spočiatku slabý premenlivý, popoludní západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.

0: Tipy na voľný čas.
1: Na Orave pokračujú podrohárske folklórne slávnosti, najväčšie folklórne podujatie v regióne, ktoré tento rok oslavuje svoje 50. výročie. Dnešný program ponúkne o 19. hodine vystúpenie divadelného ochotníckeho súboru Úboč z Oravského Bieleho potoka. Diváci sa môžu tešiť na hru z ľudového prostredia s názvom Mozoľovci. Ako sa vyznať v záplave informácií na internete? Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pozýva na prednášku s diskusiou o tom, ako rozpoznať obsah vytvorený umelou inteligenciou, dezinformácie či deepfake videá a čo robiť, keď na ne narazíme. Podujatie sa uskutoční dnes o 16.30 v pobočke Fončorda na Jilemnického ulici. Milovníci filmov a seriálov si dnes prídu na svoje v Žiline, kde sa uskutoční veľký filmový a seriálový kvíz Petra Konečného Pod holým nebom. Čaká vás večer plný filmových ukážok, zvukových otázok, netradičných disciplín, v ktorých si môžete preveriť svoje znalosti a zabaviť sa s priateľmi. Kvíz sa začína dnes večer o 20.30. A filmový večer vás čaká aj v Banskej Bystrici. Dnes môžete zamieriť do banskobystrického Pretória. O 6. večer tam premietnú dokumentárny film Letopis režiséra Martina Kolára. Film prináša kolektívny portrét našej súčasnosti, zachytáva každodenné situácie, rutiny aj zvláštne zvyky a zároveň nás núti zamyslieť sa nad tým, ako dnes žijeme a akú stopu po sebe zanechávame. Premietanie bude o to zaujímavejšie, že špeciálnym hosťom večera bude samotný režisér Martin Kolár. Letopis premietajú dnes o 18.00 v Pretóriu na námestí Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.
2: Už asi nie si

0: súťaž Rádia Regina Stred. Veríme, že celkovo počúvanie Reginy Stred je príjemným zvukom na vaše ráno, no dnes ráno sa ideme rozprávať o tom, že aký zvuk je pre vás terapiou. Lebo áno, sú zvuky, ktoré nás vedia vytočiť, to si nebudeme klamať, napríklad taká vrtačka suseda v takomto rannom čase. Prípadne takto v lete komár, ktorý nám o druhej v noci lieta presne pri uchu. Ale naopak potom sú tu aj zvuky, pri ktorých je to presne naopak. Pre niekoho je to dážď klopkajúci na okno, praskanie dreva v krbe, šum mora. A niekto možno povie, že najkrajší zvuk na svete je ten, keď už deti konečne zaspia. Všakže. No a práve na to sme dnes zvedaví. Aký zvuk je pre vás terapiou? Čo by ste dokázali počúvať aj celé hodiny, alebo čo vám okamžite zlepší náladu? Napíšte nám, nahrajte nám hlasovku a pokojne povedzte aj to, že prečo práve tento zvuk. A niekoho z vás za to aj odmeníme. V hre sú dve vstupenky na koncert Kolárovci a Kandráčovci, ktorí budú vo Východnej 9. augusta.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200. Dobré ráno s Rádiom Regina Stred.

dalšího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
6: Štátny tajomník Filip Kufa tvrdí, že Európska komisia mu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonácii národných parkov dala za pravdu. Incident s dronom na letisku v Lipsku predstavuje novú úroveň nebezpečenstva. Nemecký minister obrany hovorí o scenári hybridného útoku. Na Slovensku bude jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť, ojedinele búrky a 32 až 41 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Germer.
5: Rádiožurnál.
6: Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
7: Teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
6: Enviro Resort v reakcii uviedol, že rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva finalizujú memorandum o spolupráci, ktoré jasne odpovedá na otázky komisie, pokračuje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
8: Preto chcem sa ohradiť voči tomu, ak my si vymieňame nejaké komunikačné maily s Európskou komisiou, aby ich dokoľvek vynášal. Predovšetkým sú to maily na úrovni rôznych úradníkov.
6: Podľa ministra po podpise memoranda Lesy Slovenskej republiky nebudú mať správu na žiadnych územiach. Vláda schválila zonáciu štyroch národných parkov 1. júla. Komisia následne začala preverovať, či nastavenie pravidiel a ochrana prírody spĺňajú záväzky reformy fungovania národných parkov z plánu obnovy. Minister spravodlivosti Boris Susko podáva v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice disciplinárny návrh na sudkyňu, trestné oznámenie a pripravuje aj dovolanie na najvyšší súd. Rezort sľubuje zmenu legislatívy, ktorá by zaviedla jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia.
9: Obvinený muž si odpikával trest za útoky na manželku. Z výsledkov dohľadu vyplýva, že požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Pokračuje minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
10: Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku. Podal som preto disciplinárny návrh na najvyšší správny súd.
9: Dodáva, že skutok bol vyhodnotený ako nebezpečné vyhrážanie, no mali ho posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Potvrdila to aj generálna prokuratúra. Minister si však nemyslí, že šlo o systémové zlyhanie, skôr o zlyhanie jednotlivca na viacerých úrovniach. Predsednička ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková z PS s ním nesúhlasí.
11: Predtým zlyhanie orgánov činných v trestnom konaní a prokuratúry potvrdil generálny prokurátor. Čiže je absolútne zjavné, že došlo k systémovému zlyhaniu štátu, aby k nemu nedošlo, deti pani Zuzany by neprišli o svoju mamu. Čo sa týka samotného návrhu zákona, zhrnula by som to slovami málo a neskoro.
9: Rezort navrhuje, aby prokurátor mohol už v prípravnom konaní uložiť páchateľovi zákaz priblíženia či kontaktovania, tiež aby obete týrania boli automaticky informované o tom, že tyran ide na slobodu. Upravená legislatíva by mohla platiť už začiatkom budúceho roka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
6: Nedostatok plynu na Slovensku nehrozí, hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani. Rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu budeme mať dostatok zásob. Situáciu komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, ktorý tlačí ceny nahor. Koľko si za plyn priplatíme, bude podľa analytika závisieť od toho, či štát pomôže s cenami energií.
12: Geopolitická situácia a horúčavy, pre ktoré sa plyn využíva častejšie aj v lete na chladenie. To tvorí skladačku, prečo sa obchodníci nehrnú do veľkého nakupovania zásob, vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
13: Obvykle je to tak, že v lete nakúpite plyn, ktorý je lacnejší, v zime je drahší a vlastne váš zisk je ten rozdiel, tá marža. V súčasnosti je tento rozdiel otočený, čiže vyčkávajú aj na to, ako sa tá situácia na trhu vyvinie.
12: Slovenský plynárenský priemysel dodržuje harmonogram. Na začiatku vykurovacej sezóny bude mať SPP podľa hovorcu Ondreja Šebestu v zásobníku 17,5 terawatt hodín plynu, teda plné množstvo, ktoré stanovilo ministerstvo.
14: Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatt hodín plynu.
12: Otázne zostáva, koľko za plyn zaplatíme. Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára bude kľúčová pomoc štátu.
15: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
12: Ide o tých 10%, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil ako medziročný pokles ceny komodity. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
16: Počúvate Rádiožurnál.
6: O scenári hybridného útoku hovorí nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt potom, keď na letisku v Lipsku našli dva drony vrátane jedného s výbušninou. Politik varuje, že k podobným vážnym incidentom môže v budúcnosti dôjsť na iných dôležitých miestach. Úrady preto sprísnia bezpečnostné opatrenia.
17: Dron s pripevnenou výbušninou našli na letisku v Lipsku umiestnený vedľa ukrajinského nákladného lietadla. Podľa informácií nemeckého denníka Bild išlo o Semtex, ktorý však pre nefunkčnú rozbušku neexplodoval. Po odhalení bezpilotného stroja v nočných hodinách z útorka na stredu na letisku odklonili premávku. Vo výške 400 metrov sa v zápätí iné nákladné lietadlo zrazilo s druhým dronom. Minister vnútra Alexander Dobrindt označil incident ako nový typ hrozby.
18: Tento scenár spadajúci do sféry hybridných hrozieb je niečo, čím sa zaoberáme v najvyšších politických kruhoch, nie len v Nemecku, ale tiež v Európe ako takej. Podobné incidenty sa môžu v budúcnosti stať aj inde, vrátane priemyselných objektov a miest, kde sa stretáva veľký počet ľudí. Musíme sa na to pripraviť.
17: Šéf rezortu vnútra ďalej zdôraznil, že išlo o profesionálnu prácu a že charakteristikou hybridných útokov je ich nejasný pôvod. Dodal, že úrady budú prípad dôkladne vyšetrovať. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
16: Stručne zo sveta.
18: Na juhu Libanonu zahynuli dvaja izraelskí vojaci, štyria boli vážne zranení, informovala izraelská armáda. Izrael obvinil militantné hnutie Hizbalah z porušenia prímeria a udrel na južný Libanon. Tento vývoj podľa miestnych médií ohrozuje prebiehajúce mierové rozhovory. Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormuzskom prielive, uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghai s tým, že obe strany finalizujú spoločné vyhlásenie o podmienkach plavby. Nová trasa podľa neho pretína iránske aj ománske vody v oboch smeroch plavby. Americký štát Nové Mexiko zažaloval ministerstvo spravodlivosti USA a povereného ministra Todda Blancha. Tvrdí, že federálne úrady mu bránia vo vyšetrovaní sexuálnych trestných činov odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina spáchané na jeho ranči v tomto štáte s tým, že opakovane odmietalo poskytnúť informácie potrebné pre vyšetrovanie. Silná erupcia sopky Fuego neďaleko metropoly stredoamerickej Guatemaly, kvôli ktorej úrady nechali evakuovať asi 1700 obyvateľov, včera skončila. Zároveň sa začal návrat obyvateľov do obcí blízko vulkánu. Rozvíjajúci sa klimatický jav El Niño by do konca budúceho roka mohol priviesť zhruba 50 miliónov ľudí do stavu akútneho hladu. Upozornil na to Svetový potravinový program, podľa ktorého už teraz čelí vážnej potravinovej neistote 225 miliónov ľudí v 45 krajinách.
6: Je 7 hodín 8,5 minúty. Extrémne horúčavy neohrozujú len zdravie, ale čoraz viac aj ekonomiku, varujú ekonómovia. Teplotné výkyvy podľa nich zaťažujú infraštruktúru, komplikujú fungovanie podnikov a zvyšujú výdavky na chladenie, zdravotnú starostlivosť, zásahy záchranných zložiek, dopravu či poľnohospodárstvo. Českí odborníci odhadujú, že tohtoročná vlna horúčav by mohla znížiť rast tamojšej ekonomiky približne o necelú desatinu percentuálneho bodu ročne.
12: Česká republika zažíva bezprecedentnú vlnu horúčav. Na teplomery sa s obavami pozerajú obyvatelia, meteorológovia aj ekonómovia. Hoci súčasná vlna horúčav zatiaľ podľa expertov českú ekonomiku výraznejšie nezasahuje, ak sa teploty okolo 40 stupňov Celzia stanú v ďalších rokoch bežnými, krajinu čakajú vážne ekonomické dôsledky. Upozornil pre Českú televíziu ekonom Vít Hradil.
19: Kdyby to mělo zesilovat, tak on každý ten další stupeň to nezhoršil, ne?

0: spotreba elektriny kvôli klimatizácii. Pre agentúru ČTK povedal, že platí nepriama úmera. Čím vyššie sú teploty, tým ľudia menej pracujú. S horúčavami sa zdražujú energie a v dlhšom horizonte aj potraviny pre horšiu úrodu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Hladina Dunaja, druhej najdlhšej rieky v Európe, klesla v niektorých úsekoch na rekordné minimum. Dosahy pociťujú všetky krajiny, ktoré ležia na brehoch 2850 km dlhého toku. Od jeho prameňa v nemeckom Čiernom lese až po ústie do Čierneho mora, vrátane nás, Slovenska.
2: Dunaj, ktorý spája 10 krajín Európy, sa pre horúčavia sucho mení z dopravnej tepny na problém. Hladina Dunaja u nás i v Rumunsku je na najnižšej úrovni za uplynulých 30 rokov, v Maďarsku dokonca na historickom minime. Jadrová elektráreň bola pre nízky objem vody v rieke, ktorá chladí jej reaktory len pár milimetrov od úplného vyradenia. Vyhliadkové plavby sú zastavené, naložené lode uviaznuté. V Srbsku čeli preprava po rieke rovnakým problémom. Tamojší minister poľnohospodárstva Drgan Glamočič varuje.
3: Prognózy nie sú dobré.
4: Predpovede nie sú dobré. Všetky štátne orgány, inšpekčné služby a polícia budú situáciu neustále monitorovať, aby sa zabránilo akémukoľvek nelegálnemu odberu vody z korita.
3: Neby došlo do zachvatania vody na nelegálny način.
2: Belehrad má však problém aj s dovozom paliva, keďže veľká časť sa prepravuje práve tankermi po Dunaji. V Bulharsku je situácia kritická najmä na dolnej časti Dunaja. Viazne na nej logistika obilia. Rumunsko má najväčší problém v delte rieky. Tamojšie úrady zaviedli pre poľnohospodárov na juhovýchode krajiny obmedzenia pri zavlažovaní. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál Šport.
6: Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále na prestížnom turnaji Hlinka Grecký Cup v Edmontone. V záverečnom zápase skupiny triumfovali nad Švajčiarmi 6-2. Hlavnou postavou stretnutia bol Tomáš Selič, ktorý si pripísal 4 góly a 2 asistencie. Futbalistov Dunajskej Stredy čaká dnes o 20. hodine úvodný zápas tretieho predkola konferenčnej ligy na pôde holandského Twente. DAC chce uhrať čo najlepší výsledok, ktorý by mu dal postupový nádej do odvety na Žitnom ostrove. Útočník Matej Trusa.
7: Tešíme sa samozrejme, je to výborný super, ale ideme si to užiť samozrejme. Je to proste taká, hovorím, za zodmena, ale ideme uhrať dobrý výsledok. Ten vonkajší zápas prvý bude dôležitý a uvidíme na čo máme.
6: Súboj Twente Dunajská Streda odvysiela televízny Šport. Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom zvíťazilo v prvom dueli tretieho predkola Ligy majstrov nad rakúskym Šturmom Graz 2-0. V Európskej lige sme boli svedkami konfrontácie dvoch slovenských trénerov. Balázs Borbély, ktorý vedie maďarský Ferencváros, zdolal poľský Górnik Zabrze na čele s Michalom Gašparíkom 1-0. V drese hostí odohral náš útočník Erik Prekop 62 minút. Kariéra Egypťana Mohameda Salaha bude pokračovať v Trabzonspore. Po 9 rokoch v Liverpoole zamieril 34-ročný krídelník do tureckého klubu ako voľný hráč. Do majstrovského Arsenalu prichádza stredopoliar Bruno Guimaraes. Newcastle za neho zinkasuje 75 miliónov libier. Na tenisovom turnaji v Montreale nečakane skončil už v druhom kole najvyššie nasadený Nemec Zverev, ktorý prehral s Holandianom Hriksporom 7-6, 2-6, 4-6. Medzi ženami sa do tretieho kola kvalifikovali Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová, Rybakinová z Kazachstanu aj Američanka Pegulová.
5: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč oznámi pomoc pre poľovnícke združenia. V Ríme sa končí ďalšie kolo rozhovorov o ukončení konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalah.
5: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes očakávame jasno až polooblačno, popoludní zväčšenú oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky a opäť bude extrémne teplo a miestami dusno. Denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať má slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakuje editor Tomáš Šandor, od mixážneho pultu Jana Mikovičová a zo štúdia Peter Štern, Kamil Kolenič a Otto Gerner.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín, 15 minút.
9: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.com

0: KSK. Zelená vlna.
1: Nová nehoda v Jablonici, staršia v Rimavskej Sobote. Pokračujeme správami z dopravy. V Jablonici v križovatke pri predajni Kob jednota sa zrazilo osobné auto s motorkou. Nezdržíte sa, ale zvýšte opatrnosť. Následky staršej nehody odstraňujú v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpacou stanicou Shell smerom na Tornaľu. Ani tu sa nezdržíte. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VZ smerom na Optimu pri cestároch. Za Cabajom Čáporom smerom na Šaľu v kopci blokuje jeden jazdný pruh pokazený kamión. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
2: Aký zvuk je terapiou pre vaše uši? To sa vás pýtame dnes ráno. Mária z Detvy píše, pre mňa jednoznačne dážď, ale taký poriadny, keď som doma pod dekou a nikam nemusím ísť. Takýto? Tak Mária, nemáte za čo. Mária ešte k tomu dala aj doplnok, že ale keď v ňom musím ísť do roboty, tak už taký terapeutický nie je. Marek z Martina sa pridáva, dobré ráno, pre mňa najväčšou terapiou zvuk morských vln na pláži. Keď zavriem oči a počujem, ako sa jedna za druhou rozbijajú o breh, úplne vypnem. Tak Marek, zavrieť oči. A teraz už len pozrieť nejaký last minute. Aký zvuk je terapiou pre vás? To sa vás pýtame v rámci rannej témy, zároveň rannej súťaže o dve vstupenky na koncert Kolárovci a Kandráčovci vo Východnej 9. augusta. WhatsApp poznáte 0919 248 200. Na vaše tipy sme zvedaví s Petrom Gazarekom.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Slepá viera či rôzne presvedčenia môžu byť niečo, čo si neraz ani neuvedomujeme a pritom nás to možno aj každodenne brzdí. Čo to vlastne slepá viera je, hovorí koučka a lektorka Zuzana Balážová.
2: To sú tie presvedčenia všetky, ktorým veríme, ktoré máme tak načítané do tých našich počítačov, že nám to príde ako, že je to pravda. My tomu proste absolútne veríme a my ani tým pádom nemôžeme vidieť to širšie spektrum, lebo to bol taký príbeh, že na deň vzďaky zdania tam piekli moriaka v nejakej rodine a vždy ho nejakým spôsobom porcovali a takto sa to robilo po celé generácie a až potom sa raz niekto opýtal, že prečo sa to robí, no lebo babka mala malý plech, ale oni to robia doteraz a veria tomu, že takto sa to robí. Hej, že a toto je presne niečo, čo my si odovzdávame, že my ani nevieme prečo a veríme nejakým veciam, ktoré pre nás ani nemusia byť prospešné, užitočné, ale skrátka to máme tak zažité, že o tom ani neuvažujeme, či to je pravda alebo nie. No. A začať si to len vlastne všímať. Kedy mi to pomáha, tak vtedy ty to používam a keď mi to nepomáha, tak to proste vidím a tak sa rozhodnem vedome, že teraz to nejdem využívať. Čiže aj tie presvedčenia, to neznamená, že sú zlé, len si ich treba zvedomovať a vedome vyberať.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom Pavol Dobšinský, Zakliatá hora v piatok o 19.
0: Zelená vlna.
3: Dopravný servis o 7:30 začíname nehodou v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpacou stanicou Shell smerom na Tornaľu. Nezdržíte sa. Cestárov stretnete na ceste 3. triedy na trase Turčianske Jaseno Bela Dulice opravujú vozovku, premávka je zúžená do jedného pruhu. A poďme na radary. Merajú vrajci na Bystrickej smerom do centra, v Žiari nad Hronom na ulici SNP smerom do centra a tiež v Pincinej smerom na Lučenec. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Urodilo sa vám v záhrade veľa ovocia? To je vždy ten príjemný problém a dnes v záhradkárskej rubrike vám dáme tip na to, ako môžete vašu úrodu efektívne spracovať.
4: Ovocnú hmotu, slivky, jablka, môže to byť čokoľvek, rozmixujete. Treba to natrieť na pečiaci papier, dať na plech, buď sušiť v rúre, dá sa to robiť aj v sušičke. Potom len tú kožu vlastne stiahne človek z papiera, nakrája na pásiky a potom sa to konzumuje.
3: A samozrejme budeme pokračovať aj v našej rannej téme. Pýtame sa vás, aký zvuk je pre vás terapiou, teda terapiou pre vaše uši. Voca poznáte 0919 248 200.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: V Banskej Bystrici namerali o 7.21 stupňov, Donovali 22, Bzovík 24, Žilina 18,5 stupňa, rovnako aj Martin, v Prievidzi 19, aj v Žiari nad Hronom, Dudince 20 stupňov, Boľkovce pri Lučenci 22, Liesek necelých 18 stupňov, v Poprade 19, Telgard hlási 20. To sú ešte teploty pomerne príjemné vzhľadom na to, čo nás čaká počas dnešného dňa, a viac k tomu už povie meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Bude tá teplota zhruba rovnako vysoká, ako bola včera. Ten teplotný interval je totožný od 32 stupňov do 41, akurát trošku slabšia horúčosť bude na Hornej Orave, kde bude teplota na úrovni 33-34 stupňov Celzia, ale teda to teplotné rozloženie bude 36 až 41, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 34 stupňov. Bude pritom jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a miestami aj dusno, najmä v popoludnejších a podvečerných hodinách a hlavne v Žilinskom kraji. Tam sa aj podvečer môžu vyskytnúť intenzívnejšie búrky sprevádzané lejakmi, ale bude to tak na prelome zhruba tak po 18. respektíve po 20. hodine. Na horách vo výške 1500 metrov čakáme 26 stupňov a vietor spočiatku slabý, premenlivý, prípadne teraz rána ešte aj bezvetrie, ale popoludní na to bude vietor západný až severozápadný smer a rýchlosť do 25 km za hodinu. V prípade búrok môže prechodne zosilnieť.
0: Leto s rádiom Regina Stret.

0: Roznová či slivková šťava, ktorá vydrží až do zimy, alebo ovocné kože. Aj takto môžete spracovať ovocie, ktorého sa vám v záhrade urodilo veľa.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu je pre naše zdravie najlepšou cestou. V prípade, že sa nám napríklad urodilo veľa ovocia a zeleniny, môžeme svoju bohatú úrodu aj spracovať. Niekoľko inšpirácií nám ponúkne Jana Kucbeľová, pestovateľka z Detvy. Vo vašej záhrade by sme našli toho veľmi veľa, napriek tomu, že je taká menšia. Pestujete aj hrozno. Veľa ľudí ho konzumuje ako čerstvé, ale potom je problém s tým, čo s ním ďalej.
3: Ja hrozno odstopkujem, umýjem, uvarím, zlejem šťavu. A ten zvyšok ešte dávam do párneho hrnca, to je tiež odšťavovač.
2: Máte už tú 100% šťavu, potom ju sterilizujete.
3: Tú šťavu potom dám do tých pohárov, zaviečkujem, sterilizujem nejakých 8-10 minút. Získam tak pomerne veľké množstvo 100% hroznovej šťavy a ten koncentrát je taký extrémne silný, sladký, že ja potom v zime tú šťavu môžem riediť vodou.
2: Našim poslucháčom by sme mohli dať aj tip na to, ako môžu spracovať slivky.
3: Jednoducho ich trošku zvarím, pustia si šťavu. Tú šťavu zase zasterilizujem ako vlastne džús. Všetko tmavé ovocie, teda tmavé hrozno alebo slivky, obsahuje veľmi dôležité látky, ktoré zabezpečujú imunitu. Mne je preto vždy veľmi ľúto, keď vidím, že ľudia napríklad nechajú slivky zhniť alebo akékoľvek ovocie.
2: Zo sliviek teda robíte šťavu, ale napríklad spracúvate ich aj na ovocné kože.
3: Princíp je v podstate jednoduchý. Ovocnú hmotu, slivky, jablka, môže to byť čokoľvek, rozmixujete. Niekto pridáva aj cukor, ja ho nepridávam. Treba to natrieť na pečiaci papier, treba v pomerne vysokej vrstve, takej 2-centimetrovej, dať na plech, buď sušiť v rúre pri teplote 60 stupňov. Dá sa to robiť aj v sušičke. Potom len tú kožu vlastne stiahne človek z papiera, nakrája na pásiky a potom sa to konzumuje.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Vďaka dnešnej ranej téme si uvedomujeme, že to, čo niekomu môže uľahodiť, inému môže vatiť. Napríklad Milan zo Zvolena píše: ja mám rád brechod môjho psa, to ma stále poteší, ale neznášam zvuk kosačky, keď hneď ráno kosia. Ideál tak o 6.20 všakže. Ale Jan z Banskej Bystrice napríklad napísal, že mňa upokojuje zvuk kosáčky niekde v diaľke. Neviem prečo, ale pripomína mi leto, chalupu a detstvo. Viacerí ste potom napísali, že zvukovou terapiou je pre vás Regina Stred, čo si vážime, ďakujeme. Katka zo Žiliny napísala: ja milujem zvuk, keď sa večer zavrú dvere na detskej izbe a nastane to ticho. Mám dve malé deti, takže momentálne je mojou terapiou hlavne absolútne ticho. Katka, poznám, veľmi dobre. A potom milujeme ten moment, keď započujeme zrazu toto. A vieme, že tá idylka sa skončila. Napíšte nám aj vy, aký zvuk je pre vás terapiou. V hre sú dve vstupenky na koncert Kolárovci a Kandráčovci vo Východnej 9. augusta.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Novej Vsi pri Veľkom Krtíši evidujú desiatky žiadostí o nájomné byty. Na Judíkovej ulici v centre Vrútok pribudnú nové parkovacie miesta. Dnes bude jasno až polooblačno, 34 až 41 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Núdza o plyn na Slovensku nehrozí. Hoci zásobníky nie sú také plné ako v lani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude dostatok zásob. V súčasnosti máme zásobníky plné na 44%. Priemer Európskej únie je 57%. Podľa ministerstva však treba pri porovnávaní zohľadniť celkovú kapacitu, pretože v pomere k spotrebe sú naše zásobníky jedny z najväčších v Európe. Pokračuje hovorkyňa Mária Pavlusík.
2: Už pri súčasnej úrovni naplnenosti zásobníkov predstavujú zásoby plynu na Slovensku približne 1/3 ročnej spotreby krajiny, čo ukladá aj samotná legislatíva Európskej únie.
1: Otázna zostáva cena. Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cena plynu ako komodity medziročne klesla o 10%. Pri finálnej sume však bude kľúčová pomoc štátu. Hovorí analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu, z 25 eur na 33 eur. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
1: O ďalšiu modernú bytovku, ktorú začali stavať v Novej Vsi neďaleko Veľkého Krtíša, je obrovský záujem. Hoci 16 nových bytov majú odovzdať až koncom roka 2028, už teraz dostala obec asi 70 žiadostí. Záujem majú mnohí obyvatelia, vrátane tých z marginalizovaných skupín.
4: Tak to určite áno, to by sme boli radi, lebo ja mám aj dvojmesačné bábetko a čo sa týka tejto bytovke, tak to je v hroznom stave.
5: Je to poriadku pre druhých treba, lebo aj my potrebujeme, druhá bytovka potrebuje, tam je prázdno, to sa už ani kanalizátor, tam nemajú tej druhej ani vodu, nemajú poriadnu, nemajú nič. Pravda, že by som privítal nový byt, aj matka, aj sestra.
6: No to je dobré, lebo tu sú veľa mladí, čo potrebujú bývanie.
1: Starosta Novej Vsi Marian Varholák zdôrazňuje, že nepôjde o sociálne, ale štandardné byty.
7: Každé výberové konanie robí komisia na obecnom úrade. Po skončení dopredu sa to nerobí. Budú musieť potom tí, ktorých sa vyberú, budú musieť doklady, že či spĺňajú podmienky, doniesť.
1: Miestna akčná skupina Dolný Liptov obhájila a nanovo získala štatút pre nové programové obdobie. Opäť sa môže uchádzať o európske financie na rozvoj regiónu. Po skončení predchádzajúceho obdobia fungovala bez tohto financovania a granty musela získavať z iných víziev, pokračuje manažér Alexander Bumbera.
8: Nám sa podarilo získať grant alebo vo výzve zameranej na sociálne inovácie, kde spoločne s Katolíckou univerzitou, Inoviou a Focus Hubom. Teraz máme projekt, ktorý bude trvať ešte vyše 2 rokov na zameraný na sociálne inovácie. Sa budeme snažiť zlepšiť podmienky, čo sa týka zamestnateľnosti a pozície na trhu práce ohrozeným skupinám.
1: Členmi miestnej akčnej skupiny je 24 obcí, mesto Ružomberok aj podnikateľské subjekty. Na Judíkovej ulici v centre Vrútok pribudnú nové parkovacie miesta. Radnica tam buduje 9 miest, vrátane jedného s nabíjacou stanicou pre elektromobily, nový chodník aj verejné osvetlenie. Práce za takmer 76 tisíc eur by mali byť hotové najneskôr do 30. septembra. Mesto ich chce dokončiť ešte pred koncom prázdnin. Futbalistov Dunajskej Stredy čaká dnes o 20. úvodný zápas 3. predkola konferenčnej ligy na pôde holandského Twente. DAC chce uhrať čo najlepší výsledok, ktorý by mu dal postupovú nádej do odvety na Žitnom ostrove. Pokračuje útočník Matej Trusa.
9: Tešíme sa samozrejme, je to výborný super, ale ideme si to užiť samozrejme. Je to proste taká, hovorím, za zodmena, ale ideme uhrať dobrý výsledok. Ten vonkajší zápas prvý bude dôležitý a uvidíme na čo máme.
1: Súboj odvisiela televízny šport. Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a miestami dusno, najmä v Žilinskom kraji. 34 až 41 stupňov. Slabý, premenlivý, popoludní západný až severozápadný vietor do 25 km/h pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za pumpou smerom na Tornaľu a radary merajú za Dolným Kubínom smerom na Oravský Podzámok a v Pincinej smerom na Lučenec.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
10: Tomáš zo Zvolena nám napísal: Dobré ránko, u mňa jednoznačne vyhráva zvuk praskania ohňa. Súhlasím. Tomáš píše: Najlepšie niekde večer pri opekačke, keď už len sedíme okolo ohňa, drevo praská a človek nemusí absolútne nič riešiť. Michal z Brezna sa pridáva: Dobré ráno, pre mňa najkrajší zvuk rána jednoznačne kávovar. Keď počujem, ako zomelie kávu, potom ju naleje do šálky, už vtedy mám pocit, že ten deň bude dobrý a tá vôňa k tomu, to je moja ranná terapia. No a aký zvuk je pre vás tou terapiou pre vaše uši? Táto naša ranná téma, respektíve otázka, má aj svoj dôvod, totiž ladíme sa ňou na tému, ktorá nás čaká v živom vstupe Janky Grajciarovej v poslednej hodinke dnešného Rádio Budíka. O zvukových kúpeľoch sa Janka porozpráva s Marianom Gliganičom, akreditovaným muzikoterapeutom v centre Natureza v Novej Bani. Zvukovú terapiu zvanú Rádio Budík vám dnes ráno prinášame po vlnách Reginy Stret s Petrom Gazarekom.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Dnešná pesnička poslucháča poputuje do Banskej Bystrice. Vybrala si ju naša poslucháčka Zuzka.
1: Keď si spomeniem na vysokú školu, tak myslím si, že vtedy vyšla platňa od Vidieku, tak sme si to dookola púšťavali. Tak môže byť niečo od nich, napríklad Vidiečan.

0: Predpoveď počasia.
1: Pozrime sa dnes, čo ponúkne 6. august na strednom Slovensku. Jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a miestami dusno, podobne ako včera, najvyššia denná teplota 36 až 41, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 34 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 26, spočiatku slabý premenlivý, popoludní západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Leto s rádiom Regina Stret.

0: Zelená vlna. Začíname nehodou v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpacou stanicou Shell smerom na Tornaľu. Nezdržíte sa. Medzi Rabčou a Zubrohlavou je odstavený bager a auto. Obchádzajte opatrne a poďme na radary. Merajú v Ružomberku na Tatranskej ceste pri čerpacej stanici OMV smerom na Ivachnovú, za Dolným Kubínom smerom na Oravský Podzámok, v Pincinej smerom na Lučenec a tiež na diaľnici D1 za Východnou smerom na Poprad. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
0: To, že očakávame opäť extrémne teplo, to už vieme, ale aké témy, aké podujatia ponúkne dnešný deň nášmu spravodajstvu, to nám prišla povedať Vladimíra Legiňová.
2: Pekný deň na hrade Lietava predstavia ministri práce Erik Tomáš a cestovného ruchu Rudolf Huliak novinky, ktoré sa týkajú slovenských hradov. Informovať chcú o dvoch pozitívnych správach pre ich obnovu a rozvoj. V Liptovskom Mikuláši popoludní zasadnú mestskí poslanci, na programe sú úpravy mestského rozpočtu, ale napríklad aj spolufinancovanie dostavby požiarnej zbrojnice v Vondrašovej. A v Kráľovej Lehote na Liptove sa začína kresťanský hudobný festival Campfest. Železničná spoločnosť Slovensko pri tejto príležitosti zabezpečila mimoriadne zastavenie vybraných expresov priamo v Kráľovej Lehote, aby sa návštevníci pohodlnejšie dostali do festivalového areálu.
0: Aj tieto témy bude monitorovať náš spravodajský tím. Vy si to môžete vypočuť najbližšie o 9. hodine.
1: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Dnes ráno trošku netradične v našom rádiu budíku už znel kávovar, kosačka, oheň, morské vlny. Pýtame sa totiž na vaše obľúbené zvuky, respektíve to, čo je pre vás zvukovou terapiou pre vaše uši. No a do našej ranej témy sa zapojila aj poslucháčka Jana Strenčína.
1: Veľmi nepríjemný zvuk je pre mňa pukajúci zvuk kĺbov pri poťahovaní prstov. Nemám rada ani zvuk pri otrhávaní suchého zipsu z oblečenia. Naopak, veľmi príjemným zvukom je vylievanie síteného nápoja na kocky ľadu či klepanie rezňov u susedov v nedeľu do obeda.
0: Ďakujeme Janke, ďakujeme všetkým, čo ste sa stihli zapojiť, ale keďže už odbilo 8:30, môžeme si to uzavrieť. Dve vstupenky na koncert Kolárovci a Kandráčovci vo Východnej 9. augusta získava poslucháčka Vierka z Liptovskej Sielnice. Gratulujeme.
2: Ráno s Petrom Magurským.

Vieme o tom, že relaxácia pri potoku či pri mori, pri zvukoch vody je veľmi príjemná, ale vedeli ste o tom, že existuje aj zvuková terapia priamo vo vode? O zvukových kúpeľoch sa už po pesničke bude rozprávať Janka Gréciarová.

0: Rádio Regina u vás.
1: Počas dnešného Rádio Budika ste už počúvali rôzne zvuky, napríklad morské vlny. A my sme sa tým ladili do témy, ktorej sa v tejto chvíli bude venovať Janka Grajciarová. Práve o zvukových kúpeľoch sa porozpráva s Marianom Gliganičom, muzikoterapeutom v centre Natureza v Novej Bani. Janka, dobré ráno.
2: Dobré ránko želám a tiež mám pre našich poslucháčov jednu takú malú hádanku a tento zvuk sa inak aj hodí k morským vlnám, pretože ho vydáva niečo, čo morské vlny bežne vyplavujú. Tak predpokladám, že naši posluchači zľahka uhadli túto našu ránu otázku. Áno, ja som v centre Natureza v Novej Bani u Mariana Gliganiča, ktorý robí muzikoterapiu a on ma aj veľmi príjemne dnes zobudil. Ja sa priznám, že som nemohla v noci spať, lebo však veľmi teplo je, ale ako som prišla sem, tak Marian, dobré ránko, mi niečo ponúkol.
3: Dobré ránko, zdravím všetkých.
2: No a vy ste mi povedali, že stúpte si do tejto misy. A ja som si hovorila, však do tibetskej misy sa nestúpa, veď to je taký poklad, to je vzácnosť, no ale predsa len som si stúpla. No a skúsme poriadne nahlas, že o čo ide, čo sa deje.
3: Keď sa postavíte do tibetskej misy a je vlastne misa začne hrať, tak vtedy dochádza k premasírovaniu vašej opornej sústavy. Vibrácie prechádzajú cez chodidlá, nesú sa kosťami až do celého vašho tela.
2: Áno, cez temeno hlavy mi to prešlo až úplne hore. A naozaj som sa veľmi príjemne zobudila. Tak môžeme teda povedať našim posluchačom, o čom je muzikoterapia vo vode. Pretože to je veľmi zaujímavé, príde mi to také osviežujúce v tomto počasí, ktoré aktuálne máme.
3: Muzikoterapia vo vode vlastne prepája prvky muzikoterapie, hydrokinezie a takisto v rámci muzikoterapie vo vode využívam prvky vatsu, kedy pracujem s telom na hladine.
2: To znamená, že ležím na hladine, pod hlavou mám taký nafukovací vankúš, nohy mám opreté o okraj bazéna napríklad. No a vy teda vytvárate rôzne zvuky, ktoré telo uvoľňujú a je to aj tým, že teda naše telo je zložené z veľkého množstva vody.
3: Je to aj tým, že naše telo je zložené z veľkého množstva vody, ale nie je to úplne tak, že máte vankúš a že ste opretá. Pri muzikoterapii vo vode pracujem s telom vlastne v náruči. Dostanete plávačiky na stehná a vašu hlavu ja fixujem vlastne svojim lakťom. Začínam vlastne prvkami vatsu, kedy telo uvoľním, strečujem, naťahujem vo vode, kde pôsobí jednak vztlaková sila vody, teplota vody. Pri muzikoterapii vo vode sa používa bazén s teplotou 34 stupňov. A po počiatočnom uvoľnení, po počiatočnom strečingu začnem používať nástroje hudobné, ktoré prenášajú vibrácie cez vodu, skrz vodu do vášho tela.
2: Do svalov, takisto do mozgu a podobne. No, máme už čas, sa nám kráti, tak povedzme našim posluchačom, že napríklad vo vani, ako by sa ochladili, vy tu máte jednu takú veľkú tibetskú misu, takže stačí železná misa, môžeme povedať, ktorá zaspieva a ktorá v podstate rozvibruje aj vodu. No a my tento zvuk ponúkneme aj všetkým na osvieženie do dnešného horúceho dňa a potom po 9. hodine sa opäť prihlásime. Tak ja len popíšem, že Marian Gliganič teraz prechádza okolo okrajov veľkej tibetskej misy niečím takým, čo vyzerá ako kilové závažie na váhu, ako boli kedysi tie staré váhy, keď sa vážilo napríklad kilo múky. No a neviem, že či počujete tento jemný

Nový absolútny teplotný rekord na Slovensku je 41,4 stupňa Celzia. Bol nameraný včera 5. augusta v obci Kamenica nad Hronom. Veľmi blízko budeme rekordom aj dnes. Meteorológovia to budú monitorovať, pretože najvyššia denná teplota dnes 36 až 41, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 34 stupňov. Dobrou správou je, že zajtra už očakávame ochladenie, dážď a aj prehánky.

0: Martine pribudlo 48 zrekonštruovaných nájomných bytov.
1: Býva sa mi tu veľmi dobre. Bývam tu pol roka a stavba je ako novostavba mi príde. Som spokojný, aj deti sú tu spokojné. Je to aj blízko centra.
2: Som tu spokojný, musím povedať, tak ako je. Býva sa mi tu výborne, pretože je tu všetko to, čo potrebujem k svojmu životu.
0: V dopoludnejšom vysielaní budeme aj na stretnutí zamestnancov, klientov a podporovateľov komunitného centra z Námestova pri Soche Krista v Kline.
3: Prináša to nádherné ovocie práve tým, ktorých si druhí nevšimnú, ktorí potrebujú konkrétnu pomoc. Ľudia znevýhodnení, ľudia, ktorým nie je možno poskytnutá dostatočná starostlivosť. A práve sú tu tí, ktorí to nerobia iba ako prácu, ako zamestnanie, ale ktorí to prijali ako povolanie.
0: A tým zo stredného Slovenska bude viac. Po 9. sa na vás teší Ladislav Eliáš. Od 5. do 9. tu bola ranná vysielacia dvojica Peter Gazarek a Peter Magurský. Prajeme ešte pohodový štvrtok s Reginou stred. Píte vodu, dodržiavať pitný režim. No a zajtra, nebojte, už príde trošku aj ochladenie. Počujeme sa znovu zajtra ráno. Do počutia.

0: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy, krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
3: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
4: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
3: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
4: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
3: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
4: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
3: Tešíme sa na vás.
5: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Nové stromy pre mestský park v Banskej Bystrici rastú v škôlke pri Prahe. Historická hasičská zbrojnica v Lučenci poslúži po obnove mestskému múzeu. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 41 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
7: Teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
6: Vláda schválila zonáciu 4 národných parkov 1. júla. Komisia následne začala preverovať, či nastavenie pravidiel a ochrana prírody spĺňajú záväzky reformy fungovania národných parkov z plánu obnovy. Reaguje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
8: A v rámci uznesenia sa vláda rozhodla, že vyzvala ministerstvo životného prostredia pôdohospodárstva, aby zabezpečili normálne takú dobrovoľnú spoluprácu medzi národnými parkami a lesmi Slovenskej republiky.
6: Doplnil, že rezort podpíše memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva s tým, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať správu na žiadnych územiach. Revitalizácia mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici pokračuje prípravou novej výsadby stromov. Už na jeseň tam v prvej etape vysadia 142 drevín viacerých druhov. Ďalšie pribudnú po dokončení stavebných prác. Zástupcovia mestských záhradníckych služieb si kvalitu stromov pred ich dodaním overili priamo v Českej škôlke pri Prahe. Mesto očakáva, že obnova prispeje k lepšej mikroklíme aj ku kvalitnejšiemu prostrediu na oddych. Doplňa hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
9: Pribudne 27 stromov lipy veľkolistej, 34 kusov lipy striebornej, 38 kusov lipy obyčajnej, spolu 34 javorov poľných, horských a strieborných, ako aj 9 kusov sofory japonskej. Návrh pripravili krajinné architektky z ateliéru Gulačova Šereš, ktoré projektovali revitalizáciu mestského parku. Návrh náhradnej výsadby bol aj predmetom diskusie odborného poradného tímu zloženého z arboristov, zástupcov univerzít a angažovanej verejnosti.
6: Teplá na Slovensku opäť lámu rekordy. Samosprávy v týchto dňoch hľadajú riešenia, ako ľuďom a verejným priestorom pomôcť. Žilinčania sa môžu schladiť aj na zimnom štadióne. Primátor mesta Peter Fiabáne.
10: Extrémne horúčavy naozaj dopadajú na každého z nás a to už je problém pre malé deti, aj pre dospelých, pre seniorov. Nie je to originál naša myšlienka, my sme sa inšpirovali mestom Trnava. Ja len chcem pozvať, pretože sa cítime celkom príjemne, samozrejme ten sveter už potom treba pribaliť.
6: V nedeľu je možné si prísť zakorčuľovať, no schladiť sa dá aj pri iných aktivitách.
10: Dá sa tu čítať, dá sa tu počúvať podcast, máme tábory, detské tábory, denné tábory, dneska majú problém, deti tráviť ten voľný čas, môžu sem prísť, môžu pozrieť sa na tréning, tie tréningy sú zaujímavé, sú tu prípravné zápasy.
6: Hontianska obec Hrušov s vyše 700 obyvateľmi a lazníckymi usadlosťami je pre turistov atraktívna najmä v tradičnej ľudovej kultúre, odevu či bývania. Nechýba ani funkčná kovačská vyhňa či historická pálenica. Turizmus v obci vďaka výskumno-vývojovému projektu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má turistom v najbližšom období priniesť ekonomicky výhodné balíčky, ktoré aktuálne ponúkajú v novom turistickom centre. Starostka Mária Augustínová.
11: V rámci toho projektu s univerzitami sa snažíme aj o to, aby sme nastavili to prepojenie medzi ubytovateľmi, poskytovateľmi služieb a obcov, aby sme teda spolupracovali, aby tá koordinácia bola jednotná, aby sme si navzájom pomáhali a využili ten potenciál teda spoločne.
6: V Lučenci sa začala komplexná rekonštrukcia historickej hasičskej zbrojnice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Po obnove bude slúžiť Mestskému múzeu Lučenec a rozšíri jeho výstavné a technické priestory. Samospráva na projekt získala z eurofondov vyše 800 000 eur. Po obnove má pamiatka prilákať viac návštevníkov do historického centra. Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a miestami dusno, najmä v Žilinskom kraji. 34 až 41 stupňov. Slabý, premenlivý, popoludní západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
5: Zelená vlna.
6: Nehodu hlásite na D1 pri Bytči smerom na Trenčín a radar aktuálne meria na D1 za Východnou smerom na Poprad.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 9 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
12: Aj vás zaujali správy zo Žiliny? Schladenie sa na zimnom štadióne, tak želáme vám príjemné zážitky a my vám opäť radi poradíme pekné miesta na strednom Slovensku. S milovníkom banníckej histórie a vežových hodín sa v jeho obci Banská Hodruša vyberieme na dve veže. Na vežu katolíckeho kostola a na klopačku.
13: Každá sekcia toho hodinového stroja obsahuje tri základné kolesa a potom sú tu ešte rôzne kolesa pri bicích strojoch, ktoré vlastne regulujú počty úderov a pri hodinovom stroji potom ďalšie ozubené kolesa, ktorý pohyb z toho hodinového stroja rozvádzajú k ciferníkom. Je to okolo 20 ozubených kolies cca.
12: Pozdravujú vás Marian Cibula a Ladislav Eliáš a teraz song Letný kalendár od Marcely Lajferovej, ktorý prvýkrát zaspievala na Bratislavskej líre v roku 1984.

0: Rádio Regina u vás.
1: Vieme, že okolie vodných hladín, fontán, prírodných termálnych vôd, vodopádov býva bohaté na záporné jóny kyslíka, preto sa nám pri vode lepšie dýchá a cítime sa dobre. Janka Grajcierová sa teraz nachádza v centre Natureza v Novej Bani s muzikoterapeutom Marianom Gliganičom a budú hovoriť už o chvíľu o terapii zvukom vo vode.
2: Áno, je to tak. Pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. Ja som tu v takej zaujímavej miestnosti, v ktorej dopadá svetlo zhora a doslova sa slnko kúpe v tibetských miskách. No ale Marian Gliganič, muzikoterapeut, tak ten, čo chytí do ruky, tak tomu samozrejme v tejto miestnosti hrá. A zaujímavé je, že dokonca aj zvuk dokáže ochladiť. Tak to vyskúšame teraz. Počúvajte dobre, milí poslucháči. Tak, to je zvuk gongu, ktorý Marian Gliganič takisto používa na to, aby teda ochladil človeka, ktorý je pri ňom. Tým, že tým gongom zároveň aj teda povieva, tak naozaj je to...

0: imunitu, zlepšiť spoluprácu hemisfér, môžeme napríklad uvoľniť napätie vo svaloch, ale takisto aj v šláchach. No jednoducho celkové zrelaxovať a dostať sa viac dovnútra, aby sme neboli stále len v tom vonkajšom prostredí a nereagovali len na to všetko, čo je vonku. Ale urobte mi takú malú prehliadku, lebo vy naozaj, ako som hovorila, že čo chytíte do ruky, tak to hrá a hrá to veľmi príjemne, takže trocha uvoľnenia pošleme aj našim posluchačom. Tu je napríklad taká zaujímavá rúrka, vy ste mi aj povedali, ako sa volá.
1: Sú to vajunky, taký novodobý nástroj, je to vlastne taká pulzná trubička s viacerými tónmi.
0: Dúfam, že to privolá dážď. Aj dažďovú palicu určite máte, predpokladám. Mňa zaujalo to, keď som si pozerala vaše videá, že ste napríklad prelievali vodu aj ako keby cez sito. A to bolo tiež zaujímavé, pôsobilo to ako dážď. Ale máme tu aj taký jazyčkový bubon, ste ho nazvali. Je aj veľmi pekný, veľmi dobre vyzerá. Treba si k nemu sadnúť. A má to také jemné, mäkké paličky a tých nástrojov je tu ešte oveľa, oveľa viacej. Vy máte aj niečo, vo vode používate aj niečo ako fujaru, čiže používate aj také slovenské nástroje, môžeme povedať?
1: Áno, je to v podstate zvukovo, je to koncovka naša, ktorá je zložená z dvoch častí. Je tam ešte trubica, ktorá keď ponoríte do vody, tak vlastne voda vytlačí vzduch a začne vlastne hrať.
0: Na čo zahráme našim posluchačom pre dnešný deň, aby mali takú pohodičku, aby mali relax, možno sa zobudili dnes ráno nevyspatí, je pred nimi veľa, veľa pracovných úloh, takže niečo také príjemné pre posluchačov Rádia Regina Stret. Čo to bude?
1: Bude to taký mini handpan, je to opäť jazyčkový bubon v kombinácii s píšťalkou.

0: Želáme vám pekný deň s Rádiom Regina Stred. V Martine pribudlo takmer 50 nových mestských nájomných bytov. Vznikli v budove na ulici Ambra Pietra, ktorá bola predtým úplne zdevastovaná. Mesto do jej záchrany investovalo viac ako 5,5 milióna eur, a to z nenávratnej dotácie z ministerstva dopravy, zo štátneho fondu rozvoja bývania a zo zdrojov radnice. Viac v reportáži Julie Kaveckej.
1: Bytový dom na ulici Ambra Pietra v Martine mal kedysi nálepku Martinský luník. Mesto sa ale zanedbaného objektu nechcelo vzdať pre jeho veľký potenciál a rozhodlo sa ho zachovať. Pracovníci sociálneho podniku ho vypratávali po dezinfekcii v ochranných oblekoch. Z priestorov vyniesli tony odpadu. Dnes v ňom podľa primátora Jana Danka pribudlo 48 mestských nájomných bytov.
2: Dom sa nestáva domovou kolaudáciou, ale až vtedy, keď sa doň nasťahujú ľudia. Dnes vidí, že tento projekt plní svoj účel. Rodiny, jednotlivci a mladí ľudia tu našli kvalitné bývanie a to je pre mňa najväčším potvrdením, že táto investícia mala zmysel.
1: Komplexná rekonštrukcia objektu zahŕňala zateplenie, výmenu strešnej krytiny, okien a dverných otvorov, hygienických zariadení, elektroinštalácie aj vykurovania. Práce si vyžiadali viac ako 2,5 milióna eur. Financie boli prevažne z nenávratnej dotácie ministerstva dopravy zo štátneho fondu rozvoja bývania a zo zdrojov mesta. Pokračuje generálny riaditeľ štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka.
3: Spoločne s dotáciou, nenávratnou dotáciou ministerstva dopravy Slovenskej republiky boli celkové výdavky 2,6 milióna. Samozrejme aj mesto sa podielalo na tomto projekte, sume cca 250 tisíc eur.
1: V budove je 15 jednoizbových, 22 dvojizbových a 11 trojizbových bytov. V modernej kuchynskej linke je zabudovaná elektrická rúra, varná doska i digestor. V kúpeľni je toaleta, umývadlo, niekde je sprchový kút či vaňa. Byty boli obsadené takmer okamžite po kolaudácii.
4: Býva sa mi tu veľmi dobre. Bývam tu pol roka a stavba je ako novostavba mi príde. Som spokojný, aj deti sú tu spokojné. Je to aj blízko centra.
5: Som tu spokojný, musím povedať, tak ako je. Býva sa mi tu výborne, pretože je tu všetko to, čo potrebujem svojmu životu. Lokalita je vynikajúca.
1: Výhodou takéhoto bývania je najmä dostupná výška nájomného, dopĺňa primátor Martina Jan Danko.
6: Pohybuje sa od niečo vyše 100 do 250 až 300 eur.
1: Medzi nájomníkmi sú mladé rodiny aj sociálne odkázaní ľudia. Pokračuje opäť generálny riaditeľ štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka.
3: Nevnímame v štátnom fonde rozvoja bývania takéto nájomné byty len ako steny zo strechou, ale naozaj ako miesto, kde v tomto prípade 48 nových životných príbehov bude bývať, pracovať, tvoriť komunity.
1: Mesto Martin už teraz hľadá aj ďalšie lokality na výstavbu mestských nájomných bytov. Do úvahy prichádza bývalý tankodrom na Podstráňach či priestor pri budúcej nemocnici.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19.
0: Zelená vlna.
3: Na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa v kolóne zdržíte 10 minút, radary merajú rýchlosť za Starou Kremničkou smerom na Kremnicu a vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Počúvali ste skupinu Aja a ich pieseň Len to prosím nerieš. Už o dva dni ju uvidíte naživo v Žubkove, 21. augusta v Považskej Bystrici a 22. v Dolnom Kubíne. V týchto horúcich dňoch sa nám zíde predpoveď počasia, budeme ju mať pre vás ešte do 10. hodiny a pokračovať budeme aj v cykle Liek na dušu. Pohodové počúvanie vám želajú Marian Cibula a Ladislav Eliáš a teraz veľký letný hit od Las Ketchup. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: 9.41, skupina Last Ketchup z Rádia Regina Stret. Deti zažívajú niekedy naozaj veľmi silné emócie, ktoré pre nevyzretosť mozgu ešte prirodzene patria k ich prežívaniu. Ako vtedy reagovať? Môže nám opäť pomôcť technika nenásilnej komunikácie.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: To, ako rodičia reagujú na detské emócie, chyby či konflikty, formuje nielen správanie dieťaťa, ale aj jeho sebaobraz, pocit bezpečia a schopnosť budovať si zdravé vzťahy. Gabika Belanová z projektu Láskavé rodičovstvo odpovedá, ako pomocou techniky nenásilnej komunikácie reagovať na vzdor dieťaťa.
3: Keď máte dieťa naozaj vo veľkom vzdore, tak je veľmi dôležité si uvedomiť, že čokoľvek poviete, ono vás vlastne nevníma, lebo my, keď sme vo veľkej emocii, nám všetky racionálne veci vypína. Takže potrebujete najskôr, kým začne mu rozprávať o tom, že naozaj nesmie ísť do tej kaluže, navnímať, ako sa cíti. Že tam ten kľúč k tomu je empatia, že ja naozaj si čupnem k tomu dieťaťu, pozriem sa na neho a vytváram mu ten priestor s ohľadom na neho, lebo niektoré deti potrebujú objatie, niektoré potrebujú byť samé. Ale uvedomiť si, že nemá zmysel akoby riešiť hranice, následky, vysvetľovanie, kým je to dieťa v emocii. A toto isté si treba uvedomiť, že platí aj pre dospelých.
2: Čo ak je dieťa natoľko nezregulované, že v amoku pristúpi až k fyzickému kontaktu?
3: Vtedy je fajn ich zastaviť, že rozumiem, že sa hneváš, ale nemôžem ti dovoliť ma byť, alebo brata, alebo niekoho. Čiže využiť to nie, že ho priklincujem, ale chytiť mu tie ruky, primeranie veku, primeranie tej emocii.
2: Gabika Belanová ešte dodáva, prečo je niekedy pre rodičov náročné reagovať pokojne pri veľkých detských emóciách.
3: Pretože naše vlastné deti nám najviac odhaľujú naše vlastné zranenia. A to sú najbolestivejšie miesta. A z tých bolestivých miest sa veľmi ťažko komunikuje nenasilne. Preto je fajn si ju trénovať v situáciách, ktoré sú nám príjemné, aby sme potom tie vyšlapané cestičky v mozgu, ktoré sme naučené, trošičku menili. Toto je ten dôvod. Naše deti nám prišli ukázať naše vlastné zranenia a našľapujú na ne. Nerada by som sklzla do toho, že za to môžu naši rodičia, ale oni tiež nejakým spôsobom boli naučení, niečo nám odovzdali a nemuselo to byť ani odovzdané tak, ako sme to my pochopili, ale my sme si z toho niečo zobrali a na základe tých domnienok a tých našich zranení, možno pre nikoho už aj traum, my potom fungujeme ako rodičia.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Hello everybody, Robbie Williams here.

0: predpoveď počasia.
1: Pekný, horúci letný deň želáme Pavlovi Zaujecovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu a pýtame sa, aké práve teraz počasie na strednom Slovensku.
2: Dobrý deň, prajem. Aktuálna situácia je veľmi podobná z predchádzajúcich dní, to znamená, že máme slnečné predpoludne a teplota nám postupne stúpa. Aktuálne máme prievidzi už 32 stupňov, Turčianske Teplice majú 28, Žilina 27, Čadci máme 26, Oravské Veselé má takmer 30 stupňov, Liesek na Orave 27, Liptovský Mikuláš 25, v Poprade máme 29, Štrbské Pleso má 28, v Telgarte 29, Chopok má necelých 20, v Brezne máme 26, v Banskej Bystrici 29, Sliač 30, Žiar nad Hronom 30 stupňov tiež, Banská Štiavnica má 32 stupňov, Dudince 34, Psovík 34, Lučenci máme 33, Rimavská Sobota 32, Revúca 33 a Lom nad Rimavicou 29 stupňov.
1: Séria horúcich letných dní bude pokračovať aj dnes.
2: Som sa trošku ešte predtým zastavil na tom Štrbskom Plese, pretože myslím ako očami, pretože už tam je takmer tropický deň, čo je teda ako exkluzívne skutočne, pretože som tu už nejakých pár rokov a takáto vysoká hodnota teploty je to skutočne akože niečo mimoriadne. Áno, horúci deň bude dnes nielen teda na strednom Slovensku, ale na celom území Slovenska. V podstate vrcholí táto nesmene dlhé obdobie horúčav, ktoré sme tu mali teraz a vyvrcholí to aj dnes vysokou dennou teplotou, extrémne vysokou dennou teplotou, pretože to maximum aj na strednom Slovensku, predovšetkým v tej južnej časti, bude dosahovať hodnoty od 36 až do 40, možno až do 41 stupňov. Len o maličko chladnejšie, ale mimoriadne teplo, alebo dá sa povedať, že extrémne bude aj v severných hornatých regiónoch, či už Kysuce, Orava, Liptov. Tamto maximum bude na úrovni okolo 34 stupňov. Veľmi veľké osvieženie nebude ani v horách. Tí, ktorí pôjdu na turistiku v 1500 metrov, musia očakávať teplotu až okolo 26 stupňov, teda letná hodnota je v tejto nadmorskej výške. Vietor bude fúkať z počiatku slabý, premenlivý, neskôr mierny severozápadný, priburka môže prechodne zosilnieť. O tom som vlastne nepovedal ešte, že k večeru sa prechodne môže oblačnosť zväčšiť a predovšetkým v horských oblastiach v tej severnej časti sa môžu vyskytnúť prehánky, prípadne nejaká tá búrka.
1: Tak už nám zostáva skryť sa pred horúcimi dňami len v jaskyniach. Bude pokračovať takéto horúce počasie ešte aj zajtra, alebo už očakávame zmenu?
2: Ako som spomínal, dnes je ten vrchol toho obdobia extrémne teplého počasia, ktoré sme tu mali počas predchádzajúcich dní, respektíve týždňa. A zmenu prinesie a aj také osvieženie prinesie už najbližšiu noc a potom počas zajtrajšieho dňa studený front, ktorý je teraz niekde nad Poľskom, Českom a Rakúskom a v priebehu noci a zajtrajšieho dňa postupí cez naše územie smerom na juhovýchod, takže prinesie viac oblačnosti a miestami hlavne teda počas dňa zajtrajšieho, ale už aj v ranných hodinách zajtrajšieho dňa prehánky, prípadne aj búrky, ktoré môžu byť v horských oblastiach, predovšetkým v tej severnej časti stredného Slovenska aj intenzívne. Noc ešte bude veľmi teplá, očakávame teplotu na niektorých miestach stále, že neklesne pod 20 stupňov, v tých údoliach a kotlinových polohách to môže byť od tých 19 do 14 stupňov, no ale to zajtrajšie maximum teploty bude už príjemnejšie ako to dnešné. V tej južnej polovici dosiahne hodnoty od 27 do 33, v tej severnej časti, teda hlavne v Žilinskom kraji, ale teda prípadne aj na Spiši, bude zajtra príjemných 21 až 27 stupňov a ochladí sa nám aj v horách vo výške 1500 metrov. Zajtra bude teplota zhruba o 10 stupňov nižšia ako dnes.
1: Povedal Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Randy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk.
4: Čo nevidíš?
5: Očividne.
6: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
7: Rádio Regina. Bolo 10 hodín.
8: Správy Slovenského rozhlasu.
9: Takmer 13 miliónov eur od štátu pomôže dokončiť útlm baníctva na Hornej Nitre. Verejnosť v Banskobystrickom kraji môže hlasovať v súťaži o najkrajšiu autobusovú zastávku roka. Dnes bude jasno, 32 až 41 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Proces ukončenia hlbinnej ťažby uhlia na Hornej Nitre pokračuje ďalšou etapou. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza podpísala zmluvu s ministerstvom hospodárstva na poskytnutie štátnej pomoci v tomto roku vo výške takmer 13 miliónov eur. Peniaze sú určené na financovanie mimoriadnych nákladov spojených s uzatváraním bani Nováky a Handlová. TASR o tom vo štvrtok informovala tlačová hovorkyňa Hornonitrianskych bani Prievidza Adriana Siváková. Štátnu pomoc chválila Európska komisia ešte v roku 2019, a to v súlade s pravidlami Európskej únie pre uľahčenie zatvárania uholných baní neschopných konkurencie. V okolí kostola svätého Vavrinca v Horných Opatovciach, zaniknutej obci v Žiarskej Kotline, pribudli dva nové vrty. Ich merania majú pomôcť lepšie monitorovať smer pohybu pôdy v okolí kostola, ktorý má nepriaznivý vplyv aj na jeho stav. Správca občianske združenie Horné Opatovce avizuje, že na základe dohody viacerých strán by sa mali v okolí kostola realizovať opatrenia v podobe vyhlbenia rigola, ktorý má pomôcť odvádzať vodu z územia. Zástupca vlastníka kostola Alojz Mokro Kroš priblížil, že nové vrty doplnili už predchádzajúce dva, ktoré realizovali pred dvoma rokmi.
10: Posledné meranie bolo prevedené v februári roku 25. Zistilo sa, že tá pôda je v pohybe a za 3 mesiace bola posunutá 5 mm. Je to asi 40 metrov od stavby, tak s tým pádom bola posunutá aj stavba.
9: K dôvodom pohybu pôdy v území sa podľa Mokroša už vyjadrili viacerí odborníci. Konečná správa krajských pamiatkárov podľa jeho slov konštatuje, že jedným z dôvodom sú aj okolité skládky. Na mestskom úrade v Žiari nad Hronom sa stretli okrem zástupcov združenia, samosprávy, geodeta aj žilinská spoločnosť, prevádzkovateľ skládok. Prednosta mestského úradu Martin Majerník uviedol, že zo stretnutia vzišli dielčie opatrenia, nakoľko ešte nie sú kompletné výsledky zmeraní.
11: Urobili sa tam dve nové šachty, ktoré budú v intervaloch raz mesačne kontrolované a budú vyhodnocované počas priebehu budúceho roka, aké finálne riešenia sa potom budú realizovať.
9: Takmer 40 fotografií poslali cestujúci samosprávy do prvého ročníka súťaže Zastávka roka. Súťaž vyhlásil integrovaný dopravný systém Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom je upriamiť pozornosť na verejný priestor a jeho kvalitu. Oceniť sú nielen estetiku a architektúru autobusových zastávok, ale najmä motivovať obce a jednotlivcov k starostlivosti o tieto dopravné uzly. Do finálového výberu postúpilo 12 autobusových zastávok a o víťazovi rozhodne hlasovanie verejnosti, ktoré trvá do 10. septembra. Vedúca útvaru marketingu a komunikácie ID Lenka Štepáneková.
4: V súťaži máme zastávky, ktoré využívajú netradičné stavebné materiály, napríklad drevený trám zo starého domu, prípadne také, ktoré sú moderné, majú zelenú strechu, sú osadené v parčíku, prípadne majú architektonické prvky, ktoré odkazujú na lokálne tradície. Zaujímavé sú aj tie zastávky, ktoré obyvatelia vyzdobujú, či už ich prispôsobujú rôznym sviatkom a výročiam alebo pripomínajú obývačku.
9: Liptovské múzeum v Ružomberku bude v auguste dejiskom štyroch slovenských a medzinárodných fotografických výstav. Návštevníci si pozrú súčasnú tvorbu domácich aj zahraničných autorov vrátane kolekcií zo súťaží umeleckej fotografie. Výstavy v sídelnej budove otvoria v sobotu 8. augusta a verejnosti budú prístupné do konca mesiaca. Vernisáž pripravuje zväz slovenských fotografov v spolupráci s partnermi. Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále na prestížnom turnaji Hlinka Grécky Cup v Edmontone. V záverečnom zápase skupiny triumfovali nad Švajčiarmi 6-2. Zverenci trénera Františka Štolca sa v boji o finálovú miestenku stretnú s výberom USA, ktorý vyhral B skupinu bez straty bodu. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a miestami dusno. Denná teplota 32 až 41 stupňov. Fúkať bude slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
7: Zelená vlna.
9: Kolónu hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, zdržanie 10 minút. Radar meria za Starou Kremničkou smerom na Kremnicu a vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. A ešte upozornenie, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: 10 hodín 5 minút.
7: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: V tejto hodine sa s milovníkom banickej histórie a vežových hodín vyberieme na dve veže, na vežu katolického kostola a na klopačku v Hodruši Hámroch v Žarnovickom okrese.
12: Každá sekcia toho hodinového stroja obsahuje tri základné kolesa a potom sú tu ešte rôzne kolesa pri bicích strojoch, ktoré vlastne regulujú počty úderov. A pri hodinovom stroji potom ďalšie ozubené kolesa, ktorý pohyb z toho hodinového stroja rozvádzajú k ciferníkom. Je to okolo 20 ozubených kolies cca.
5: A zistíme aj to, aké má leto Mariana Kovačechová. Naďalej vás pozdravujú Marian Cibula a Ladislav Eliáš.
7: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Počúvate letné rádio Regina Stret. Ako dlho vám trvá, kým zatvoríte pomyselné dvere za prácou a skutočne začnete dovolenkovať? Asi viacerí majú prvý týždeň dovolenky mix pracovných a relaxačných myšlienok. Druhý týždeň sa to zlepší a až počas prípadného tretieho sa väčšine podarí na prácu zabudnúť úplne. Janka Grajcierová zistila, že redaktorku Marianu Kovačechovú, ktorá pracuje aj ako zdravotný klaun pre organizáciu Červený nos, čaká zaujímavé leto, pretože pripravuje novú televíznu reláciu pre deti. Ale predtým sa podarí ešte aj malá dovolenka.
1: Bude to k moru. Určite pôjdem s mojimi deťmi k moru na nejaký last minute, ale keďže pripravujeme v Banskobystrickom štúdiu novú televíznu, detskú reláciu, mali profíci, kde deťom dáme možnosť vyskúšať si prácu dospelého človeka, vyskúšať si prácu, o ktorej snívajú a na ktorej už tak trošku aj pracujú v nejakých krúžkoch zaujímavých alebo sa venujú nejaké oblasti, tak už začínajú prichádzať prihlášky, vyplnené formuláre, už sa deti prihlasujú. Takže ja už začnem možno trošku pracovať aj na tých lokalitách, kde sa jednotlivé príbehy budú odohrávať, kde hľadáme, už budem hľadať aj miesta, kde tie skúšky toho povolania budú deti robiť. Či už napríklad dieťa z Bardejova vyberieme a chce si vyskúšať prácu pilota, tak samozrejme, že pôjdeme na trenažer do Bratislavy, na letisko. Už to budeme tak trošku spájať, takže bude to aj pracovné leto.
2: Veľmi ti držíme palce všetci. A ešte taká otázka, berieš aj Eby na dovolenku k moru, lebo ty si sympatická tým, že cestuješ aj so svojím psom?
1: Áno, vždy, keď idem autom, tak berieme aj našu adoptívnu Ebinku, ktorá už má 9 rokov, ale teraz cez leto už sa jej tak ťažšie dýcha. To je to Cavalier King a oni predsa len majú problémy trošku cez leto s dýchaním. A nebolo by jej tam dobre pri mori, ale naozaj bola. Niekoľkokrát bola v Taliansku, bola v Chorvátsku. Ona pocestovala viac ako niektorí ľudia, to priznávam. A vždy sme vybrali miesta, ktoré sú priateľské k psíkom, aj čo sa ubytovania týka, aj čo sa pláži týka.
2: Keby si vyhrala veľké množstvo peňazí, komu by si zaplatila dovolenku?
1: Ja mám na onkológii veľmi veľa kamarátov bojovníkov, malých bojovníkov a oni majú malé sny. Napríklad Majka Lauková, pani učiteľka z nemocničnej školy, zisťovala, aké majú záujmy a aké sny by sa im mohli splniť na Vianoce. Tak deti nemali veľké priania. Chceli, aby im padala na nos snehová vločka, aby to ešte zažili, alebo aby mali rybičku v akváriu a podobne. Čiže tam by som určite celému oddeleniu splnila ich sen. Všetkým deťom na tom oddelení, aj ich súrodencom, aj rodičom, pretože zvládajú naozaj veľmi ťažké životné situácie a zaslúžia si nejaké prekvapenie, nejaký oddych. Ale keď si sa ma opýtala, že komu, tak možno, že aj tou detskou reláciou ja mám veľký sen zmeniť niekomu život. To sa mi úplne nepodarí asi, ale to nasmerovanie alebo taký ten pocit, že sa môže odrazu niečo zvrtnúť v tom mojom živote, že niekto príde a že mi v tom možno trošku pomôže a stanem sa viditeľným, napriek tomu, že som bol neviditeľný, tak mne sa toto veľmi páči, že na to možno netreba ani veľa peňazí, ako len si všimnúť človeka a urobiť radosť niekomu, kto to fakt, že vôbec nečaká. A to je také, ako by Kiska Oňová povedala, šokantné pre toho človeka a môže to pre neho veľmi veľa znamenať.

0: Rádio Regina, svet práce.
1: Ovplyvňuje spoločenská situácia váš pracovný výkon? Marcový prieskum pracovného portálu Kariéra ukázal, že štvrtinu pracujúcich spoločenská situácia vyrušuje, a to najmä vojnové konflikty vo svete. Viac zisťoval Mário Špilberger.
2: Marcový prieskum pracovného portálu Kariéra ukázal, že konflikty vo svete najviac vyrušujú vysokoškolsky vzdelané ženy, ktoré žijú v meste. Vplývajú na ich duševnú pohodu a schopnosť sústrediť sa. Vojnové konflikty tak ovplyvňujú nielen ekonomickú situáciu na Slovensku, ale aj naše prežívanie. Viac povie Katarína Tešla z pracovného portálu kariera.sk.
3: Tie dáta všeobecne teda ukazujú, že teda aj keď sa konflikty odohrávajú mimo Slovenska, tak ten ich psychologický dopad je veľmi reálny a cítime ho aj my. Ten neustály prístup rôznych negatívnych správ môže celkovo znižovať aj našu koncentráciu, zvyšovať napríklad stres alebo teda ovplyvňovať aj celkový výkon.
2: Situácia viac znepokojuje ženy ako mužov. Vysokoškoláci vnímajú svetový konflikt najcitlivejšie a z finančného hľadiska sa najviac dotýka ľudí so stredným príjmom. Prieskum podľa pracovného portálu ukázal, že výkonnosť zamestnancov ovplyvňujú aj faktory, ktoré nemajú pod kontrolou, a preto bude dôležitá téma duševného zdravia, komunikácie a podpory zamestnancov.
3: Najviac sú zasiahnutí napríklad obyvatelia veľkých miest, čiže tí to vnímajú veľmi ako keby vo veľkej miere. No a samozrejme, že toto ako výrazné alebo občasné rozptýlenie v práci to vnímajú silne hlavne vysokoškolsky vzdelaní ľudia a tiež ženy. Hej? Čiže keď porovnáme mužov a ženy, tak ich sa týka vo veľkej miere, že tú situáciu ako keby vnímajú o mnoho výraznejšie.
2: Ako teda sledovať verejné dianie bez toho, aby negatívne ovplyvňovalo naše prežívanie? Opýtal som sa koučky Martiny Magic.
4: Ľudský mozog je prirodzene zameraný na negatíva. Je to naša ľudská vlastnosť. My si však máme možnosť vybrať, aké informácie do toho mozgu vpustíme. Ja osobne razím tú teóriu, že nepotrebujem dennodenne sledovať napríklad správy, pretože z mojich skúseností zatiaľ, čo sa dôležité udialo, tak nejakým tým kanálom, kde som, alebo od ľudí, ktorí to sledujú, sa to ku mne dostalo. A toto je môj spôsob vedomej ochrany pred tými negatívnymi informáciami, aby som chránila ja seba, pretože potom je tam veľmi dôležité aj sa pýtať otázku, že čo z toho, čo sa deje, viem ovplyvniť, na čo mám nejaký vplyv, a potom ďalšia otázka, čo mám pod kontrolou. A reálne my ako ľudia máme pod kontrolou maximálne tak svoj život a je to veľmi malú časť z neho. Čiže viem kontrolovať prísun tých negatívnych informácií.
2: Témy z trhu práce každý štvrtok vo svete práce a v útorok v ekonomickej abecede. We'll be right back.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Prečo na jednom mieste rastú kuriatka celé roky a potom zrazu zmiznú? Aj o tajomstvách húb sa budeme rozprávať s Katarínou Bučinovou z Národného parku Nízke Tatry, ktorá vedie hubársku poradňu. Pridáme aj tip na letný výlet popri rieke Slatina a poradíme, ako si dopestovať čerstvý šalát na zimu.
2: Tým, že vlastne rastliny sa chránia pred zimou, tak zvyšujú akoby objem cukru v svojich pletivách a sú tým pádom sladšie.
1: Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
3: Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 15 minút, Zivachnovej 10 minút. Radary merajú rýchlosť za Párnicou smerom na Dolný Kubín, za Oravskou Polhorou smerom na Rabču, za Valaskou smerom na Brezno, za Tisovcom smerom na Hnúšťu, ale aj v Ľubeníku smerom na Revúcu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Eros Ramazzotti z Rádia Regina Stred. Je leto, mnohí z vás hľadajú na svojich cestách za dobrodružstvom zaujímavé dovolenkové ciele. Jeden z nich vám ponúkneme aj o 10. hodine 39. minúte. Keby nebolo Petra Friedricha, asi by sme v Banskej Hodruši v Štiavnických vrchoch nenašli toľko zaujímavostí. Mladý muž sa už od detstva zaujímal o hodinové stroje a banickú históriu rodného kraja. Dnes Peter Friedrich chodí do práce, no vo voľnom čase sa stále venuje svojim koníčkom. Napríklad vyčistil a spojaznil hodiny v kostolnej veži katolického kostola svätého Mikuláša v Banskej Hodruši, čo je dnes časť obce Hodruša Hámre v Žarnovickom okrese, nahrávala Silvia Hofmanová.
1: Do veže sa musíme dostať po vonkajšom múre kostola, po drevených schodoch. Vnútri ďalšie drevené schody. Vy ste už otvorili dvere k hodinovému stroju, kde vidím sa krásne hojdať kyvadlo s pozlátenou hviezdou. Škoda, že toto nemôžu vidieť ľudia, ktorí sa na kostol pozerajú zvonka, lebo aj to je pekné.
2: Kyvadlo trčí po podhodinový stroj, pretože tu je dĺžka kyvadla až 4 metre.
1: Ešte jeden rebrík. Poďme sa pozrieť na ten hodinový stroj. Museli ste byť ako kominár, nie, keď ste to čistili?
2: Trochu ako kominár, aj keď nebol som zašpinený od sadzi, ale od zmesi prachu s olejom. V podstate hodiny boli zanesené tými rokmi, čo sa nepoužívali. Navyše na veži sa nachádzajú také zvukové okná, také ako keby žalúzie, cez ktoré keď fúka, tak sa dovnútra dostáva prach. Celé to tie hodiny ešte viac zanieslo, ale paradoxne tiež ich to chránilo pred chátraním, že boli také zašpinené, takže paradoxne to plnilo taký ochranný účel, tá prach.
1: To je aj pekné, ten hodinový stroj, milovníci starej techniky by si prišli na svoje. A je tu aj nápis: Herr Peter Friedrich repariert diese Uhr im Jahr, a potom rímskymi číslicami. Hodruša bola pôvodne nemecká obec?
2: Pôvodne nemecká nie, ale keďže semo prichádzali vo viacerých vlnách nemeckí kolonisti, tak sa semo dostalo viacero nemeckých výrazov, ktoré sa dodnes používajú. Prakticky celá terminológia súvisiaca s baníctvom je prevzatá z nemčiny. Dodnes množstvu aj miestnych obyvateľov zostali tie pôvodné nemecké priezviská, aj napriek tomu, že u nich v rodinách sa už generácie po nemecky nerozpráva.
1: Napríklad Friedrich.
2: Áno, napríklad aj Friedrich.
1: Ale sú tu aj slovenské nápisy. Kto zlou rukou na mňa siahne, ten si špatne povedie. A ja som srdce tejto veže, ja som ten, kto včas tu bdie. Hodiny sú srdce veže?
2: Áno. Určite sú, lebo keď vyjdete von, tak to srdce veže, počujete vonka biť.
1: Koľko ozubených koliesok tu je? Neviem, či ste to spočítali vtedy, keď ste to opravovali.
2: Je ich pomerne dosť. Každá sekcia toho hodinového stroja obsahuje 3 základné kolesa a potom sú tu ešte rôzne kolesa pri bicích strojoch, ktoré vlastne regulujú počty úderov, a pri hodinovom stroji potom ďalšie ozubené kolesa, ktorý pohyb z toho hodinového stroja rozvádzajú k ciferníkom. Je to okolo 20 ozubených kolies cca.
1: Všetko to musí hrať dokopy a ešte aby tie hodiny aj presne išli. Bolo ťažké nastaviť to, aby naozaj nemeškali alebo nepredbiehali čas?
2: To už ťažké nebolo. Rýchlosť tých hodín sa nastavuje na kývadle. Dĺžkou toho kývadla sa dá regulovať presnosť hodín a to je nikdy nekončiaci proces, pretože kývadlová tyč je železná a keďže funguje rozťažnosť kovov, presnosť hodín sa v priebehu roka mení a treba ich stále doľaďovať do presnosti.
1: Krásne to znie vo veži kostola svätého Mikuláša v Hodruši, keď odbíja 10 hodín. Pán Friedrich, keď ste sem znovu v tom 2016 inštalovali zreparovaný, obnovený, vyčistený hodinový stroj a prvýkrát ste počuli to odbíjanie, aký to bol pocit?
2: Bolo to veľmi zvláštne, pretože v podstate ja som tie hodiny si nepamätal, že by boli funkčné, a teda som ani nevedel, ako znelo, keď odbíjali, takže bol to taký veľmi zaujímavý pocit.
1: Iné je, keď zvony odbíjajú hodiny, a iné je, keď niekto zvoláva ľudí povedzme na omšu.
2: Áno, je to iný zvuk, pretože hodiny vlastne odbíjajú pomocou kladiva zvonku na obvod toho zvonu, zatiaľ čo keď sa zvoní napríklad pred omšou, tak sa zvony rozhojdajú a vtedy zvonia.
0: V Banskej Hodruši nájdeme aj inú vežu, aj z nej znie zvon, ale tiež aj zvuk klopačky. Jedno i druhé si vypočujete o pár minút.

0: Catman John z Rádia Regina Stret, 10 hodín 51 minút. Želáme vám príjemné počúvanie. Po pesničkách sa vraciame do obce Hodruša Hámre na Strednom Pohroní, presnejšie do jej časti Banská Hodruša. Vďaka Petrovi Friedrichovi, milovníkovi banickej histórie a hodinových strojov, tam odbijajú čas viaceré vežové hodiny. Aj na klopačke, teda veži, z ktorej sa kedysi ozývali nielen zvony, ale i samotná banická klopačka. Deje sa tak i dnes, hoci menej než v minulosti. S Petrom Friedrichom tam nahrávala Silvia Hofmanová.
1: Kedy ste ju začali vnímať ako stavbu?
2: Prakticky už od dieťaťa, či už keď sme chodievali na prechádzky so starými rodičmi alebo s rodičmi. Rodičia nám vysvetľovali, že to je veža, z ktorej sa baníci zvolávali do roboty. Čiže ja som ju mal ako dieťa zafixovanú ako taký symbol toho baníctva.
1: Medzi vašimi predkami boli baníci?
2: Určite boli, aj otec bol baník, aj starého otca som mal baníka, aj jeden z prastarých otcov bol baník a ešte v podstate aj v tých predchádzajúcich generáciách.
1: Koľko rokov ste mali, keď ste si povedali, že idete opraviť hodinový stroj na klopačke?
2: Mal som 15 rokov a mal som len amatérske skúsenosti s interiérovými hodinami, tak vlastne starky ma zobral za pánom Hroncom, ktorý bol dlhoročný správca klopačky a on mi pomohol tie hodiny sfunkčniť. Odvtedy sa o ne starám. Každý deň treba prísť a hodiny natiahnuť. Vo veži sa nachádza historický hodinový stroj z roku 1611. V lucerne veže sa nachádza zvon z roku 1584, na ktorý hodiny pravidelne odbijajú.
1: Hneď nás čaká výstup hore. Sme na ochodzi. Pekný výhľad na ktorú časť Hodruše?
2: Pekný výhľad na Hornú Hodrušu. Z klopačky vidno aj kopanice, ktoré sú dnes súčasťou obce Hodruša Hámer.
1: Klopačka je tu. To je to, čo dalo meno veži.
2: Klopanie na baňu bolo prvé klopanie, ktoré sa v dni ozývalo. Malo zobudiť baníkov a zvolať ich do práce.
1: Koľko času mali od toho, kým sa ozvala ráno klopačka, do momentu, keď museli sfárať?
2: Mala to byť hodina. Do hodiny mali prísť ku bani a vlastne ešte sa zúčastniť krátke omše, ktorá predchádzala fáraniu do bane.
1: Dnes sa klopačka v Hodruši ozýva?
2: Ozýva. Pri príležitostnom klopaní na ukážku pre turistov, aby si vedeli predstaviť, ako klopanie vyzeralo, a zároveň sa oficiálne využíva pri pohreboch baníkov. Pokiaľ zomrie baník, tak dodnes mu patrí tá podstažená, tie poslednej ceste ho odprevádza práve zvuk klopačky.
1: Môžeme si ju vypočuť, aj keď nemáme špeciálnu príležitosť?
2: Áno, môžeme si ju samozrejme vypočuť.
1: Podlhová stálatka so zúženými koncami a s dreveným kladivom ste na to klopali.
2: To, ako sa klopávalo, už som sa bohužiaľ nemal od koho žijúceho naučiť, ale v 50. rokoch etnografka Ester Plicková robila výskum na tradíciu klopania a ona mala našťastie možnosť rozprávať sa s baníkmi, ktorí si reálne klopanie pamätali, ktorých ešte budilo do práce. Stadial som mohol čerpať informácie o tom, ako sa klopávalo na klopačku. Malo to svoje pravidlá, boli rozdielne údery, je iné, keď sa udrie na stred dosky, iné, keď sa udrie na kraj. Rýchlosťou a striedaním úderov sa baníci dovtípili, prečo sa na klopačke klope.
1: To, čo sme počuli, to bol ten ranný budíček?
2: Áno, toto bol úryvok z klopania na baňu. Okrem klopania na baňu a na pohreb, ktoré sme spomínali, sa klopalo aj pri rôznych slávnostných príležitostiach. Klopačka sa využívala aj na varovanie obyvateľstva pred blížiacim sa nebezpečenstvom a rovnako aj na varovanie pred požiarmi.
1: Okrem klopačky tu máme aj zvon. Pozerám sa do jeho vnútra de facto, lebo sme pod ním.
2: Bude 11 hodín, takže hodiny budú odbíjať 11 krát. Zvon sem bol premiestnený, pretože zvon je ešte starší ako hodinový stroj. Pochádza z roku 1584.
1: Je záujem zo strany turistov výjsť na klopačku a popočúvať jednak klopačku, ale aj to, čo rozprávate?
2: Áno, zvykne bývať záujem. Turisti ma môžu telefonicky kontaktovať a tým, že chodím vlastne každý deň hodiny naťahovať, som schopný sa prispôsobiť nejako časovo a urobiť im prehliadku klopačky.
0: Ešte jedna informácia. V utorok na budúci týždeň bude na rímskokatolíckom cintoríne v Banskej Hodruši slávnosť. Pri príležitosti Dňa obetí banských nešťastí si tam o 17. úctia pamiatku baníkov, ktorí zahynuli pri práci.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Štátni lesníci v tomto období evidujú viacero lesných požiarov, vyzývajú na opatrnosť. Sťažnosti na nedostatok parkovacích miest pred železničnou stanicou v Lučenci pretrvávajú. Dnes bude jasno 32 až 41 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky eviduje v uplynulých dňoch viacero lesných požiarov. Lesníci spolu s hasičmi a dobrovoľníkmi zasahovali v uplynulom období pri požiari v katastrálnom území obce Pača v okrese Rožňava, kde oheň zasiahol viac ako 2000 štvorcových metrov mladého lesného porastu. Výrazne väčší požiar evidovali lesníci na organizačnej zložke Poľana. Pozemný požiar počas 4 hodín zasiahol plochu približne 2 hektárov lesného porastu, ktorý bol poškodený v plnom rozsahu. Štátny podnik upozorňuje, že väčšina lesných požiarov vzniká v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. Suché počasie, vysoké teploty a nízka vlhkosť podľa lesníkov vytvárajú vhodné podmienky na vznik požiarov v lesných porastoch. Verejnosť preto vyzývajú na maximálnu opatrnosť. V Lučenci pretrvávajú sťažnosti na nedostatok parkovacích miest na námestí pred železničnou stanicou. Zrekonštruovali ho v prvej etape v roku 2023. Komplikovaný prístup do neďalekých ambulancií majú nielen pacienti, ale i lekári, ktorí v nich ordinujú. Prípadu sme sa venovali pred 2 rokmi, hovorí radiológ František Lakatoš.
6: Nič pozitívneho sa nezmenilo. V praxi znamená, že nemáme kde zaparkovať. Hľadáme miesto, lebo tu stoja takých, ktorí tu vôbec nemajú čo hľadať a musíme obísť dookola aj trikrát niekedy a potom zastaneme tam, kde sa dá zastať, lebo tu je doprava. Tu chodia autobusy. Bolo také, že 10 minút sme čakali, ale bolo aj také, že 4 hodinu sme sedeli v aute a čakali sme, kým niekto láskavo neodíde.
5: Radnica v Lučenci na žiadosť o vyjadrenie nezareagovala ani po týždni. Samospráva vlani získala viac ako 1 400 000 eur na druhú etapu rekonštrukcie predstaničného námestia. Projekt počíta s vybudovaním 38 nových parkovacích miest. Detské knihy vytvorené pomocou umelej inteligencie by mohli dostať vlastné označenie. Štát chce zaviesť dobrovoľný etický kódex, ktorý by čitateľom prezradil, do akej miery sa na texte, ilustráciách či preklade podieľala umelá inteligencia. Návrh počíta so samostatným označením troch oblastí: obsah, ilustrácie a preklad. Pri každej by sa uvádzala miera využitia AI. Čitateľ by sa tak dozvedel, pri ktorej časti knihy a v akej miere. Pokračuje splnomocnenec vlády pre AI Radoslav Štefánek.
7: Mohlo by to vyzerať napríklad takto, že obsah 2/6, AI pomohla s návrhom osnovy, konečný text ale vytvoril autor. Ilustrácia 5 zo 6, väčšinu obrázkov vytvorila AI a človek ich následne vybral a upravil.
5: Priaznivci cyklošportu majú ďalšie možnosti, ponúka ich nový bike park, ktorý je bezplatný. Otvorila ho obec Demenovská dolina v stredisku Jasná v spolupráci s Tatry Mountain Resorts. Jeho začiatok je na Priehybe, na severnej strane Chopku. Odtiaľ štartujú dve trasy, ľahšia Fall Trail a náročnejšia Sport Trail. Pokračuje starosta Richard Bros.
8: Celková suma bola nejakých 134 tisíc, toho dotáciu z Fondu rozvoja cestovného ruchu máme 120 tisíc eur.
5: Prvý cyklopark sa v Jasnej objavil už v roku 2006, kedy sa jazdilo na trase z Rovnej smerom na Záhradky po Podlanovku. Nová trasa ide z Priehyby, čiastočne po zjazdovke a po prístupovej ceste, kde boli vytvorené prekážky pre skúsených bajkerov. V údolnej stanici na Bielej puti je pripravené aj zázemie s možnosťou požičať si horský bicykel. Pokračuje Marian Galajda z TMR.
9: Pre tých aktívnejších návštevníkov, ktorí majú radi aj takéto trendové jazdenie na bicykloch v horách, tak je to určite zaujímavý návrat k tomu, čo to už niekedy bolo, sa v ešte vylepšenej podobe. Keď sa bavíme o dĺžke trás, tak tá pokojnejšia, tá rodina má 3 km, tá športová je tam zhruba 1,5 km.
5: Futbalový útočník Lukáš Prokop z MŠK Žilina odchádza na hosťovanie do prvoligového fínskeho klubu Inter Turku. Reprezentant Slovenska do 21 rokov bude na severe Európy pôsobiť minimálne do konca tohto roka. Súčasťou dohody medzi klubmi je aj opcia na trvalý prestup. Lukáš Prokop bol súčasťou A tímu posledné 3 sezóny. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, extrémne teplo a miestami dusno. Denná teplota 32 až 41 stupňov. Fúkať bude slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
4: Zelená vlna.
5: Kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej zdržanie 10 minút. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 11 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
10: Je dobré, keď sa ľudia s podobnými názormi či aktivitami stretávajú a spájajú. V tejto hodine budeme aj na stretnutí zamestnancov, klientov a podporovateľov komunitného centra z Námestova pri Soche Krista v Kline.
11: Prináša to nádherné ovocie práve tým, ktorých si druhí nevšimnú, ktorí potrebujú konkrétnu pomoc. Ľudia znevýhodnení, ľudia, ktorým nie je možno poskytnutá dostatočná starostlivosť, práve sú tu tí, ktorí to nerobia iba ako prácu, ako zamestnanie, ale ktorí to prijali ako povolanie.
10: Zahráme vám piesne od Cher alebo práve teraz od Miraž Bierku. Do 12. budú s vami Marian Cibula a Ladislav Eliáš. Želáme vám príjemné počúvanie Reginy Stret.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Vo vôni dreva a dymu sa v sobotu popoludní stretnú obyvatelia Tekovskej Breznice v okrese Žarnovica. Obec pripravila tradičné podujatie Tekovská míľa. Zaujímavé je, že nad Tekovskou Breznicou je naša najmladšia vyhasnutá sopka Putikov vršok. Jej posledná erupcia bola pred viac ako 102 tisíc rokmi. A kedy ešte horela posledná pravá uhliarská míľa v Tekovskej Breznici, tak to už je otázka pre nadšenca miestnej histórie Pavla Švarala a Janku Grajciarov.
2: Ďakujeme, pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred, tak naozaj výborná otázka. Môžem povedať, že v Tekovskej Breznici je poriadne horúco ako na celom strednom Slovensku. A keď si tak predstavím, že uhliári, ktorí pálili míle, strávili pri nich hodiny času v takomto horúcom počasí, tak to určite nebola ľahká práca. Aj k tomu sa možno dostaneme, ale je pri mne nadšenec miestnej histórie Pavol Švaral, ktorý sa zaoberá remeslami tu v Tekovskej Breznici a tým pádom samozrejme aj miliarstvom alebo uhliarstvom. Neviem, ako sa to tu volalo, ale náš moderátor štúdiu nám položil takú otázku, že kedy tu horela posledná míľa a kedy je prvá písomná zmienka o prvej. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem. Takže prvá písomná zmienka o uhliarstve v obci, respektíve o uhliaroch v obci, pochádza z roku 1736, čiže z prvej polovice 18. storočia, kedy sa v rámci súpisu Tekovskej župy spomínajú celkovo v obci piati uhliari. Je však veľmi pravdepodobné, že tí uhliari tu boli o mnoho skôr, alebo respektíve to drevné uhlie sa vyrábalo o mnoho skôr, nakoľko hraničíme s niekdajšou teda stredoslovenskou Banskou oblasťou a teda vždy uhliarstvo bolo priamo naviazané na hutníctvo a baníctvo, respektíve na hutníctvo viac menej.
2: Stredoslovenská oblasť, tak to je Nová Baňa.
3: Áno, Nová Baňa, Pukanec do toho spadla, čiže my hraničíme vlastne s týmito dvomi bývalými kráľovskými a banskými mestami, čiže Pukanec a Nová Baňa. No a na tomto rozhraní sa kedysi teda drevné uhlie vyrábalo aj u nás. Takže k exploatácii rúd dochádza, respektíve k rozmachu, teda ťažby a spracovania rúd dochádza v 14. storočí. Takže je veľmi veľký predpoklad, že už v tomto období teda tí uhliari u nás boli.
2: Prečo drevné uhlie má vyššiu výhrevnosť ako také obyčajné drevo?
3: Áno, uhlie je v podstate akože oveľa kvalitnejšie, alebo respektíve takto je to oveľa lepší materiál do húd, pretože uhlie jednak produkovalo vyššiu teplotu, ale hlavne teda nedymelo a bolo ľahko transportovateľné a ľahko skladovateľné.
2: Vzdajme hold, vzdajme úctu a poctu tomuto remeslu, pretože už som začala s tým, že v takomto horúcom počasí tak to muselo byť poriadne náročné.
3: Áno, ale bola to fyzicky náročná práca, hlavne teda tie prípravy pri stavbe milieru boli veľmi fyzicky náročné, lebo to drevo museli sústreďovať niekedy aj z väčších vzdialeností k tým milierom. No a hlavne to potom bola práca zodpovedná, kedy naozaj dlhé hodiny, niekedy celé týždne museli strážiť miliere, ktoré horeli a nesmeli sa vyslovene od nich pohnúť.
2: Tak, vy toto remeslo približíte počas víkendu, počas 750. výročia obce, teda oslav 750. výročia obce Tekovská Breznica. My práve stojíme, ste mi povedali, v areáli bývalej lesnej správy a pravdepodobne aj na streche bývalej krčmy, pretože vy ste sledovali teda, alebo respektíve vyskúmali ste rôzne zaujímavosti z Tekovskej Breznice a nebude sa páliť ozajstná míľa, pretože to by bolo naozaj náročné, ale vy tu máte postavené repliky.
3: Áno, áno, my sme si pripravili pre návštevníkov také dve repliky milierov s tým, že snažili sme sa, aby tie repliky boli také hodnoverné, čiže aby rozmerovo teda korešpondovali s tými starými miliermi, aj teda tvarovo, aby korešpondovali, ale čisto tak ten oheň a dym nám tu už nahradí potom v čase tej ukážky nejaké zariadenie, ktoré bude produkovať páru, lebo teda sme predsa len v intraviláne obce, takže nie je možné tu vyslovene tú mílu páliť tak ako kedysi.
2: Aj to počasie celkom nepraje ohňom, teda v každom prípade. No ale vy sa naozaj pripravujete zodpovedne, lebo už je tu aj uzavretá doprava v obci, teda zmena dopravy, pretože pripravujete pódium a pripravujete aj teda miesto pre remeselné stánky a pre vystúpenia folklórnych súborov. Vystúpi aj miestny folklórny súbor.
3: Áno, áno, vystúpi aj miestny folklórny súbor Brezničianka a takisto aj detský folklórny súbor Tekovská Breznica, ale teda aj iné folklórne súbory. Následne na to teda budú vystupovať aj rôzne hudobné skupiny, ako skupina Čarovné

0: Strohy alebo aj Headliner večera, takže skupina Hex, ale návštevníci budú mať možnosť navštíviť v zasadačke obecného úradu aj výstavu miestnych ľudových krojov a teda rôznych predmetov a nástrojov, ktoré sa v minulosti používali v domácnostiach a ktoré teda už dnes nie je možné bežne vidieť.
1: A všetko sa to začne?
0: Všetko sa to začne v sobotu ráno, čiže tie jarmoky alebo trhy teda tradičné začnú už ráno o 10:00 a potom následne bude pokračovať celý program až do večerných hodín.
1: Tak, kto má záujem o staré remeslo, ako je uhliarstvo alebo miliarstvo, tak v sobotu sa môže s ním zoznámiť v Tekovskej Breznici.
2: Ďakujeme za živý vstup z obce Tekovská Breznica. Pripomíname podujatie Tekovská míla, ktoré bude už túto sobotu.
3: Rádio Regina Stret na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: 11.21 počúvate Reginu Stret. Zamestnanci komunitného centra z Námestova zorganizovali v polovici letných prázdnin ďakovné stretnutie na mieste známom ako Rio de Klin, teda pri soche Ježiša Krista nad oravskou obcou Klin. Jeho atmosféru nám priblíži Monika Načinová.
1: Program sa začal slávnostnou svetovou mšou, ktorú celebroval Pavol Forgáč. Kňaz je duchovný správca Oravského centra mládeže a štatutár občianskeho združenia Viac, ktoré je zriadovateľom komunitného centra v Námestove. Vo svojej homílii povzbudil prítomných k službe blížnym a ocenil obetavú prácu celého tímu.
2: Úlohu nášho komunitného centra by som zhrnul v jednej vete, a to je služba. Prináša to nádherné ovocie práve tým, ktorých si druhí nevšimnú, ktorí potrebujú konkrétne pomoc, ľudia znevýhodnení, ľudia, ktorým nie je možno poskytnutá dostatočná starostlivosť, a práve sú tu tí, ktorí to nerobia iba ako prácu, ako zamestnanie, ale ktorí to prijali ako povolanie. Toto je niečo, čo potrebujeme viac zviditeľňovať, viac ukazovať, pretože je to niekedy také veľmi nedocenené.
1: Účastníci sa počas bohoslužby modlili a ďakovali za spoločný čas, vysvetľuje komunitná pracovníčka Zuzana Lukačovská.
3: Toto stretnutie sme pripravili tak nečakanie, možno naozaj zo dňa na deň, a bolo prichystané pre našu komunitu, pre našich spolupracovníkov, rodiny, vlastne všetkých, ktorým keď zavoláme alebo niečo potrebujeme, oslovíme, nemajú problém. A to bolo také miesto, kde my sme si ho vybrali, aby sme mohli povedať veľké ďakujem.
1: Prítomným sa prihovorila aj odborná manažérka centra Jaroslava Šimková.
4: Ja sa napríklad z dnešného stretnutia neskutočne teším. Pre mňa to bolo úplne jedno krásne stretnutie. Ja ako odborná manažérka poskytujem základné sociálne poradenstvo klientom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Taktiež poskytujeme rôzne voľnočasové aktivity. Venujeme sa preventívnej činnosti, venujeme sa zdravotne znevýhodneným seniorom ukrajinskej komunite a všetkým, ktorí nás nejakým spôsobom potrebujú, či už priamo v rodinnom prostredí, alebo priamo v komunitnom centre.
1: Po duchovnom programe nasledovalo neformálne posedenie. Prítomní počas neho mali príležitosť lepšie sa spoznať, zdieľať svoje skúsenosti a upevňovať vzájomné priateľské vzťahy.
5: My už, čo sme na dôchodku seniori a ešte zvlášť zdravotne postihnutí, tak nemajú sa kde stretávať a veľmi si vážia každý moment, keď môžu sa stretnúť.
6: Sa chcem hlavne poďakovať komunitnému centru za takéto akcie. Chodievame tam so synmi.
7: Ja som prišla ako doprovod dcere, ktorá je zdravotne znevýhodnená, a som veľmi vďačná dievčatám z komunitného centra, že vôbec takúto akciu krásnu zorganizovali.
8: Pre mňa toto stretnutie znamená tá najväčšia sila, čo si odnášam, a aj to tak cítim, keď idem odtiaľto.
9: Som strašne rada, že vôbec niečo takéto existuje, že ľudia ako my zdravotne znevýhodnení sa majú kde stretávať, že nie sú zatvorení, že majú aj ten duchovný smer.
1: Komunitné centrum vzniklo v Námestove v roku 2020.
10: Rádio Regina aj vo vašom meste. Námestovo 100,4. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom Pavol Dobšinský, Zakliatá hora v piatok o 19.
0: Zelená vlna.
3: Na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa v kolóne zdržíte 10 minút, radary merajú rýchlosť za Párnicou smerom na Dolný Kubín, za Oravskou Polhorou smerom na Rabču a na diaľnici D1 za Východnou smerom na Liptovský Mikuláš. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: ekonomickej abecede budeme dnes hľadať odpoveď na ďalšiu poslucháčskú otázku. Týka sa veľmi špecifického rodinného rozpočtu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Možno ste už počuli o výraze patchworkové rodiny. Niekedy sa používa aj spojenie zošívané rodiny. Ide o situáciu, keď spolu žijú dvaja partneri, pričom jeden alebo obaja majú deti z predošlých vzťahov. Poslucháčka sa pýta, ako nastaviť rodinný rozpočet, ak majú partneri spolu deti a okrem toho ich má aj každý zvlášť z predošlého vzťahu. Radí odborník na financie Martin Lipták.
3: Sú samozrejme také zložité životné situácie. Niekedy ten rozpočet mesačný nemusí byť taký veľký, aj keď to výživne prichádza. Takže tam asi veľmi dôležité si sledovať výdajovú časť toho rozpočtu. A čo potrebujem dať na škôlku, do školy, na nejaké povinné platby, na dopravu, poprípade na krúžky deťom. A ako keby s rozumom narábať s tými peniazmi, ak si nemôžem niečo dovoliť, tak proste nejdem do toho. Ak môj rozpočet je obmedzený, tak idem radšej s deťmi na jeden dňový výlet niekde v rámci Slovenska, ale nebudem to siliť niekde na týždeň k moru, lebo potom ten finančný rozpočet sa dá doplniť nejakým spotrebným úverom alebo niečím a ten ďalší bežný život je potom komplikovanejšie. Ten rozpočet je úplne našpanovaný, vypetý a môžu tie peniaze potom v budúcnosti niekde chýbať.
2: Ešte sa poslucháčka pýtala, či to má byť v rámci jedného nejakého celého rodinného rozpočtu, alebo to ako keby urobiť na tri čiastkové rozpočty pri každom dieťati.
3: Asi by som to opäť záleží, aké sú tam vzťahy. Po tom rozvode a je to asi vysoko individuálne. Čím sa stretávame, sú v podstate dva typy, že buď to funguje po rozvode a ľudia sa vedia dohodnúť a nadstavia sa nejaké pravidlá, alebo sa nevedia dohodnúť. Takže neviem konkrétne odpovedať alebo rozsúdiť to, že ako by to malo byť, ale asi je to na tej dobrej vôli tých ex-partnerov a ja osobne si myslím, že by to mohli nejako uhrať, aby netrpeli potom teda tie deti z tých vzťahov a aby si mohli užívať takisto svoju mladosť a venovať sa tomu, čo ich rovesníci nie nejakým sporom alebo nejakým problémom s financiami.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

11.45 počúvate Reginu Stret. Od zajtra sa v Bachledovej doline konajú goralské slávnosti a my budeme aj s kolegami z východoslovenskej Reginy pritom. Silvia Hoffmanová sa prihlási z chodníka korunami stromov a z vyhliadkovej veže, Lenka Jureková sa pozhovára s remeselníkmi a Iveta Vaculová osloví spoluorganizátorov slávnosti. Špeciálny program máme pre vás zajtra o 10. hodine. Pozdravujeme všetkých organizátorov víkendových podujatí, držíme palce, nech vás neprekvapia búrky a posielame vám pesničku od skupiny Men at Work.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: O 11.49 minúte. Ako ochladiť mesta, horúci asfalt či zavlažiť stromy a zeleň? Aj tieto otázky riešia mesta nielen na strednom Slovensku. Niektoré vodu čerpajú z prírodných nádrží.
2: Máme 4 20 kubikové nádrže, ktoré túto vodu zachytávajú a pomocou rozvodov distribujú tú vodičku tam, kde treba.
1: Viac si povieme popoludní v našom vysielaní a vyberieme sa aj do obce Sebechleby v okrese Krupina, kde dodnes žije stará vinárska tradícia.
3: Sebechleby boli odjak živá poľnohospodársko, ovocinársko, vinárskou oblasťou, kde sa dalo dopestovať. V tom 12. storočí sa hovorí, že boli ušlachtilé odrody vína.
1: Zostaňte s Reginou Stred aj po 13. Spoza mikrofónu vás pozdraví Zuzana Ševčíková. Dodržiavajte dnes pitný režim, má byť veľmi horúco a od 9. boli s vami Marian Cibula a Ladislav Eliáš. Želáme vám pohodový štvrtok s Reginou Stred.
0: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
4: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. SNS vyzvala ministra Tomáša Tarabu, aby okamžite zvolal vládu. Mimovládnym organizáciám chýbajú niektoré informácie, ako majú postupovať po zániku novely, ktorú koalícia po náleze Ústavného súdu už neopravila. Na juhu Libanonu prvýkrát od zavedenia prímeria zomreli izraelskí vojaci. Izraelská armáda reagovala obnovením útokov proti Hizbaláhu. Príjemné poludnie, pri počúvaní vás vítá Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: Reforma národných parkov môže byť opäť ohrozená. Podľa štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu minister Tomáš Taraba narazil na Európsku komisiu. Tá má problém s niektorými spornými ustanoveniami, ktoré vláda prijala v júli. Na ich zrušenie ministra vyzvala aj Slovenská národná strana, ktorá ho na post nominovala. Tomáš Taraba označil reformu národných parkov za príkladnú.
2: S reformou národných parkov začala ešte vláda Igora Matoviča. Vtedajšie vedenie ministerstva životného prostredia na ňu naviazalo 450 miliónov eur z plánu obnovy. Súčasné vedenie Envirorezortu v nej tak muselo pokračovať, no finalizáciu zonácií niekoľko raz odložilo pre nezhody v koalícii aj s odborníkmi či ochranármi. Nakoniec ju vláda schválila v júli aj s novým uznesením. Práve to je podľa štátneho tajomníka Filipa Kufu kameňom úrazu.
3: Európska komisia nám potvrdila, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené. Keď nedojde k zmene, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: Keď vláda schvaľovala zonácie národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Povodniny, uznesla sa aj na tom, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať Lesy Slovenskej republiky. Minister Tomáš Taraba tvrdí, že Agrorezort a Envirorezort spolu majú podpísať memorandum.
4: Bude úplne každému očividné a jasné, že Lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
2: Slovenská národná strana ministra vyzvala, aby okamžite zvolal vládu a navrhol zrušenie problematických uznesení. Z písomného stanoviska citujeme.
5: Minister Taraba už po niekoľkýkrát konal na vlastnú zodpovednosť bez vypočutia štátneho tajomníka Filipa Kufu. Riadenie ministerstva nemôže fungovať ako riadenie súkromnej firmy bez rešpektovania názoru kolegov.
2: Milan Olekšák z iniciatívy My sme les hovorí, že vláda má na zrušenie uznesení čas do konca mesiaca.
6: Aby sa reforma národných parkov dokončila, stačí zrušiť tie tri uznesenia a myslím si, že to riziko by odpadlo.
2: Progresívne Slovensko vyzvalo Filipa Kufu, aby zverejnil odpoveď od Eurokomisie, na ktorú sa odvoláva. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý Ústavný súd označil za protiústavný, už definitívne zanikol. Od nálezu uplynulo 6 mesiacov bez toho, aby ho parlament upravil v súlade s ústavou. Mimovládny sektor to oceňuje, no zároveň upozorňuje, že organizáciám stále chýbajú konkrétne usmernenia, ako postupovať po zrušení zákona. Rezort spravodlivosti tvrdí, že svoje kompetencie si splnil.
7: Sprístupňovanie informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňovanie darcov, výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil Ústavný súd za nepripustný zásah do práva na súkromie či na ochranu osobných údajov. Argumentoval, že transparentnosť sa uplatňuje na kontrolu štátu a verejného sektora. Mimovládne organizácie a ich darcovia sú však súkromné osoby a v takýchto prípadoch nie je možné zverejňovať o ich majetkoch informácie. Od nálezu Ústavného súdu uplynulo pol roka, no mimovládky stále nemajú kompletné postupy, ako konať, približuje riaditeľka Via Juris Katarína Batková.
8: Ministerstvo spravodlivosti vydalo krátke usmernenie k skončeniu vybavovania infožiadostí, ale sme nedostali stále usmernenie vo vzťahu k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv. Nie je zrejme, do akej miery máme ešte zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach, akým spôsobom pristupovať k archivácii infožiadostí a registrov.
7: Stanovisko ministerstva spravodlivosti tlmočí hovorkyňa Barbora Škulová.
9: Usmernenia k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv aj do akej miery majú zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach nespadajú do kompetencie rezortu spravodlivosti. Čo sa týka archivácie infožiadostí, vydali sme stanovisko, že zrušením zákona zanikajú aj všetky povinnosti vyplývajúce z neho, a teda aj archivácia infožiadostí z obdobia, kedy bol zákon platný.
7: Ktorého rezortu je to kompetencia, však rezort neuviedol. Implementácia zákona bola síce krátka, no organizáciám priniesla dodatočné administratívne náklady, hovorí predseda komory mimovládnych organizácií Marcel Zajac.
10: Zmena manažmentu, zmena procesov, zmena interných pravidiel v tých organizáciách. A to už boli pomerne zložitejšie náklady, lebo tieto zmeny môžu realizovať len výkonní riaditelia, drvivej väčšine za pomocou právnikov.
7: Dodáva, že väčšie a stredné organizácie to stálo 10 000 eur. Aj keď bol zákon protiústavný, mimovládky sa zmierili s tým, že trovy im nikto neuhradí. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Školy naprieč Slovenskom hľadajú stovky pedagogických zamestnancov. Dopyt je najmä po učiteľoch matematiky, anglického jazyka, fyziky, informatiky a slovenského jazyka a literatúry. Potvrdila to PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová. Na portáli EduJobs, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, je podľa nej zverejnených okolo 500 pracovných ponúk na pozíciu učiteľa v základných a stredných školách. Zároveň potvrdila, že najviac inzerátov, okolo 200, je z Bratislavského kraja. Najmenej ich je v Žilinskom kraji. Od začiatku týždňa do stredy evidovalo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 297 volaní na tiesňovú linku 155 v súvislosti s kolapsovými stavmi. Záchranári zasahovali 265 krát, pričom 171 pacientov posádky previezli do nemocníc. Najviac výjazdov mali záchranári v Nitrianskom kraji, najmenej v Trnavskom. Proces ukončenia hlbinnej ťažby uhlia na Hornej Nitre pokračuje ďalšou etapou. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza podpísali zmluvu s ministerstvom hospodárstva na poskytnutie štátnej pomoci v tomto roku vo výške takmer 13 miliónov eur. Peniaze sú určené na financovanie mimoriadnych nákladov spojených s uzatváraním baní Nováky a Handlová. Počet bankrotov firiem sa v júli oproti júnu zvýšil takmer o štvrtinu. V konkurze či reštrukturalizácii skončilo 36 spoločností. Medziročne sa počet bankrotov zvýšil o 5,9%. Počet bankrotov bol zároveň najvyšší od novembra 2024. Informoval o tom správca úverových registrov KRIF Slovak Credit Bureau.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prvýkrát od zavedenia prímeria medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbaláh zahynuli na juhu Libanonu dvaja izraelskí vojaci. Izraelská armáda zareagovala obnovením útokov proti Hizbaláhu, ktoré zabili jedného človeka a 12 ľudí zranili. V Ríme medzitým pokračujú mierové rokovania medzi Libanonom a Izraelom za účasti amerických sprostredkovateľov.
12: Cieľom rokovaní je implementácia júnovej rámcovej dohody o prímerí. Ide už o 7. kolo mierových rozhovorov od marca, keď proiránske hnutie Hizbaláh vtiahlo Libanon do konfliktu na Blízkom východe tým, že zaútočilo na Izrael. V nasledujúcich týždňoch si boje vyžiadali 4000 obetí a z domovou vyhnali viac ako 1 000 000 ľudí. Hlavnou témou rokovaní v Ríme je podľa analytika Bernarda Selvana El-Kuriho postupné stiahnutie izraelskej armády z južného Libanonu, vymedzenie bezpečnostných zón a riešenie sporov na hraniciach.
13: Diskusie sa budú sústrediť na implementáciu pilotných zón, teda tých oblastí, z ktorých sa izraelské sily musia stiahnuť, aby uvoľnili miesto libanonským ozbrojeným silám.
12: Tel Aviv trvá na tom, aby odchodu izraelských jednotiek predchádzalo odzbrojenie Hizbaláhu. Jeho predstavitelia sa však rokovaní nezúčastňujú. Šéf Hizbaláhu Naim Kasim pred ich začiatkom vyhlásil, že Libanončanom prinesú len hanbu a poníženie a nešetril kritikov na libanonského prezidenta Josefa Auna.
14: Prezident nevystupuje ako rozhodná a zjednocujúca osobnosť, ale stal sa zaujatým a rozdeľujúcim, čo je nezlučiteľné s jeho úlohou a silou Libanonu.
12: Po včerajších obnovených útokoch Izraela na Libanon vyjednávači rokovania v Ríme predčasne ukončili a izraelský veľvyslanec v Spojených štátoch obvinil libanonskú delegáciu z opakovaného unikania nepravdivých informácií do libanonských médií. Americkí sprostredkovatelia neskôr oznámili, že rokovania dnes budú pokračovať. OSN v útorok vyhlásila, že väčšina vysídlených libanonských civilistov sa už vrátila do svojich domovov. Z dôvodu novej eskalácie konfliktu sú však niektorí nútení utekať opäť. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Dohoda medzi Iránom a Ománom o novej lodnej trase cez doteraz zablokovaný Hormuzský prieliv je podľa Teheránu na spadnutie. Medzinárodná spoločnosť Kepler, ktorá sleduje prevádzku v Hormuzskom prielive, uvádza, že od začiatku augusta ním preplávalo zhruba 10 lodí denne. Predvojnových bolo podľa údajov OSN viac než 100.
15: Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibabadi tvrdí, že väčšina zásadných bodov dohody Iránu s Ománom je po troch týždňoch rokovaní už uzavretá, vrátane otázok o mape vstupných a výstupných trás. Prípadná dohoda však podľa neho neznamená úplné otvorenie Hormuzského prielivu. Dočasné severné a južné trasy má podľa vysokopostaveného iránskeho diplomata na 2 až 4 mesiace nahradiť jednotná trasa prechádzajúca cez teritoriálne vody Iránu.
16: Hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmail Bagai začiatkom týždňa opakovane zdôraznil, že do procesu nemá zasahovať žiadna ďalšia strana.
17: Situácia v Hormuzskom prielive sa zásadne nezmení, kým budú Spojené štáty pokračovať vo svojich škodlivých krokoch námornej blokáde, vojenskej agresii voči Iránu a jeho záujmom. Preto sa rokovania s Ománom zameriavajú na detaily plavby cez prieliv, no otázky vzťahov medzi Iránom a USA by sa mali riešiť až v neskoršej fáze.
15: Omán zatiaľ možné uzavretie dohody nekomentoval. Teherán plánuje zaviesť poplatok pre lode plávajúce cez tento prieliv vo výške 5 až 7% z hodnoty nákladu. Omán rokuje o nižších poplatkoch, približne 3%, zatiaľ čo Washington odmieta akékoľvek poplatky. Americký prezident Donald Trump nedávno varoval Irán, že bude čeliť tvrdému útoku, ak sa prieliv čoskoro znovu neotvorí. Akékoľvek ústupky, ktoré by Iránu v tejto oblasti zaručili rozsiahlu kontrolu nad lodnou dopravou, by teda boli strategickým ziskom pre Irán. Soňa Agarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Ukrajina zasiahla dve ruské rafinérie v Pakšírsku a v Jaroslavskej oblasti, uviedol to prezident Volodymyr Zelenský. V Tverskej oblasti miestne úrady informovali o poškodení logistického centra Wildberries. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty majú rozsiahle zásoby munície a tým, ktorí tvrdia opak, pohrozil väzením. Jeho frustrácia z vojny s Iránom sa podľa amerických médií stupňuje. Štát Nové Mexiko žaluje federálnu vládu za merenie vyšetrovania kauzy Jeffreyho Epsteina. Tvrdí, že ministerstvo spravodlivosti opakovane odmietlo poskytnúť informácie a žiada súd, aby im to nariadil. V Novom Mexiku

0: Podľa španielských úradov ilegálne dostalo z Maroka 72 tisíc ľudí, tvrdí to Marocké združenie pre ľudské práva AMDH. Marocké úrady počty vyšetrovaných neuviedli.
1: Rakúska vláda od jesene zjednoduší opatrenia na ochranu pred horúčavami pre domácnosti a školy. Rastúci počet horúcich dní predstavuje pre mnohých obyvateľov vážne zdravotné riziko. Organizácia Greenpeace požaduje komplexnejšie riešenie a opozícia za vládny návrh kritizovala s tým, že je nedostatočný či energeticky náročný.
2: Rakúski vlastníci či nájomníci bytov v súčasnosti čelia značným prekážkam, ak si chcú nainštalovať klimatizáciu. Takýto krok im musia odsúhlasiť všetci ostatní spoluvlastníci alebo družstvo. Vicekancelár Andreas Babler priznal, že to nie je ideálne.
3: V ceste by nemala stáť byrokracia, hlasovanie väčšiny ani neochota prenajímateľa. Každý by mal mať právo chrániť sa pred horúčavou.
2: Vláda sa uprostred vlny extrémnych teplôt dohodla, že od jesene schvaľovanie ochrany pred teplom domácnostiam a školám zjednoduší. Napríklad v prípade lepenia protitepelných fólií či inštalácie vonkajších žalúzií a klimatizácií. Klimatizáciu si však nemôže dovoliť každý, kritizoval vládny návrh Christian Hafenecker zo strany Slobodných.
4: Sú tu aj náklady na kúpu a inštaláciu klímy, na ktorú musíte mať. Okrem toho netreba zabúdať, že vláda sa neustále točí v kruhu a že sa všetko zhoršuje, veď tieto klimatizačné jednotky predsa potrebujú veľa prúdu.
2: Podobne ako organizácia Greenpeace, ktorá hovorí, že chladenie bytov problém prehrievania iba presúva na ulicu, žiada opozičná šéfka Zelených Leonor Geveslerová komplexnejšie kroky.
5: Žiadam vládu, aby túto krízu brala dostatočne vážne, uvedomila si jej skutočnú povahu a zvolala krízový summit na politickej úrovni s cieľom koordinovať štát, spolkové krajiny a miestne samosprávy. Následne potom prijať skutočné opatrenia na ochranu pred horúčavami.
2: Včera do neskorých nočných hodín v Dolnom Rakúsku zasahovalo viac ako 500 členov záchranných zložiek pri hasení lesného požiaru. Od začiatku týždňa v krajine namerali 3 dní po sebe 40-stupňové teploty, pričom v obci Bad Deutsch-Altenburg, nedaleko Slovenska, padol včera absolútny teplotný rekord 41,2 stupňov Celzia. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z regiónov.
7: Radovan, Kondrlík, Nová Ves. V obci so 470 obyvateľmi pri Veľkom Krtíši začali stavať novú v poradí štvrtú bytovku za 10 rokov. Stavby vedúci Tomáš Bojtoš.
8: Základová doska je už hotová. Teraz začíname murovať, teda zvislé konštrukcie, nosné steny, obvodové. Dobu realizácie máme 2 roky. Do začiatku budúceho roka už by sme mali byť pod strechou.
7: O 16 bytov v projekte za asi 1 200 000 eur, ktorý je financovaný zo štátneho fondu rozvoja bývania, majú obyvatelia veľký záujem.
9: To by sme boli radi, lebo ja mám aj dvojmesačné bábetko.
10: Pravda, že by som privítal nový byt. Aj matka, aj sestra.
11: No to je dobré, lebo tu sú veľa mladí, čo potrebujú bývanie.
12: Klaudia Urdová, Hrušov. Hontianska obec s vyše 700 obyvateľmi a lazníckymi usadlostiami je pre turistov atraktívna predovšetkým v tradičnej ľudovej kultúre odevu, bývania. Nechýba ani funkčná kovácka výhňa či historická pálenica. Turizmus v obci vďaka výskumno-vývojovému projektu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má turistom v najbližšom období priniesť ekonomicky výhodné balíčky, ktoré aktuálne ponúkajú v novom turistickom centre. Pokračuje starostka Mária Augustín.
13: V rámci projektu sa snažíme aj o to, aby sme nastavili to prepojenie medzi ubytovateľmi, poskytovateľmi služieb a obcov, aby sme si navzájom pomáhali a využili ten potenciál spoločne.
14: Robert Latta, Prešov. Fanúšikovia folklóru si počas najbližších dní v meste prídu na svoje. Na pešej zóne sa totiž večer začne prvý ročník festivalu Krajina tradícií. Nepredstavia sa však iba domáce súbory, ale aj z Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bulharska. Riaditeľka prešovského PKO Barbora Rusiňáková hovorí, že ich presvedčil úspech festivalu katalánskej kultúry spred 2 rokov.
15: Prišlo vyše 600 účinkujúcich z Katalánska a videli sme, že Prešovčania to naozaj ocenili. Týmto medzinárodným festivalom chceme ukázať, že tradície a folklór je to, čo nás všetkých spája. Preto aj to moto Rôzne krajiny, jedna tradícia.
6: Rádiožurnál Šport.
16: Naši hokejisti do 18 rokov postúpili medzi najlepšiu štvoricu na turnaji Hlinka Grecký Cup v Edmontone. V poslednom stretnutí A skupiny zvíťazili na Švajčiarskom 6-2 a do semifinále sa prebojovali z druhého miesta. Triumf Slovenska nad Helvetmi režíroval Tomáš Selič, ktorý zaznamenal 4 góly a 2 asistencie. Zverencov trénera Františka Štolca čakajú v zajtrajšom boji.

0: o finálovú miestenku Spojené štáty americké, ktoré ovládli druhú skupinu bez straty bodu. Futbalisti Dunajskej Stredy nastúpia o 20. hodine na úvodný duel 3. predkola konferenčnej ligy na náročnej pôde holandského Twente. Domácich hráčov bude podľa všetkého hnať dopredu zaplnený 30-tisícový štadión, hovorí útočník DAC Georg Gigagua.
1: Čaká nás veľmi atraktívny a zaujímavý zápas. Práve pred takéto chvíle hráme futbal. Samozrejme, nebude to nič jednoduché. Vieme, že súpera bude hnať dopredu zaplnený štadión. Pre niektorých z nás to bude nová skúsenosť, ale na ihrisku odovzdáme maximum.
0: Priamy prenos zo zápasu prinesie televízny Šport. Kapitán Milan Škriňar si v drese Fenerbahče zaknihoval dôležité víťazstvo 2-0 v úvodnom súboji 3. predkola Ligy majstrov nad rakúskym Šturmom Graz. V Európskej lige sa proti sebe postavili dvaja slovenskí tréneri. Na konci sa radoval kormidelník Ferencvárošu Baláš Borbej, ktorého zverenci uspeli s Górnikom Zabrze, ktorý vedie Michal Gašparík 1-0. V drese hostí odohral náš útočník Erik Prekop 62 minút. Po neúspešných rokovaniach s Bešiktašom mierí bývalý hráč Liverpoolu Mohamed Salah do iného tureckého klubu Trabzonsporu ako voľný hráč. Majstra anglická Arsenal posilní brazilský stredopoliar Bruno Guimarães. Newcastle za ňo zinkasuje 75 miliónov libier. Na atletickom svetovom šampionáte do 20 rokov v americkom Eugene sa náš šprintér Richard Machata predstaví vo finále v behu na 100 metrov. Druhé semifinále zvládol parádne, keď časom 10,38 sekundy obsadil tretie miesto a postúpil medzi najlepších 9 juniorov sveta.
2: Ja som dúfal v to, že si zbehnem aspoň osobák. Nakoniec som sa dostal do finále, síce osobák to nie je, ale tak som veľmi šťastný, vôbec som toto nečakal a tak podarilo sa.
0: Do finále v skoku do diaľky postúpila Anna Švaňová výkonom 607 cm. Finálové zastúpenie budeme mať aj v behu na 3000 metrov. Cez prekážky Anna Svrček prišla vo svojom druhom behu do cieľa ako šiesta a zaradila sa medzi 16 najlepších junioriek. Tenisový turnaj v Montreale prišiel o najvyššie nasadeného hráča. Nemec Alexander Zverev prehral v druhom kole s Holandianom Krikspúrom 7-6, 2-6, 4-6. Na ženskom turnaji v Toronte sa do ďalšej fázy kvalifikovali Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová, Kazaška Rybakinová a aj Američanka Pegulová. Lúči sa úradujúca šampiónka Wimbledonu Linda Nosková.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
4: Národniari vyzývajú svojho nominanta ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby inicioval zvolanie vlády a navrhol zrušenie uznesení k zonáciám národných parkov. Reagujú na vyjadrenie štátneho tajomníka rezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mu Európska komisia pri zonáciách dala zapravdu a naďalej sú tak ohrozené peniaze z plánu obnovy. Minister tvrdenia označil za fabulácie. Maďarsko predĺžilo výstrahu 3. stupňa pred horúčavami do piatkovej polnoci. Jadrová elektráreň Paks podľa najnovších údajov vyrába iba 230 MW namiesto nominálneho výkonu 2000 MW. Extrémne horúčavy trápia aj hydinárov, zaznamenávajú nižšiu produkciu vo výkrme kurčiet aj pri slepačích vajciach pre horúčavy vzrástol a ich úhyn.
3: Rádiožurnál Počasie.
5: Dnes ešte postupné pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky a búrky. Nočná teplota 25 až 15, denná vystúpi na 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 50 km za hodinu, v nárazoch do 70 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Za pozornosť vám ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, od mixážneho pultu Juraj Tima a zo štúdia Peter Štern, Kamil Kolenič a Otto Gerner.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Bude 12 hodín a 23 minút.
3: Zelená vlna.
6: Neprejazdný vjazd do Lehníc, kolóny na vjazdoch do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Na viazde do Lehníc zo štvrtka na ostrove zasahujú záchranári, úsek hlásite ako neprejazdný v oboch smeroch. Na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si v kolónach počkáte 10 minút. V Šoporní v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí, prechádzajte opatrne a ohľadu plne. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku riadia semafory. Navyše cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá úplne. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Zajtra ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce prestavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Julius Tamáš, Bezpečne plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Hudobná siesta.

Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
1: Už viem, kto som. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo. Za to, že ste hluchý, slepý, mňa to vnútri horko bolelo. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
8: 400 stopří dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
11: To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
14: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vlna extrémnych horúča výrazne zamestnala aj zdravotníkov. Od začiatku tohto roka usmrtil zásahový tým 28 medveďov. Zajtra bude oblačno, najviac 33 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Vlna extrémnych horúča v uplynulých dňoch výrazne zamestnala aj zdravotníkov. Urgentné príjmy po celom Slovensku ošetrovali pacientov s kolapsami z tepla. Lekár urgentného príjmu Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Miroslav Kolenkáš vysvetľuje najčastejšie príčiny.
2: Pacient prúdko sa postaví alebo proste prežíva nejaké stresujúce obdobie, príde, skolabuje. Hej, to je proste najčastejšia tá príčina, ktorá nie je až taká život ohrozujúca. Potom z tých takých ďalších príčin môžu byť pacienti, ktorí sú liečení na vysoký krvný tlak, tak niekedy v podstate im ten krvný tlak potom prudko klesne a v podstate preto tiež môžu odpadnúť.
1: Od začiatku tohto roka usmrtil zásahový tým 28 jedincov medveďa hnedého. V lani celkovo usmrtili 213 medveďov. Podľa ministerstva životného prostredia to prispelo k celkovému zníženiu počtu hlásení o výskyte medveďa, počtu stretov s človekom, ako aj poklesu útokov tejto šelmy na človeka. Enviro Resort uvádza, že k eliminácii synatropných jedincov medveďa hnedého najčastejšie dochádzalo v okresoch Detva, Liptovský Mikuláš, Prievidza, Ružomberok, Turčianske Teplice a Zvolen. V súčasnosti je vo viacerých oblastiach problém s výskytom medveďa hnedého stále vypuklý. V týchto lokalitách sa situáciou aktívne zaoberajú miestne odborné organizácie ochrany prírody a krajiny, ktoré priamo zrealizujú alebo Enviro Resortu navrhujú potrebné opatrenia. V Hokovciach v Levickom okrese je už v prevádzke nový asi 30 metrov dlhý most. Pôvodný most bol vo veľmi zlom stave a vyžadoval opravy. Pred rekonštrukciou starého napokon Nitriansky samosprávny kraj uprednostil výstavbu nového mosta. S ukončením práca rátalo až koncom roka, no napokon ich stavbári dokončili s výrazným predstihom. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
3: Nad potokom Štiavnica išlo o technicky náročnú prestavbu, pri ktorej bol pôvodný most kompletne odstránený a na jeho mieste vznikol úplne nový mostný objekt. Do výstavby tohto nového mosta investovala župa viac ako 1,1 milióna eur.
1: Vyše 30 metrov dlhé premostenie nad potokom Štiavnica na okraji Hokoviec patrí medzi najdlhšie mostné objekty, ktoré dala krajská samospráva v poslednom období zbúrať a postaviť na novo. Most sa nachádza na významnom dopravnom spojení v blízkosti kúpeľného mesta Dudince. Dobrovoľní hasiči v Liptovskom Hrádku budú mať novú požiarnú zbrojnicu. Mesto ju vybuduje prestavbou bývalej kotolne za takmer 120 tisíc eur. Nové priestory majú zlepšiť podmienky pre činnosť dobrovoľných hasičov, ktorí pomáhajú pri zásahoch aj na mestských podujatiach, pokračuje primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.
4: Im potrebujeme vytvoriť také materiálno-technické zázemie, aby tú svoju činnosť ešte skvalitnili. Toto bude to, čo by sme potrebovali zrealizovať do troch mesiacov. Tá požiarná zbrojnica, nová pre dobrovoľný hasičský zbor, bude veľmi blízko profesionálnych hasičov, čiže oni budú vedieť aj kooperovať.
1: Mesto získalo na prestavbu bývalej kotolne na požiarnu zbrojnicu 70 tisíc eur z aprílového výjazdového rokovania vlády v Liskovej. Galéria Jabloň v Prievidzi si 40. výročie havárie v meste Černobyl pripomína špeciálnou fotografickou výstavou. Expozícia s názvom Černobyl, dve svedectvá, jedno ticho predstavuje snímky autorov Michala Dobijaša a Mareka Mitaša. Verejnosti ju sprístupnia už dnes. Na atletickom svetovom šampionáte do 20 rokov v americkom Eugene sa náš šprinter Richard Machata predstaví vo finále v behu na 100 metrov. Druhé semifinále zvládol parádne, keď časom 10,38 sekundy obsadil tretie miesto a postúpil medzi najlepších 9 juniorov sveta.
5: Ja som dúfal v to, že si zbehnem aspoň osobák. Nakoniec som sa dostal do finále, síce osobák to nie je, ale tak som veľmi šťastný, vôbec, naozaj vôbec som toto nečakal a tak podarilo sa.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Postupne ustávanie zrážok a od západu miestami zmenšovanie oblačnosti. Teplota v noci 25 až 20, lokálne najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15 stupňov. Cez deň 27 až 33, na severe 21 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 20 minút zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Radar meria za Hornými Hámrami smerom na Žarnovicu, za Starými Horami smerom na Donovali a v Bobrovci smerom na Liptovský Mikuláš. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Krásne popoludnie vám želáme z Reginy Stred. Dnes je to posledný deň vysokých horúčav, milí priatelia. Aktuálne je v Banskej Bystrici 35 stupňov. Už to nejako musíme vydržať. Na povzbudenie tu máme informáciu o tom, že môže byť aj teplejšie. Najvyššia oficiálne nameraná teplota vzduchu je 56,7 stupňa Celzia, bola zaznamenaná v Dead Valley v roku 1913. Vedci však dodnes diskutujú, či bolo toto meranie úplne presné. Ale poďme späť na Slovensko. Ako sa zvyknete schladzovať vy? Dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0919 248 200. Najradšej máme hlasové správy. My sa schladíme niekoľkými správami. Napríklad zistíme, ako s teplom bojujú mestá na strednom Slovensku. A opäť si pripomenieme aj rozhlasovú storočnicu. Dnes so študentmi Univerzity 3. veku. No a schladíme sa aj muzikou. Kristínu, DJ-a Boba aj Ilonu Čákovú si zahráme. A na úvod Janajs. Pekný deň vám želajú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina.

0: Holandská skupina Ten Sharp v regne Stret a pesnička You zo začiatku 90. rokov. Ako ochladiť mesta, horúci asfalt, či zavlažiť stromy a zeleň? Aj tieto otázky v posledných dňoch riešia samosprávy na strednom Slovensku. Niektoré vodu čerpajú z prírodných nádrží. Zavlažovať pomáhajú aj dobrovoľní hasiči. Téme sa venoval Alexander Ernest.
1: Do terénu vyrazili aj dobrovoľní hasiči v Nitrianskom Právne. Stromy polievali pomocou hasičskej cisterny. Starosta Imrich Gaplovský.
2: Ktorú naplňame z blízkeho vodného toku. Nevyužívame verejnú vodovodnú infraštruktúru, keďže aj tej vody je v súčasnej dobe veľký nedostatok.
1: Rastliny v horúčavách pomáha zavlažovať aj systém, ktorý zachytáva spádovú vodu. Opäť Imrich Gaplovský.
2: Máme 4 20 kubikové nádrže, ktoré túto vodu zachytávajú a pomocou rozvodov distribujú tú vodičku tam, kde treba.
1: Nasliači polievajú cesty aj zelen pravidelne so svojou 63-ročnou cisternou. Primátorka Ľubica Balgová.
3: Bohužiaľ, teraz sa nám tento víkend zrovna cez tie tropické dni stalo to, že sa nám naša Irenka, ako ju familiárne voláme, pokazila, ale našťastie máme šikovných DHZ-károv.
1: Cisterna je už opravená a cesty opäť polieva. Sucho sa nasliači prejavilo aj na zeleni či tráve. Mesto preto stromy či rastliny polieva od 4. ráno. Podobne tak robia aj v nedalekej Banskej Bystrici. Od rána je v teréne 5 skupín. Denne spotrebujú až do 30 000 litrov vody zo zadržiavacej nádrže. Ako doplnila hovorkyňa radnice Zdenka Marhevková, zavlažujú aj cesty.
4: Počas tropických teplot zabezpečuje zmluvný dodávateľ mesta kropenie centrálnej mestskej zóny a frekventovaných ulíc z povrchových zdrojov vody.
1: Mestá tieto kroky zavádzajú najmä preto, aby znížili teplotu v extrémne vyhriatých zónach a na asfaltových povrchoch. Samosprávy zároveň ľudí žiadajú, aby neplýtvali pitnou vodou a používali ju len na nevyhnutné účely. Vysoké teploty a sucho trápia aj vtáctvo. Vyše 100 operencov hľadá útočisko aj na mokradi za Zvolenskou nákladnou železničnou stanicou. Aj ten však postupne vysychá. Situáciu sme boli skontrolovať s ornitológom Antonom Krištínom.
5: V prípade, že sa vysušujú močiare, rybníky, vodné nádrže, tak strácajú, zmenšuje sa im biotop, strácajú plochu, kde môžu prežívať, ďalky tam zostanú uväznené v bahne.
6: Niektoré sa aj pokúšali cez to bahno prejsť.
5: Je to veľmi smutný pohľad aj pre odborníkov.
1: Ešte horšia situácia je na rozhorúčených námestiach a mestských plochách. Vtáky doslova pred teplom unikajú, často sa im to však nepodarí. Pokračuje Anton Krištín.
5: Prídu vám sojky, plaché vtáky vám prídu úplne k vám a keď padajú jablka, zobujú ako zdroj, náhradný zdroj nejakej tekutiny.
1: Ornitológ odporúča na záhrady či pred bytovky umiestniť zaťažené misky a lavory s vodou.
5: My keď teraz dotočíme príbeh, tak sa môžeme iskryť do chládku.
7: Oni nie. Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred z hlasu do rozhlasu.
1: Rozhlasovú storočnicu si pripomíname aj pravidelnou rubrikou. Dnes nej dáme slovo aktívnym študentom Univerzity 3. veku vo Zvolene, medzi ktorých zašiel Marcel Páleš.
2: V časoch, keď nebolo na výber až toľko rozhlasových okruhov, alebo keď bol trebárs jeden hlavný a možno rozhlas po drôte a tak ďalej, tak v čom pre vás bolo to rozhlasové vysielanie výnimočné?
3: Pre mňa samotnú ešte v detstve bolo také fascinujúce, že z toho nášho rádia išiel ľudský hlas. To som nevedela pochopiť veľmi dlho a raz, potom aj viackrát sa to dialo, že ja som bolo odkryté vzadu, neviem prečo, a ja som tam obchala hlavu a chcela som vidieť, že čo tam objavím. Že kto to rozpráva. A druhou rukou spredu som aj posúvala niektoré tie gombíčky a tam sa niečo síce hýbalo, ale pre mňa toto bolo magické a doteraz je, že ľudia na to prišli ako prenášať ľudský hlas. Tá magickosť sa nestráca.
2: No a ktorý hlas konkrétne bol pre vás takým magickým, čarovným? Doteraz možno si ho vybavujete.
3: No na mňa neskutočne magicky pôsobil hlas pani tety Viery Bálintovej, ktorá v rozprávkach vedela nádherne pracovať so svojím hlasom a ja som sa ocitala priamo v dianí rozprávok. To bolo nádherné a nezabudnutelné. A za to jej nesmierne ďakujem a posielam pozdrav hore.
2: Čím je podľa vás rozhlas špecifický, možno aj v porovnaní s inými médiami?
4: Rozhlas je jedinečný v tom, že sa orientuje len na sluch. Nebere celú pozornosť poslucháča a teda poslucháč môže robiť svoju činnosť. Ženy môžu variť, muž môže opravovať auto, dá sa pri šoférovaní počúvať. To je jeho úplná prednosť.
2: Stáva sa napríklad vám pri šoférovaní, že teda, ako pán spomenul, že počúvate, započúvate sa a že potom chcete aj dopočúvať?
5: Stáva sa mi to veľmi často, pretože ja počúvam rozhlas hlavne v aute, veľmi veľa šoférujem a mnohokrát mám termín, na ktorý mám ísť na nejaké stretnutie, 2 hodiny šoférujem a niečo zaujímavé je v slovenskom rozhlase, tak stojím na parkovisku, sledujem hodinky, či stihnem stretnutie, aby som stihla aj dopočúvať to, čo chcem dopočúvať v tej relácii. Takže niekedy, možno niekedy aj 5 minút meškám.
2: No a keďže si pripomíname aj touto rubrikou storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku, čo by ste vyželali slovenskému rozhlasu možno do ďalšej storočnice?
6: No tak samozrejme, každú inštitúciu tvoria ľudia, takže aby mala schopných ľudí, ktorí dokážu svojimi reláciami zaujať svojich poslucháčov. No a samozrejme, aby v tých informáciách, ktoré budú tým poslucháčom odovzdávať, aby to boli informácie pravdivé, neskreslené, nielen o tom dianí, ale aj všetky tie relácie, aby ich dokázali zaujať.
0: Rádio Regina Stred z hlasu do rozhlasu. Polož mi ruku.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Prečo na jednom mieste rastú kuriatka celé roky a potom zrazu zmiznú? Aj o tajomstvách húb sa budeme rozprávať s Katarínou Bučinovou z Národného parku Nízke Tatry, ktorá vedie hubársku poradňu. Pridáme aj tip na letný výlet popri rieke Slatina a poradíme, ako si dopestovať čerstvý šalát na zimu.
2: Tým, že vlastne rastliny sa chránia pred zimou, tak zvyšujú akoby objem cukru v svojich pletivách a sú tým pádom sladšie.
1: Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
3: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
4: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou ruvať.
3: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19.
0: Zelená vlna.
5: 13.32, to je presný čas a je tu aj pohľad na cesty. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a takisto stojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 pred tunelom Oučiarsko smerom zo Žiliny je odstavené osobné auto s defektom, dávajte si tam pozor. No a v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Nové informácie čakáme na známom bezplatnom čísle. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes sme sa už v našom vysielaní rozprávali o tom, že mestá bývajú výrazne teplejšie ako okolie. Tento jav sa nazýva mestský tepelný ostrov. Betón, asfalt a budovy zadržiavajú teplo, takže v noci môže byť v meste aj o 5 až 10 stupňov Celzia viac ako na vidieku. Asi to pociťujeme tí, ktorí žijeme v mestách. No a my sme sa vás dnes pýtali a pýtame sa, ako sa vy zvyknete schladiť. Janka napísala, že sa snažia ísť sa okúpať na kúpalisko, ak sa to dá. No a Peter priznal, že sa na záhrade zvyknú ovlažiť studenou vodou z hadice. Ako to robíte vy ostatní? Napíšte nám, poraďte do Rádia Regina Stred.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Leto, letná pieseň z nášho archívu a Eva Kostolániová. O zvukových kúpeľoch sa dnes ráno Janka Grajcerová zhovárala s Marianom Gliganičom, muzikoterapeutom v Novej Bani.
1: Áno, ja som v centre Natureza v Novej Bani u Mariana Gliganiča, ktorý robí muzikoterapiu a on ma aj veľmi príjemne dnes zobudil. Ja sa priznám, že som nemohla v noci spať, lebo však veľmi teplo je, ale ako som prišla sem, tak vy ste mi povedali, že stúpte si do tejto misy. A ja som si hovorila, však do tibetskej misy sa nestúpa, veď to je taký poklad, to je vzácnosť, no ale predsa len som si stúpla. No a skúsme poriadne nahlas, že o čo ide? Čo sa deje?
2: Keď sa postavíte do tibetskej misy a je vlastne misa začne hrať, tak vtedy dochádza k premasírovaniu vašej opornej sústavy. Vibrácie prechádzajú cez chodidlá, nesú sa kosťami až do celého vášho tela.
1: Cez temeno hlavy mi to prešlo až úplne hore a naozaj som sa veľmi príjemne zobudila, tak môžeme teda povedať našim posluchačom, o čom je muzikoterapia vo vode. Pretože to je veľmi zaujímavé, príde mi to také osviežujúce v tomto počasí, ktoré aktuálne máme.
2: Muzikoterapia vo vode vlastne prepája prvky muzikoterapie, hydrokinezie a takisto v rámci muzikoterapie vo vode využívam prvky vacu, kedy pracujem s telom na hladine.
1: To znamená, že ležím na hladine, pod hlavou mám taký nafukovací vankúš, nohy mám opreté o okraj bazéna napríklad. No a vy teda vytvárate rôzne zvuky, ktoré telo uvoľňujú. A je to aj tým, že teda naše telo je zložené z veľkého množstva vody?
2: Je to aj tým, že naše telo je zložené z veľkého množstva vody, ale nie je to úplne tak, že máte vankúš a že ste opretá. Pri muzikoterapii vo vode pracujem s telom vlastne v náruči. Dostanete plávačiky na stehná a vašu hlavu ja fixujem vlastne svojim lakťom. Začínam vlastne prvkami vacu, kedy telo uvoľním, strečujem, naťahujem vo vode, kde pôsobí jednak vztlaková sila vody, teplota vody. Pri muzikoterapii vo vode sa používa bazén s teplotou 34 stupňov. A v počiatočnom uvoľnení, po počiatočnom stretchingu začnem používať nástroje hudobné, ktoré prenášajú vibrácie cez vodu, skrz vodu do vášho tela.

0: Veronika Rabada, Listom Jabloní v Regine Stred. Absolvovali ste už analýzu zloženia tela, teraz si povieme, o čo ide.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Analýza zloženia tela je rýchle a bezbolestné vyšetrenie pomocou certifikovaného prístroja InBody. Meria presný pomer svalov, tuku a vody v tele. Na základe výsledkov možno odhaliť začínajúci problém v organizme, ako napríklad nadmerné zadržiavanie vody, sklony k nadváhe alebo podváhe, či veľké množstvo vnútorného tuku. Viac povie Miroslava Fevenieš, koordinátorka Centra Previta v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.
3: Čo môže naozaj využiť každý občan tohto regiónu, je veľmi jednoduché vyšetrenie, a to je práve tá analýza zloženia tela, ktorú robíme prostredníctvom prístroja InBody BVA 2.0. Treba povedať, že toto je, my to tak laicky nazývame Ferrari medzi prístrojmi, lebo to je naozaj veľmi kvalitný prístroj určený na vedecko-výskumné účely, najvyššia rada. Má 99,9% presnosť a obrovský rozsah údajov, ktoré vlastne vy za minútu vyšetrenia o svojom tele dostanete.
2: Vďaka analýze zloženia tela sa dozviete aj o tom, či máte dostatočnú a správnu výživu.
3: Napríklad, koľko máte minerálov v tele, či naozaj sa dostatočne dobre stravujete, či je to vaše telo vyživené. Sú ľudia, ktorí športujú, športovci alebo majú nejaký dietný režim a chcú vidieť, ako sa to telo mení, tak chodia sa merať napríklad každé 3 mesiace a veľmi to človeka poteší, že tam vidí už aj pol kila svalov, ktoré pribral na bruchu, takže je to také veľmi motivačné a dáva mu to obrovskú príležitosť naozaj sa o to svoje zdravie postarať.
2: Analýza zloženia tela sa vykonáva pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle. Pred meraním sa neodporúča cvičiť, pretože namáhavé cvičenie alebo prudké pohyby môžu spôsobiť dočasné zmeny v zložení ľudského tela. Test sa nemá vykonávať ani tesne po sprchovaní alebo saune. Aj potenie totiž spôsobuje zmeny v zložení tela.
3: Trvá to zhruba nejaké 2 minúty, človek sa postaví na váhu, zmeráme váhu výšku a prostredníctvom bioelektrickej impedancie, to znamená, že ide veľmi slabúčky, jemný elektrický prúd, ktorý človek necíti, ide do tela a ten vďaka odporu, ktorý vlastne tie jednotlivé časti tela vysielajú, presne zmerá, o aký typ tkaniva ide, čiže vieme tam potom pozrieť sa na to množstvo svalov, tuku, minerálov dokonca a mnohé ďalšie.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkom.

0: Rádio Regina Stret.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. Všetky relácie sú parádne.
2: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa. Aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Projekt na obnovu pamiatok Ľudia a hrady bude pokračovať aj budúci rok. Školy naprieč Slovenskom hľadajú stovky pedagogických zamestnancov. Zajtra bude oblačno, najviac 33 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj budúci rok, prisľúbil to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš počas dnešnej návštevy Lietavského hradu. Doteraz sa cez projekt zamestnalo 500 ľudí, z toho 16 ľudí pracuje na hrade. Doplňa Jana Chobotová, projektová manažerka Združenia na záchranu Lietavského hradu.
2: Aktuálne na hrade pracuje 16 zamestnancov. Vďaka tomu, že sme si teda zacvičili a zaučili kvalitných ľudí, naozaj títo ľudia zastávajú aj odborné funkcie, ako sú funkcie murára alebo archeológa. Pracovné zmluvy majú vystavené od začiatku apríla do konca októbra.
1: Druhá správa pochádza z Ministerstva cestovného ruchu a športu. Projekt na osvetlenia vyše 30 hradov a zámkov je v procese schvaľovania. V prípade pozitívneho výsledku má dostať nové osvetlenie aj hrad Lietava. Za častým chrápaním sa môže skrývať vážny zdravotný problém. Nekvalitný spánok môže zvýšiť riziko vysokého krvného tlaku, srdcovo-cievneho ochorenia či mozgovej príhody. Aj takéto závažné diagnózy môže vyvolať dlhodobý nekvalitný spánok. V Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici otvorili prvé certifikované spánkové laboratórium v kraji, kde sa budú zameriavať práve na diagnostiku aj liečbu pacientov s poruchami spánku a bdenia. Zástupca primára oddelenia pneumológie a ftyziológie Peter Palúch.
3: Medzi také najčastejšie ochorenia, ktoré budeme diagnostikovať, patrí obštrukčné spánkové apnoe, kedy dochádza k opakovaným zastávam dýchania v spánku, dochádza k výraznému zníženiu okysličenia organizmu, ktorý má ďalšie zdravotné dôsledky. Medzi typické príznaky patrí zvýšená denná únava, pacienti sú výrazne spaví, chrápanie a zastavy dýchania. Títo pacienti už nebudú musieť dochádzať do iných pracovísk.
1: Školy naprieč Slovenskom hľadajú stovky pedagogických zamestnancov. Podľa Ľubice Melterovej z Alma Career dopyt je najmä po učiteľoch matematiky, anglického jazyka, fyziky, informatiky a slovenského jazyka a literatúry. Na portáli EduJobs, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, je podľa nej zverejnených okolo 500 pracovných ponúk na pozíciu učiteľa v základných a stredných školách. Najviac inzerátov je z Bratislavského kraja, najmenej v Žilinskom kraji. V Mestskom parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom pribudli ďalšie interaktívne prvky pre deti. Na ich vybudovanie získalo mesto 20 000 eur zo schémy rozvojových zámerov oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron. Ďalších 7 000 eur prispelo zo svojho rozpočtu mesto. V časti parku pod biskupským kaštieľom vzniklo prízemné kamenné bludisko s drevenými prekážkovými prvkami. Nápad na jeho vybudovanie vzišiel od krajinného architekta Zoltána Balka.
4: Ten kruh je zo stredných kruhov, to bludisko, a vlastne prerušované sú a otvorené niektoré tie časti, takže vlastne tým vzniká tá dráha. Tu sa dá ako zabaviť, aj keď sem príde rodina a vlastne hľadajú sa alebo blúdia navzájom.
1: Podrohácké folklórne slávnosti v Zuberci oslavujú jubilejný 50. ročník 5-dňovým programom. Organizátori sa snažia pripomenúť významné osobnosti a najúspešnejšie momenty festivalu, ktorý sa koná od roku 1976. Program prebieha na viacerých miestach vrátane amfiteátra na Brestovej, Múzea Oravskej dediny, športového areálu v Oravskom Bielom potoku či v kultúrnom dome v Zuberci. Dramaturg festivalu a autor programov Miroslav Žabenský.
5: Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenia folklórnych súborov zo Slovenska i zo zahraničia, na oravský tradičný jarmok oživených remesiel, na tvorivé dielne a ukážky tradičných remesiel, na divadelné predstavenia či množstvo sprievodných podujatí.
1: Festival chce návštevníkom predstaviť tradičnú ľudovú kultúru a tiež to, ako ju dnes spracúvajú folklórne súbory. Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Postupne ustávanie zrážok a od západu miestami zmenšovanie oblačnosti. Teplota v noci 25 až 20, lokálne, najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15 stupňov. Cez deň 27 až 33, na severe 21 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne severný vietor rýchlosťou 5 až 20. 5 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, 20 minút na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 pred tunelom Oučiarsko smerom zo Žiliny je odstavené osobné auto s defektom, zvyšte opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Ľudia sa snažili ochladzovať budovy už pred tisíckami rokov. V starovekom Egypte vešali do okien mokré tkaniny. Odparovanie vody ochladzovalo vzduch. V Perzii stavali vysoké veterné veže, ktoré privádzali chladnejší vzduch do budov. No a v Ríme sa bohatí ľudia snažili ochladzovať svoje domy vedením studenej vody cez steny. Tieto metódy však neboli klimatizáciou v dnešnom zmysle. Tu máme našťastie my dnes. No a my sa vás dnes pýtame, ako sa zvyknete ochladzovať vy v tomto teple. Melania nám poslala peknú hlasovku.
7: Moja rada nie je univerzálna, je len pre tých, ktorí už nepracujú. Ráno do 9.10. urobím, čo treba, na záhrade nakúpim, potom sa zavrem doma, zatiahnem všetky závesy, žalúzie a večer vyjdem až o takej 6.-7. dokončiť, čo treba, prípadne sa prejsť.
6: Takže napíšte nám aj vy ostatní, náš WhatsApp je 0919 248 200, ak máte nejakú radu. V ekonomické abecede o chvíľu sa pozhovárame o rodinnom rozpočte tzv. Patchworkových rodín. Ak netušíte, o čo ide, počúvajte nás. No a boli sme aj v detskom letnom tábore Filmárik Animárik v Liptovskom Mikuláši. Prajeme vám krásne popoludnie, dnes sú tu s vami Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.

0: Ze patchworkové rodiny. Niekedy sa používa aj spojenie zošívané rodiny. Ide o situáciu, keď spolu žijú dvaja partneri, pričom jeden alebo obaja majú deti z predošlých vzťahov. Poslucháčka sa pýta, ako nastaviť rodinný rozpočet, ak majú partneri spolu deti a okrem toho ich má aj každý zvlášť z predošlého vzťahu. Radí odborník na financie Martin Lipták.
1: Sú samozrejme také zložité životné situácie. Niekedy ten rozpočet mesačný nemusí byť taký veľký, aj keď to výživne prichádza. Takže tam asi veľmi dôležité si sledovať výdajovú časť toho rozpočtu. A čo potrebujem dať na škôlku, do školy, na nejaké povinné platby, na dopravu, poprípade na krúžky deťom. A ako keby s rozumom narábať s tými peniazmi. Ak si nemôžem niečo dovoliť, tak proste nejdem do toho. Ak môj rozpočet je obmedzený, tak idem radšej s deťmi na jeden dňový výlet niekde v rámci Slovenska, ale nebudem to siliť niekde na týždeň k moru, lebo potom ten finančný rozpočet sa dá doplniť nejakým spotrebným úverom alebo niečím a ten ďalší bežný život je potom komplikovanejšie. Ten rozpočet je úplne našpanovaný, vypätý a môžu tie peniaze potom v budúcnosti niekde chýbať.
0: Ešte sa poslucháčka pýtala, či to má byť v rámci jedného nejakého celého rodinného rozpočtu, alebo to ako keby urobiť na tri čiastkové rozpočty pri každom dieťati.
1: Asi by som to opäť záleží, aké sú tam vzťahy. Po tom rozvode je to asi vysoko individuálne. Čím sa stretávame, sú v podstate dva typy, že buď to funguje po rozvode a ľudia sa vedia dohodnúť a nadstavia si nejaké pravidlá, alebo sa nevedia dohodnúť. Takže neviem konkrétne odpovedať alebo rozsúdiť to, že ako by to malo byť, ale asi je to na tej dobrej vôli tých ex-partnerov a ja osobne si myslím, že by to mohli nejako uhrať, aby netrpeli potom teda tie deti z tých vzťahov a aby si mohli užívať takisto svoju mladosť a venovať sa tomu, čo ich rovesníci, nie nejakým sporom alebo nejakým problémom s financiami.
2: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.
3: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro.

prejdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

prerobená pieseň od Bonnie M. No ale my sme ju samozrejme počúvali v podaní Karla Gotta ako pieseň Babylon.

0: Horúčavy ovplyvňujú aj celú infraštruktúru. Oceľové koľajnice sa pri vysokých teplotách rozpínajú, cesty sa môžu deformovať a elektrické vedenia sa viac prehýbajú. To je mesto a náš svet ľudí. Na druhej strane niektoré zvieratá sú na horúčavy výborne prispôsobené. Napríklad ťavy dokážu počas dňa tolerovať výrazné zvýšenie telesnej teploty, čím šetria vodu, ktorú by inak stratili potením. No a čo vy a horúčavy? Dnes sme sa na to pýtali, ako sa schladzujete, no a písali ste najmä to, že sa snažíte nájsť nejakú vodu a okúpať sa, alebo zatemniť byt či dom a prečkať to najhoršie. No a máme dobré správy, zajtra sa už ochladí, tak majte príjemné popoludne.
1: Letné zážitky z rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek v sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
3: 14.29, to je presný čas. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stojíte tam 20 minút a stojíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej dokonca 40 minút. Z Ivachnovej je to zdržanie 10-minútové. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Hybe smerom z Liptovského Mikuláša sa pohybuje cyklista v odstavnom pruhu. Dávajte na neho pozor. No a radari ste videli za Turčianskymi Teplicami smerom na Košťany nad Turcom a v Martine na ulici Československej armády smerom na ulicu Mládeže. Ak viete viac, tak nám zavolajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. A zraz

0: Tipy na voľný čas.
1: Na Orave pokračujú podrohárske folklórne slávnosti, najväčšie folklórne podujatie v regióne, ktoré tento rok oslavuje svoje 50. výročie. Dnešný program ponúkne o 19. vystúpenie divadelného ochotníckeho súboru Úboč z Oravského Bieleho potoka. Diváci sa môžu tešiť na hru z ľudového prostredia s názvom Mozoľovci. Ako sa vyznať v záplave informácií na internete? Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pozýva na prednášku o tom, ako rozpoznať obsah vytvorený umelou inteligenciou, hoaxy, dezinformácie či deepfake videá a čo robiť, keď na ne narazíme. Dnes o 16.30 v pobočke Fončorda na Jilemnického ulici. Milovníci filmov a seriálov si dnes prídu na svoje v Žiline, kde sa uskutoční veľký filmový a seriálový kvíz Petra Konečného pod holým nebom. Čaká vás večer plný filmových ukážok, zvukových otázok a netradičných disciplín, v ktorých si môžete preveriť svoje znalosti a zabaviť sa s priateľmi. Kvíz sa začína o 20.30. A ak máte chuť na filmový večer, tak dnes môžete zamieriť do Banskobystrického Pretória. O 6. večer tam premietnú dokumentárny film Letopis režiséra Martina Kolára. Premietanie bude o to zaujímavejšie, že špeciálnym hosťom večera bude samotný režisér Martin Kolár.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Naučiť sa jednoduché animácie, strihy, urobiť scenár a napokon krátky amatérsky film, to bolo cieľom detského letného tábora Filmárik Animárik, ktorý pripravilo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši. Minulý týždeň sa konal už jeho 7. ročník. Lívia Dvorská nahliadla do jeho zákulisia.
1: Vzdelávací tábor, v ktorom sa deti učili pracovať s foto- a videotechnikou, bol určený deťom a mládeži od 6 do 16 rokov. Zúčastnilo sa ho 15 detí, nadšencov filmu a animácie, ktorí chceli stráviť letné prázdniny zábavne aj užitočne. Zároveň získať v danej oblasti nové zručnosti a vedomosti alebo si ich rozšíriť. Viac prezradila organizátorka metodička pre film a fotografiu z Liptovského kultúrneho strediska Natália Kundisová.
2: Tábor je rozdelený do troch skupín s troma lektormi. Každá skupinka sa venuje inej časti. Jedna skupinka sa venuje digitálnej animácii, ďalšia zložkovej a 3D animácii. Taktiež si môžu vyskúšať prácu so zeleným plátnom.
1: Časť práce sa odohrávala v Liptovskom kultúrnom stredisku a časť aj v profesionálnom štúdiu.
2: Venujú sa pixelácii pomocou stop motion, je to v podstate 3D animácia.
1: Jedným z lektorov tábora bol Benjamin Haverla, študent Filmovej akadémie v Písku. Deťom vysvetlil zákonitosti animácie, usmerňoval ich pri tvorbe.
3: Dávam im tipy, rady, že čo napríklad opraviť a pomáham im to spracovať, čiže napríklad stop motion technika, že tam fotíme napríklad panáčikov alebo s plastelín to, čo si urobia, z krabíc vymodelujú a to posúvajú a na základe fotiek vzniká potom pohyb. Každý si tu nájde svoje.
1: Magdalena Laciková, študentka animácie, bola v tábore Filmárik lektorkou už opakovane. Potvrdila, že účastníci pracovali sústredenie a so záujmom.
4: Animujú na tabletech anebo na počítači. Všetky sú moc šikovné, spolupracují. Tábor začína o 9, už sú tady dřív než ja a už chtějí animovat, už se těší.
1: Děti program zaujal. Piatečka Lenka Kokavcová se ho zúčastnila prvý raz.
5: Je to fakt dobré, robíme tu zaujímavé veci a bavíme to. Niekedy sa mi ani nechce odísť a teším sa.
1: Jeden z najstarších účastníkov Mário Saniga prišiel opakovane a verí, že tábor mu pomôže pri štúdiu odboru multimédia na strednej škole.
6: Veľmi ma to tu baví. Našiel som si tu aj kamarátov. Tábor nás aj učí veci. Spokojný som.
1: Roman Husárik je rovnako každoročným účastníkom. Lektoroval v profesionálnom štúdiu a pod jeho vedením sa deti učili stop motion aj klasickú animáciu.
7: Každý ročník je to isté, ale pritom je to vždy niečo iné. Lebo tie deti vymyslia niečo iné, musíme uvažovať nad tými postupmi, aby sa to stihlo. Výsledné prekvapenie sme dneska vymysleli za jazdy. To je na tom super, že my máme nejaký plán, ale ono sa to celé mení počas, tie deti dostávajú nápady.
1: Šiestak Viktor Uzunov získal užitočné informácie. Animácie si chce vyskúšať aj doma.
8: To programovanie je v tomto svete už celkom dôležité, takže som za to vďačný.
1: Program sa skončil prezentáciou vytvorených filmov. Organizátori všetky posielajú do súťaže amatérskych filmov Cineama. V predchádzajúcich rokoch práve filmy z tábora získali nejedno ocenenie.

0: Vedli? Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku padol nový teplotný rekord. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania spúšťa registráciu záväzného záujmu o nájomné byty v Žiari nad Hronom. Zajtra bude oblačno, najviac 33 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Na Slovensku dnes padol nový absolútny teplotný rekord. Portál imeteo.sk informoval, že v Štrkovci v okrese Rimavská Sobota bola nameraná teplota 41,6 stupňa Celzia. O 2 desatiny stupňa to prekonáva včerajšie maximum namerané v Kamenici nad Hronom. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania spúšťa registráciu záväzného záujmu na projekt novostavby nájomných bytov v Žiari nad Hronom. K dispozícii je 78 bytov. Záujemcovia sa môžu registrovať od pondelka 10. augusta 10. hodiny. Rezidenčný projekt je situovaný v dynamicky sa rozvíjajúcej časti mesta v blízkosti nového obchodného centra. Vznikne nad Lutilským potokom. Výstavba projektu sa začína v auguste s predpokladom ukončenia približne v horizonte 1,5 až 2 rokov. Rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúca v mestskej časti Pocuchá, ktorý vedie cez cyklotrasu Korytnička, je v záverečnej fáze. Práce sa začali koncom júla a financuje ich mesto Ružomberok. Stavbári most z poškodenej petky nadvihli a osadili na dočasnú. Aktuálne sa opravuje pôvodná, na ktorej bol cyklomost osadený. Pokračuje vedúci oddelenia údržby a správy majetku v meste Ružomberok Juraj Hrnčiar.
2: Zajtra by sme chceli most na tú petku z dočasnej zložiť a položiť už na trvalo. V priebehu pondelka budeme odvážať materiál z dočasnej petky, panely. V priebehu utorka Slovenský vodohospodársky podnik odvezie to kamenivo, čo tam je. V stredu štvrtok chceme vyasfaltovať nájazd na most.
1: Pôvodné varianty opravy mosta boli dve. Mesto, ktoré ho chce získať do svojho majetku, sa priklonilo k ekologickejšej a lacnejšej možnosti. Prvú možnosť, kde by padlo 40 stromov a k mostu vybudovali prístupovú cestu, radnica zamietla. Celá oprava ju tak vyjde do 73 000 eur. Toľko schválili aj poslanci na mestskom zastupiteľstve z rezervného fondu. Most po oprave otvoria na budúcu sobotu 15. augusta. V Banskej Štiavnici sa dnes začína letný filmový festival Štyri živly, ktorého témou sú v aktuálnom ročníku generácie. Podujatie počas 4 dní prinesie výber hraných, dokumentárnych, animovaných i experimentálnych filmov, generačných výpovedí a snímok, ktoré sústreďujú pozornosť na medzigeneračné konflikty či dialóg. Letný filmový festival ponúka okrem filmových projekcií aj rôznorodý sprievodný program. Hoci koniec leta je ešte v nedohľadne, vtáctvo už začalo svoju jesennú migráciu. K druhom, ktoré Slovensko opúšťajú už začiatkom augusta, patria aj bociany. Tento rok ochranári označili 3 jedince vysielačkami. Naďalej však sledujú aj 6 bocianov, ktoré vysielačky dostali vlani. Odborníkom táto metóda prináša informácie o spôsobe života bocianov a pomáha mapovať ich pohyb. Bociany spravidla zimujú v Afrike a do strednej Európy sa vracajú až na jar. Jan Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
3: Ľudia si často bociany idealizujú, čo sa týka vernosti svojmu hniezdu, svojmu partnerovi. Môžu sa vracať, ale nie je to vždy tak. Vďaka tomu, že sa bociany kružkujú alebo sledujú telemetrickými vysielačkami, vieme, že sa častokrát na tých hniezdách vymieňajú. Dokonca sú známe také prípady, že dokážu zahniezdiť pomerne z roka na rok vo veľkých vzdialenostiach. To môžu byť aj stovky kilometrov, čiže obsadia tie najlepšie miesta a obsadia to jedince, ktoré sú najživotaschopnejšie a najaktívnejšie.
1: 9-členná slovenská výprava sa predstaví od pondelka v bazénovej časti na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. Veľká väčšina reprezentantov Slovenska bude súčasťou viacerých disciplín, navyše muži pôjdu aj štafetu 4x200 voľný spôsob. Najvyťaženejším slovenským zástupcom v Paríži bude 20-ročný Samuel Košťal. Celkovo sa predstaví na štart až 7-krát. Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky, aj intenzívne, postupne ustávanie zrážok a od západu miestami zmenšovanie oblačnosti. Teplota v noci 25 až 20, lokálne najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15 stupňov. Cez deň 27 až 33, na severe 21 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne severný vietor, rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 30 minút, z Ivachnovej 10 minút. Opatrne na diaľnici D1 pred odpočívadlom Hybe smerom z Liptovského Mikuláša sa pohybuje cyklista v odstavnom pruhu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Sebechleby v okrese Krupina patria medzi najznámejšie vinohradnícke obce stredného Slovenska a nie len v súčasnosti.
5: Sebechleby boli odjak živá poľnohospodársko-ovocinársko-vinárskou oblasťou, kde sa dalo dopestovať. V tom 12. storočí sa hovorí, že boli ušlachtilé odrody vína.
4: Pozrieme sa tam o chvíľu a v záhradkárskej rubrike už ideme spracovávať ovocie, aby zostalo niečo aj na zimu. No a hudba v tejto hodinke bude aj takáto. Ricky Martin, Katarína Knechtová a na úvod hodinky aj Pavol Hamela, Medulienka. Pohodové popoludnie vám vo štvrtok želajú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.
6: Medulienka je moja láska, vodievam ju.

0: nech vám leto neuletí. Počúvajte Rádio Regina Stred. Predpoveď počasia.
1: No a v pravidelnom čase sa budeme zhovárať o počasí s Pavlom Zaujcom z SHMU. Prajem pekné, teplé, tropické popoludnie.
2: Pekný deň prajem aj ja vám.
1: No, je to ten najteplejší deň na Slovensku zatiaľ? Ako to vyzerá?
2: Vyzerá to tak, že áno, pretože teplota vzduchu na území, teda keď budeme stredného Slovenska len, je aktuálne teraz od tých 30-31 stupňov v tých severných hornatých regiónoch až do 40, ale máme aj vyššiu teplotu ako 40 stupňov, respektíve pred chvíľkou sme namerali v dolných plachtinciach, teda zatiaľ je to operatívny údaj, samozrejme 42 stupňov a takúto vysokú hodnotu teploty v histórii pozorovaní sme zatiaľ ešte nenamerali, ale musíme ešte povedať aj to, že samozrejme, že sa bude teda aj sledovať a revidovať, teda či je to OK. Ale aj to treba povedať, že ešte teplota môže o nejakú desatinku osciľovať.

0: sa vyskytujú aj prehánky, prípadne búrka, tak to bude až do večerných hodín. No a teraz tá najbližšia noc a ten zajtrajší deň prinesú konečne toľko vytúženú zmenu. Povedal by som teda, aspoň si som o tom presvedčený pre väčšinu poslucháčov a teda pre každého normálneho človeka by som to až povedal. A to z toho dôvodu, že tá extrémne dlhá vlna extrémnych horúčav by mala v priebehu zajtrajšieho dňa definitívne teda skončiť. Súvisí to s tým, že cez naše územie bude prechádzať smerom na juhovýchod studený front, ten prinesie viac oblačnosti a v priebehu aj noci, ale potom hlavne cez deň aj prehánky, prípadne búrky, ktoré môžu byť hlavne v severnej časti aj intenzívne. Noc ešte bude veľmi teplá a keďže bude aj pomerne veľa vlhkosti, tak bude aj pomerne dusno. 25 až 20 stupňov, to bude minimum ranné, len v dolinách a kotlinách to bude čosi nižšie. Cez deň, ako som už spomínal, teda viac oblačnosti, prehánky a búrky, predovšetkým teda v poludnejších a popoludnejších hodinách, no a denné maximum teploty zhruba o 10 stupňov nižšie ako dnes. Od 27 do 33 to bude najčastejšia teplota v Banskobystrickom kraji a v tom Žilinskom kraji, prípadne na Spiši, bude príjemných 21 až 27 stupňov. Ochladí sa na zajtra aj v horách vo výške 1500 metrov, bude teplota na úrovni okolo 15 stupňov.
1: Uf, takže sme si vydýchli viacerí, keď ste to naozaj povedali a potvrdili tú zmenu teplot. Naozaj sa to lepšie počúva ako 42, ako sme povedali v úvode.
0: Určite áno.
1: Ako to bude, povedzme aj krátko, ako to bude vyzerať cez víkend?
0: Krátko povedané, víkend bude veľmi príjemný, malooblačný, slnečný, prakticky bez zrážok a naozaj už takými príjemnejšie a s príjemnejšou dennou teplotou, teda aj v noci už to bude príjemnejšie, bude sa dať vyvetrať a tak ďalej, pretože teplota na väčšinu aj v tých teplých regiónoch poklesne aj hlbšie pod 20 stupňov. No a to denné maximum teploty bude zväčša na úrovni od tých 27 do 32, 33 stupňov. V tých severných regiónoch to bude ešte o čosi chladnejšie, takže naozaj tá teplota už bude konečne taká primeranejšia, normálnejšia k letu.
1: Tak ďaká za dobré správy. Predpoveď nám povedal Pavol Zaujec. Prajem ešte pekné popoludne a do počutia.
0: Pekný deň aj vám, do počutia.

0: radosť počúvať. Srdce nám búcha.
1: Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Všetkých poslucháčov Rádia Regina zdraví

0: Katka Knechtová a Diaľky zneli v rádiu Regina Stret. Sebechleby v okrese Krupina patria medzi najznámejšie vinohradnícke obce stredného Slovenska. Ich históriu už celé stáročia formuje pestovanie viniča a výroba vína. Charakteristickým znakom miestnej časti Stará Hora sú tufové pivnice, ktoré dodnes slúžia vinárom. Viac zisťovala Aneta Čičková.
1: Vinič pestovali na Starej Hore už pred viac ako 800 rokmi. Vhodné podmienky tam boli nielen na pestovanie hrozna, ale aj na kopanie vinných pivníc, hovorí Mária Labudová z Národopisného múzea.
2: Sebechleby boli odjak živá poľnohospodársko, ovocinársko, vinárskou oblasťou, kde sa dalo dopestovať. V tom 12. storočí sa hovorí, že boli ušlachtilé odrody vína až do toho 19. storočia, kým neprišla choroba filokokov. Potom tí vojaci z prvej svetovej vojny doniesli štepy z talianského frontu samorodné, ktoré sú v tých našich viniciach povestných až do dnešného dňa.
1: Doplňa vinár Michal Vatra.
3: To sú vlastne rezistentná odroda viniča, nepotrebuje žiadny postrek, takže kvázi také biovíno. A vlastne my máme viac druhov tých samorodákov, ako napríklad Concordia biela, Concordia červená, Jeruzalém, Gršky a klasický samorodák. To sú také nosné odrody tých samorodákov.
1: Stará Hora v Sebechleboch je známa desiatkami historických tufových pivníc. Vytesané sú do sopečnej horniny, ktorá vytvára prirodzené podmienky na uskladnenie vína. Ďalej vysvetľuje Michal Vatra.
3: Udržujú teplotu celoročne stabilnú, okolo tých 8 stupňov, podľa toho, aké sú hlboké. A takéto pivnice sa nachádzajú vlastne len sitno-vulkanická oblasť Sitna a Tokajská oblasť. V týchto pivniciach sa nachádzajú plesne, o nich sa hovorí, že sú zdravé plesne, pretože ich tu viac druhov a žijú medzi sebou symbióze. Jedna niečo vylúči a druhá to zase príjme a tak si vytvárajú taký podzemný svet.
1: Pivnice na Starej Hore sa dedia z generácie na generáciu. Najstaršia pivnica je z roku 1704. Hovorí Mária Labudová.
2: Momentálne na Starej Hore je okolo 140 vinných pivníc a chyžiek, ktoré sú obývané prevažne sebechlebskými majiteľmi. Z tých 140 vinných chyžiek a pivníc je iba 5 nie sebechlebčanov.
1: Unikátom tejto oblasti sú aj tzv. Chyžky, tradičné vinohradnícke domčeky postavené priamo nad pivnicami. Od roku 1981 patria medzi pamiatkové rezervácie ľudového staviteľstva. Viac vysvetľuje Mária Labudová.
2: Každá chyžka sa skladá z nejakých dvoch alebo troch miestností. Je tam vstup, čiže hovorilo sa mu kedysi pitvor, je miestnosť, v ktorej sa ľudia vedia zísť, ktorej vedia si oddychnúť. To je predná miestnosť a zadná miestnosť, tomu sa hovorilo kedysi, že je to čierna komora. Majú tam uskladnené všelijaké veci, nádoby, ktorýma sa dorába, obrába víno.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Prečo na jednom mieste rastú kuriatka celé roky a potom zrazu zmiznú? Aj o tajomstvách húb sa budeme rozprávať s Katarínou Bučinovou z Národného parku Nízke Tatry, ktorá vedie hubársku poradňu. Pridáme aj tip na letný výlet popri rieke Slatina a poradíme, ako si dopestovať čerstvý šalát na zimu.
2: Tým, že vlastne rastliny sa chránia pred zimou, tak zvyšujú akoby objem cukru v svojich pletivách a sú tým pádom sladšie.
1: Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
3: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká Rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
4: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
0: Zelená vlna.
5: 2 minúty po pol štvrtej je tu aj pohľad na cesty. Vítajte v zelenej vlne. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom a pol hodinu stojíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a takisto 10 minút vás to drží z Ivachnovej. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Hybe smerom z Liptovského Mikuláša sa pohybuje cyklista v odstavnom pruhu. Dávajte na neho pozor a pozor si dávajte aj na rýchlosť. Na výjazde zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovú a takisto na výjazde z Vidinej po Zvolenskej ceste na Lučenec. Prajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret.

0: hroznová či slivková šťava, ktorá vydrží až do zimy, alebo ovocné kože. Aj takto môžete spracovať ovocie, ktorého sa vám v záhrade urodilo veľa.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu je pre naše zdravie najlepšou cestou. V prípade, že sa nám napríklad urodilo veľa ovocia a zeleniny, môžeme svoju bohatú úrodu aj spracovať. Niekoľko inšpirácií nám ponúkne Jana Kucbeľová, pestovateľka z Detvy. Vo vašej záhrade by sme našli toho veľmi veľa, napriek tomu, že je taká menšia. Pestujete aj hrozno. Veľa ľudí ho konzumuje ako čerstvé, ale potom je problém s tým, čo s ním ďalej.
3: Ja hrozno odstopkujem, umiem, uvarím, zlejem šťavu a ten zvyšok ešte dávam do párneho hrnca, to je tiež odšťavovač.
2: Máte už tú 100% šťavu, potom ju sterilizujete.
3: Tú šťavu potom dám do tých pohárov, zaviečkujem, sterilizujem nejakých 8-10 minút. Získam tak pomerne veľké množstvo 100% hroznovej šťavy a ten koncentrát je taký extrémne silný, sladký, že ja potom v zime tú šťavu môžem riediť vodou.
2: Našim poslucháčom by sme mohli dať aj tip na to, ako môžu spracovať slivky.
3: Jednoducho ich trošku zvarím, pustia si šťavu. Tú šťavu zase zasterilizujem ako vlastne džús. Všetko tmavé ovocie, teda tmavé hrozno alebo slivky, obsahuje veľmi dôležité látky, ktoré zabezpečujú imunitu. Mne je preto vždy veľmi ľúto, keď vidím, že ľudia napríklad nechajú slivky zhniť alebo akékoľvek ovocie.
2: Zo sliviek teda robíte šťavu, ale napríklad spracúvate ich aj na ovocné kože?
3: Princíp je v podstate jednoduchý. Ovocnú hmotu, slivky, jablka, môže to byť čokoľvek, rozmixujete. Niekto pridáva aj cukor, ja ho nepridávam. Treba to natrieť na pečiaci papier, treba v pomerne vysokej vrstve, takej 2-centimetrovej, dať na plech, buď sušiť v rúre pri teplote 60 stupňov. Dá sa to robiť aj v sušičke. Potom len tú kožu vlastne stiahne človek z papiera, nakrája na pásiky a potom sa to konzumuje.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Zajtra budeme spomínať na režiséra, herca, pedagóga Igora Hravinského.
1: Televízia má pochopiteľne svoje čaro. Úžasné je na tomto, že vie priblížiť hercov tvár divákovi a potom ten úžasný počet divákov. Veď herec musí zahrať varí tisíce predstavení, aby ho videlo v divadle toľko divákov, čo na obrazovke za jeden večer.
0: Po šiestej budeme hovoriť o dôvore k cudzím ľuďom, ale aj k cudzím zvieratám. Horúce a suché dni sú záťažou aj pre ovocné stromy. Ako ich správne zalievať, zistíme zajtra ráno v záhradkárskej rubrike.
2: Ten stromček bez vody mohol by nám načisto zahynúť, alebo tie prírastky budú veľmi maličké a ten stromček nám jednoducho zastane v raste a bude čakať, kým tá vláha príde. Ak príde pozdne na jeseň, nebude mať taký raz a nestihne dobehnúť tú vegetáciu.
0: A niekoho z vás zajtra ráno poteší poukážka na zľavu 50 eur na nákup šperkov a hodiniek. Čo preto spraviť? Počúvať Reginu Stret zajtra ráno s Petrom Agurským.

0: 15:51, to je pohľad na hodinky. O 16:00 reláciu Zahrajte mi túto dnes odvysiela Peter Sedmák, ktorý už je s nami v štúdiu a my sme zvedaví, že o čom budeš hovoriť.
1: Ahoj Zuzanka, pozdravujem aj teba, aj všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. No, o čom budem hovoriť, tak to rád poviem. Budeme hovoriť o zabudnutých remeslách a povolaniach, ktoré už naozaj padli prachom a už ich dnes nikto nepozná ani nevyužíva. Ale ja by som sa opýtal teba veľmi rád, či vieš, čo je to za povolanie napríklad myškár alebo brdár?
0: Brdo, je to nejaká výroba nejakej súčasti niečoho, na čom sa spracováva textil?
1: Výborne, no paráda, gratulujem, získala si môj imaginárny potlesk a verím, že je potlesk všetkých poslucháčov a taký myškár, skúsiš?
0: Ja som to vedela, ale momentálne si neviem spomenúť úplne, s čím si
1: no,
0: to spojí.
1: Daj nejakú nápovedu. Napoviem ti, že sa to používalo v poľnohospodárstve pri domácich zvieratách, hlavne pri tých samcoch, bujakoch.
0: A tak vymyškovali, tak to sa spýtam.
1: Áno, no, áno, áno, bol to presne človek,
0: to
1: ktorý sa staral o
0: povedať,
1: vymyškovanie. Tak.
0: Nemyslela, že na to narážaš.
1: Dnes by sme mohli povedať kastráciu.
0: Tak. Kastráciu, no. Áno. Takže o takýchto pekných témach bude áno. Zahrajte mi túto po 16. s Petrom Sedmákom. Ďakujem veľmi pekne, že som uspela v tomto kvíze. Dnes je takmer isto najteplejší deň v meraniach, zajtra príde našťastie ochladenie, tak ale na záver si dáme taký letný citát. V hĺbke zimy som konečne pochopil, že vo mne spočíva nepremožiteľné leto. Albert Camus, francúzsky spisovateľ. Tak majte sa fajn, lúčia sa Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový teplotný rekord padol v Dolných Plachtinciach, namerali tam 42 stupňov Celzia. Suché počasie, vysoké teploty a minimum zrážok zvyšujú riziko lesných požiarov. Zajtra bude oblačno, najviac 33 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu dnes opäť zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš dosiahla teplota popoludní 42 stupňov Celzia. SHMU o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje majú operatívny charakter a nemusia byť konečné. Pastviny pre extrémne sucho nestíhajú dorastať, čo spôsobuje problémy pestovateľom aj chovateľom, ktorí pasú zvieratá. Upozorňuje na to zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností, predseda revíznej komisie Jozef Rebro.
2: To teplo výrazným spôsobom nám zasiahlo tie pastviny. A keď zoberieme si napríklad v súčasnosti, môžeme hovoriť o prvej a druhej kozbe, a táto skutočne v mnohých oblastiach bola o 30 až 50% nižšia, niektorí sa ani tretej kozbe vôbec nedostali.
1: Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej, pestovatelia hlásia, že budú mať menej sena.
3: Chovatelia napríklad hovädzieho dobytka alebo oviec a kôz, ktoré pasú tieto zvieratá na paši v horských podhorských oblastiach, nám hovoria detto.
1: Niektorí chovatelia oviec podľa jej slov vzhľadom na túto situáciu avizujú, že budú musieť predčasne prestať dojiť, a to už koncom leta, pričom štandardne chovatelia doja ovce približne do polovice októbra. Suché počasie, vysoké teploty a minimum zrážok zvyšujú riziko lesných požiarov. Lesy Slovenskej republiky v posledných dňoch evidujú viacero požiarov, pri ktorých zasahovali lesníci, hasiči aj dobrovoľníci, napríklad na Poľane. Väčšina požiarov vzniká podľa lesníkov pre ľudskú nedbanlivosť. Stačí neuhasený ohorok, iskra či neopatrná manipulácia s ohňom, doplňa lesník z lesnej správy Brusno Miroslav Šuch.
4: Vplyvom tohto dlhotrvajúceho sucha a permanentného prúdenia vzduchu, čiže vetra, je zvýšené riziko vzniku požiaru. A tieto lesné požiare v lesnom prostredí je dokázateľné, alebo štatistické, alebo sami, čo z praxe vieme, vo väčšine prípadov je to z ľudskej nedbanlivosti a samozrejme vyskytnú sa aj nejaké prírodné pomery, kedy nejakým úderom blesku môže vzniknúť tento požiar.
1: Pri spozorovaní dymu alebo požiaru treba okamžite volať na číslo 150 alebo 112. Dôležité je presne určiť lokalitu. Dobrovoľní hasiči v Liptovskom Hrádku budú mať novú požiarnú zbrojnicu. Mesto ju vybuduje prestavbou bývalej kotolne za takmer 120 000 eur. Na projekt získalo 70 000 aprílového výjazdového rokovania vlády v Liskovej. Nové priestory nahradia doterajšie provizórne zázemie a zlepšia podmienky pre činnosť dobrovoľných hasičov. Primátor Branislav Tréger.
5: Oni majú takú provizornú miestnosť, jednu garáž, ktorá je naozaj nevyhovujúca, už len kvôli tomu, že máme tie techniky už viac. Oni boli úspešní pri žiadaní tej požiadnej techniky. Potrebujeme ten priestor ďaleko, ďaleko väčší.
1: Mestský park Lanice vo Zvolene bude zajtra hostiť westernové predstavenia a hudbu. Na podujatí Country záhrada sa zúčastní aj legenda československej country scény, skupina Rangers Plavci. Cieľom je podľa radnice priniesť atmosféru skutočného divokého západu priamo do parku Lanice. Tomu podriadili hudobný výber aj sprievodný program. Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
6: Mali dobrodruhovia si vyskúšajú život v tradičnom indianskom obydli týpy, ryžovanie zlata i jazdu na koni. Zložia skúšku odvahy na obrej prekážkovej dráhe a zažijú ozajstnú penovú búrku v tunajšej prérii. Rodičia by nemali zabudnúť priniesť so sebou špekáčeky, ktoré si deti budú môcť opiecť pri veľkom táboráku.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Postupne ustávanie zrážok a od západu miestami zmenšovanie oblačnosti. Teplota v noci 25 až 20, lokálne najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15 stupňov, cez deň 27 až 33, na severe 21 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km/h.
0: Zelená vlna.
1: kolónu hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, stratíte 10 až 15 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 30 minút, z Ivachnovej 10 minút. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.

0: Milí poslucháči, keď sa povie remeslo, väčšine z nás napadne taký kováč, stolár alebo hrnčiar. No, poznali by ste povolanie napríklad miškára, brdára alebo anieličkárky? Kedysi boli tieto remeslá bežnou súčasťou života našich predkov, no dnes ich však vytlačili stroje, priemyselná výroba či nové technológie. Počas dnešnej relácie sa spoločne vrátime do čias, keď sa väčšina vecí vyrábala poctivou ručnou prácou a každý majster ovládal svoje remeslo s obdivuhodnou zručnosťou. Predstavíme si povolania, ktoré dnes už neexistujú. Dozvieme sa, čím ich nositelia živili, aké nástroje používali a prečo sa ich remeslá postupne vytratili z každodenného života. Od techniky vás všetkých pozdravuje Richard Švarba a od mikrofónu zas moderátor Peter Sedmák.
1: Izban!

Milí poslucháči, dnešné rozprávanie začneme dvoma povolaniami, ktoré sa od seba líšia azda najviac, ako sa len dá. Jedno bolo spojené s ľudskými tragédiami a tajomstvom, druhé s poctivou remeselnou prácou. Prvým je povolanie anieličkárky. Dnes nie je tento názov možno až poetický, no jeho význam bol veľmi smutný. Išlo o pomenovanie ženy, ktorá robila potraty. Obrazne teda nenarodeným deťom brala život a robila z nich anieličkov. Verejnosť tieto zákroky zvyčajne odsudzovala, no praktizovali sa u nás pod rúškom verejného tajomstva. Na anieličkárky sa obracali najmä ženy, ktoré odtehotneli mimo manželstva, alebo aj matky z oblastí, kde rodiny zámerne nechceli mať viac detí. Takéto zákroky boli veľmi nebezpečné a často ohrozovali život samotnej ženy. Až približne v polovici 20. storočia, keď sa interrupcie začali vykonávať legálne v zdravotníckych zariadeniach, toto pochmúrne povolanie postupne zaniklo. Úplne iný príbeh rozpráva brdárstvo. Dnes už málo kto vie, čo vlastne brdo je. Ide o dôležitú súčasť tkáčského stavu. Nástroj, ktorý tkáč pri tkaní pritláča jednotlivé nite útku k sebe. Od jeho kvality závisela presnosť aj pevnosť utkanej látky. Výroba brd bola náročná a vyžadovala si veľkú presnosť, trpezlivosť, ale aj šikovné ruky. Brdárstvo bolo najmä zimným doplnkovým zamestnaním, keď na poliach nebolo toľko práce. Remeslo sa dedilo z otca na syna a často sa mu venovali už 16-roční chlapci, ale aj starší či zdravotne znevýhodnení muži, ktorí nemohli vykonávať fyzicky náročnejšie práce. No a teraz už dajme opäť priestor ľudovej hudbe v podaní dievčenskej speváckej skupiny

V ďalšej časti dnešného rozprávania sa pozrieme na dve povolania, ktoré boli kedysi neoddeliteľnou súčasťou každodenného života našich predkov. Jedno bolo späté s prácou na veľkostatkoch, druhé so starostlivosťou o zdravie v časoch, keď moderná medicína ešte len robila svoje prvé kroky. Prvým je deputátnik. Tak sa nazýval celoročný zamestnanec na veľkostatku alebo na majeri. Na rozdiel od dnešných zamestnancov nedostával odmenu iba v peniazoch. Významnú časť mzdy totiž tvorili tzv. Naturálie, teda obilie, zemiaky, drevo, mlieko či ďalšie produkty, ktoré sa na hospodárstve dopestovali alebo vyrobili. Odtiaľ pochádza aj názov deputát, teda časť odmeny vyplácaná v naturálnej podobe. Tento spôsob zamestnávania sa rozšíril po zrušení poddanstva a medzi deputátnikov patrili takí bíreši, kočíši, koniari, dozorcovia, kuriči, ale aj rôzni remeselníci, bez ktorých by chod veľkostatku nefungoval. Druhým zaujímavým povolaním bol felčiar. Samotný názov pochádza z nemeckého slova feldscherer, čo v preklade znamená poľný holič. Práve pri vojsku totiž felčiari začínali svoju prax. Boli akýmisi predchodcami dnešných zdravotníkov a chirurgov, hoci ich práca bola často veľmi náročná a nieraz aj riskantná. Naprávali zlomeniny, ošetrovali zranenia, amputovali poškodené končatiny, trhali zuby a vykonávali aj dnes už dávno prekonaný zákrok spúšťanie krvi. V minulosti totiž ľudia verili, že mnohé choroby spôsobuje tzv. Zlá krv a jej vypustením sa pacientovi uľaví. Zaujímavosťou je, že až do 17. storočia považovali vzdelaní lekári takéto praktické zákroky za prácu, ktorá nie je hodná ich postavenia. Preto ich vykonávali práve felčiari. Po niekoľkých rokoch služby pri vojsku si mohli otvoriť vlastnú

Aktuálny pohľad na hodiny 16 hodín 24 minút a vypočúvate reláciu Zahrajte mi túto. Keď sa povie salaš, väčšina z nás si predstaví baču, balachov, stádo oviec a vôňu čerstvo vyrobeného syra. Málo kto však vie, že život na salaši mal svoju presnú hierarchiu a svoje miesto v nej mal aj honelník. Honelník bol najmladším pomocníkom pri ovciach. Najčastejšie ním bývali chlapci vo veku 12 až 14 rokov, často synovia alebo mladší bratia baču či valachov. Ich úlohou bolo pomáhať pri každodenných prácach, napríklad zaháňať ovce ku strunge, teda na miesto, kde sa dojili, starať sa o poriadok na salaši a pomáhať bačovi v kolibe. Služba honelníka však bola zároveň akousi školou života. Mladí chlapci sa učili všetko, čo raz potrebovali ovládať ako valasi alebo skúsení bačovia. Získavali skúsenosti s pasením, starostlivosťou o stádo aj výrobou ovčích výrobkov. Za svoju prácu dostávali iba štvrtinu alebo petinu mzdy dospelého baču, no odmenou im boli najmä cenné skúsenosti. Zaujímavosťou je, že honelníkmi sa niekedy stávali aj starší ovčiari, ktorým už zdravie nedovolilo vykonávať náročnejšie práce. Ďalšie dnes už zabudnuté povolanie nesie názov miškár. Tento názov dnes mnohým nič nepovie, no kedysi išlo o človeka, ktorého služby boli pre hospodárov veľmi dôležité. Miškár vykonával kastráciu hospodárskych zvierat, najmä býkov, žrebcov či baranov. Tento zákrok bol dôležitý nielen pre lepšiu ovládateľnosť zvierat, ale aj pre kvalitnejší chov. Potulní miškári však nemali v spoločnosti príliš dobré postavenie. Mnohí ľudia sa na ich prácu pozerali s opovrhnutím, hoci ich skúsenosti a poznatky boli pre chovateľov veľmi cenné. Vedeli si poradiť so zvieratami, rozumeli ich správaniu a často pomáhali tam, kde nebola dostupná odborná pomoc. Po druhej svetovej vojne sa však situácia celkom zmenila. Rozvoj veterinárnej medicíny priniesol kvalifikovaných veterinárnych lekárov, ktorí túto odbornú činnosť postupne prevzali a miškári tak zapadli do zabudnutia.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Zuberci dnes pokračuje program jubilujúcich podroháckých folklórnych slávností. Ochotnícky divadelný súbor Úbor z Oravského Bieleho potoka uvedie zajtra o 19. hodine v Múzeu Oravskej dediny hru Štefana Králika Mozoľovci. Zajtra na podroháckých folklórnych slávnostiach ocenia osobnosti spojené s festivalom. Ich spomienky ožijú v programe Putovanie v čase, ktorý sa začne o 16. hodine v Kultúrnom dome v Zuberci. V Oravskom Bielom potoku sa zajtra o 19.30 začne program, v ktorom budú účinkovať domáci folkloristi a súbory Stavbár zo Žiliny, Bučník z Habovky a krajanské súbory zo Srbska. Piatkový večer o 20.00 v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci ponúkne tanečné divadlo súboru Podpoľanec z Detvy, Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované životom a dielom oravského rodáka, kňaza Karola Antona Medveckého. Slávnostné otvorenie 50. ročníka podroháckých folklórnych slávností v Zuberci bude v amfiteátri v sobotu o 14.30. Po programe Zuberčanov a prezentácii účinkujúcich tanečné a hudobné pozdravy festivalu odovzdajú aj súbory Stavbár a Podpoľanec. O 16.00 bude nasledovať program krajanských súborov zo Srbska, po ňom program folklórnych kolektívov zo Zuberca, Liesku, Oravskej Polhory, Žaškov a Brezovice. O 18.00 bude uvedený program o premenách a podobách a tradičnej ľudovej kultúry Oravy. Záver sobotného večera bude patriť súborom Oravan Senior, Gymník, Stavbár, Živel a ľudovej hudbe Muzička. Podroháckie folklórne slávnosti v Zuberci vyvrcholia v nedeľu. V Očovej sa zajtra začne dvojdňový festival Očovská folklórna hruda. Pokračuje jeden z organizátorov, Pavol Holík.
1: Očovská folklórna hruda bude organizovaná tento rok počas dvoch dní, 7. a 8. augusta. V piatok majú možnosť diváci zliadnuť práve Podpoľanie v plnej svojej kráse, kde sa okrem Očovanov predstavia aj naši susedovci z Rochote a tiež folklórna skupina Chotár z Klokoča. No a do tohto programu sme pozvali aj Martina Babiaka. Po tomto úvodnom programe máme pripravené so širokým záberom celoslovenským, dá sa povedať, program Maľovaným Slovenskom, kde sa predstavia súbory z Banskej Bystrice Urpin aj Bystrina, Kopaničiar z Myjavy a príde aj stlmáč folklórny súbor Vatra.
0: Očovská folklórna hruda ponúkne bohatý program aj v sobotu.
1: V remeselnom dvore zvykneme robiť niečo také menšie, komornejšie, no a tento rok máme peknú príležitosť urobiť program nášmu spevákovi Jankovi Chabadovi Chovanovi. Popoludní už znovu sa presunie celé dianie na štadión. Tam jednak aj pre deti máme pripravené programy, prídu aj remeselníci všelijakí. Máme v programe zaradenú aj prehliadku očovských krojov. V ďalšom programe sa predstavia naši trošku vzdialenejší susedovci Šajbania. Potom sú to podpolianskí vrchári z Detvy. No a do tohto programu sme zaradili aj Martina Repáňak. Vo večerných dvoch blokoch očovskej folklórnej hrudy sa ešte potešíme muzikou Temperament Cymbal Orchestra, ktorý tento rok si pripomína 20. výročie svojho založenia. Po tomto hudobno-speváckom programe chceme sa poďakovať nášmu nestorovi očovského folkloru Jánovi Priechodskému. Tento vzácny človek celý svoj život obetoval rozvoju folkloru v našej obci a dožil sa minulý rok na jeseň 90 rokov a preto sa mu chceme pri tomto jubileu poďakovať za jeho celoživotnú činnosť a prácu. Vystúpime s tými programami, ktorých on je práve autorom. No a bude sa aj na čom zasmiať, bude aj čo pekné vidieť do tanca, aj do spevu, takže verím, že sa diváci majú na čo tešiť.
0: Na očovskú folklórnu hrudu pozýval Pavol Holík. Pocitnianske dni hojnosti budú v sobotu v Prenčove. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú ukážky starých remesiel a tradičných robôt s možnosťou vyskúšať si ich. Návštevníci majú možnosť ochutnať tradičné hontianske jedlá a oboznámiť sa aj s ich prípravou. O 17. hodine sa začnú folklórne vystúpenia, v ktorých budú účinkovať viaceré folklórne zoskupenia. Festival Kornianska studnička v Korni pozýva manažérka pre folklór a ľudové remeslo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Mária Čanecká.
2: Už túto sobotu 8. augusta od 15. hodiny vás srdečne pozývame na folklórny festival Kornianska studnička v amfiteátri v Korni. Radosť vám vyčaria detské folklórne súbory Lipovienka z Korne, Kelčován z Čadce i český Zálžoček z Jablunkova. Srdce rozohrajú folklórne skupiny Svrčinka zo Svrčinovca, Domáca nevedza z Korne, Kýčera z Ochodnice, solisti David Novotný a Štefania Kubincová i rozprávačky Agnesa Priehodová s Luciou Zadkuliakovou. Do tanca zahrajú ľudové hudby Miroslava Mačuhu a muzička z Podgrúňa. Objavíte krásu starých remesiel počas tvorivých dielní, ochutnáte poctivé kysucké jedlá, večernú atmosféru naplno odpálí kapela Partia od Žiliny. Na podujatie vás pozývajú organizátori Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, občianske združenie Kultúra Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci a obec Korňa. Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
0: Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pripravilo včera včelárskú nedeľu a kuchyňu starých materí venovanú sladkým jedlám. Návštevníci budú mať možnosť ochutnať tradičnú polievku slivečník, parené buchty preliate maslom, trhance s makom a tvarohom či čučoriedkový koláč. V programe bude účinkovať heligonkársky súbor Zvonilka. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.
3: Cez prieraz, cez prieraz!

Pokrok mení svet okolo nás rýchlejšie, než si to často uvedomujeme. Niektoré povolania zanikli preto, že ich nahradili stroje a niektoré moderné technológie. Iné zmizli vďaka rozvoju vedy a novým poznatkom. Ďalšie takéto zaujímavé povolanie si teraz aj predstavíme. Skúste si predstaviť podvečer v meste pred viac ako 50-60 rokmi. Slnko pomaly zapadá, ulice sa ponárajú do tmy a z diaľky prichádza muž s dlhou tyčou v rukách. Pri každej lampe sa zastaví, opatrne otvorí lampáš a zapáli oheň. Takto postupne prejde celé mesto. Reč je o lampárovi, povolaní, bez ktorého by si kedysi večerné ulice zostali zahalené tmou. V časoch, keď ešte neexistovalo elektrické verejné osvetlenie, svietili pouličné lampy na plyn alebo na olej. Každý večer ich bolo potrebné ručne zapáliť a každé ráno opäť ručne uhasiť. Koncom 19. storočia sa však začali rozširovať elektrické lampy. S príchodom elektriny sa verejné osvetlenie postupne automatizovalo a povolanie zapaľovača lámp sa stalo akosi zbytočným.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach sa pozrieme na posledné tri profesie, ktoré zanikli. Možno by sme dnes len ťažko hľadali človeka, ktorý by sa dobrovoľne živil ručným lovením potkanov. Najmä v 19. storočí boli potkany veľkým problémom mnohých miest, preto vzniklo povolanie lovcov potkanov. Ich úlohou bolo tieto hlodavce vyhľadávať, chytať a nakoniec aj likvidovať. Ďalšie dnes už neexistujúce povolanie súviselo s kráľovskými dvormi. Keď sa panovníci potrebovali ukázať pred svojim ľudom, často cestovali v zdobených nosidlách. Tie však nesmeli ísť sami, tie musel niekto nosiť. Na scénu prichádzali silní nosiči panstva. Boli to fyzicky zdatní muži, ktorí museli zvládnuť váhu panovníka, ale aj samotného nosidla. Posledným povolaním, ktoré si dnes predstavíme, sú sadzači. Hoci dnes môžeme knihy, noviny či rôzne dokumenty vytlačiť niekoľkými kliknutiami, no kedysi bola tlač mimoriadne náročná a hlavne ručná práca. S príchodom tlače totiž vzniklo nové remeslo sadzačstvo. Sadzači ručne skladali jednotlivé kovové písmená do riadkov a pripravovali ich tak, aby mohli byť odtlačené na papier. Aj toto remeslo však napokon zmenila technika. Počítače, moderné grafické programy a hlavne digitálna tlač úplne zmenili spôsob, akým dnes vznikajú knihy a časopisy. No možno dnes už nepotrebujeme lampárov, honelníkov či sadzačov, no práve vďaka ním lepšie chápeme, ako žili naši predkovia a hlavne, akú hodnotu mala poctivá ľudská práca.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a na rade sú pranostiky a predpoveď počasia. Aký je august z počiatku, taký bude až do konca. Ak v auguste nie to rosy, môžeme búrku očakávať. August k zime hľadí a rád vodu cedí. A aké bude počasie zajtra? Piatkové počasie nám prinesie dusne podnebie a cez deň aj mierne ochladenie. V noci očakávame 25 až 20 stupňov, cez deň bude na väčšine územia od 27 do 33 stupňov Celzia. Toľko informácie o počasí a chtiac nechtiac sa štvrtkové vydanie relácie pomaly aj končí. Verím, že vás dnešné putovanie svetom zabudnutých remesiel a povolaní zaujalo a možno aj oprášilo spomienky na časy dávno minulé. Ďakujeme, že ste boli s nami a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Richard Švarba a Peter Sedmák. Do počutia opäť o týždeň vo štvrtok.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Zamestnáva stovky ľudí. V Košiciach majú za sebou prvé testovacie jazdy s posádkou po novej električkovej trati. Nový teplotný rekord padol dnes v Dolných Plachtinciach. Namerali tam 42,2 stupňa. Ešte včera však prvenstvo patrilo Kamenici nad Hronom. Nerušené počúvanie želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Extrémne sucho trápi aj poľnohospodárov. Chovatelia oviec avizujú predčasné ukončenie dojenia, niektorí farmári hovoria aj o možnom znižovaní chovov. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá na mnohých miestach vyzerá kriticky.
2: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
3: Kukurice sú veľmi biedne. My, čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
4: Komentujú aktuálnu situáciu poľnohospodári Michal Móze a Pavol Findura. Pestovateľov a chovateľov aktuálne najviac trápi nepriaznivá úroda kukurice, zrna a pasienkových rastlín. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciova vysvetľuje, že krmovín je pre extrémne počasie nedostatok vo viacerých krajinách Európskej únie. Je preto otázne, kde chovatelia zabezpečia potrebné zásoby.
5: Dnes už nie je až tak rozhodujúce, za akú cenu ich nakúpia. Dnes je rozhodujúce, či nakúpia dostatočné množstvo krmiva.
4: Jozef Rebro zo Zväzu výrobcov krmiv vidí ako jednu z možností nahrádzanie nedostatkových krmovín inou potravou.
6: Predpokladáme, že to bude nahradené pšenicou. Produkcia pšenice bola, dá sa povedať, kvalitatívne veľmi dobrá, takže podiel tej krmnej, vyloženie krmnej pšenice bude nižší, takže sa musí použiť i čas tej pšenice potravinárskej.
4: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že rezort sa situáciou zaoberá.
7: Vnímame to, len poviem, že v tejto pozícii to nie je len o peniazoch. Viete, lebo dáte mu peniaze, nemá to kde nakúpiť. Takže áno, riešime rôzne možnosti, kde hľadať, akým spôsobom zjednodušovať im aj tie procesy, ktoré oni musia deklarovať vo vzťahu pôdohospodárskej platobnej agentúre.
4: Mnohé farmy ešte využívajú zásoby z minulého roka. Skutočné dôsledky pocítia až na jeseň a v zime. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj budúci rok. Oznámil to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš počas návštevy Lietavského hradu. Doteraz sa cez iniciatívu zamestnalo 500 ľudí, z toho 16 ľudí pracuje na hrade v Lietave.
8: Projekt sa zameriava na obnovu kultúrnych pamiatok, zároveň vytvára šancu zamestnať sa nielen znevýhodneným skupinám obyvateľov. Združenie na záchranu Lietavského hradu víta jeho pokračovanie. Koordinátorka združenia Jana Chobotová.
9: Aktuálne na hrade pracuje 16 zamestnancov. Vďaka tomu, že sme si teda zacvičili a zaučili kvalitných ľudí, naozaj títo ľudia zastávajú aj odborné funkcie, ako sú funkcie murára alebo archeológa. Pracovné zmluvy majú vystavené od začiatku apríla do konca októbra.
8: Pán Miroslav študoval poligrafiu, s prácou je spokojný.
10: Ja tu robím od apríla tento rok. Som vlastne tu z Lietavy. Som bol nezamestnaný, krachovalo družstvo, takže rok som bol doma. Z úradu práce vlastne ma zobral som.
8: Na projekte spolupracujú dve ministerstva. Pokračuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
11: Na celý projekt sme v tomto roku vyčlenili 6 miliónov eur. Hrad Lietava získal z týchto peňazí 201 000 eur. Chcem na tomto hrade oznámiť, že bude tento projekt pokračovať aj na budúci rok.
8: Ako uviedol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, aktuálne sa čaká na schválenie ďalšieho projektu. Tým má byť osvetlenie vyše 30 hradov a zámkov.
12: Tým pádom by sme aj jeden z 5 hradov, ktorým je tento hrad, dokázali nasvietiť a prinesieme to svetlo aj do celého regiónu.
8: Minister Rudolf Huliak doplnil, že projekt momentálne posudzuje Fond cestovného ruchu. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Len niekoľko minút stačilo na to, aby sa včerajšie pokojné popoludnie na Janovom dvore pri Nových zámkoch zmenilo na boj s ohňom. Požiar vypukol okolo 1:00 popoludní. Silný vietor ho veľmi rýchlo rozšíril zo suchého porastu na záhradné domčeky aj okolité pole.
13: Oheň zasiahol malú osadu, v ktorej žije približne 30 ľudí.
14: Ja som sa vrátil zo strednej obce, odkiaľ som videl tie plamene, a keď som sem došiel, sa mi chcelo plakať. Prišli sme o dosť veľa vecí, palivové drevo na pár rokov, traktory, obracačky, hrabačky, kosačky, prívesné vozíky.
13: Miestni sa snažili oheň uhasiť ešte pred príchodom hasičov. Plamene sa však presilný vietor a sucho šírili rýchlo.
14: Všetko.
15: Požiarníci sa pýtali, jaká plocha horí. Horím, horí 20 metrov porastu, ale to za 5 minút všetko horelo už. Troška vetrisko pomohlo, vidíte, chlievy, všetko, hydina, všetko tu horelo.
13: Obyvatelia sa taktiež traktormi snažili rozorať pôdu, aby zabránili šíreniu ohňa. Dopĺňa veliteľ zásahu z hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch František Ösi.
16: Jednotka bola privolaná k požiaru suchého porastu, bola vystrelená jedna cisterna, potom boli ďalšie cisterny privolané na výpomoc, nakoniec sa museli privolať ďalších dobrovoľných hasičov.
13: Požiar sa zo záhradných domčekov rozšíril aj na okolité pole. Zhorelo približne 40 hektárov strniska. Obyvatelia hovoria, že požiar mohol vzniknúť pri pálení káblov. Muž, ktorého spomínajú, však svoju vinu odmieta a tvrdí, že nevie, ako sa oheň rozhorel.
17: Ja by som to nezapálil, to je 100%. Teraz v takomto teple ja to nepálim nikdy.
13: Podľa predbežného odhadu vznikla priama materiálna škoda vo výške 11 000 eur. Presná príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa a bude predmetom vyšetrovania. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaela Gundová.
18: Nepoužívajte otvorený oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru. Neodhadzujte horiace zápalky ani cigaretové ohorky. Nechávajte sklenené fľaše či iný odpad v prírode. Môžu totiž prispieť k vzniku požiaru.
13: Požiare suchej vegetácie sú počas horúcich a suchých letných dní mimoriadne nebezpečné. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Prvé testovacie jazdy s posádkou po novej električkovej trati v Košiciach urobili dnes. Práce na jednej z najväčších rekonštrukcií v metropole východu pomaly finišujú. Súčasťou približne 70 miliónovej investície sú nové koľaje, vedenie a trakčné stožiare či výstavba nového prestupného terminálu.
19: Testovacia jazda začala od zastávky most VSS. Električka dvakrát zastala pre výpadok prúdu. Inak bola jazda plynulá. Pokračuje riaditeľ riadenia dopravy dopravného podniku mesta Košice Robert Naď.
20: Rozdiely medzi pôvodnou 40-ročnou traťou a tou súčasnou sú doslova markantné. Trať je absolútne rovná.
19: Konečnou bola zastávka Važecká, kde postavili priestupný terminál. Kým bežne táto cesta trvá 8 minút, testovacia jazda trvala viac ako 20. Opäť Robert Naď.
20: Počas týchto testovacích jazd tá jazda musí byť prispôsobená a rýchlosť výrazne znížená. Sa kontroluje prierez prechodový. Tieto všetky faktory na to samozrejme majú vplyv.
19: Na trati odskúšali všetky typy električiek, ktoré má košický dopravný podnik, hovorí primátor Košíc Jaroslav Polaček.
21: Či dokážu jazdiť plynulo bez problémov po tejto trati, kontrolujú sa oblúky, kontrolujú sa pantografy, kontrolujú sa kolejové vedenie.
19: Stavebné práce v týchto dňoch komplikujú horúčavy. Dopĺňa riaditeľ košického závodu spoločnosti Eurovia SK Štefan Balint.
22: Na stavbe sú dennodenne prítomné cisterny, kde sa v podstate zalieva jednak aj podklad, jednak aj samotný rozchodník a naozaj robíme maximum preto, aby pokladka rozchodníkov bola vo finále v najlepšej možnej kvalite.
19: Dopravný analytik Tomáš Burger hovorí, že rekonštrukcia výrazne zlepší verejnú dopravu medzi mestskou časťou a zvyškom Košíc.
23: Na druhej strane je potrebné povedať, že 40-ročné čakanie na rekonštrukciu je veľmi dlhá doba a je potrebné tieto modernizácie zrýchliť.
19: Aktuálne sa čaká na vypísanie kolaudácií a ak všetko pôjde podľa plánu, tak električkami by sa mali odviesť už aj školáci. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: V obci Nová Ves pri Veľkom Krtíši začali stavať ďalšiu modernú bytovku. Bude to štvrtý takýto objekt v priebehu niekoľkých rokov. Financovanie projektu za viac ako 1 000 000 eur podporil štát aj prostredníctvom peňazí z európskych zdrojov. Hoci stavbu dokončia až o 2 roky, už teraz je o bývanie značný záujem.
24: Stavebný ruch v Novej Vsi neutícha ani v týchto horúcich dňoch. Novú bytovku stavia asi 10 robotníkov pod dozorom stavujedúceho Tomáša Bojtoša.
25: Základová doska je už hotová. Teraz začíname murovať, teda zvislé konštrukcie, nosné steny obvodové. Dobu realizácie máme 2 roky. Do začiatku budúceho roka už by sme mali byť pod strechou.
24: V obci, ktorá má necelých 500 obyvateľov, by tak mohla vyrásť v poradí už štvrtá moderná bytovka za 10 rokov. Starosta Novej Vsi Marian Varholák.
2: Investícia je 1 200 000 cez štátny fond rozvoja bývania ministerstva dopravy. Plánované dokončenie je do konca roku 2028. Budú to dvojizbové byty, viac menej, takže 16 rodín počítam.
24: O 16 budúcich bytov je veľký záujem už v súčasnosti. Z Novej Vsi okolia dostala samospráva asi 70 žiadostí. Napríklad hneď vedľa staveniska je stará bytovka v neutešenom stave. Viacerí jej obyvatelia by sa radi presťahovali do novej.
3: Tak to určite áno. To by sme boli radi, lebo ja mám aj dvojmesačné bábetko.
4: Pravda, že by som privítal nový byt. Aj matka, aj sestra.
5: No to je dobre, lebo tu sú veľa mladí, čo potrebujú bývanie.
24: Starosta Marian Varholák ubezpečuje, že výber budúcich nájomcov bude transparentný na základe stanovených podmienok.
2: Musí z rodiny niekto, aspoň jedna osoba pracovať, lebo to nie sú sociálne byty, to sú štandardné byty. Aby mali tí ľudia na nájom a tak ďalej. Každé výberové konanie robí komisia na obecnom úrade. Budú musieť potom tí, ktorých sa vyberú, budú musieť doklady, že či spĺňajú podmienky, doniesť.
24: Z Novej Vsi Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Novú pôrodnicu v Spišskej Novej Vsi otestujú najskôr zdravotníci. Stavbári tam už dokončili prvé vzorové priestory. Tie si najskôr vyskúša personál nemocnice, aby vedel, ako ich optimálne zariadiť. Pôrodnica je súčasťou nového pavilónu s viac ako 120 lôžkami, ktorý má byť hotový do konca roku 2028.
6: Nové gynekologicko-pôrodnické oddelenie by malo mať 5 pôrodných izieb. Ako budú vyzerať, ešte nikto nevie. Vzorové priestory si najskôr vyskúšajú zdravotníci, vysvetľuje riaditeľka Spišsko-Novoveskej nemocnice Renáta Šuláková.
7: Pozerajú sa na to hlavne zdravotníci, aby bola dobre dispozične riešená, aby bola ergonomicky dobre riešená, to znamená lekár, sestra, ale aj pacient, aby mal všetko po ruke, čo má mať, aby zbytočne nechodil z jednej strany miestnosti na druhú, aby bola bezpečná aj pre pacienta.
6: Okrem pôrodnej izby takto otestujú aj inkubátorovú miestnosť na novorodeneckom oddelení. Tieto izby budú potom vzorom aj pre ostatné oddelenia, dodáva riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková.
7: Dokonca simulujeme prevádzku, kde si priamo skúšame napríklad vizitu v tejto miestnosti kúpanie novorodenca a keď niečo odhalíme, čo vieme zmeniť, tak si to odsúhlasíme a ostatné izby sú už robené bez týchto drobných chýb.
6: Novobudovaný pavilón bude mať 121 lôžok a okrem pôrodnice a neonatológie prichýli jej oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, centrálne operačné sály a centrálnu sterilizáciu. Podľa stavebného manažéra Viktora Korbu s dokončením stavby finišujú.
26: Budova je ukončená, má hotovú strechu, máme kompletne uzavretý plášť, máme namontované tým pádom všetky okna, dvere, fasády, máme z vonkajšie strany na komplet ukončené zateplenie, realizujeme variály cesty, parkovacie plochy.
6: Nemocnica v Spišskej Novej Vsi patrí Košickému samosprávnemu kraju. Jej rekonštrukcia vyjde na 72 miliónov eur. Dve tretiny z toho získali z Európskej únie v rámci plánu obnovy a odolnosti. Tretinu poskytol súkromný prevádzkovateľ nemocnice. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Buduje kondíciu, pomáha po úrazoch, odburáva stres. To sú len niektoré benefity, ktoré prináša psom plávanie. Od augusta ho budú môcť trénovať v špeciálnom bazéne vo Zvolene, ktorý otvorilo občianske združenie Odvážne labky. Ako prvý na Slovensku bude fungovať po celý rok.
27: Nemecký ovčiak Black celý svoj život ako záchranársky pes vyhľadával ľudí v sutinách aj v teréne. Dnes vo svojich 10 rokoch potrebuje pomoc on. Pokračuje jeho majiteľ Michal Diška.
28: Najvážnejší problém, ktorý má, je spondyloza, to znamená, že má pozrastané niektoré stavce na chrbtici, čo mu vlastne bráni v nejakom pohybe.
27: Podľa veterinárky Gabriely Sliackej pomáha psom s pohybovými problémami plávanie.
29: Nezaťažuje v prvom rade kĺby. A u tých starších psíkov práve problém ten, že ubúda svalové tkanivo. Je to veľmi dobrá forma zlepšenia kondície.
27: Plávanie pomáha nielen psím seniorom, ale aj šteniatám či športovcom. Napríklad psom, ktoré trénujú vysokú poslušnosť. Pokračuje majiteľka a trénerka psov Denisa Fazekašová.
30: Pes musí počas celého toho tréningového života kráčať popri ľavej nohe, kedy väčšinou hlavu dáva dohora a robí ten jeden pohyb. To plávanie vynikajúco pomáha na to, aby som udržala psa nasvaleného, v dobrej kondícii. aby ten pes dokázal mať rovno tú hlavu.
27: V špeciálnom bazéne vo Zvolene môžu psi ponovom plávať pod dozorom odborníka celý rok. Pokračuje Monika Melichová z občianskeho združenia Odvážne labky, ktoré bazén otvorilo.
8: Zásady plávania bazéne pre psy sú stanovené podľa veku psíka, kondícii psíka, zdravotného stavu a cieľ, ktorý chceme tým dosiahnuť.
27: Kým športové psy si plávaním budujú svaly, pracovné trénujú kondíciu. Pomôcť sa dá aj tým, ktoré sa vody boja. Opäť Monika Melichová.
8: Postupuje sa veľmi pomaly, najprv sa psík zoznamuje s okolím, potom s trénerom, potom postupuje do vody a tam sa vlastne v tej vode vachočku drží, aby pochopil, že je to voda a nič mu nehrozí.
27: Plávanie v bazéne je určené pre všetky psy, no najskôr ho treba konzultovať s veterinárnym lekárom. Martina Jančiarová, Slovenský rozhlas.
1: Sucho má vplyv aj na prírodu a procesy v nej. Zasiahlo aj do migrácie a hniezdenia vtákov. V tomto smere môžu pomôcť revitalizačné opatrenia. Tie pred časom urobili na Mokradiach v Žitavskom Luhu, nedaleko Vrábel v Nitrianskom kraji. Viac o lokalite Jane Obrancovej povedal ochranár Jan.

0: revitalizácie. Obnovili sme viac ako 2 km pôvodných riečných ramien a meandrov rieky Žitavy, na ktoré sme vybudovali opatrenia, ktoré zabezpečili obnovu spojitosti z regulovaného vodného toku s inundačným územím. Opravili sa viaceré stavidlá, ktoré zadržiavajú vodu v krajine a vďaka týmto opatreniam sa nám podarilo v tom skorom jarnom období v priebehu februára a začiatku marca v tomto území zadržať dostatočné množstvo vody, vďaka ktorému teda sa nám darí udržiavať tú mokrať v dobrom stave.
1: Bola to aj úspešná hniezdna sezóna, na rozdiel možno od Dolného Zemplína, kde viaceré také mokrade vôbec nemali vodu?
0: Určite áno, to, že budeme mať úspešnú sezónu, sme zaznamenali už počas jarnej migrácie, kedy sa tu viaceré vzácne druhy vtákov zastavovali v rekordných počtoch. Z tých naozaj vzácnych druhov môžeme spomenúť, že tu hniezdili opätovne úspešne kačice chrapačky, vyskytovali sa tu všetky chriaštelovité vtáky, chriaštel bodkovaný, chriaštel malý a aj naozaj veľmi vzácny, chriašť najmenší, ktorý nikde inde sa na Slovensku tak pravidelne ako na Žitavskom luhu nevyskytuje. Spomedzi aj bežných vodných vtákov tu hniezdili vysoké početnosti, čo značilo to, že Žitavský luh predstavoval významné miesto vďaka tomu, že tu bola mokrať obnovená a že sa tu vytvorili vhodné podmienky.
1: Je tu ďalšia vlna horúčav, očakávate, že tá voda tu poklesne alebo že by mohla zmiznúť, alebo naopak udrží sa?
0: Pravdepodobne bude nejaký pokles hladiny, väčšina tej vodnej plochy sa ale pravdepodobne udrží, ale dúfame teda, že po prejdení tejto vlny horúčav budú nejaké zrážky, nakoľko aj okolité lúky tým suchom naozaj veľmi výrazne trpia.
2: Stručne zo sveta.
3: Nemecký súd udelil doživotný trest Afgáncovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu ľudí v Mníchove a zabil dvojročné dievča a jej 37-ročnú matku. Mníchovský súd rozhodol, že tento trestný čin má osobitnú závažnosť, čo 25-ročnému mužovi výrazne sťaží šancu na podmienečné prepustenie z väzenia. Počas minulotýždňového prekročenia hranice 10 000 nelegálnych migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta zomrelo približne 100 ľudí, oznámil tamojší starosta Juan Jesús Vivas v Európskom parlamente. V Ceute sa podľa neho stále nachádza od 3 000 do 5 000 migrantov bez dokladov. Takmer 16 000 dobrovoľníkov zo 72 krajín sveta slúži v ukrajinských ozbrojených silách, uviedla vojenská ombudsmanka Olha Rešetilovová. Skoro 40% z nich pochádza z Latinskej Ameriky. Dnešné horúčavy opäť prepísali historické tabuľky. Novým rekordérom sa stali Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš. Namerali tam 42,2 stupňa Celzia. Ešte včera však prvenstvo patrilo Kamenici nad Hronom. Tá len pár dní predtým ukončila 19-ročné prvenstvo Hurbanova, ktoré od roku 2007 držalo slovenský teplotný rekord. Historických 41,4 stupňa pritom meteorológovia namerali na stanici, o ktorú sa už viac ako 10 rokov stará miestna obyvateľka.
4: Kedy si chodila k stanici každý deň, ručne zapisovala teplotu, zrážky aj vietor a na konci mesiaca všetky údaje posielala meteorológom do Bratislavy. Dnes už merania prebiehajú automaticky, a tak Mária Baraňajová ani netušila, že práve na jej pozemku namerali najvyššiu teplotu za posledných 19 rokov.
5: Už vyše 10 rokov, už ani nepamätám, že odkedy. Takže vtedy nebolo taká veľká teplota, takže 33. 36, tak to není teplo, to je horúčavo už, jak v Afrike.
4: Kým meteorológovia potvrdzovali historický rekord, obyvatelia Kamenice nad Hronom sa snažili pred horúčavami ukryť, teda aspoň väčšina.
6: Keď máme roboty, to treba urobiť. Je horúco, ale to treba vydržať. Jediná je jediná. Prispôsobujeme sa k tomu. Čo máme robiť? Pietný režim to treba dodržať stále.
4: Doplňa starosta obce František Párkanský.
7: Jedine sa schovať niekde. Keby sme prešli teraz dedinu, tak uvidíte, všetci sú vnútri, nikto není vonku. Pred týždňom sme mali akurát 41,3 a teraz 41,4.
4: Horúčavy sa podpisujú aj pod nízky stav podzemných vôd. V niektorých studniach zostalo podľa starostu už len niekoľko centimetrov vody.
8: Dali sme si vyhlbiť studňu, aby sme mali vodu. Takých 6 metrov ešte vyhlbili. Snažíme sa sprchovať, nezdržiavať sa veľmi vonku. Myslím si, že takéto extrémne leto, toto je asi prvýkrát.
4: Historický rekord z Kamenice nad Hronom platil len do dnešného popoludnia. Meteorológovia následne namerali nové slovenské maximum v Dolných Plachtinciach. Extrémne horúčavy pritom zasiahli celé územie Slovenska a hranicu 40 stupňov Celzia prekročili desiatky meteorologických staníc. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
2: Šport.
3: Futbalisti Dunajskej Stredy nastúpia o 20. hodine na úvodný

0: Duel tretieho predkola konferenčnej ligy na náročnej pôde holandského Twente. Domácich hráčov bude podľa všetkého hnať dopredu zaplnený 30-tisícový štadión, hovorí útočník DAC Georgi Gagua.
1: Čaká nás veľmi atraktívny a zaujímavý zápas. Práve pre takéto chvíle hráme futbal. Samozrejme, nebude to nič jednoduché. Vieme, že súpera bude hnať dopredu zaplnený štadión. Pre niektorých z nás to bude nová skúsenosť, ale na ihrisku odovzdáme maximum.
2: We will go out there and give our everything we.
0: Priamy prenos zo zápasu prinesie televízny Šport.
3: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele cez deň miestami dážď, prehánky, búrky aj intenzívne. Teplota v noci 25 až 20, lokálne najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15 stupňov. Cez deň 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu.
3: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a vysielali ho vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu sa lúči Martina Maľová.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 23 minút.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na Turcii a viaceré kolóny, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla na ceste 519 za Benicami smerom na Moškovec, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste ponad vodné dielo Gabčíkovo zasahujú hasiči, rovnako prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 15 minút si v kolóne počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej, 10 minút sa zdržíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pozor si dajte na R1 pred Novou Baňou smerom z Nitry. Na kilometri 91,5 je odstavený kamión s prasknutou pneumatikou. No a na záver pridávame aj informáciu, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Mama mi občas zavolá a povzbudí ma. Nie, že by sa známym chválila, že dcéra v prediari staroby zarezáva v pokladni, ale je rada, že sa nevzdávam. Mohla by som sa aj potichu doma opíjať a ľutovať. Dcéra mi ostentatívne dáva najavo, že sa za mňa nehambí. O otcovi nehovorí. Taktné a diskrétne dievča. Napokon môžem byť spokojná. Nevychovala som ju až tak zle. Čas plynie. Bulvár sa o mňa prestal zaujímať. Téma ex-manželky slávneho herca sa vyčerpala. Mohli by ma prísť nafotiť, ako sedím v pokladni. Ale nemalo by to pointu. Čo by o mne napísali? Skončila v pokladni, lebo sme o nej tak vytrvalo písali. Kedy som si všimla, že nuda s ním sa zväčšuje? Raz po premiére, v divadelnom klube. Všetci trúsili vtipy, prehrávali scénky, ostatní sa smiali. A Jano sa o nejaký pokúsil, ale nikto sa nezasmial. Vtedy mi ho prišlo ľúto. A bolo po láske. Videla som to jasne. Sláva, peniaze, prestíž. A ja som za to všetko bola vydatá. Sivé časy komunizmu sme si zmenili na súkromný žúr. Herecký život bol veselý. A potom vypukol prevrat. Janu asi dva razy stál dokonca aj na tribúne. Bratranci, strýkovi a tety ho počúvali s otvorenými ústami. Sloboda, spolupatričnosť, nádej. Ale Jano nebol z tých, čo by si založili súkromné divadlo, rádio alebo dabingové štúdio. Vedel hovoriť len cudzie texty. Výhodou bolo, že nenarobil dlhy. No aspoň volačo. Z mladého a nádejného bol zrazu obyčajný Jano. Život vyzeral, ako keď upratovačka zadenného svetla otvorí dvere do divadla, aby povysávala prach, ktorý aj tak nikdy nezmizne, a v tom dennom svetle bez efektov je všetko ošumelé, farby sa stratili, človek sa cíti ako po preflámovanej noci.

Vysoký inžinier chémie Jožo, s tmavými vlasmi a ostrorezanou tvárou, bol do mňa starší a najmä vyšší. Vraj sme tvorili krásny pár. Osudová láska. Konečne som ju mala. Zakázanú, vzdialenú, komplikovanú, s prekážkami. Jano dosť dlho nič netušil. Keď som otehotnela s Jožom, Jano bol na vrchole šťastia. Bola som hercová manželka. Nikto ma z nevery neupodozrieval. Aj kolegyne si mysleli, že sme s Jožom len kamaráti. Prečo by som bola neverná svojmu slávnemu manželovi? S Jožom sme to ťahali dosť dlho. Začali sme zo pár rokov pred zrútením starého režimu. Vtedy si všetci hľadali rozptýlenie. Niekto v alkohole, iný v záhradke a ďalší v mimomanželských vzťahoch. Nič iné sa nedalo. Keď som odišla na materskú, Janovi všetci gratulovali. Jeho mama stále tvrdí, že dcéra je celá po nej. Tá druhá, čo oficiálne ani mojou svokrou nebola, lebo sme sa s Jožom nezosobášili, vnučku nikdy nevidela. Našťastie, lebo dcéra akoby mu z oka vypadla. Jano sa z nej vždy tešil. Ani vo sne mu nenapadlo, že nie je jeho. Nikdy nič také nepripustil. Kde sa len dá, pochváli sa ňou a tvrdí, že má jeho obočie. Keď som potom neskôr od Jana odišla, uvažovala som, či mu mám povedať pravdu. Ale dcéra mala 6 rokov, svoj svet, svojho ocka, tak som to nechala tak. Boli sme štandardný, rozvádzajúci sa manželský pár. Jano to spočiatku niesol ťažko. Ale na cére veľmi visel. Nechcela som robiť väčší cirkus, než bolo treba a dávala som mu ju vždy, keď prejavil záujem. Nakoniec sa ukázalo, že som urobila dobre. S Jožom sme spolu bývali v malom byte niečo vyše roka. A potom sa vrátil k manželke. Prijala ho a narodil sa im druhý syn. Dúfam, že dcéra sa ani do jedného z nich nikdy nezalúbi a to je asi tak všetko. Jedna láska bola hormonálna a druhá knižná. Tak som si to pre seba zadefinovala. Ale keď nad tým rozmýšľam po rokoch, obe mali z každého niečo. Jana som stretla v čase vysokoškolského párenia a keďže mal auru popularity, nebolo nad čím rozmýšľať. Že mi na ňom niečo nesedelo? Všade naokolo boli ženy, ktorým na ich mužoch niečo nesedelo a muži, ktorým niečo nesedelo na ich ženách. Druhá láska bola knižná, lebo pri prvej som sa dosť nenabažila romantických ideálov. A to bolo ešte horšie východisko než tie slepé hormóny. Nakoniec si niekedy hovorím, že by nebolo zlé zostať s niekým, s kým som sa zoznámila ako mladá a zvykla si. Len keby to nebol taký jednoduchý Jano. Kto vie, ako by sa teraz zatváril, keby som z pomsty zašla do redakcie toho bulváru a porozprávala im, že dcéru som mala s iným. Neuverili by mi. A dcére to neurobím.

Krátko po rozvode to Jano zvládal ťažko. Vedela som, že na mne lipne, hoci mal v práci kopu príležitostí na neveru. Neviem, či ich využil. Tváril sa, že nie. Vtedy mi vôbec nevadilo, že podľa verzie, ktorá sa uchytila na verejnosti, nechal on mňa. Prečo mu nedopriať trochu chlapskej pýchy? Začal sa nielen opíjať, ale aj striedať ženy. Podcenila si ho, povedala mi kamarátka. Čo si nevedela, že je herec? Ale po krátkych a intenzívnych avantúrach to vyzeralo, že rozvod mu vcelku prospel. Začalo sa mu dariť, ako by sa oslobodil. Všetko sa otočilo. Bol čoraz známejší. Natočil nejaký film, potom sériu reklamných spotov na obskúrnu nebankovku. Čosi ako miniseriál. Z pohodlného vidieckého dobráka sa v spotoch a na billboardoch postupne menil na prihlúpleho Seladóna, ktorý si môže dovoliť všetko. Ženy, autá, šampanské, dovolenku v exotike. Keď sa začali točiť pôvodné seriály, prišiel rada aj na ňo. Začal sa objavovať v správach zo showbiznisu. Vyzeral šťastne. A ja som mu to dopriala. No, trochu ma striasalo, keď som si predstavila, že by sme boli ešte spolu a musela by som ho sprevádzať v drahých požičaných robách na nejakých plesoch a recepciách. Kamera by odhalila všetky nedostatky mojej tváre a postavy. Dnes už vyzerám ako jeho o dosť staršia sestra. Aj keď som bulvár ignorovala, človek sa tomu nevyhne. V stánkoch, v čakárňach, v knižnici. Nechtiac som sa občas dozvedela vytrhnuté podrobnosti z jeho osobného a sexuálneho života. Vraj nejakú dobu dosť popíjal. Potom prestal. A potom som o ňom dlhší čas nič nepočula. A kiež by to tak zostalo navždy.

Výhodou mojej práce v supermarkete je, že večer už nevládzem zapnúť televízor. Jana som tam už dosť dlho nevidela. Predtým som mala problém vyhnúť sa mu, aj keď som televízor zapínala až na správy. Ak mi šli hodiny popredu, ešte som nechtiac zachytila nejakú upútavku na nový seriál s jeho tvárou. Väčšinou sa usmieval od ucha k uchu. Keby mi na ňom záležalo, začala by som sa o neho trochu báť. Nie je to prvý znak skrytej depresie, že sa človek na verejnosti na silu zubí, všetkých zabáva, smeje sa a zľahčuje veci? Najmä v strednom veku je zvláštne, ak má niekto stále dôvod na bezbrehú radosť, večný úsmev a nekonečné vtipkovanie. Možno sa v bežnom živote niekedy aj mračí. Dúfam v to. Posledné, čo potrebujem, je, aby som ho musela ľutovať a kriesiť dcéru zrútenú z toho, že ocino sa má zle. Môj život je aj nie je jednotvárny. Soboty a nedele si organizujem podľa toho, či mám voľno alebo nie. Napokon som sa aj skamarátila s niekoľkými kolegyňami. Nie, že by ma tešilo cudzie nešťastie, ale je dobre, keď viem, že v tom nie som sama. Cez prestávku na cigarete rozprávajú svoje príbehy. A potom sa otrasú a znovu sa dajú za pokladňu. Čo je to za osud, keď žena čerpá sebavedomie zo skenovania tovarov a vydávania peňazí? Nefrflú. Beriem si z nich príklad. Občas vidím nakupovať niektorú z bývalých kolegyň. Raz jedna stála v rade pred mojou pokladňou. Ale keď som znovu zdvihla hlavu, už tam nebola. Odišla o pár pokladní ďalej. Odľahlo mi. Keď sa za pokladňou veľmi nudím, sledujem, čo kto nakupuje. Hrám sa takú hru sama so sebou. Ukáž mi, čo máš v nákupnom vozíku a ja si poviem, kto si. Včera v telke varili takú skvelú vec. Jedna druhej riekla. Vypínam a sledujem potraviny, ktoré sa mi posúvajú po páse. Špeciálne kúsky ovocia a zeleniny, veľké balenie panenského olivového oleja, koreniny a pochutiny. Dívam sa na sumy poriadne vysoké. Snažím sa nepočúvať, ale aj tak viem, čo všetko varili v tom televíznom programe a aké zázraky sa môžu udiať aj vo vašej kuchyni. Nákup tých dvoch sa nezmestí na pás, potom ho zasa nestíhajú zhadzovať naspäť do vozíka. Platia trojciferné číslo, kartou. Indiferentne otočím hlavu, keď jedna z nich vyťukáva gélovými prstami kód. Na vrchu nákupu svieti na akomsi týždenníku vyblískaná Janova tvár. Ruky prekrížené pred vypetou hruďou a k tomu nápis: Dnes k vám na návštevu príde známy herec s partnerkou Marikou a poradia vám, ako skvele navariť.

po práci si vo svojom supermarkete kúpim veľkú horkú čokoládu. Po správach sa doma usadím k televízoru a dívam sa. V televíznom štúdiu za kuchynským pultom stojí v tmavozelenej zástere Jano a žena, ktorú predstavili ako Mariku. Moderátorka sa s ňou poboská vo dva vrhy, s Janom tiež. Jano a moderátorka sú vysmiaty. Marika sa drží trochu v úzadí. Až pri treťom zábere zblízka pochopím, že je to vedúca ezoterického obchodíku. Jano žiari. Chváli sa, aká je šikovná a dušuje sa, že dúfa, že Marika nad ním vyhrá. Súťažia, kto lepšie a zdravšie navarí. Moderátorka sa s ňou rozpráva o účinku kameňov na ľudskú psychiku a o tom, aké bylinky treba pridávať do stravy, aby si človek vyliečil čakru a mohol si odfotiť auru, krásnu a zdravú. Rozpráva o kamienku lásky. Jano cerí zuby, príkyvuje. Moderátorka sa šťastne smeje. Vylepšuje sexuálny život, hovorí Jano. Myslíte, že je to v mojom prípade ešte možné? Smeje sa moderátorka so zaklonenou hlavou. Jano krája cibulu a smeje sa so slzami v očiach. Potom sa pokúsi o nie veľmi vypointovaný vtip na tému mužskej potencie. Moderátorke vidno zadné plomby. Marika sa skromne, ale víťazoslávne usmieva. Zhášam televízor. Do práce idem na popoludňajšiu zmenu. Pri autobusovej zastávke sa na mňa z obálky bulvárneho týždenníka usmieva Janova tvár. Po jeho boku ezoterická Marika. Titulok hlása, že vnútri sú skvelé recepty z televíznej show z tohto týždňa a príbeh novej lásky známeho herca. Sľúbim si, že toto je posledný raz. A časopis zasuniem hlboko do tašky. Niekoľkokrát naň zabudnem a niekoľkokrát si ho pripomeniem, keď ho blokujem s tovarom ľuďom na víkend. Večer si otvorím časopis. Dozviem sa, že Jano má novú lásku, tento raz celoživotnú. Na večierky, recepcia a iné podujatia chodievajú len zriedka kedy, lebo žijú zdravým životným štýlom. Stihli však už aj akýsi ples. Na fotografii Jano v smokingu, brucho sa mu trochu prevažuje nadol. Ezoterická v trblietavej róbe. Článok je skrytov aj otvorenou reklamou na prípravok, ktorý je pre zdravý životný štýl nevyhnutný. Pripojená je aj pozvánka na festival ezoteriky. Sprievodný program bude bohatý. Jano o svojej partnerke hovorí, že je veľmi múdra. Vie ľuďom poradiť, aké kamene majú nosiť na krku, aby vyzdraveli. A on má na jednej fotke na krku akýsi kameň. Tvár ako po botoxe má šťastne rozosmiatu. Zuby mu vybielili buď v salóne dentálnej krásy, alebo v grafickom štúdiu. Už to chcem odložiť. No dozviem sa ešte, že plánujú svadbu. Asi ešte musia dať vypočítať horoskop a skombinovať ho aj s čínskym. Potrvá to nejakú dobu, ale svadba určite bude. Nasleduje krátky rozhovor. A čo vaša prvá manželka? Dala mi krásnu dcéru. Dcéra vám pôjde na svadbu? Bude družičkou. S prvou manželkou vychádzate dobre? Ona už svoju publicitu mala. Necháme ju na pokoji. K tomu komentár. Rozhovor rázne ukončila pani Marika, ktorá s úsmevom pravej dámy dodala: keby mala v sebe viac pozitívnej energie, mohla byť na tom lepšie. Ale radiť môžeme len dušiam, ktoré sú otvorené. Keď sa mi skončí zmena, idem rovno ku knihám. Vrátim nedočítanú kriminálku z predchádzajúceho dňa. Na pultoch nie je nič zaujímavé, len kuchárske knihy, romance a životopisy celebrít. Medzi nimi sa vyníma kniha veľkého formátu s Janovým portrétom na obálke. Napadne mi, že knihu majú určite aj vo veľkom kníhkupectve na druhej strane supermarketu. Posadím sa tam do kresla v kúte, aby sa nedalo na prvý pohľad vidieť, v čom listujem. Janov životopis vydala neznáma agentúra.
Na zadnej obálke sú reklamy na rôzne produkty na tvorbu svalstva, na zdravé kosti, vlasy, mihalnice a na malý obchod s liečivými prípravkami. Ezoteričkin obchod. Jano na fotke s produktom v ruke, Jano v bielom tričku, cez ktoré presvitajú bicepsy, Jano s pohárom v ruke. Nápoj na chudnutie, na vyváženie všetkých látok v tele, na zlepšenie psychiky. Niektoré produkty som určite videla na pulte toho obchodíka. Nalistujem tiráž. Ako autor knihy je uvedený Jano. Ale to je čirý nezmysel. Zvládne sa tvoje SMS-ky, aj to s chybami. Diplomovku za ňo písal kamarát scenárista. Možno dnes píše seriály, v ktorých Jano účinkuje. Ako redaktorka je uvedená pre mňa neznáma lifestyleová novinárka. Jano na fotkách vyzerá ako dobre vykrmený hukulský koník, ktorý sa práve rozhodol vyhodiť si zadkom a šťastne zaerdžať. Hľadám nejaké zmienky o osobnom živote. Našťastie nič. Na záver je krátky súpis toho, čo nám pomôže dopracovať sa k životu, aký teraz žije Jano. Alternatívne spôsoby liečenia a prírodnej medicíny, meditačná prax, spirituálne liečiteľstvo, harmonizácia čakiera energetického tela pomocou meditácie. V knihe sú fotky hotelových izieb vo vychytených dovolenkových destináciách s presnou adresou. A celkom na konci, v malej elegantnej záložke, je vložený kupón na nákup v ezoterickom obchode.

0: Na druhý deň si znovu sadnem za svoju pokladňu a blokujem. Podávam igelitové vrecúška, nastavujem terminál na platenie kartou, odhadzujem bločky, ktoré si ľudia nevzali. Všetko ide ako po masle. Dobrý deň, dovidenia, nech sa páči, máte našu vernostnú kartu. Občas drobný konflikt, ktorý sa snažím vyriešiť čo najpokojnejšie. Niekedy poradím kolegyni, aký kód má petržlen či špeciálny druh pečiva. Život sa kolže vo svojich zabehaných kolejniciach. Lenže deň blbec vždy číha za rohom. Prečo som si myslela, že práve toto sa nikdy nestane? Ahoj, ako sa máš? Už som ťa dávno nevidel. Dúfala som, že Jano chodieva do drahších obchodov. Ahoj, blokujem. Nevedel som, že si tu. Odkedy tu robíš? Mám čo robiť, aby mi potraviny, čo si budú o chvíľu nakladať do chladničky, nepadali z ruky. Mechanicky sa usmejem. Som rada, že sa v tej chvíli nevidím. Už nie si v knižnici. Ak mu budem odpovedať, pomýlim sa a vyhodia ma aj odtiaľto. Viem, dcéra mi hovorila. Veľmi ma to mrzí. Mlčím. Naozaj som s tým nemohol nič robiť. Ezoterická Marika má na tvári harmonizujúci úsmev. Príďte si po nejaké upokojujúce kvapky. Prišiel mi nový tovar. Kývnem hlavou. Ale ani sama neviem, či na súhlas, alebo aby posunula ten šalát, nech ho môžem blokovať. Ľútostivo sa usmeje. Na krku má veľký farebný kameň. Napokon starostlivo balí tovar do tašiek. Pocítim zmes drahých parfumov, pánskeho a dámskeho. Obaja majú pestované ruky. Účet sa vyšplhal dosť vysoko. On má dohladka vyholenú tvár, trochu nafúknutú. Ešte aj pod vetrovkou mu ihrajú svaly. Spokojný sám so sebou vyťahuje z náprsného vrecka vetrovky peňaženku a platí ako pravý grant. Bol si na botoxe? Tlačí sa mi na jazyk jedovatá otázka, ale zdržím sa. Uvedomujem si, že jeho nová partnerka ho jemne usmerňuje a drží na úzde tým harmonizujúcim úsmevom. Vraciam svojmu bývalému platobnú kartu. Tak sa maj. Pekný víkend. Tá naša malá ale vyrástla však. Je to krásavica. Znovu kývnem. Pripadám si ako hračka na kľúčik. Pozdrav ju, aj keď veď budem s ňou. Odchádzajú. Otočím hlavu a vidím, ako si niečo hovoria a smejú sa. Po páse sa ku mne blížia ďalšie potraviny, hračky, sveter, kniha, kto si pýta cigarety. Dobrý deň, nech sa páči, ďakujem, chcete tašku, máte našu vernostnú kartu. Dnešok bude mať čoskoro za sebou, aby sa na obzore mohol vynoriť ďalší deň. Možno by sa na budúce mohli lepšie rozhliadnúť a postaviť sa k inej pokladni. Prečo to neurobili? Konečne večer. V autobuse si sadnem k oknu. Na ďalšej zastávke sa nahrnie kopa ľudí. Na sedadlo vedľa mňa ťažko dosadne mladá žena v obťahnutom tričku. Pri uchu má mobil. A tá jeho manželka, keby si ju videla, fakt vyzerá úžasne. Má takú poradňu v tom svojom obchodíku. Je to super. Vysvetľovala nám oné správny pitný režim. Musíš sa kontrolovať. Koľko si toho vypila, chápeš? Potom môžeš aj schudnúť. Taká špeciálna voda ti odplaví z tela tuky. Ale musíš sledovať, koľko oné vycikáš, no? Takže idem na vecko, vezmem si takú nádobku a odmeriam to. Presne toľko potom aj vypijem. Aby som nevyschla, vieš, volá sa to urinometria. Nie urinoterapia, to je keď to piješ. Na to sa ešte fakt necítim. Ale vysvetľovala nám to. Je skvelá. Z tašky vyťahne bulvárny denník. Otvorí na stránke s reklamou na ezoterické prípravky. V mysli sa mi vynorí akási matná spomienka. Len taký záblesk. Už som to niekde videla. Nie som si istá. Tie staré noviny s mojimi fotkami. Nevyhodila som ich už. Keď prídem domov, hneď ich všetky vyhrabem z kopy starého papiera. Nalistujem strany, na ktorých vynášam smeti, fajčím v okne a nado mnou nápis Mestská knižnica. Je to tam. V pravom dolnom rohu malé nenápadné logo ezoteričkinho obchodu a adresa. Čo to hovorila mama? Že aby od seba odpútala pozornosť? Ale čo s tým mám ja? No dobre, Jano je nosič reklamy. A ja? Tiež? Tej podprahovej? Takto vyzerajú ženy, ktoré sa o seba nestarajú. Nie sú vyrovnané, nemajú zharmonizované čakry, makry, fuč. Hlava sa mi zmenila na gíčovú kvetinovú dekoráciu. Kvetináč v tvare hlavy s rozškľabeným ksichtom nedefinovateľného škriatka, z ktorého trčí trs trávy. Stačí raz denne zalievať a tráva vyklíči. Vyrastie z nej hustá zelená ofina. Čo na tom, že som nič nesadila ani nezalievala? Vyrástol. Cudzí príbeh. Moja hlava je semeniskom buriny.
1: Počúvali ste piatu časť čítania z prózy Jany Juráňovej Cudzí príbeh. Interpretovala Jana Pilcová, redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, réžia Vladimír Kivader. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: bolo 18 hodín.
1: Tento program je určený pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. Deviatá časť má názov Výslužka. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Ej, bolo, že to smiechu, keď hrajnôžka s bojníčkom vyrozprával, na akých hrozitánskych obrov v očiach pánov vyrástli. Nech sa len páni boja, aspoň sa poddaným uľaví, vraví Jánošíček. Hotujte sa do roboty, chlapci. Páni sa len tak nič po nič neradia. Iste na nás dačo stroja.
1: Kde je veľa pánov, tam sú aj dukáty na kope, rečie Ilčíček. Tá kopa dukátov musí byť naša.
2: Lenže čo s pandúrmi? Pýta sa Uhorčíček. Iste sa z celej stolice zídu, pánov zeme pánov strážiť budú.
0: Zbojnícky kapitán Jánošíček tuho premýšľal, ako ten zboj najlepšie pripraviť. Dobre vedel, že včas pohnúť rozumom sa lepšie vypláca, ako neskôr udrieť kolom. Napokon vstal a figliarsky zanútil.
3: Ej, pomalí mládenci, krížom cez tie hory. Ej, veď sa nazbíjate, dukátov dovolí. A ja s vami nejdem, sadnem na valašku. Ej, vezmem si fujaru, zapískam valasku.
1: Vari ma uši klamu, čuduje sa Ilčíček. Kapitán, ty nechceš ísť s nami, mračí sa hrajnôžka.
2: Vari sa bojíš pandúrskej presily.
0: Všetci zbojníčkovia začali šomrať. A tu Jánošíček s úsmevom vraví.
2: Prvnež sa zazorí, výjdeme von z hory. Ty, Ilčíček, sa zaraz na cestu vyberieš. Vezmeš si na mušku krčmára Dajgrošíka.
1: Vezmem si ho na mušku a pif paf,
0: zapišťal Ilčíček.
2: Nie, strieľať sa nebude,
0: tíši ho kapitán.
1: Tak ho schmatnem za nos a sem ti ho dovediem.
0: Medlí si ruky šťúplý zbojník. Všetci zbojníčkovia sa rozosmiali, keď si predstavili, ako sa malý Ilčíček mocuje s tučným krčmárom. A kapitán rozohneného mládenčeka krotil.
2: Už si mne ty len za chlapa, nie tak zhurta, pomalšie.
0: Budeš sa okolo Dajgrošíkovej krčmy motať, do služby sa ponúkať. Ľahko sa ti to podarí, veď krčmár bude mať roboty neúrekom.
1: Oči maj otvorené, uši nastražené. My sa nedaleko v kroví ukryjeme a v noci pánov navštívime.
2: Ej, budú tí mať radosť, keď im vrecká vyprázdnime.
0: Uškrnul sa Surovček. Usilovne leštil svoju pušku dvojrúrovku.
2: Surovček, dávaj pozor, aby si takomu pierko z klobúka nezostrelil,
0: napomenul ho Jánošíček.
2: Tak je. S pánmi musíme iné struny natiahnuť,
0: vraví Uhorčíček.
2: Prejdeme im cez rozum a potom nech puknú, ako žaba odjedu.
4: Vidím, že si rozumieme, kamaráti,
0: chváli svojich Jánošíček. Vy si len pánov hľadte, statočne ich ozbíjajte, ale od krčmára Dajgrošíka sa bokom držte.
2: Tomu zlosinovi môžem len ja účet vystaviť.
0: Tak sa zhovárali, rúčky si podali a za tmavej noci na zboj sa pobrali.
2: Pred Dajgrošíkovou krčmou parádne koče stáli a v krčme vzácne panstvo hodovalo, brucha si mastilo, vínkom zalievalo.
0: Sluhovia nestačili z pivnice víno nosiť, kuchár zase smažiť, pražiť a vypekať. Zemepánske žalúdky boli bez dna. Rozváňala tá hostina široko ďaleko. Hladným poddaným vôňa nosi šteklila, prázdne žalúdky vykrúcala. Boda im zaskočilo paltníkom, hundrali bedári.
5: Tam sú naše husy, prasiatka, barany.
1: Hej, keby tak Juro Jánošík žil, hneď by im vytrávilo, hrozili pánom.
3: Škoda ho sokolíka, beda nám biedným. Nemá sa nás kto zastať.
1: A či ste počuli? Na Kráľovej holi vraj nová zbojnícka družina vatru zapálila. Kto vie, čo sú zač?
0: Šepkali si sedliačikovia.
1: Vraj obrys rozprávok,
0: hýkali jedni.
1: Vraj škriatkovia,
0: hádali druhý.
2: Povráva sa,
0: že Jánošík mal chlapca a ten im kapitánči, vraveli tí rozumnejší. Nech je ako chce, páni sa len tak neradia. Poriadne im musí tiecť do čižiem. Vyčkajme času, veď uvidíme. Hej, veru, netušili tí dobrí ľudkovia, že hen v nedalekej húštine naši zbojníčkovia polihujú, na vhodnú chvíľu vyčkávajú. Veru im už otupno bolo len tak do neba hľadieť. Tiež sa im z tej vône slinky zbiehali, pečené husy im pred očami lietali. Zrazu sa krovie zavlnilo, zapraskalo. Ilčíček, potešili sa zbojníčkovia. Vrav, čo je nového?
1: Nož, radia sa páni zemepáni, ako zbojníkov zo sveta zniesť,
0: hlási Ilčíček.
1: Krčmár, daj grošík, ich podkušuje, vraj treba silné vojsko na nás poslať a Jánošíkovho chlapca chytiť. Nebude im vraj po hlave skákať.
0: Boja sa nás, páni, zahorili zvedavosťou húrni chlapci.
1: Boja, ha, a ako? Ľudia skôr uveria zlému ako dobrému. A ten krčmárisko nás veru pekne vymaľoval.
0: Škerí sa Ilčíček. A ty čo, slúžiš? Pýta sa ho Jánošíček.
1: U kuchára, cibuľu šúpem, baranov na ražni obraciam.
0: Vyškiera sa šťúpli zbojníček.
5: A čo myslíš, poradíme si s nimi? Vyzvedajú chlapci.
1: Ha, ha, kamaráti moji, ľahká to bude robota,
0: smeje sa Ilčíček.
1: Páni ani šable vytiahnuť neuvládzu. Od toľkého jedenia, pitia, fučia ako kováčské mechy.
2: A koľko je tam pandúrov, Krpček?
0: Pýta sa Hrajnôžka.
1: Na teba samého priveľa,
0: podpichuje ho Ilčíček.
1: Ani len porátať sa nedajú.
5: A čo dukáty?
0: Vyhrklo Zuhorčíka.
1: Plné trúhlice, ani odniesť ich neuvládzeme,
0: vraví Ilčíček.
1: Tu máte, posilnite sa.
0: Malý zbojníček vyvalil odkiaľ si z krovia košisko s dobrotami.
1: Tu je výslužka z panskej hostiny,
0: zasmial sa na celé kolo.
1: Ja sa musím nazad vrátiť, lebo ma kuchár za uši vyťahá.
0: Bystro si podskočil a už ho nebolo.
4: Kto bude víťazom, uvidíte. O chrabrosti zbojníčkov sa presvedčíte.

Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulin chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Sofia.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amareku žraňale terajale, mištes hoj avľante šunel oromano lau, penel pes hojo paramisa hine ezor, kultúra teo džani ben, a radive sutno romano lau ela pale paramisi, save irinel ezlatica rusová. Šukar šuní bentu menge mangel e Dominika Baďová. Zlatica Rusová, hynie romanit hesová či kopara misárka. Amen pezlaha s geľam a vakeraha spale literatúra, tepala kero živý pen.
2: Začala som písať, keď som ochorela. Mala som ťažkú chorobu, dostala som a liečila som sa na onkológii, mala som rakovinu, síce ešte stále je, ešte existuje. A začala som chodiť na chemoterapiu, na všeličo možné, ako idú všetky tieto oné, čo sa týka rakoviny, ožiare. No a cítila som sa veľmi zle. Nevládala som chodiť, nevládala som nič robiť a cítila som sa veľmi zle, že som človek, ktorý naozaj není potrebný. A ja som ako malé mladé dievčatko začala si robiť také poznámky, lebo som veľmi milovala a mala som rada na osade, keď sa sedelo a rozprávali sa rozprávky. Tak ja som si také poznámky robila a tie poznámky som si odkladala. Bolo ich dosť. A potom celý ten čas, keď som sa aj vydala, aj mala deti, tak som si vždycky niečo napísala, odložila. No a prišiel ten čas, že som bola ako v tom zlom stave a natrafila som na tieto moje poznámky. Tak som sa do nich pozrela a začala som rozmýšľať, že keďže nevládzem nič, tak možno sedieť a písať by som dokázala. Neviem, čo ma napadlo, začala som písať. Ja som napísala dosť veľa tých rozprávok, to boli moje prvé rozprávky, a prečítala mi ich moja nevesta, si ich prečítala a povedala, viete čo, tie rozprávky sú dobré. A ja som povedal, no to je málo, čo ty mne povieš, ale ja sa musím presvedčiť. Tak som v tom čase bola Alenka Horvátová, v Rimavskej Sobote pracovala a ja som jej to poslala. Hovorím, Alenka, prečítaj si to, prosím ťa a daj mi vedieť, či je to dobré, alebo či mám ešte niečo opraviť, či by sa to dalo vydať. No, ona sa mi po chvíľke ozvala a mi hovorila, vieš čo, Zlatka, tie rozprávky sú dobré a ja som ich už poslala aj do Prahy. Hovorím, do Prahy, a prečo si ich tam poslala? No, tam som ich poslala a vyndú ti aj tam rozprávky. A tu, prosím ťa, daj to, pošli to. Tak bola som z toho trošku taká zmetená, lebo som o romskom jazyku, o písaní nevedela nič. No ale pri tomto, ako ma pozbudila Alenka, tak ja som si požiadala a vyšla. To bola moja prvá kniha Kaj Čercheň, Čierna hviezda. No, keď mám sa úprimne priznať, teraz by som tú knihu napísala celkom ináč. Ale v tom čase, že som začala písať, ja som tej knižke používala čiarky, čo u nás v romštine akože nie je. No ale čo už, vyšla, i keď napriek tomu, že neni som úplne s ňou spokojná, som rada, že bola moja prvá. No a už postupne potom to išli tie rozprávky a pri každej knihe som sa nové naučila. Začala som si všímať viac gramatiku, zháňala som knihy a v tom čase moja nevesta chodila do Prahy, tam robila skúšky, robila tú kodikovanú romštinu a jej knihy som si sem tam zobrala a čítala a tak som sa všeličo naučila. Ale prišla som na to, že ja budem používať svoju romštinu. ktorú som používala od malička, od narodenia. Tu žijem. A je pravda, to sa musím priznať, že tá romština nie je úplne taká, ako by to malo byť, lebo žijeme aj s Maďarmi, aj máme blízko maďarské dedinky a tak ďalej. Takže už tí moji predkovia starí, ktorí boli, tak už používali určité slova, ktoré boli akože maďarské. No ale keďže chcela som sa prispôsobiť tej reči, ktorú poznám, takže píšem do určitej miery niektoré veci sú tam, ktoré by nemali možno byť, ale som aj napriek tomu spokojná, že používam tú, ktorú ja mám rada.
0: Tá Kali Čercheň kedy vyšla?
2: Moja prvá kniha Kali Čercheň vyšla, ja som mala vtedy, ešte nemala som 50-ku, a teraz mám 75, takže 25 rokov, 26 rokov je tomu, čo som to vydala. A keď mám pravdu povedať, odtedy vyšli 15 kníh a keď to bude dobré a sa nič nestane, tak vyjde 16. budú rozprávky zase tento rok. Mám schválený projekt, takže usilujem sa už teraz prekladať do romštiny, aby to všetko som stihla, aby do toho decembra to vyšlo.
0: Ako je možné zbierať námety pre vaše knihy, pre vaše poviedky, romány? Ako zbierate príbehy?
2: Ja sa priznám, ja starých Rómov milujem. To sú otvorené knihy. To sú kroniky, od ktorých sa človek dozvie, keď chce, veľmi veľa. A ja, keď som chodila po tých osadách, po dedinách, kde títo starí Rómovia žili, alebo žijú ešte, tak ja si ich... Neviem prečo, ja ich mám naozaj veľmi rada, ja idem za nimi, ja ich poprosím, opýtam sa a všeličo sa od nich dozviem. Ak napríklad idem k lekárovi, to je len jeden prípad, idem k lekárovi, vidím staršieho človeka alebo staršiu ženu, ktorá má toľko ako ja, alebo možno viac, a už idem a už skúšam, dám sa do debaty, povypytujem sa a dozviem sa všeličo možné. Že človek by sa ani nepomyslel, že na koho natrafí. A keď vám pravdu mám povedať, viac sa mi to darí, keď niekoho stretnem, či v autobuse, či niekde, či na autobusovej zastávke, alebo hodne v meste, to je jedno. A od známych sa pýtam, kto ešte žije, akí starí Rómovia sú. A idem na návštevu. Samozrejme, nikdy to nie je bez ničoho, lebo som vďačná a som rada, že sa niečo dozviem. Ale po osadách najradšej chodím. Pretože osady, tam sa v osadách všetko dozviete. Preto, lebo sú tam aj mladí, aj starí. A tí starí sú veľmi vďační, keď môžu niekomu povedať, či príbeh, alebo čo sa im stalo, alebo čo sa rozpráva, tie povesti. A už ja si ich niekedy opravím, pridám, upravím, aby to bolo dobré, ale už námed mám.
0: Kedysi sa rómska literatúra tradovala orálnou históriou z generácie na generáciu. Ako to je dnes?
2: Keď vám mám pravdu povedať, toto všetko som zistila v našej osade. Mali sme šťastie veľké, pretože neviem prečo, ale títo naši Rómovia na tejto osade, v mojej osade, tak dožívali sa 93-94 rokov. Takže ja som stihla tých starých ľudí a poviem vám, že strašne veľa sa tedy udialo, čo boli tie povesti. A to všetko, že tí starí ľudia mali tak perfektný rozum, že si to pamätali. A ešte to bolo najlepšie na tom, keď povedali, toto rozprával môj otec, alebo moja stará mama. A vaša starka to skade vedela, alebo otec. No aj oni sa to dozvedeli. A tak toto išlo aj u nás. A ja som to dala do tých kníh. Niektoré povesti sú z nášho okolia, ktoré boli napríklad aj v Jelšave, čo boli grov. A tu mali letovisko a zalúbila sa mladá grovka do Romáka, do nášho. On síce o tom nevedel. A on chodil s koňmi k potoku a z druhej strany ona chodila na prechádzky z letoviska. Tak sa do neho zalúbila, lebo vedela, že to nikdy sa nestane. A tak sa utrápila, že ona aj zomrela. Ale nikdy sa to nedozvedel ten chlapec, iba keď už zomrela jej komorná a tá komorná mu to povedala, že bola zalúbená do neho ich grovka a že sa tak utrápila pre neho, že zomrela. Ten Róm bol z toho nešťastný. Ale tá rodina, čo bola od tej komornej, dostávali veľkú pomoc. Preto, že on sa na ňu nezlakomil. Takže bolo to také aj áno, aj nie, ale tá povesť ostala dodnes. A takto išla povesť napríklad aj o Romoch. Bola, kedy tu Kameňany neboli, ako sú teraz naša dedina. Ale bolo, povedalo, hovorilo, hovorí sa tomu Tvrdošovo. Tam bola kedy Kameňanská dedina. Viac menej to ani nebola dedina, ale také väčšie mestečko. A veľmi bohatá. A tak to bolo, že Romov tam nepúšťali, bolo to ohradené vysokým múrom. A Romov tam púšťali, ale len tak, že mohli byť za bránou. A tí ľudia, ktorí potrebovali od Romov, či to boli podkovy, či to boli varechy, všelijaké tie, čo Romovia robili, tak si chodili za ten múr, za tou bránou kupovať. A čo sa stalo? Mali vajdu, ktorý mal dcéru. Jeho žena už nežila. A stalo sa to, že cez noc tá jeho dcéra jediná, veľmi ochorela. A on sa chytil a utekal búchať na bránu, aby mu otvorili v noci. Samozrejme, to nikto neotváral, ale prosil a povedal, že dá všetko zlato, ktoré má. Len aby zavolali lekára, aby prišiel ku jeho dcére, že vyplatí ho zlatom. Stalo sa to, čo sa nemalo stať. Jednoducho ten lekár neprišiel samozrejme nočnou hodinou a ešte k cigánovi. Tá dcéra zomrela. Pochovali ju Romovia. Ale čo sa stalo? Z ničoho nič druhý deň ráno Vajda mal veľkého čierneho psa. Nikto nevedel, lebo nikto nevidel, že ako sa dostal ten pes k nemu. Pravda bola tá, že keď odchádzali Romovia z tých Kameňan, odchádzali Romovia nešťastní, samozrejme, pes zmizol. A keď odchádzali, tak ten Vajda povedal, že dostanú Kameňany taký trest, ktorý si zaslúžia, lebo mali kamenné srdcia. Že dostanú príučku. Aj tak bolo. Keď sa vrátili už noví Romovia, mladí, po rokoch, hľadali tú dedinu, tá dedina nebola. Ale prišli ďalej a našli tú novú dedinu. A pýtali sa, kde je tá dedina. Tak hovorili, že dosť ten pes, ktorý tam išiel, že nejaký neznámy pes doniesol čierny do tej dediny mor. A všetci zomreli. Tam nikto nemohol dnu ani von. Brána sa zavrela. A tí, ktorí boli vonku, a tá brána už bola zavretá, sa nedostali do tej dediny späť domov. Tí ostali tu. Takže tu sa objavila nová dedina a trest hovoria, že cigáni sa poďakovali Kameňanom tak, že im poslali mor. Takže takéto sú tie povesti a tie povesti sa nedá, aby ich človek nenapísal. Preto, lebo možno to nebola pravda, možno, že bola, ale pravda bola, že tam ten mor bol. Ten mor tam bol a stoja tam ešte aj teraz múry. Ale nesmie sa tam kopať, nesmie sa tam nič robiť, preto lebo, že ten mor ešte, čo boli nejakí lekári a takýto, tak išli tam, robili niečo. Neviem, či to chceli dať ako že nejakú pamiatku alebo čo tej dedine. Jednoducho zistilo sa, že ten mor tam v tej studni ešte stále bol. Preto, lebo dávali tam mŕtvych. Hádzali do tej studni, lebo už nevedeli, kde dávať tých ľudí. Boli zvieratá, boli ľudia, bolo všeličo možné. A to všetko zomrelo. Všetko vyhynulo, či statok, či toto všetko. A to sa už nevedeli, kde dávať, tak do studni. Takže tí ľudia tam sú. No a hovoria, že ešte niečo tam bude, že sa nesmie tam nič robiť. Takže to stojí tak. A ostala povesť. Moja povesť.
0: Ako píšete vaše romány?
2: Moje romány. Viac menej tam píšem to, čo vlastne robili naši Rómovia. Čím pracovali. Ako sa im ťažko žilo. No a pridám k tomu nejakú príhodu. Pridám nejaké peknú príhodu. Alebo podľa toho, kedy, ako čo ma napadne. Tak napríklad táto kniha jedna, čo bola moja prvá, môj prvý román, tak som chcela dokázať a poukazovať na to, že Rómovia boli aj cirkusanti. Že cirkus chodili a robili, veštili takéto veci, zvieratá, medveďov mali. A chodili ako cirkus, čo veľmi málo kto vie, ale bola to pravda. A do toho som pridala príbeh. No a potom druhá kniha je zase viac menej skadiaľ pochádzame z Indie. No ale v tej knihe pomaličky dávam ten príbeh tak, že ku tomu koncu sa na to príde. A medzi tým sa ešte dala som to, že bola kedy určití Rómovia, nebudem menovať, lebo vieme, ak nie sme len Rumungovia, Vlahovia a Kočovni a títo, sme viacerí, hej, Sintiovia a tak ďalej. I keď u nás, čo ja viem, tak Sintiov nemáme. A boli tam určité zvyky, čo Rómovia používali. Že niekedy aj predali tú svoju dceru, hej. A tam som sa naviazala na ten príbeh, ktorý som počula v Piešťanoch od jedného starého cigána, ktorý mi rozprával. Tam som žila veľa rokov, tam som aj zostarla, keď sa to tak mám pravdu povedať, lebo len na dôchodok už keď mal prísť, ochorela som, tak tedy sme prišli sem, domov, naspäť do Kameňan. A to som použila, čo mi on rozprával. Bol to taký príbeh, ktorý som si zapamätala a už som usilovala si aj pridať aj to, čo som videla na vlastné oči, čo oni ako žijú a čo používajú a čo robia.
3: Amare Rania Teraja o romano Lava Vľasko a Agor. Relácia Kerdia e redakcia Vašo, národnostná programy Radio Patria Štúdio Spožoňaté. Mironauhin Dominika Badžová a Mangautu Mengemek, Šukaráti.
4: Rádio Patria. Zvony nad krajinou.
5: Dámy a páni, začína sa relácia Zvony nad krajinou. Tentokrát vás prevediem obcov Kosteľany nad Hornádom, ktorá sa nachádza blízko Košíc, druhého najväčšieho mesta na Slovensku. Významným medzníkom, ktorý na dlhé 10 ročia ovplyvnil vývoj obce, bol rok 1960, kedy došlo k zlúčeniu pôvodne samostatných obcí Kosteľany nad Hornádom, Malá Vieska a Tepličany do spoločnej obce s umelo vytvoreným názvom Družstevná pri Hornáde. Kosteľany tým stratili svoj historický názov a strediskovú úlohu. Až v novej spoločenskej klíme v roku 1997 bol vytvorený petičný výbor, ktorý začal pripravovať odčlenenie obce. V roku 1997 sa uskutočnilo prvé a v roku 1998 druhé referendum. Po dlhých rokoch vybavovania všetkých náročných náležitostí vláda Slovenskej republiky v roku 2002 odčlenenie obce odsúhlasila a od 1.1.2003 obec Kosteľany nad Hornádom začala písať opäť samostatnú kapitolu svojej histórie. Príjemné počúvanie relácie Zvony nad krajinou z obce Kosteľany nad Hornádom vám praje Tomáš Sivák. V úvode našej relácie Zvony nad krajinou vám predstavíme obec Kosteľany nad Hornádom slovami starostu obce, ktorý sa volá Anton Medvec a ktorý vykonáva svoj mandát tretie volebné obdobie. Ako sám hovorí, starostom obce sa chcel stať už od svojich detských čias.
6: Tak naša obec Kosteľany nad Hornádom leží severne od mesta Košice v prekrásnom údolí Hornádu, obklopená krásnymi lesmi. Žije v nej do 1200 obyvateľov, z toho rómska komunita tvorí zhruba 5% obyvateľov. A naša malebná obec sa môže prezentovať rôznymi zaujímavosťami. Jednak je to tá prírodná scenéria, prírodný potenciál rozvoja tejto obce, ako aj ten kultúrno-historický. Takže ja si myslím, že každý návštevník našej dediny si príde na svoje a môže čo to obdivovať.
5: Prezradili by ste nám, ako mesto Košice, ktoré máte nedaleko, ovplyvňuje život ľudí v tejto obci?
6: Máme veľmi dobrú dopravnú dostupnosť s mestom Košice. Sme na hlavnej železničnej trati, máme autobusové spojenie a samozrejme nakrátko je to aj autom. Takže Košice nám poskytujú prakticky ten priestor na zamestnanie, na štúdium. Takže takto vzájomne. A my poskytujeme pre Košičanov tiež možnosti rekreácie. Radiu nás trávia čas, či už na vychádzke, na zmrzline, alebo mnohí tu vlastnia rekreačné chalupy.
5: Spomenuli ste, pán starosta, všetko to, čo tu máte, aj teda vychýrenú zmrzlinu a podobne. Pamätáte si, pán starosta, na to, keď ste pred 12 rokmi nastupovali na túto pozíciu? S čím a s akou víziou ste teda do tohto išli?
6: Tak, keď som nastupoval do funkcie, to bolo prakticky realizáciou môjho detského sna, pretože od mala som sa chcel stať starostom, no a už potom, keď som na to dosiahol vek a bola na to príležitosť, mal som 26 rokov, keď boli komunálne voľby, tak som sa uchádzal túto pozíciu, no a teda som mal aj mnoho plánov. No, musím povedať, že mnoho z nich sa aj podarilo uskutočniť. Medzi takú najväčšiu našu pýchu, najväčšie naše dielo patrí rekonštrukcia historického vodného mlyna. Myslím, že je to vydarený projekt, ktorý sme dokázali opraviť bez eurofondov, bez nejakých významných dotácií, takže je to aj ukážka toho, že sa to dá, ak sa chce. No a potom samozrejme realizujeme množstvo ďalších aktivít. Prioritou je rekonštrukcia všetkých obecných budov. V tomto trende takisto ideme, takže už takmer všetky obecné budovy máme vynovené. Zakladali sme sídlo nového obecného úradu, pretože obec nemala ako takú budovu obecného úradu, mala len miestnosť v materskej škôlke, takže sme prakticky obecný úrad vytvorili úplne nový, v novej budove. Takže sme postavili hasičskú zbrojnicu. Teraz generálne opravili materskú školu. Sú opravené budovy základnej školy. Takýmito postupnými krokmi naplňame tie priority. Medzi ne patrí aj bezpečnosť. S tým súvisí rekonštrukcia ciest, výstavba chodníkov a ďalšie mnohé opatrenia.
5: Je ešte niečo, pán starosta, čo by ste chceli
7: dosiahnuť v obci?
6: Tých plánov je veľa. Tak ako každá obec na Slovensku, aj my sa boríme s problémom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov. V tom nám žiaľ štát nepomáha. Čiže mnohé pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré podľa môjho názoru mohli byť už dávno delimitované na obce alebo nejakým spôsobom posunuté obciam a sú dnes či už v správe železníc, SVP, štátnych lesov a podobne, tak a Slovenského pozemkového fondu, tak tie bránia v skutočnosti rozvoju našich samospráv. To je tiež priorita, dať to všetko do poriadku, dostať tie pozemky, majetky pod obec, aby sme mohli ďalej rozvíjať. Pretože kým to nie je vysporiadané, potom sa nevieme baviť o rozvoji cyklodopravy na Slovensku, o rozvoji nejakých nových dopravných tepien, alebo aj rozvoji verejných priestorov. Tak to je taká priorita a máme v pláne revitalizovať obecný park, upraviť to centrum obce. Sú tu nevyužívané schátrané budovy po bývalej železničnej trati, ale tam vidím silný potenciál rozvoja, pretože sú to krásne budovy, historické budovy a tie potom chceme ako obec nejakým spôsobom zveľadiť a nájsť im nové využitie.
7: Spomínali ste, pán starosta, aj majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu. V čom konkrétne by to u vás v obci teda pomohlo rozvoju obce?
6: U nás konkrétne je to napríklad aj ten spomínaný park. Dá sa povedať, že komplet centrum obce je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe železníc Slovenskej republiky. Takže nie je to obecný priestor, my ho máme len v nájme. Platíme každý rok niekoľko tisíc eur nájom, ale prakticky môžeme to len kosiť, udržiavať a nevieme to nejakým spôsobom lepšie využiť. A to je tá škoda. Čiže tie pozemky, ktoré prakticky štát vlastní a pre nich predstavuje len nákladovú položku, ak by boli delimitované a presunuté na obec. Ja si myslím, že ten rozvoj v konečnom dôsledku aj Slovenska, lebo však ten vychádza z rozvoja samospráv, by bol o mnoho lepší.
7: Prezradíte nám a našim poslucháčom, pán starosta, aké možnosti majú obyvatelia tejto obce pri využívaní a trávení voľného času? Či už ide o deti, mládež, dospelých alebo aj seniorov?
6: Ja si myslím, že naša obec je mimoriadne aktívna, pokiaľ ide o organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, vytváraní podmienok pre deti, pre šport, kultúru, ich vyžitie a to aj vďaka rozvojovému tímu, kde sa členovia tímu venujú týmto aktivitám. Čiže my robíme denné letné tábory, výlety, súťaže, máme pravidelné športové aktivity, pravidelné krúžky, hasičský krúžok. Snažíme sa budovať aj nejaké tie športoviská, detské ihriska. O chvíľku pribudne takisto nové tematické športové detské ihrisko. Takže tých možností je u nás veľa, aj keď mnohí kritici tvrdia, že vraj málo, ale kto pozorne sleduje dianie v obci, tak musí vidieť, že sa naozaj snažíme rozvíjať aj túto oblasť práce s deťmi, s mládežou a nehovoriac aj o tom, že máme tu aj matersku, aj základnú školu, ktoré sú takisto na dobrej úrovni a poskytujú mimoriadne služby pre školákov.
7: Spomínate rozvojový tím, projekt Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý implementujete. Pravdou však je na druhej strane, že sa končí nejaká prvá fáza tohto projektu. Ako to teda zasahuje vašu obec a ako to súvisí s vašou obcou?
6: Presne tak, prvá fáza končí. Rátali sme s tým, že budeme pokračovať aj v druhej fáze, ale keďže kritériá sa nastavili tak, že naša obec už nesplní tú podmienku minimálneho počtu príslušníkov rómskej komunity, tak nebudeme oprávnení v druhej fáze. Tak žiaľ, s týmto projektom rozvojový tým 1 sa musíme na teraz rozlúčiť a budeme musieť sa aj my v obci prispôsobiť na to, že prakticky stratíme skupinu zamestnancov, ktorá mala čas a priestor a náplň práce venovať sa sociálnej oblasti práci s deťmi, s mládežou, seniorom a tak ďalej. A my prakticky budeme teraz musieť nejakým spôsobom tú činnosť udržať a nájsť spôsob, ako ju udržať.
7: Predpokladáte, že by ste nejakú formu tej pomoci, ktorú ponúka a poskytuje rozvojový tím, ako obec vedeli, zvládli a dokázali udržať?
6: Isté, že len bude to náročnejšie, pretože všetko je o personálnych kapacitách, ktoré my ako momentálne na obci asi na to až nemáme a vytvárať nové personálne kapacity, ktoré by boli hradené z obecného rozpočtu je komplikované, pretože to nepustí rozpočet. Ale ja si myslím, že naša obec je aktívna natoľko, že určite nejaký ten servis občanom udržíme aj v tejto oblasti pri rozvoji sociálnych služieb a pri práci detí s mládežou aj so seniormi a ja si myslím, že budú vytvorené aj nejaké možno nové projekty, do ktorých sa zapojíme.
7: Prezradili by ste nám, ako vnímate to, že tá prvá fáza rozvojových tímov končí na základe nejakých nových kritérií, ktoré niektoré obce teda spĺňajú, niektoré obce nesplňajú. Viem, že u vás v obci rozvojový tím teda ponúkal služby nielen teda ľuďom, ktorí sú z rómskeho prostredia, ale ľuďom aj z majoritného prostredia, a predsa len ide aj o to spájanie majority s minoritou.
6: Áno, mne osobne sa rozvojový tím alebo celá tá myšlienka páčila práve preto, že bola určená všetkým. Takže aj my sme nerobili rozdiel, či je niekto Róm alebo nerom, ale rozvojový tím pracoval pre celú sídelnú komunitu v našej obci. Dokonca vypomáhali aj v susedných obciach, riešili problémy s komunitou alebo s rôznymi ťažkými prípadmi aj na okolici. Takže to bolo silné pozitívum.
7: Ako to teda vnímate, že teda prišli nové kritériá?
6: Už pri vstupe do tohto projektu sme vedeli, samozrejme, že je to projekt, je to časovo ohraničené, má to nejaký svoj konečný termín, takže prakticky každý jeden projekt, ktorý sa robí, je to projekt, skrátka má to svoj nejaký termín, takže nie je to trvalé riešenie, dočasné riešenie, má za úlohu niečo nakopnúť, niečomu napomôcť, naštartovať, takže ja si myslím, že teraz, keďže je to naštartované, tak my musíme nájsť spôsob, ako nejaký ten štandard, aspoň minimálny, z toho udržať ďalej.
7: Je rozvojový tím už teda v tom zmluvnom vzťahu, že to končí v auguste, alebo tam budú nejaké predĺženia?
6: Predĺženie bude do konca októbra. Takže končíme nie v auguste, ale končíme koncom októbra.
8: Obci Kostoľany nad Hornádom žije približne 1200 obyvateľov a približne 5% obyvateľov sú Rómovia. Obec implementuje projekt Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorý je zameraný na rozvojové týmy. Zamestnanci rozvojového týmu sa venujú deťom, mládeži, ale aj seniorom, s ktorými dokonca majú aktivity zamerané na fitness. Rozvojový tím obce Kostoľany nad Hornádom zapája do svojich aktivít Rómov, ale aj majoritu, a to prispieva taktiež k pozitívnemu spolunažívaniu.
9: Tak volám sa Maria Mirgová, som nene mentorka v obci Kostoľany nad Hornádom a moja pozícia je vypomáhať mojej kolegynke nene na rôznych aktivitách, pripravovať aktivity pre detičky od 0 do 6 rokov a vymýšľať niečo také pre detičky, aby to bolo zaujímavé, aj naučné, aby sa niečo naučili, hlavne to, aby boli pripravené pre škôlku.
7: A prezradíte nám, ako to teda myslíte, čo to znamená?
9: Tak moja príprava začína to, že si zavolám svoju kolegynku, ráno sa sadneme a urobíme si také ako keby posedenie, kde si povieme, čo by sme chceli s tými deťmi robiť. Napríklad povieme si, no tak dneska budeme počítať, pripravíme si nejaké podklady, nejaké papiere, niečo pre deti, nejaké hry a tak ideme na tú aktivitu, čiže tie mamičky alebo detičky prídu na aktivitu, alebo my ideme za nimi a vykonávame tú danú aktivitu, ktorú sme si pripravili.
7: Aké aktivity to sú a záleží aj na tom, aké je ročné obdobie?
9: Jasné. Väčšinou my máme tú výhodu, že sídlime v takomto sídle Kostoľano, že máme mlyn, že máme tu veľké priestory, to je veľká výhoda, čiže nám tu mamičky s detičkami prichádzajú veľmi radi, máme tu vybavenie, deti, detičky teoreticky radi prichádzajú. Čiže my tie deti máme tak, že prídu, dáme ich sadnúť, dáme ich ľahnúť, dáme ich na podsedáky alebo hodde a proste tá aktivita ide spontánne. Čiže radi sa pridávajú a dokonca aj mamičky s nami vykonávajú tú aktivitu, čiže sme radi, že tak prichádzajú a máme tu výhodu, ako hovorím, že ten mlyn tu nám robí takú peknú atmosféru.
7: Je to skôr zábava alebo učenie s týmito deťmi?
9: Je to kombinované, čiže hravou formou učíme. Hravou formou sa lepšie tie dieťa aj zamyslí, aj vníma, aj tak radosne ku tomu ide. Nenutíme, jasne, že nemôžeme, ale je to také hravé a učenie zároveň. Pohoda pre deti a pohoda aj pre nás. A
7: prečo je podľa vás dôležité, že záujem o tie aktivity majú nielen deti, ale aj mamičky.
9: Tak jasne, ide o to, že mamičky, ktoré sú na materskej dovolenke, ako sa hovorí, tak väčšinou sú doma. Čiže trávia čas v jednej miestnosti, alebo len dome, alebo vonku. Čiže neustály kolotoč alebo kolobeh. To, že trávia deti čas aj niekde inde, je pre nich pozitívne. Oni radi chodia, radi sa stretávajú a tým pádom tie deti sú aj v kolektíve častejšie.
7: Vy ako nene mentorka a zároveň vaše kolegyne ako nene venujete sa teda deťom a venujete sa aj mamičkám. Prezradili by ste nám, v čom teda konkrétne, v akých aktivitách sa teda venujete deťom a možno v akých aj mamičkám?
9: Tak mamičkám väčšinou mami kluboch. Mami kluby sú zamerané na to, že mamičky prídu a my máme v Kostoľanoch takú, že sa s tými mamičkami dohodneme, že čo chceme robiť. Čiže napríklad teraz sme mali o čerstvej zelenine, ako sa majú detičky stravovať, sme si robili rôzne pomazánky. Čiže tie mamičky sa spolu dohodnú, dajú nám návrh, že čo by chceli robiť. A s detičkami to je tak, že väčšinou jazdené si urobíme aktivitu a vykonávame ju. Čiže mamičky sa tam do toho ako keby nemontovali, ale zároveň sa zapájajú. To je také super na tom, že sa vieme dohodnúť a funguje to.
7: Ako dôležité je podľa vás práca a príprava detí vo veku, ako ste spomínali, od 0 do 6?
9: Podľa mňa je to veľmi dôležité, nakoľko tie detičky vnímajú kolektív, vnímajú ľudí, vnímajú učiteľov, ako tak. Buď si pre nich vzorom, alebo niečím, čím vidia. Čiže oni, keď pôjdu do škôlky, alebo majú tú tendenciu byť vnímavejšie, tie deti sú také, neboja sa. Nie sú v kute. Čiže sú také zbelhejšie, že proste sa vedia už zapájať do aktivít, vedia lepšie komunikovať. Čiže to je veľká výhoda tých aktivít nene a nene mentorky, že proste vykonávajú tú prácu s deťmi tak, aby pripravili tie deti už do škôlky, aby boli zbelhejšie, lepšie a aby sa mali lepšie tej škôlke.
7: Pracujete s deťmi, ktoré vyrastajú v rodinách rómskych, alebo nerómskych, alebo aj?
9: My väčšinou máme teraz nerómske detičky, ale mali sme aj rómske. Nakoľko teraz väčšinou tie detičky už išli do prvého ročníka. Čiže už nie sú tá veková kategória od 0 do 6, ale prešli ku mládeži. Čiže my sme skôr teraz zameraní na detičky nerómske, ale môžem povedať super kolektív, super deti a mali sme tu dieťa, ktoré prišlo vo perinke a teraz má 2. Čiže

0: A jeden protiklad je to, že tie mamičky, čo nám tu chodia, akože čo tu navštevujú, nepotrebujú takú pomoc ako nerómske. Hej. Je to proste problematika. U detí nerómskych je bežné, že sú čisté, prídu, nemajú problém. Hej, mamičky väčšinou komunikujú o bežných veciach, ale nerómske mamičky prídu, alebo rómske mamičky, pardon, prídu a oni rozprávajú o problémoch, ako je hygiena, problém s deťmi, problém doma, problém, majú viac problémov určite. Majú viac problémov aj s tým, že oni proste, keď majú dôveru, sa vám otvoria. Čiže povedia vám aj také veci, ktoré potom vás zarazia a tým je rozvojový tým, ktorý je na tom, aby sme potom podávali tie informácie ďalej a riešili.
1: Čím to podľa vás je?
0: No, dobrá otázka. Ale tak, ako to mám povedať, generačná chudoba, alebo, no áno, generačná chudoba aj zmyšľanie. Človek musí chcieť zmeniť seba, zmeniť okolie, zmeniť tie deti. Ak začnem od seba, začnem od tých detí, jasné, že to je iné zmyšľanie. Ľudia majú, podľa mňa, niektorí menej, ako to mám povedať, možnosti. Možnosti na to, aby sa zlepšovali, vynikali a tak ďalej. Čiže tá rómska rodina, ktorá fakt chce, môže ísť ďalej, ale fakt niekedy tá chudoba a to prostredie ho ťaha naspäť. Čiže to je také smutné, ale zároveň aj pravda.
2: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou z obce Kostoľany nad Hornádom, ktorá sa nachádza blízko Košíc. V obci žije približne 1200 obyvateľov. Pokračujeme v rozhovore s Máriou Mirkovou, nene mentorkou z rozvojového tímu projektu Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorý implementuje obec Kostoľany nad Hornádom.
1: Kostoľany nad Hornádom je obec, kde Rómov je 100, okolo 100 približne. Čiže je to pomerne málo ľudí z rómskych rodín. Máte informáciu o tom, aké majú možnosti zamestnávať sa, vzdelávať sa? Sú tu príležitosti priamo v obci alebo až niekde v Prešove alebo Košiciach?
0: Tak Kostoľanom môžem povedať za našu obec Kostoľany, že sú tu vyspelí Rómovia, sú zamestnaní, dokonca vyštudovaní, majú vysoké školy. Nemajú tu problém. Rodičia väčšinou pracujú a deti tiež. Čiže tu je taká komunita, kde medzi sebou sú takí, ani nepoviete, že hej, proste, akože dobrá komunita, dobrá atmosféra, dobré tam ľudia nemajú problém ani zamestnať sa, ani so školou skôr. Oni si aj zveľaďujú, čiže môžem povedať klobúk dole na tom, ako tam sú a nemôžem povedať krivé slovo na nich. Proste sú fakt vyspeli, ako vyšvihli sa dosť.
1: Pracujú v obci len muži, alebo aj ženy nachádzajú nejaké pracovné príležitosti, ktoré vedia využiť?
0: Tak môžem povedať, že teraz pracujú aj ženy. Keď môžem dať príklad Mopska, tam pracuje jedna pani, ktorá je šikovná, ktorá proste vie, ide, nemá problém, pracovná doba je pre ňu prvorada, čiže vedia, čo to je čas, čo to je koniec, čo je práca. Akože pán starosta na tom bazeroval a mal vybrať tých ľudí a bolo to pre mňa akože dobre, že zobral pani Romku do takej pozície, že MOPS.
1: Nachádzajú aj niekde inde ženy pracovné príležitosti, či už tu na v obci alebo niekde v meste?
0: Myslím, že v Košiciach sú zamestnané ako upratovačky dve ženy a jedna je vedľa v obci, ako v škole pracujem. Takže sú tu ženy zamestnané, chcú byť zamestnané, lebo však financie sú na to, aby zlepšovali svoje aj rodinné veci, takže áno, snažia sa tu. Sú a vyhľadávajú pracovné miesta neustále.
1: Samozrejme, kto pracuje, zabezpečí si ten životný štandard asi jednoduchšie ako ľudia, ktorí sú odkazaní na nejakú štátnu sociálnu pomoc. A čo sa týka mužov, muži teda pracujú v nejakých remeslách alebo teda doma, alebo v zahraničí?
0: V zahraničí o tom ja neviem, ale pracujú ako, väčšinou pracujú na stavbách. Čiže buď na stavbách, alebo tiež pracujú ako šoféri. To viem o jednom alebo o dvoch, ktorí pracujú ako šoféri veľa v obci a potom pracujú tak ako vo firmách. Vo firmách, čiže HOV alebo US Steel a podobne.
1: Aké možnosti vzdelávať sa majú deti, ktoré žijú v Kostoľanoch nad Hornádom?
0: Tak určite majú veľkú možnosť, keď sme obec, ktorá má infraštruktúru, máme tu autobusy, máme tu vlaky, čiže vedia sa dostať či do Prešova, či do Košíc. A mali sme, ale už nemáme elokované pracovisko v družstevnej, takže aj

0: tam mali možnosť sa vzdelávať. Teraz väčšinou detičky chcú ísť ďalej do Košíc na také, ako teraz je moda, ako kaderník, barber, čašník, alebo súkromná škola požiarnická. Takže určite to fičí u detí a je to taká motivácia, lebo jeden od druhého to vidí. Že teraz je také umelecko a neviem čo, veľmi, veľmi in, ako sa hovorí.
1: To znamená, že chodia skôr na také odborné školy a viac menej do Košíc?
0: Áno, áno. Košice je, ako sa hovorí, jednička vo vzdelávaní u detí, ktoré sú tu okolí určite.
1: A pokiaľ ide o materskú a základnú školu, máte o tom informáciu? Kde a aké príležitosti sú pre rómske deti?
0: Jasné, keďže tu v obci je škôlka, funguje škôlka, takže tu detičky, keď dovršia vek, idú do škôlky bez problémov a majú možnosť ísť aj do škôlky družstevné, keď sme spolu, nedaleko, keby náhodou tu nebolo miesto, tak môžu ísť aj tam, ale problém nie je. Čiže čo sa týka škôlky a deti umiestnenia, tu v Kostoľanu určite problém u deti nie je.
1: A pokiaľ ide o základnú školu, máte to nejako rozdelené na tie stupne, že aké možnosti sú tu, aké možnosti sú povedzme v družstevnej?
0: Áno, takže tu navštevujú detičky od 1 do 4. Mohli a majú možnosť ešte do 5, ale to ešte je budúcnosť. A detičky, ktoré ukončia 4. ročník, už navštevujú družstevnú, čiže už idú na druhý stupeň tam a končia 9. Čiže tak sme sa rozdelili, ale funguje to, spolupráca je, problém není. Čiže ktoré dieťa sa zapíše tu, chodí tu, ktoré sa zapíše tam, chodí tam. Čiže ani tu škola nemá príjmať detičky, problém ani tam nemajú.
1: Aké sú vaše skúsenosti, ako vnímajú Rómovia žijúci v Kostoľanoch, a teda rodičia, ale aj deti, to samotné vzdelanie? Je to nejaká hodnota?
0: Určite. To má školu, sa hovorí, to má väčšiu príležitosť. Čiže keď máš, stačí úplne stredné vzdelanie, čiže máš maturu, už máš tu možnosť niekde ďalej pokračovať. Či už ideš na vysokú, alebo si nájdeš nejakú prácu, ktorá vyžaduje to odborné vzdelanie. Teraz je možnosť, aj keď vyštuduješ nejaký odbor a nedaj Bože sa neuplatníš v tom odbore, tak máš možnosť ísť ďalej. Čiže sú aj kurzy. Úrad práce poskytuje viaceré vzdelávania, ktoré si viete prebežne urobiť, alebo baví vás niečo iné, môžete si to urobiť. Určite, keď teraz je vzdelávanie, podmienka vodičský, čiže teraz všetko nadviazuje na to vzdelanie. Teraz aj upratovačka musí mať nejakú školu, aby vedela prečítať, kde sa nachádza, aby sa vedela podpísať, kde je, čo robí. Čiže všetko nadväzuje. Ak nevieš čítať, písať, nevieš ďalej fungovať. Aspoň to ukončenie základného vzdelania a tá motivácia ísť ďalej je určite pre deti teraz viac, ako bola predtým. Aj myslím, aj rodičia inak zmyšľajú, aj vidia, že bez školy nie je príležitosť pre tie deti.
1: Vy ste súčasťou rozvojového tímu ako Nene mentorka. Veľa sa teraz hovorí o tom, že ktoré rozvojové týmy a či to ide ďalej, či to nie ide ďalej. Ako ste na tom vy a prečo sú tie rozvojové týmy dôležité, napríklad v obci, ako je Kostoľany nad Hornádom?
0: Tak myslím, že rozvojové týmy všeobecne nie sú len pre rómske rodiny, ale sú pre celú obec. To, že my vykonávame rozvojový tým obci niečo, zapájame a chceme zapájať celú obec. Zapájať, rozvíjať obec, zveľaďovať obec, vzdelávať obec, ukazovať im iné možnosti, viaceré možnosti, ktoré sú, myslím, pre obec prospešné. Čiže ak rozvojový tým, myslím si, že tiež Kostoľany urobilo a vybudovalo dosť veľa vecí na tom, že obec vidí našu prácu, a myslím si, že všetci ako rozvojový tým sme niečo do toho dali, ako každá jedna pozícia je veľmi dôležitá a každá obec má v sebe niečo úplne iné, či už my alebo iní, každý má iné problémy. Takže myslím si, že to na tom je, že rozvojové týmy robia veľa vecí a musia riešiť veľa vecí, ale každá obec iná.
1: Na čo ste najviac hrdá vo svojej práci?
0: Hrdá? Tak môžem povedať, že ako rozvojová pracovníčka, Nene mentorka pre detičky, že som s tými deťmi. Že mám pri sebe kolegyňu, ktorá ma podporuje. Nemôžem povedať, že sme iní. Všetko robíme spolu, čiže nerozdeľujeme pozície. Všetko, čo sa týka tých detičiek a práce Nene a Nene mentorky, robíme spolu. Čiže musím povedať, že ako podpora, ale ako aj kolegynka je super. Pri mne stojí vždy a to je na tom dôležité, v kolektíve pracovať ako jeden, aby sme boli jeden tým.

0: Obec Kostoľany nad Hornádom sa spája s pozitívnymi medziľudskými vzťahmi medzi majoritou a minoritou, o ktorých hovorí aj Blažej Redaj, obyvateľ obce Kostoľany nad Hornádom.
1: Prezradili by ste našim poslucháčom svoje ctené meno, povedali by ste, ako dlho teda žijete v obci a čomu sa venujete v obci?
2: Ja som rodák z obce, žil som tu vlastne 20 rokov, potom som nežil tu a teraz znova už posledné 3 roky bývam tu v obci. Som občan obce. Pracujem pre obecný úrad ako strojník.
1: Povedali by ste nám aj to, že čo bolo dôvodom tej takej prestávky, keď hovoríte, že ste rodák a potom ste sa znovu vrátili do obce?
2: Ja som sa vlastne vrátil do rodičovského domu. Býval som v Košiciach, no ale potom som sa vrátil tu. Dedina mi chýba.
1: Čiže Kostoľany nad Hornádom sú pre vás takou srdcovou záležitosťou a takou domovinou stále?
2: Áno, dá sa presne tak povedať.
1: Ako si pamätáte, keď ste boli dieťa, keď ste boli mladý tínedžer, ako teda vyzerala vaša obec a čo všetko sa tu zmenilo a vybudovalo?
2: No, veľa sa zmenilo. Ako mladý chlapec som tu zažil obec spoločnú s družstevnou. Potom sa rozdelil. Ja som akurát odišiel, keď sa rozdelili obce, no a dosť sa urobilo tu. Napríklad aj ten mlyn, kde tu sídli ten rozvojový tím. Toto je tu pekne urobené a klobúk dolu. Čo sa týka tých posedení v lese rôznych, lavičky, všelijaké také turistické zaujímavosti pre ľudí. Hej, tak dosť porobili toho. Klobúk dolu.
1: Ako vnímate spolunažívanie medzi Rómami a medzi majoritou v tejto obci?
2: Tu nie je problém s romskou komunitou. V Kostoľanoch, to skôr v družstevnej, tam je tá osada, ale ináč s nimi tu sa dá v pohode nažívať. Aj klobúk dolu, hej, zapájajú sa do obce, do roboty, do prác pre obec.
1: Čím to podľa vás je, že to spolunažívanie je práve také dobré?
2: Všetci sa poznáme s tými ľuďmi tu, hej, tak nie sú tu nejakí asociáli, to určite nie. Možno je to aj práca toho rozvojového tímu, že robia s tými deťmi hlavne a vychovávajú ich od mala už. Snažia sa, že by sa správali. Tam ako malý chlapec, tak vtedy neboli s nimi takéto, nepracovalo sa s nimi, tak boli tak trošku, ako keby sa selektovali od ľudí, ale teraz už sa zapájajú medzi občanov. Nerobíme rozdiely, hej. Ja osobne nie.
1: Myslíte si, že tomu spolunažívaniu pomáha aj to, že teda Rómovia žijúci v Kostoľanoch teda chcú pracovať, pracujú?
2: Áno, pracujú tu. A myslím, že aj z družstevnej tu pracujú, ale áno. Tí, čo chcú robiť, robia.
1: Myslíte si, že je to dôležité, aby ľudia vlastne a teda aj Rómovia pracovali, vytvárali nejaké hodnoty v spoločnosti a podobne?
2: No samozrejme. To je práve že dôležité pre nich, hej, že by sa zapájali, že by necítili, že sme vždy vytlačaní na okraj spoločnosti. Toto určite.
1: Prezradili by ste nám aj to, čo by ste vo svojej obci v Kostoľanoch nad Hornádom ešte uvítali pre seba alebo pre svoju rodinu?
2: No tak ja toto tak neviem posúdiť. Zatiaľ je tu všetko, čo musel by som pozrieť v iných obciach, čo je, ale klobúk dolu. Cesty sa tu opravujú teraz, chodníky sa robia pre ľudí, lebo to už bolo neúnosné, same diery na cestách, deti sa nemali kde hrať, už teraz aspoň je to pekne urobené a budovy poopravované sú. Tie staré hlavne, škola stará, mlyn, historické budovy, takže je tu dosť urobeného toho. A robí sa stále priebežne. Čo by sa ešte dalo zlepšiť, to prináša čas.
1: Je ešte niečo, čo by ste nám možno vedeli povedať o tom živote v Kostoľanoch nad Hornádom a zároveň o tom dobrom spolunažívaní všetkých obyvateľov?
2: Negatívne som zatiaľ nezažil, dá sa povedať. Bežné také spory, keď sú nejaké sú, hej? Ale neviem, čo ešte lepšie by sa dalo tu zlepšiť. Čas ukáže všetko. Ukáže čas, to ťažko.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou z obce Kostoľany nad Hornádom. Zuzana Orbánová je taktiež obyvateľkou obce Kostoľany nad Hornádom. Žije tu od svojho detstva. V súčasnosti pracuje v rozvojovom tíme a venuje sa deťom.
3: No, ja som Zuzana Orbánová, žijem v Kostoľanoch a som nene mentorka.
1: Ako dlho pracujete na tejto pozícii a prečo ste sa vôbec rozhodli prísť na túto pozíciu?
3: V roku 2024 pán starosta nám ponúkol prácu. No a robíme tu.
1: Ako dlho žijete v tejto obci? Vy ste teda aj obyvateľkou tejto obce. Ako dlho?
3: Od malička. Tu som sa narodila.
1: Aj vaši rodičia pochádzajú z Kostoľan nad Hornádom?
3: Rodičia, ocko áno, ale mamka z družstevnej.
1: Ako si pamätáte ako dieťa, ako niekedy vyzerali Kostoľany nad Hornádom? Čo všetko sa zmenilo? Čo je tu nové?
3: Tak bola pekná dedinka, aj vždycky je. Malička bola, aj vždycky je. Rozrastá sa, robí sa školka, škola.
1: Viem, že tu máte vychýrenú zmrzlináreň, aj nejaké potraviny. A čo všetko tu ešte máte, teda vypovedzte.
3: To máme tu zmrzlinu, máme tu potraviny, máme tu reštauráciu, máme tu.
1: Vy máte aj deti?
3: Áno, mám.
1: A sú študujúce alebo pracujúce?
3: Sú pracujúce. Jedna je v základnej škole, jedna ešte je školáčka. No.
1: Ako dôležité je pre vás, ako pre mamu, vzdelanie detí? Lebo vy vlastne aj pracujete s deťmi a venujete sa deťom.
3: Tak je to prvoradé. Musí, že by sa vyučila, že by mala svoju budúcnosť.
1: Ak sa smiem spýtať, máte aj manžela? Pracuje alebo ako to máte?
3: Mám manžela, manžel je takisto z Kostoľan.
1: Pracuje alebo?
3: Pracuje ako šofér. Máme tu jeden areál, ktorý je Go Plus.
1: Ako vnímate to, že obaja s manželom pracujete teda a priamo v Kostoľanoch nad Hornádom? To sa asi nepodarí každému v takejto menšej dedine.
3: Je to dobrá vec, no ale tá, nikomu sa to nepodarí, no ale my sme radi, tu robí.
1: Je podľa vás iné, ak teda ľudia pracujú a dokážu si zabezpečiť nejaký štandard, ako byť teda odkazaný na nejakú pomoc?
3: Áno.
1: Viete si predstaviť, že by ste boli na sociálnych dávkach s manželom?
3: Nie, neviem si predstaviť vôbec.
0: Marian Daňko je súčasťou rozvojového tímu obce Kostoľany nad Hornádom, kde pracuje ako rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo. Disponuje pracovnými skúsenosťami nielen z iných obcí, ale aj z iných pracovných pozícií s ľuďmi. Má vysokoškolské vzdelanie a snaží sa pomáhať Rómom, ale aj majorite z obce Kostoľany nad Hornádom. Ako sám hovorí, nedá sa robiť rozdiely v tom, komu pomáha, pretože chce pomáhať každému, kto pomoc potrebuje.
4: Takže volám sa Daňko Marian, pochádzam z vedľajšej dediny Drusovnej pri Hornáde. Som pracovník rozvojového tímu pre pracovné poradenstvo. V sfére už pracujem veľmi dlho, takže sociálnu prácu už dlho robím, od roku 2005. Takže prešiel som si s štátnou verejnou správou, školstvom, regionálnym úrad verejného zdravotníctvom. Takže skúsenosti sú.
0: Spomínate si na to, prečo ste sa rozhodli stať sa súčasťou rozvojového tímu v Kostoľanoch nad Hornádom?
4: Predtým som pracoval v rozvojovom tíme v Ďurkove. Potom, keď sa vyskytla možnosť pracovať bližšie k domovu, tak som prišiel tu. Čiže to bol taký ten cieľ. Všade sociálnu prácu potrebujú, takže to je jedno, že kde robíte. Ak máte záujem pracovať s ľuďmi, tak to je nepodstatné, že kde, ale ako.
1: Máte aj vyštudovanú sociálnu prácu, prípadne nejaký iný odbor?
4: Áno, mám vysokú školu sociálnej práce, takže mám prvý stupeň, bohužiaľ len na druhý stupeň možnosti, nie že neboli možnosti, ale skôr finančné možnosti neboli. No a už teraz už nevidím v tom až taký veľký rozdiel kvôli tomu.
1: Máte deti? Vediete ich taktiež cestou vzdelania a práce? Je to dôležité?
4: Áno, v podstate moje deti všetci sú vyštudovaní, takže momentálne aj dvaja študujú na strednej škole. Jeden je už tiež vyštudovaný sociálny pracovník, druhý viac menej sa venujú remeslom, takže.
1: Je to teda vaše nejaké rodinné poslanie pracovať v sociálnej práci?
4: Tak dúfam, že, lebo mám tam ešte ten mladšieho, najmladšieho, on tiež študuje sociálnu prácu, že budú v tom pokračovať v tom, čo robím ja.
1: Vy ste teda rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo. Týka sa vaša práca v rozvojovom tíme len toho pracovného poradenstva alebo aj nejakej inej oblasti a agendy, ktorú od vás teda potrebujú ľudia v Kostoľanoch nad Hornádom?
4: Je to také, že keďže je to tím, takže tímovo pracujeme, čiže prichádzam do kontaktu aj s takými, ktorí riešim aj sociálne v oblasti, mládežou spolupracujem, takže není to len o zamestnaní, čiže keďže pracujem v obci, kde tá nezamestnanosť nie je až taká, kde by sa dali využiť môj potenciál, ale využívam ho na iné, v inej oblasti, čiže ako je sociálna práca, čo sa týka spolupráce s úradmi, so školou. Momentálne nedávno som riešil už aj s právnikmi. Keďže rozvojový tým má byť o spolupráci, takže spolupracujeme v každej oblasti, vypomáhame. Není problém.
1: Spomínate, že Romovia v Kosteľanoch nad Hornádom prevažne teda pracujú. Čím si to vysvetľujete, že je tu takmer plná zamestnanosť všetkých ľudí, ktorí pracovať môžu?
4: Je to tým, že mesto Košice máme blízko. Čiže veľakrát zamestnávateľ uvažuje nad tým, že ako ten zamestnanec bude dochádzať. Čiže máme tu dobrú dopravu, čiže máme tu vlaky, autobusová doprava, čiže tá infraštruktúra je blízko Košic, takže kvôli tomuto. A samozrejme, že aj tí, čo chcú robiť, robia. Čiže tu je taká komunita, že ktorá myslí na to, že alebo v respektíve vedia, že bez práce nič nedokazujú.
1: Ako to majú ľudia, s ktorými pracujete a ktorí teda sú Romovia v Kosteľanoch nad Hornádom, so samotným bývaním? Je tu dostupná voda, elektrina, plyn a všetky tie dostupné infraštruktúry?
4: Áno, všetko je tu, majú dostupné, takže v tom není až problém. Čiže momentálne aj cesty robia nové, takže dokonca má byť aj rekšovaná aj tá cesta, ktorá je priamo vedie k tam obydliam, kde bývajú Romovia.
1: Čím si to vysvetľujete, prečo je to vlastne tak, takáto životná úroveň? Je to historicky už, teda pamätáte sa na to, alebo ako to bolo predtým?
4: No, presne ako to bolo predtým, keďže nepochádzam z tejto dediny priamo, takže až tak si na to nepamätám, ale v detstve tak sme tu chodili, takže ja nebol s nimi nikdy problém, alebo nikto o tom nevedel. Sú to bezproblémoví ľudia tu.
1: Ide o tak povediac integrovaných ľudí v tej väčšinovej spoločnosti, alebo žijú aj na nejakom takom jednom mieste, kde je teda príznačné, že ide o ulicu pre Romov?
4: To nie je len ulica pre Romov, keď sme tam boli, tak bývajú tam už aj bieli, takže integrované sú proste.
1: Čo teda od vás ako od rozvojového pracovníka potrebovali v tej sociálnej práci práve ľudia, ktorí sú síce Romovia na jednej strane, ale na druhej strane žijú plne integrovaným a takým bežným spôsobom života ako ktorýkoľvek obyvateľ tejto krajiny?
4: Viac menej pri vypísaní nejakej žiadosti alebo nejakých dokladov. Je tam jedna rodina, ktorá si vyžiadala viac tých úkonov. Čiže bola tam slobodná matka, ktorá nepoberala krem rodinných prídavkov nič. Čiže má tam otca invalida, momentálne aj mama je invalidná, čiže sú obidvaja na vozičku, čiže tam som najprv musel vyriešiť evidenciu, potom sme sa snažili zamestnanie a nakoniec som jej vybavil opatrovateľský príspevok, čím vznikla to, že už bola aj zamestnaná, respektíve a otcovi sme vybavili nejaké náležitosti, keďže mal tam nejakú dlžobu vo zdravotnej poisťovni, takže tiež sme tam na to upovedomili, že platiteľom mal byť štát, nie on, čiže bola tam už aj, chceli dať na exekúciu, čiže to sa tam vybavilo. V podstate v tej rodine pre nich sa urobilo dosť, takže všetko to, čo bolo treba, sa im urobilo.

0: Vyštečavale.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou a dnes hovoríme o obci Kostoľany nad Hornádom. Pokračujeme v rozhovore s Marianom Daňkom, ktorý nám v ďalšej časti rozhovoru predstaví aj prácu rozvojových pracovníkov pre bývanie v obci Kostoľany nad Hornádom. Viem, že váš rozvojový tím v Kostoľanoch nad Hornádom tvoria aj rozvojoví pracovníci pre bývanie, ktorí sa venujú, tak povediac, takej peknej a špecifickej činnosti, ktorá je spojená s drevom. Poviete nám o tom viac?
2: Čiže viac menej áno. Máme tu pracovníkov na bývanie, kde v podstate spolupracujem s nimi pri všetkých ich aktivitách, čiže v obci sme urobili lavičky, momentálne robia studničku z dreva, čiže máme tu všetko viac menej. Keďže mlyn je historické, takže snažíme sa tu pri blízkosti okolí urobiť niečo, čo je z materiálu prírodného. Čiže to je ten dôvod. Čiže občania, čiže si to vychvaľujú, že dúfam, že budeme pokračovať v tom, čo kým sme tu. Takže máme ešte nejaké plány do budúcna, kde chceme urobiť ešte niečo. Dúfam, že časovo to stihneme.
1: A zatiaľ sa teda hovorí o tom, že rozvojové týmy v tej prvej fáze budú zrejme končiť. Bude sa to dotýkať teda asi aj vašej obce. Ako to vy teda vnímate, že začnete nejakú prácu s ľuďmi, s majoritou aj s minoritou a zrazu sa to končí?
2: Tak podľa mňa je to veľká škoda, keďže táto obec by mohla byť ako príkladom, že kde sa to dá spojiť majoritu a minoritu. Čiže to je tá taká chyba, že keď sa niečo začne a sa to darí, lebo my tu máme akcie, ktoré sú pre obi dve skupiny, čiže máme aj účasť na týchto akciách, kde bohužiaľ, keďže sa to nedá cez mikrofón ukázať, takže dalo by sa akože. A to je škoda. Mali by sa nad tým zamyslieť, že o čo vlastne, čo chcú spájať, keď je takéto práve obce, kde to ide, a chcú to zlikvidovať.
1: Ako hovoríte, pracujete ako rozvojový tím nie len s Romami, ale aj s majoritou v tejto obci. A v čom je možno iná tá práca s Romami a tá práca s majoritou?
2: Akože iná práca nie je. Keď človek potrebuje pomoc, tak treba pomoc. A to bez rozdielu na to, že či je akej farby, akej národnosti. Keď to potrebuje, tak to potrebuje. A to je správny sociálny pracovník, to nerozlišuje podľa farby alebo takto. Lebo máme tu aj bieli, ktorí viac menej potrebujú pomoc nielen Romovia. Čiže podľa mňa to je veľká škoda, že sa zaoberajú len čisté, že kde je väčšia rómska komunita. Čiže aj tam, kde sú menšie komunity, aj tam sú problémy. Aj majorita majú svoje vlastné problémy. Čiže to nie je len o tom. Čiže mali by sa nad tým zamyslieť.
1: Je niečo, čo by ste ešte na záver chceli povedať? Mňa tak napadá, že možno by to mohlo byť niečo, na čo ste fakt hrdí vo svojej práci. Čo sa vám podarilo za tie roky, kedy ste súčasťou rozvojového tímu dosiahnuť?
2: Tak dosiahli sme aj to, že sa nám podarilo aj niekoho aj zamestnať. Čiže to je ten úspech prvorady. Druhý je to, že sme veľmi pomohli rodinám, ktorí to veľmi potrebovali. Bola tu jedna rodina, ktorá vyhorela a sme tiež pomohli im materiálne. Čiže dá sa povedať aj materiálom, čiže sme pomohli. Čiže veľa vecí sme dohodli aj so tunejšou firmou, ktorá im viac menej vedela predať za menej materiál ako zvyčajne. To je taký úspech, kde sa dá, hľadajme cestu.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou a dnes hovoríme o obci Kostoľany nad Hornádom, ktorú uzavrieme ďalším rozhovorom so starostom obce Antonom Medvecom, ktorý je starostom obce 12 rokov. Hovoriť budeme nielen o rozvojových tímoch, ale aj o miestnej občianskej a preventívnej službe. Máte to podobne aj s miestnou občianskou a preventívnou službou, lebo to je v podstate tiež projekt, ktorého sa týkajú teraz nejaké nové kritéria?
3: Áno, rovnako ako rozvojový tím nám bude končiť aj miestna občianska poriadková služba, pretože pri zmene kritérií minimálneho počtu príslušníkov MRK už to takisto nesplňame, takže sa musíme rozlúčiť aj s obecnou hliadkou.
1: Je obec Kostoľany nad Hornádom takou, že tá miestna občianska preventívna služba bude chýbať obci?
3: Ona chýba v každej obci, bez ohľadu na to, či je tam rómska komunita, alebo nie je rómska komunita. Už tradične každá jedna samospráva v Uhorsku, nazvem to tak, ale tak samozrejme na území Slovenska, mala nočného vartaša, mala svojho strážnika. To bola prirodzená automatická súčasť samosprávy. Ak aj nemala iného zamestnanca, tak aspoň toho nočného strážnika si obec zabezpečovala a nesúviselo to so žiadnou rómskou problematikou. Bola to automatická súčasť výkonu samosprávnej funkcie, takže ja si myslím, že inštitút, nejaký ten poriadkový, či už je to, nazveme to obecná polícia, obecná hliadka, občianska hliadka, to je jedno, tak ako má svoje opodstatnenie.
1: Prezradili by ste nám, pán starosta, ako vidíte zo svojej pozície starostu spolunažívanie vo vašej obci medzi Rómami a neromami?
3: Ja si myslím, že v tom sme veľmi príkladná obec a spolunažívanie je tu na vynikajúcej úrovni. Ono vyplýva aj z tých historických reálií. Naša miestna rómska komunita bola vždy integrálnou súčasťou komunity obecnej, boli vždy zamestnaní, pracovali v miestnej továrni, boli medzi nimi mnohí remeselníci, takže tu nikdy nenastal nejaký problém medzi týmito dvomi skupinami obyvateľov.
1: Myslíte si, že je to práve tým, že ako spomínate, že sa venovali nejakému remeslu a teda boli aktívni na tom trhu práce, respektíve vytvárali hodnoty v spoločnosti?
3: Isté, že. Ja si myslím, že tam iný recept na to, ako mať vzdelanie a prácu, neexistuje.
1: Aké možnosti a príležitosti majú ľudia, ktorí žijú vo vašej obci a teda sú aj príslušníkmi rómskej národnostnej menšiny, zamestnať sa či už priamo v obci alebo niekde v okolí, asi teda pravdepodobne skôr Košice a menej Prešov?
3: Kto chce pracovať a vie pracovať, vždy sa zamestná. Tak aj naši príslušníci rómskej komunity, tí, ktorí chceli pracovať a vedia pracovať, zamestnali sa. A kto raz nechce pracovať, tomu nevieme pomôcť, žiaľ.
1: Je vaša obec obcov, kde teda, čo sa týka bývania samotných Rómov, ide o nejakú koncentráciu, o nejaké vylúčenie, o nejakú rómsku osadu, alebo skôr je to integrovaný priestor, kde teda žijú Rómovia s majoritou spolu?
3: Tradične u nás Rómovia sídlili na konci obce, tam sa aj vytvorila taká ulička popri továrni a prakticky na tom mieste ako pokope žijú aj dnes, ale samozrejme máme aj rómske rodiny, ktoré už žijú v obci medzi bežnými ľuďmi z majority.
1: Tá ulička, ktorú spomínate, ide o nejaké murované domy, nájomné byty alebo chatrče?
3: Nie, ide o veľmi pekné murované rodinné domy.
1: To znamená, že chatrče sa u vás nevyskytujú, ani nevyskytovali v minulosti?
3: Chatrče sa u nás nevyskytujú a pokiaľ ideme do minulosti, ale to by bola veľmi dávna minulosť, pretože už minimálne od začiatku 20. storočia u nás Rómovia žijú na vysokej úrovni. Už tedy boli zamestnaní prakticky už v tej miestnej továrni spomínanej, takže nebol dôvod, aby žili v chatrčiach. Mali rovnako vytvorené podmienky ako aj ostatní ľudia a tá miera chudoby sa tým pádom tak neprejavila, keďže tu bola práca.
1: Máte na mysli tú chemickú továreň?
3: Áno, chemickú továreň, ona bola založená v roku 1904. Bola to prakticky na území Slovenska, čo sa týka chemického priemyslu a pokiaľ ide o výrobu umelých hnojív, tak to bola tretia fabrika, lebo sme mali v Bratislave, v Žiline a u nás, takže aj na tú dobu dosť významná. No ona potom samozrejme mala aj iné výrobné programy, ale fakt vyše 100 ročie poskytovala zamestnanie pre tunajších ľudí.
1: Zaujímavosťou vašej obce je podľa môjho názoru aj to, že vy ste vtedy dávnejšie tvorili súčasť obcov Družstevná Prihornáde teda. Ako a prečo vlastne došlo k rozdeleniu týchto obcí? Má to pre vašu obec skôr prínos alebo...
3: No, od roku 1960 sme boli súčasťou spoločnej obce. Bol to rok určitej územnosprávnej reformy. Mnoho obcí vtedy bolo pospájaných na základe nejakého stranického rozhodnutia alebo na základe rozhodnutia či už miestnych alebo okresných funkcionárov. Niekde to vydržalo, niekde došlo k nejakému upnutiu alebo k tendencii osamostatniť sa. U nás takisto vzýšla občianska iniciatíva dokonca historicky niekoľkokrát, lebo prvú zmienku o znovu odčlenení máme už z roku 1968, kedy už bola petícia občanov, ale potom už normalizačné roky neumožnili to odčlenenie a ostalo to tak prakticky. A tá myšlienka znovu osamostatniť obec potom z občianskej iniciatívy vzýšla v roku 1997 a potom v roku 98 bolo uskutočnené referendum, ktoré bolo úspešné. No a k datumu 1.1.2023 bola obec znovu osamostatnená. Pre nás to znamená takú určitú historickú hrdosť, možno do istej miery aj spomienkový optimizmus aj vtedajšieho petičného výboru. A ako to hodnotím dnes, jasné, ekonomicky, pragmaticky a tak ďalej, má svoje racio aj spojená samospráva. Možno nás to ešte možno raz v budúcnosti bude čakať, ale tak odľahčenie poviem, ak sme takto oddelení, tak je medzi nami aj určitá zdravá rivalita. Takže, ak jeden urobí podujatie za 3000, ďalší urobí za 30 000. Ak jeden postaví, ja neviem, niečo, druhý postaví iné. Takže nie, máme takú zdravú rivalitu v tomto, hej, ale ako samozrejme tie vzťahy sú veľmi korektné a dobré aj medzi starostami, ale áno, prispieva to určitej takej súťaživosti, takže ono v konečnom dôsledku, aj keď tie samosprávy sú samostatné, tak sa to prejaví, že potom idú dobre všetky.
1: Máte ako starosta obce aj nejakú víziu, ako by ste chceli obec vidieť povedzme o 10, 20, 30 rokov?
3: Ako dobré miesto na život, kde je ešte dobré životné prostredie, ktoré sme si nejakým spôsobom uchránili. Obec bohatú na históriu, na hodnoty. Obec, ktorá žije aktívnym komunitným životom, ktorej sú dobré medziľudské vzťahy. A jednoducho obec, ktorej prakticky nič nechýba a občania v nej žijú radi a sa aj radi do nej vracajú.
1: Ja čo ešte obdivujem, ten kľud a pokoj, ktorý tu je oproti mestám.
3: Áno, aj keď sme dosť rušná obec, pretože tá premávka u nás nie je zanedbateľná, máme mnoho prejazdov vozidiel, takisto aj veľký podiel nakladnej dopravy a sme na železničnej trati, takže vám odporúčam prísť tak podvečer a večer a budete každý jeden vlak počuť. Naši miestni už aj vedia, že ktorý vlak ktorý ide, že či to je také ICčko, taký Tatran, takýto nakladiak, z ktorej strany ide ten nakladiak.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, Zvony nad krajinou sa končia. Dnešnú reláciu sme venovali obci Kostoľany nad Hornádom, ktorá sa nachádza blízko Košíc a má približne 1200 obyvateľov. Verím, že sa vám táto relácia páčila. Vyrobili sme ju v redakcii Národnostného vysielania v Košiciach v júli 2026. Buďte zdraví, priatelia a priateľky.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krátkodobé výkyvy na trhu s elektrinou sa netýkajú domácností, ubezpečuje ministerstvo hospodárstva. Donald Trump poprel správy o nedostatku munície, zdrojom informácií pohrozil väzením. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami, dážď, prehánky alebo búrky. Ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Príjemný večer želá Eugen Schmierer. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že krátkodobé výkyvy na trhu s elektrinou, ktoré vznikli pre obmedzenie jadrových elektrární v Maďarsku či v Rumunsku, sa netýkajú domácností. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
2: Domácnosti majú ceny elektriny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na burze do ich faktúr nepremietajú. Zároveň štát od začiatku tohto roka poskytuje adresnú energopomoc domácnostiam, ktoré by mali problém zvládať vyššie náklady na energie.
1: Situácia sa podľa rezortu netýka podnikateľov, ktorí elektrinu nakupujú cez dlhodobé zmluvy, len tých, ktorí ju nakupujú na burze. Hoci je nárast cien je nižší, než slovenské elektrárne očakávali, pri dlhodobom probléme môže cena poskočiť výraznejšie. A nie len to, pokračuje energetický expert Andrej Lednár.
3: Ak by to trvalo dlhšie a tieto výpadky by boli najbližšie týždne, potom s najväčšou pravdepodobnosťou by sme boli svedkami obmedzovania spotreby tak, aby spotreba zodpovedala práve tomu, koľko elektriny je v ten daný moment vyrobený.
1: Dnes Slovensko zažilo ďalší deň extrémnych horúčav. Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti s vysokými teplotami varuje, že vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie, ako sú zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam, najmä u rizikových skupín. Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
4: Dnes do 16. hodiny zasahovali ambulancie záchrannej zdravotnej služby pri pacientoch s kolapsom celkovo 83 krát. Najviac výjazdov evidujeme v Košickom kraji 20 a najmenej v Žilinskom kraji 6 výjazdov.
1: Záchranári pripomínajú, že dôležité je teraz dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smet a obmedzenie fyzickej aktivity. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj dnes podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Železnice tak na ňu môžu využiť vlastné zdroje. Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti minister dopravy, ktorý zároveň kandiduje na bratislavského primátora. Americký prezident Donald Trump poprel správy o tom, že Spojené štáty sa vo vojne s Iránom stretávajú s nedostatkom munície. Anonymným zdrojom, ktoré to oznámili médiám, v príspevku na sociálnej sieti pohrozil stíhaním a dlhým väzením. V dnešnom podvečernom príspevku na Truth Social americký prezident napísal, že je extrémne spokojný s prácou, ktorú minister obrany Pete Hegseth odvádza. Aj vojna v Iráne podľa neho ide veľmi dobre. Z veľkej časti vyčerpané zásoby rakiet dlhého doletu a strely do systémov Patriot podľa jedného zo zdrojov prispeli k Trumpovmu rozhodnutiu ustúpiť v posledných dňoch od masívnych útokov na Irán. Real Madrid posilnil 19-ročný reprezentant pobrežia slonoviny Jan Diomande. Za krídelníka z bundesligového Lipska zaplatí 125 miliónov eur, pričom s bonusmi sa môže suma vyšplhať až na 140 miliónov. Diomande je zároveň najdrahším africkým futbalistom histórie. Noci a zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami, dážď, prehánky alebo búrky. Z počiatku noci a opäť k večeru menej oblačnosti. Nočná teplota 25 až 20, lokálne, najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15, denná 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. Je 20 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Novom meste nad Váhom a niekoľko obmedzení. Pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na vjazde do Nového mesta nad Váhom. Z Kočoviec výrazne sa však nezdržíte. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku tam riadia semafory. Cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu navyše úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Bolerás. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Na D3 sú stále pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Polena v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Radar vás nameria v Šali na začiatku Kráľovskej smerom do centra, za Skalicou smerom na Mokrý háj a v Košickom Kleštenove smerom do Košíc. No a na záver pripomíname, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
6: Príjemný augustový štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovky. V aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj sa na chvíľu vrátime na oslavy 160-ky Drietomanky, kde sa nám aj vzhľadom na extrémne klimatické podmienky podarilo nahrať iba zo pár rozhovorových čriepkov.
7: Okrem návratu do Drietomy vás pozveme na oslavy ďalšej jubilujúcej dychovky, tentoraz storočnej Lieskovanky. Tak zostaňte s Reginou až do 21. a všetko dôležité sa dozviete. Pohodové počúvanie vám želajú David Krajčí
6: a Mirka Záhumenská.

0: 27. ročník Drietomského festivalu dýchových hudieb je definitívne minulosťou. So všetkou pompou, slávnostnou i veľmi srdečnou atmosférou sa konal počas uplynulej soboty 1. augusta.
1: Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že pred týždňom sa nám kapelník Drietomanky Jarko Múdry chválil, že ich festival je naozaj hojne navštevovaný a ani tento ročník nebol výnimkou. Stretli sa tu priaznivci dobrej dýchovky všetkých vekových kategórií z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, dokonca i susedných krajín.
0: Po úvodnej fanfáre a oficiálnom otvorení festivalu dostala priestor trošku neštandardná formácia s názvom D-Brass Ensemble. Tvoria ju mladí absolventi základnej umeleckej školy v Nemšovej. Jedného z nich, tenoristu Nikolasa Kuklu, si David pozval k mikrofónu.
2: No tak ako začali sme už cez koronu hrávať väčšinou cez internet, že sme nás vlastne Ľubo Michalec tak dal dokopy a pošla nám nejaké noty. My sme mu natočili, ako sme zahrali, on to zostrihal a zavesil to na YouTube alebo kde. A potom sme sa po korone vlastne dostali vlastne cez tento festival na pódium prvé. Tu sme vlastne začali hrávať a potom už to nejako začalo chodiť, nejaké vystúpenia i prišli a tak to ide ďalej takto.
3: A ešte aby sme vysvetlili, vy nie ste úplne také tradičné dychovkové zoskupenie. Niečo na spôsob vašeho obsadenia môžeme poznať skôr z nejakých rakúskych, nemeckých festivalov. Ste skôr taká power brass partia, dá sa povedať. Približ aj ten váš repertoár, že čo vlastne hráte?
2: Hrávame väčšinou filmové melódie, alebo známe melódie. Väčšinou, čo príde, čo Ľuba Michalca napadne, to napíše a dá nám to a my to zahráme.
3: Vy ste vlastne všetci jeho študenti, bývalí, súčasní, alebo ako je to?
2: Väčšina u neho začínala na Zuške. Ona začala učiť od mala a takto nás vybudoval na túto úroveň, ako sme teraz.

0: Celým podujatím v Drietome sprevádzala slovom šarmantná Katka Paulínová. Jej hlas môžete poznať najmä z nahrávok Bučkovanky a prezradila nám aj to, kto bol pre ňu inšpiráciou pri osvojovaní si moderátorských zručností.
1: Katka Paulínová, slniečko usmievavé, dnes moderátorka festivalu dýchových hudieb v Drietome. Ty si sa ako dostala od spievania k tejto moderátorskej funkcii?
2: Tak ja od spievania veľmi, veľmi ľahko a veľmi celkom plynulo, keďže mojim veľkým učiteľom a veľkým vzorom bol bývalý kapelník, dirigent, umelecký vedúci a moderátor dýchovej hudby Bučkovanka, pán inžinier Ivan Trchala. No a on jednoho dňa tak prišiel s tým nápadom, že teda mohla by si začať trošku moderovať aj naše koncerty. A potom samozrejme cez mojich kamarátov, predovšetkým Jara Múdreho, Janka Múdreho, som sa dostala aj k moderovaniu festivalov. Takže už mi to tak trošičku prisklo.
1: Čo majú nové v Bučkovanke?
2: Tak v Bučkovanke tiež máme taký jubilejný rok, pretože tento rok oslavujeme 120 rokov od založenia kapely, takže je to krásny milník pre nás. No a inak samozrejme sa snažíme našim priaznivcom rozsievať dobrú náladu naďalej s našimi skladbami spod Javorinského kraja.
1: A chystá sa aj nejaký výročný koncert k tomuto krásnemu jubileu?
2: Tak sú nejaké úvahy, ešte uvidíme, že čo do konca roka spáchame. Máme nejaké nápady, ale možno zatiaľ si to ešte necháme ako malé tajomstvo.

0: V Drietome si okrem už spomínaného D-Brass ansamblu zahrala aj Krasinka z nedalekej Dolnej Súče. Jej dvoch členov, presnejšie povedané spevákov, Karola Bariša a Miška Čechovského, sme odchytili pod pódium hneď ako Krasinka dohrala.
1: Dnes ste prišli aj vy zagratulovať 160-ročnej Drietomanke. Jak je to u vás v Súči? Si ty ten človek, ktorý má tú dýchovku vštepovanú naozaj s mliekom od rodiny, či?
2: No, asi nie. Ja som k tomu prišiel jak slepý k huslom. Asi tak 30 rokoch som sa na to dal, takže niečo som preskočil a možno, že zasa mi toho to dlhšie bude trvať.
1: No tak to sa budeme samozrejme veľmi tešiť, keď prídeme na 160 Krasinky. Ako je to s tebou? Ty viem, že sa venuješ aj iným žánrom.
3: Áno, venujem sa aj iným žánrom, takže spievam v jednom revivali, Abašov sa to volá. A v podstate ohľadom tej Súče, ako je to s tým vštepovaním, ja som rozprával na pódiu o tom Rudolfovi Hečkovi z Dolnej Súče a predtým Jarko Mudrý rozprával o pánovi Stopkovi a tam to nejako tak začínalo, že už sa tá drietomská dýchovka s to súčansko dávali dohromady, takže on tak pekne pokračuje, ako som hovoril. Takže u nás učil Vladimír Vávor a tak nás tomu priviedol, ja som hral na trúbku a potom som pokračoval 10 rokov v podstate ďalej, až som nemal čas na trúbku a začal som spievať.
1: Lebo spieva sa lepšie samozrejme ako cvičí na trúbku, to všetci vieme. Chlapci, ja teda o tom spojení dolnosúčanskej dýchovky a drietomskej dýchovky viem, my sme mali minulý týždeň dokonca krásny taký historický exkurs k tejto téme, ale poďme do vašej súčasnosti. Čo je dnes Krasinka? Kto je dnes Krasinka? Čo hráte? Ako hráte CDčko? Viem, že máte obývačkové. Ako sa mu darí?
2: Ja si myslím, že dobre, dneska je posledných 9 CDčok, takže není čo dodať. Myslím si, že aj keď ich neprehráme, tak ich vyhodíme niekde a povieme, že sme predali.
3: Ale nie, je to naozaj tak, že dali sme do toho to srdiečko a podľa mňa tie piesne sú blízke ľuďom, aj keď niektoré veci sú teda pomoravské, ako som hovoril. Takže Juka Hufsejnová nám teda napísala aj tieto veci s Tomáškom Držalom, takže veľmi pekne ďakujeme aj tým tvorcom, skladateľom, ktorí nám veľmi s tým pomáhali a samozrejme musím povedať aj veľká vďaka Jurajovi Michalekovi, ktorý sa na to dal a celé to zmastroval.
1: Krasinka, krásne leto vám želám.
3: Ďakujeme krásne.
2: Ešte raz ďakujeme.
4: My si v tejto chvíli čosi z najnovšieho albumu Krasinky, ako inak aj zahráme a po nej dostane priestor kapela, ktorej sa, ako David hovorí, nedá prejesť.
0: A tou je Moravanka Jana Slabáka. Jej repertoár totiž tvorí gro toho, čo ponúkla ďalšia kapela, ktorá si v Drietome v sobotu zahrala. Je možno trošku prekvapivo z Maďarska, volá sa Pilišská kapela a drietomskému osadenstvu sa náramne páčila.

0: Na 27. ročníku Drietomského festivalu si zahrali aj obľúbení Vacenoviaci a samozrejme aj oslavujúca Drietomanka. Okrem dobrej dávky kvalitnej dychovky sa milovníci histórie mohli dozvedieť veľa zaujímavého aj na inštalovanej panelovej výstave k 160-ke Drietomanky. Pamätníci tam dokonca hľadali i tváre svojich známych či príbuzných z radov bývalých muzikantov.
1: My sme naše minulotýždňové vydanie relácie Kapela hraje venovali tejto téme tiež a nájdete ho vo webovom archíve STVR alebo ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách.

0: V Hornom Lieskove bude veľká paráda. Príležitosť je na to naozaj mimoriadna. Miestna dýchová hudba si pripomína 100 rokov od svojho založenia.
1: Okolnosti jej vzniku sú v skutku pozoruhodné. Z dostupných informácií vieme, že založenie dýchovej hudby v Hornom Lieskove sa viaže s udalosťou, že v roku 1914 boli zabavené dva zvony z miestneho kostola pre vojenské účely, konkrétne pre potreby výroby vojenskej munície. V roku 1926 boli zakúpené nové zvony, ktoré boli dovezené na vlakovú stanicu do Beluše. Tam boli slávnostne prebrané, vítala a doprevádzala ich aj dýchová hudba z Ladiec až do Horného Lieskova.
0: To sa však miestnym veľmi nepozdávalo, teda že na takej veľkej paráde im majú hrať cudzí muzikanti. V Hornom Lieskove v tom čase bola totiž Sláčiková kapela a obec mala aj finančné prostriedky na založenie dýchovej hudby. A tak ešte v tom istom roku ju aj založili. Prvým učiteľom bol muzikant pán Mičúlek z Moravy, ktorý naučil miestnych muzikantov hudbe a vystupovaniu na verejných slávnostiach. Vedúcim, teda kapelníkom Lieskovanky, bol v jej prvých rokoch Jozef Švec starší.
1: Ten už mal skúsenosti zo Sláčikovej kapely, v ktorej hrával, ale nastali ťažké časy a ľudia odchádzali ďaleko za prácou, niektorí až do zahraničia, hlavne do Ameriky, ako napríklad aj kapelník Jozef Švec starší. Dýchová hudba utrpela veľké straty a nebola schopná verejne vystupovať, preto bol znovu pozvaný muzikant pán Mičúlek z Moravy, aby vyškolil nových muzikantov a tak doplnil chýbajúcich členov.
0: Tým sa činnosť dychovky podarilo obnoviť v roku 1934.

0: Počas histórie Lieskovanku viedli i ďalší kapelníci či umeleckí vedúci. Medzi nimi napríklad Rudolf Kačínec, Rudolf Košút, Jozef Baroš, Jozef Hlobík či Ladislav Košút. Dnes v jej čele stojí Jozef Kryžan, s ktorým sme sa spojili aj telefonicky, aby nám povedal aj to, čo pekné chystajú na najbližšiu nedeľu 9. augusta. Prvá otázka, prosím ťa pekne, vy ste si predplatili takéto horúce počasie v týchto prípravných dňoch, alebo ako to máte?
1: Áno, je to skvibálne poznámosti, lebo nakoľko z tých 19 ročníkov nám 14 pršalo. My sme mali prvých 14 ročníkov, dokonca neviem, či je 15. Vždycky prišlo buď to predtým dáž, cez tým boli extrémy, druhý ročník alebo tretí, keď sme mali betománku, celý deň vydaté pršalo. A vrchol bol roku 2020, keď sme krstali druhé CDčko, mali sme tu Miločanku, taká prítež prišla, že aparatúra im zamokla. No sú aj videá, čo hrajú bez aparatúry a potom to ako si dali dokopy z našu a tak, aby to bolo.
2: Ja si u vás pamätám strašnú zimu na festivale v Hornom Lieskove. Ja som prvýkrát v živote videl Moravanku, ale to som bol fakt, že malý.
1: To bol prvý ročník.
2: To bol akurát prvý ročník a ja si pamätám,
1: 2008,
2: ja si pamätám, že vtedy bola speváčkam taká zima, že náš tata šiel do auta pre nejakú takú rezervnú, strašne hrubú košelu. Do tohto obliekol Danku Magálovú, lebo tá sa tam triasla jak osika. Tú košelu ja ju mám doteraz, stále ju nosím a to je slávnostne odvtedy premenované na košelu Danily Magálovej.
1: Ani sú, dúfam, si ju nepral vtedy.
2: To áno.
1: To by sa nemalo. Ešte bola zima 2013, keď sme mali kumpánov prvý raz a oni mali takú podmienku, že mesne byť teplota pod 18 stupnov a všetko všatné, neviem čo. Nakoniec sa prezriekali v autobuse, bolo 13 stupnov a pýtali varené víno.
0: Tak to bol krásny pohľad do histórie vášho festivalu, ktorého už 19. ročník bude teda tohto roku. Dobre, áno, to počítame?
1: Teraz bude 19. ročník.
0: A bude sa teda konať pri krásnej príležitosti, počas ktorej vy oslávite 100 rokov od založenia dychovej hudby v Hornom Lieskove. Tak budeme si gratulovať navzájom, lebo aj náš Slovenský rozhlas má rovnako 100 rokov ako aj Lieskovanka. A k tomu spojeniu týchto dvoch jubileí ešte príde v tomto roku. My to našim poslucháčom od dnešného vydania kapely Hraj budeme postupne dávkovať, aby Slovenský rozhlas neobišli vtedy, keď to bude nutné a dôležité, aby tu boli. Lieskovanka má teda 100 rokov a ten váš Dychfest v tomto roku bude hostiť naozaj podľa mňa aj rekordný počet kapiel. Kto všetko si u vás zahrá?
1: Vystúpia u nás kapely z blízkeho okolia, aj širšieho. Prvá kapela bude Lidečanka spoza hranic. Tam sme taktiež pred mesiacom hrali na krásnom festivale pod Čertovými skalami. Potom to budú naši kamarádi z Dychového ľudí Mošteranka a Dychového Bikolárovičanka. A sú muzikanti, ktorým som aj ja niekedy hrával, aj vyrastal. Aj si navzájom pomáhame, aj sa navštevujeme. Ďalej to bude výborná kapela z Maďarska, pirinská kapela, s ktorou už spolupracujeme vlastne dlhšie. Majú výborné slovenské speváčky. Potom bude naše vystúpenie, cca hodinové, kde sme si pripravili nielen skladby, ktoré sa hráva, už sú repertoári zaradené, ale aj novinky. Všetko sú skladby slovenské z našeho regiónu. Dokonca tam budú dobré skladby, ktoré napísali členovia našej kapely. Na záver vystúpi ako hlavný host dýchová hudba Bolšičanka, Antonia Konička. Tí u nás vystupovali už tiež asi dvakrát. Je to výborná kapela, ale hlavne kvôli tomu, že s nimi hrá aj náš umelecký vedúci Brano Čiš. Celý festival bude moderovať Frantauher, ten u nás bude tretíkrát. Rád prijal pozvanie.
0: My sa budeme do Lieskova tešiť tiež a teda verím, že sa mi tam podarí aj ponahrávať zo pár rozhovorov s účastníkmi a k téme 100 rokov Lieskovanky sa vrátime aj v nasledujúcom vydaní našej relácie. Našim hosťom aspoň po telefóne bol dnes Jožko Kryžan, organizačný vedúci dýchovej hudby Lieskovanka. Jožko, ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja a poslucháčom Rádia Regina želám príjemné počúvanie a kto môže, nech príde k nám na náš festival a podporiť tradičnú slovenskú kultúru.

0: Ďakujeme Jardovi Knajzlovi za naozaj vrúcne blahoželanie. No a ja by som ešte rada doplnila, že k stému výročiu Slovenského rozhlasu a zároveň k stému výročiu založenia dychovej hudby Lieskovanka sa bude konať ešte jedno výnimočné podujatie. Okrem Lieskovanky si na ňom zahrá aj skvelá dunajská kapela.
1: No a kde inde by sa mal konať veľkolepý koncert k rozhlasovej storočnici, ako v našom veľkom koncertnom štúdiu. Tešíme sa na vás spolu s Dunajskou a Lieskovankou 28. septembra o 19. hodine.
0: Viac informácií k tomuto koncertu vám budeme postupne dávkovať aj v našom dychovkovom rozhlasovom vysielaní. Tak nám zostaňte verní.

0: Milí priaznivci dobrej dychovky, ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že na niektoré podujatia s dobrou dychovou hudbou sme vás pozývali už včera o 17.30 vo vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Niektoré pozvánky vám pre istotu ešte zopakujeme. Na koncert dychovej hudby môžete zájsť napríklad aj v rámci 61. ročníka slávností spevu, hudby a tanca v Červeníku, ktoré sa konajú už zajtra. Šintavanka odohrá koncert v Trnave na amfiteátri v nedeľu 9. augusta o 17. V obci Rosina odohrá koncert obľúbená dychová hudba Straňanka, a to v sobotu 8. augusta od 14. No a ak máte chuť na pravú hodovú zábavu, tak tu môžete zažiť tento víkend na Záhorí. V sobotu napríklad v obci Radimov, kam príde zahrať Glória, prípadne zájdite do Kútov, kde vás bude v nedeľu 9. augusta baviť Túfaranka.
1: Toto vydanie relácie Kapela Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete vo webarchíve STVR alebo vo forme podcastu na všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa tešia David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výrobcovia, skladovatelia a aj obchodníci s krmivom upozorňujú, že extrémne sucho spôsobuje problémy pestovateľom aj chovateľom. V Konžskej demokratickej republike po podozrení na ebolu dali do karantény plavidlo s vyše 200 ľuďmi. Bude oblačno až zamračené, ojedinelé, cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky, ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností upozorňuje, že pastviny kvôli extrémnemu suchu nestíhajú dorastať, čo spôsobuje problémy pestovateľom aj chovateľom, ktorí pasú zvieratá. Predseda revíznej komisie Jozef Rebro.
2: To teplo výrazným spôsobom nám zasiahlo tie pastviny a keď zoberieme si napríklad v súčasnosti, môžeme hovoriť o prvej a druhej kozbe a táto skutočne v mnohých oblastiach bola o 30 až 50% nižšia a niektorí sa ani tretej kozbe vôbec nedostali.
1: Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej pestovatelia hlásia, že budú mať menej sena.
3: Chovatelia napríklad hovädzieho dobytka alebo oviec a kôz, ktoré pasú tieto zvieratá na paši v horských podhorských oblastiach, nám hovoria detto.
1: Niektorí chovatelia oviec podľa jej slov vzhľadom na túto situáciu avizujú, že budú musieť predčasne prestať dojiť a to už koncom leta. Pričom štandardne chovatelia doja ovce približne do polovice októbra. Po náleze dronu s výbušninou v blízkosti ukrajinských transportných lietadiel typu Antonov na letisku Lipsko-Hale prevádzkovateľská spoločnosť Mitteldeutsche Flughafen AG poprela informácie, podľa ktorých malo byť jedno z nich naložené muníciou. Dotyčné lietadla boli v čase incidentu bez nákladu, informovala hovorkyňa spoločnosti. Doplnila, že je to v súlade s informáciami, ktoré dostali od spoločnosti Antonov Logistics Salis. Správy o munícii na palube lietadla poprela aj nemecké ministerstvo vnútra. Jeho zástupcovia počas stretnutia s predsedami výborov Spolkového snemu pre vnútorné záležitosti a obranu informovali, že v dotyčnom lietadle sa nenachádzala žiadna munícia. Ministerstvo sa k celej záležitosti zatiaľ oficiálne nevyjadrilo. Úrady v Konžskej demokratickej republike pristúpili k testovaniu vyše 200 cestujúcich z plavidla, ktorého pasažier zomrel s príznakmi podobnými infekčnému ochoreniu ebola. Nákladné plavidlo, ktoré smerovalo do Kinshasy, odstavili asi 65 kilometrov od metropoly proti prúdu rieky Kongo. Na plavidle následne zriadili mobilné laboratórium. Minister zdravotníctva Roger Kamba oznámil, že zatiaľ nikto z testovaných nemal pozitívny výsledok na ebolu. Podľa neho je pravdepodobné, že nákaza sa nepotvrdí ani po uplynutí 21-dňovej inkubačnej doby. Obec Podhajska v okrese Nové Zámky patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické destinácie na Slovensku. Žije tam len približne 1000 obyvateľov, no každoročne tam prichádzajú 100 000 návštevníkov. Práve veľký nápor turistov roky odhaľoval problém, s ktorým sa miestni stretávali 10 ročia, chýbajúca verejná kanalizácia. Riešenie má priniesť 3-miliónová dotácia z environmentálneho fondu. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ide o dôležitú investíciu najmä pre ochranu podzemných a termálnych vôd.
4: Ideme riešiť bizarnú situáciu, keď nemáme kanalizáciu v obci, ktorá je takto vysoko exponovaná práve v oblasti vodného hospodárstva.
1: Futbalisti Dunajskej Stredy nastúpili od 20. hodiny na pôde holandského Twente v úvodnom zápase 3. predkola konferenčnej ligy. Po prvom polčase prehrávajú 0-2. V predchádzajúcom stretnutí zdolal český Jablonec lotyšský RFS Riga 2-0. Slovenský stredopoliar Sebastian Nebila nastúpil za domácich v 62. minúte. Bude oblačno až zamračené, ojedinelé, cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky, spočiatku noci a opäť k večeru menej oblakov. Nočná teplota 25 až 20, lokálne, najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15, denná 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Je 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Trnave a kolóna pri Kráľovanoch. Poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú na 51 za Šelpicami smerom do Trnavy. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne pred Kráľovanmi smerom z Martina sa zdržíte 5 až 10 minút. Pred Levočou smerom zo Spišskej Novej Vsi stojí kombajn s defektom. Dávajte si pozor a pozornosť zvýšte aj na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Poprad. V pripájacom pruhu tam stojí pokazené nákladné auto. V Šoporni okolo hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov. Dávajte si pozor. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Polena v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. No a na záver pripomíname, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o dobrovoľníctve a našou hostkou bude Janka Loneková, ktorá prežila v Ugande 11 mesiacov a rozhovor s ňou pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská. Reč bude tiež o tretej výprave, ktorú viedol blahoslavený Don Titus Zeman a ktorú si Saleziani pripomínali pri príležitosti 75. výročia. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.
2: Tvoje

0: Milí poslucháči, 24. marca 2026 sa v Prešove konalo slávnostné odovzdávanie ocenenia za dobrovoľníctvo Srdce na dlani 2025. V kategórii dobrovoľníčka pôsobiaca v zahraničí v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod hlavičkou Slovagate ju získala Janka Loneková, ktorá pôsobila ako dobrovoľníčka RK Dobrej noviny v Ugande 11 mesiacov. V súčasnosti pôsobí ako zdravotná sestra v Bratislave. O svojom takmer ročnom pôsobení v Ugande porozprávala našej kolegyni Simone Dvorskej.
1: Ako sa to stalo, že také mladé dievča zrazu pocíti túžbu odísť pomáhať ako dobrovoľník do Afriky? Kedy sa tá túžba u teba zrodila?
2: Prišlo tak prirodzene, už keď som mala 17 rokov, lebo ja som vlastne chodila na zdravotnú školu, kde som už pocítila takú túžbu, že by som niekedy v budúcnosti chcela robiť niečo takéto. Zrealizovalo sa to až po 10 rokoch. A myslím, že to bolo správne, pretože keď sa tak spätne pozriem, tak si myslím, že keby idem možno že aj skôr ako 20-ročná, 21-ročná, tak by som to možno že aj nezvládla. Nemala som ani také skúsenosti, nemala som možno že ani toľko odrobených rokov aj v zdravotníctve. To načasovanie bolo také správne.
1: Čiže v akom čase si sa tam rozhodla ísť a začala si podnikať tie kroky pre tvoj odchod do Ugandy?
2: Tak ja som začala podnikať kroky možno už keď som mala nejaký 25 rokov. Ja som vlastne hľadala na internete nejaké stránky, kde cez ktoré by som sa mohla dostať do Afriky, nejaké organizácie, ale ja som sa rozhodla ísť vlastne cez Dobrú novinu, keďže som bola aj vlastne dlhoročná animátorka pre ERKO, no lenže vlastne vtedy hľadali dobrovoľníka do Kene a hlasili sme sa nejaké 3 dievčatá, z ktorých vlastne vybrali jednu dievčinu, ktorá sa naozaj že hodila na ten projekt, pretože ide vlastne o to, že čo vieme do toho projektu daného priniesť, tedy ma napríklad že nevybrali do tej Kene, čo bolo aj vlastne celkom fajn, pretože ja si myslím, že potom, keď už prišla tá príležitosť ísť do Ugandy a už vlastne keď som tam potom aj vycestovala, tak som tak spätne uvedomila, že to je tá krajina, do ktorej som mala ísť, do ktorej som patrila a ktorá mi úplne podľa mňa sadla.
1: Ako sa človek teda môže ako dobrovoľník dostať do Afriky? Musí sa prihlásiť do nejakého programu, splniť nejaké podmienky? Aká bola tvoja cesta? Ako si sa tam ty dostala?
2: Tak ja tým, že vlastne som dobrovoľničila už predtým pre ERKO, tak som vedela, že vlastne cez túto organizáciu by som veľmi rada išla, pretože som vedela, že oni vlastne vysielajú dobrovoľníkov každoročne vlastne do nejakej africkej krajiny, aj keď mi najskôr nevyšla tá Kenia, tak vlastne po roku a pol už o mne ako keby vedeli, tak už oni sami mi dali také avízo, že vlastne idú znovu vysielať dobrovoľníkov už na taký kvázi zdravotnícky projekt, že by som sa tam možno že aj hodila, že ak chcem, tak môžem vlastne prísť na takéto výberové konanie, že ešte majú nejakých dobrovoľníkov, ale že kľudne teda ich prídem a že sa uvidí, tak ja som si vlastne tak povedala, že veď nič nemôžem stratiť, tak som si povedala, že dobre, tak idem na takéto výberové konanie.
1: A oni vlastne na tom výberovom konaní posudzujú čo nejakú tvoju spôsobilosť, aj fyzickú, mentálnu, aké máš schopnosti, akú prácu tam môžeš vlastne vykonávať v tvojom prípade teda ako zdravotná sestrička, ale dali ti aj nejaké iné úlohy alebo aj ťa nejak voviedli do toho celkového obrazu, že v čom bude spočívať tvoja práca, na čo všetko sa musíš pripraviť. Možno ak tam boli aj nejakí, čo už predtým absolvovali takéto dobrovoľníctvo v Afrike, prisediaci, že ti oni dávali nejaké rady. Ako to prebiehalo?
2: Áno, vlastne všetko, čo si spomenula, tam vlastne ako keby prebiehalo, pretože áno, ja som tam vlastne prišla na to výberové konanie s tým, že vlastne ten osobný kontakt je predsa len najlepší. Vlastne aj projektoví manažeri uvidia, že s kým kvázi majú tú čest, že my sme vlastne absolvovali nejaké osobné rozhovory, takisto nám dali osobnostné testy, aby si aj oni vedeli určiť, že či vieme napríklad pracovať aj pod tlakom, pod stresom, či už máme nejaké zahraničné skúsenosti napríklad, či by sme sa vedeli potom ako keby, že zadaptovať vlastne do tej novej krajiny, pretože nie je to proste ľahké. Napríklad tento daný projekt, na ktorý som sa hlásila aj ja, bol na jeden rok, čiže vlastne tam už je to naozaj taký troška väčší krok, že uzatvoriť ako keby svoju bublinu tu na Slovensku a že ísť žiť úplne iný život, niekde do ďalekej krajiny, kde som v živote nebola, neviem, ako to tam funguje, kde sa hovorí cudzím jazykom, takže to bolo naozaj také troška náročné. No a takisto sme vlastne mali rozhovor v cudzom jazyku, že či naozaj, že vieme aspoň nejaké základy komunikačné, pretože bez toho sa naozaj človek nepohne a vlastne projekt bol iba pre jednu osobu. Čiže naozaj, že sa trebalo oprieť iba sám o seba a teda samozrejme o Pána Boha, pretože bez toho by to tak isto napríklad v mojom prípade nešlo. No a vlastne už potom si už vedeli tak spraviť ako keby taký obraz o nás všetkých, ktorí sme boli ako keby na tom výberovom konaní a tak isto týmto projektovým manažerom pomáhali vyberať tú správnu osobu, áno, aj bývali dobrovoľníci, ktorí si už zažili túto skúsenosť, dokonca tí, ktorí boli ako keby na tom istom mieste, na tom istom projekte, na ktorý som potom išla aj ja, že vlastne vedeli dať z prvej ruky nejaké informácie aj o tej danej organizácii, o tom danom objekte, kde ideme, vlastne ako to tam cca prebieha, nejaké ich skúsenosti a vlastne oni takisto tí bývalí dobrovoľníci si vedeli už na základe rozhovoru s nami troška aj dať aj taký svoj pohľad tým projektovým manažerom, že koho áno, koho možno nie, že ako to ten človek zvládne, pretože vlastne ide o to, že keď idete takto na takú dlhú dobu, tak stane sa tam proste strašne veľa rôznych vecí, ktoré sú náročné a ide o to vlastne hneď nezutekať odtiaľ, že zvládnuť to nejako, predýchať to s chladnou hlavou a možno, že aj popreskakovať nejaké také nečakané prekážky.
1: Predtým, než si sa prihlásila do tohto programu, tak si sa aj stretávala s nejakými bývalými dobrovoľníkmi, ktorí ti dávali povedzme nejaké know-how, že čo to všetko obnáša táto cesta a pôsobenie v Ugande?
2: Áno, a ja som vlastne s nimi po celý čas v kontakte, už aj ako som vlastne prišla do Ugandy a musím povedať, že mi to veľmi, veľmi pomohlo. Keď som vlastne mala buď nejaký problém, alebo sa mi stala nejaká situácia a som sa ich tak pýtala, alebo som s nimi proste tak rozoberala, že či aj im sa to stalo, alebo že ako to riešili, alebo keď som o sebe napríklad pochybovala, že proste, že už možno, že na toto možno už ani nemám, alebo tak a zrazu oni mi povedali ten svoj pohľad, že ale veď aj im sa to stalo, alebo napríklad, že nemusí byť vlastne všetko dokonalé, čo aj ja napríklad tam robím, alebo respektíve napríklad, keď mám aj nejakú prezentáciu pred ľuďmi a neviem napríklad vyjadriť v tom jazyku všetko, tak proste, že to nevadí, ale už vieš, že proste každým dňom to bude lepšie a lepšie, pretože vlastne aj v tom jazyku sa zlepšuješ každý deň, len proste tomu treba dať čas. Čiže vlastne ja som bola naozaj, že v kontakte s týmito dobrovoľníkmi a oni boli takí ako keby moji v kauči v tomto, že mi vedeli tak akože fajn poradiť. Aj boli vlastne so mnou, že ma sprevádzali, takisto aj moji projektoví manažeri a vlastne bolo to naozaj taká dobrá spolupráca s nimi.
1: Tieto strety aj s tými bývalými dobrovoľníkmi a vlastne aj ten stret s ľuďmi, s projektovými manažermi na tom výberovom konaní, tak skôr ťa to motivovalo a posilnilo to túžbu ísť do Ugandy, alebo mala si aj nejaké pochybnosti, že si tak zvažovala, či to je naozaj tá tvoja cesta, ktorou máš ísť?
2: Áno, tak ja som vlastne už na tom výberovom konaní povedala projektovým manažerom, že ja tam nejdem. A vlastne už vtedy som o sebe pochybovala, lebo som si povedala, že fú, že tamto na mňa tak doľahlo úplne, že je to nárok. Ja som si nebola som síca, že či to zvládnem. Akorát ma vtedy vlastne zobrali aj do školy a bola som z toho úplne taká rozpoltená, že čo mám teraz robiť. No a nakoniec vlastne som sa rozhodovala okolo 3-4 mesiacov dokonca, že či idem alebo nie, pretože oni mi vlastne už po 2 týždňoch volali, že napriek tomu, že som im povedala, že ja tam jednoducho asi nechcem ani ísť, že oni ma jednoducho vybrali a že nech to teda premyslím. No a ja som zrazu zostala úplne ako keby v pomikove, že wow, že tým, že mi povedali, že tak a teraz je to rozhodnutie na tebe, že ty musíš robiť ten krok, či ideš alebo nejdeš, tak o to ťažšie sa mi rozhodovalo, lebo ja som musela urobiť ten krok. Ten môj sen, ktorý som mala od tých 17, dostal zelenú a ja som sa musela rozhodnúť, že či do toho idem alebo nejdem a mala som veľmi veľký strach a stres. Naozaj, že nebolo to jednoduché sa rozhodnúť, ale nakoniec som si potom povedala, že veď ja nemám čo stratiť a naozaj iba získať a že vlastne bol to vždycky môj sen. Život ide rýchlo, život je krátky, ja tomu rozumiem ako zdravotná sestra, takže som si povedala, že ja do toho idem a už vlastne nechávam to v Božích rukách, ako bude, tak bude, nejdem tam proste duchovne sama.
1: Aká bola už potom tá tvoja cesta do Ugandy? Možno aké boli tvoje prvé dojmy po príchode? Bol to pre teba aj taký kultúrny šok, že musela si dlho zvykať na tie nové podmienky?
2: Áno, už vlastne to, ako som vlastne bola sama vo Viedni na letisku, som si uvedomila, že už mi tu slovenčina asi nepomôže, že už vlastne musím už iba aj cudzom jazyku komunikovať. Aj to bol pre mňa trošku také šokantné, lebo ja som nikdy predtým nemusela vlastne prepínať sa do iného jazyka a že aj tú angličtinu som poriadne ešte nevedela. No a prvé dojmy z Ugandy boli naozaj také, že krásne, všetko slnečné. Zrazu iba si pamätám, že naozaj, že to slnko krásne svietilo všade naokolo, keď sme išli potom už aj vlastne autom ako keby do tej mojej dedinky, tak som tak vnímala to okolie a ten kontrast tých červených zaprašených ciest a vlastne tej zelenie na okolo. Uganda na mňa naozaj zapôsobila krásne a ja som sa cítila ako na také veľké opekačke, lebo tam vlastne ľudia ako keby varia vonku, že hlavne v týto, čo býva vlastne na tých dedinách, v takých tých jednoduchých domčekoch, tak naozaj, že varia vonku, všetko som to tam videla, ako tam dymilo, a že to boli také moje prvé dojmy, čo som mala z Ugandy. A plus teda, že tam boli naozaj, že veľmi milí ľudia už od začiatku a napomocní, že toto vo mne naozaj tak utkvelo, že napriek tomu, že tie začiatky som mala ťažké, tak neboli ťažké v tom, že by mi tam nemal kto pomôcť. Že toto bolo úžasné, že bola som tam ako keby, že samostatná jednotka,

0: Čo bolo také pre teba najťažšie v tých prvých dňoch?
1: To, že sa nejak naozaj že zadaptovať. Teraz som nevedela, že ako fungujú veci vlastne. Ako funguje to, že ako sa môžem pripojiť, ja neviem, na internet, ako sa kupujú dáta do mobilu, také technické veci. Takže ja som bola nejaký jeden deň, dva vlastne bez internetu, bez toho, aby rodina vedela, že čo so mnou je, či som dobre došla alebo tak. Pre mňa bol najťažšie jazyková bariéra, že na začiatku ja som naozaj sa aj bála komunikovať aj v tej angličtine, ale už som potom badala na sebe po jednom týždni, po dvoch, po troch, že ako vlastne, ako sa zlepšujem vlastne v tej angličtine, že toto bol pre mňa najväčší problém, že aj keby sa tak spätne možno, že mám pripraviť na moju cestu takto do zahraničia, do Ugandy, tak určite by som zapracovala na tom jazyku. To taký ten kľúč, ktorý mi potom odomkol dvere aj vlastne po čase, že vlastne po pol roku už som sa naozaj cítila ako doma, už tie veci išli úplne inak, už sa mi inak aj pracovalo, už sa mi inak vlastne zhováralo s ľuďmi, lebo už som mala istotu v tom, že keď niečo poviem, tak to vlastne, že si budeme rozumieť.
0: Mala si prideleného aj nejakého mentora, niekoho, kto ťa sprevádzal, povedzme, možno nejakou administratívou, alebo ťa zoznamoval s tým okolím, dával ti pokyny, že teraz máš ísť tam na toto pôsobisko, teraz sa odvezeš takým a takým autobusom, že mala si nejakého takého človeka pri sebe, ktorý by ti pomáhal?
1: Mala som takýchto asi viacej okolo seba ľudí, že tam tým, že vlastne som ako keby, že áno, že prišla z Európy, tak všetci boli veľmi ochotní mi akože pomáhať. Aj vlastne organizácia, pre ktorú som vlastne pracovala, s ktorou Dobrá novina spolupracuje, ktorá vlastne takto posiela vlastne dobrovoľníkov, tak pani riaditeľka z tej organizácie bola naozaj veľmi napomocná, že vždycky som všetko riešila aj s ňou, keď som mala nejaký problém, keď som potrebovala niečo poriešiť, a ona vlastne tým, že už mala skúsenosti, aj teda, ak som spomínala s tými dobrovoľníkmi predo mnou, čo boli ako keby na jej projekte, tak mala skúsenosti s tým, že ako pracovať aj s ľuďmi, ako som ja, hej, že z Európy, že čo sú nie ešte takí oťukáni, čo sa týka nejakej africkej krajiny, zvyky, kultúra, všetko, čiže ona naozaj, že bola tomuto veľmi otvorená a vždycky mi vedela pomôcť, keď som mala nejaký problém, čiže ako keby ona bola taký ten ústredný bod, taký ten mentor pre mňa.
0: Čo všetko si mala v Ugande na starosti? V čom všetkom spočívalo to tvoje dobrovoľné?

0: pôvodníctvo. A teda, v akej časti Ugandy si ty bola? Skús nám predstaviť možno trochu aj to prostredie, v ktorom si sa zrazu ocitla, kde si mala vykonávať tú svoju službu.
1: Ja som sa vlastne ocitla teda v malej dedinke Chabakade, ktorá je možno taký nejakú hodinku a pol autom od hlavného mesta Kampala. No a vlastne moja služba tam bola naozaj rôznorodá, pretože áno, síce vždycky to je tak, že dobrá novina dá nejakú ako keby osnovu toho projektu, že čo všetko ten dobrovoľník by tam mal vykonávať, robiť a tak ďalej, a potom v tej praxi sa to buď nabaluje, alebo sa to troška aj mení. Že vlastne tá prax je vždycky trošku iná, ako je to na papieri. A to bolo vlastne aj v tomto prípade, že ja som tam mala ísť vlastne ako keby nejaký taký učiteľ, edukátor pre komunitu a vlastne hovoriť ľuďom o prevencii zdravia, áno, alebo o nejakých ochoreniach, ako tomu vlastne predísť. No a nakoniec sa z toho vykľulo to, že som v podstate robila aj toto, ale vlastne som robila aj v medickom centre, ktoré spadá vlastne pod túto organizáciu VKCAP, s ktorou Dobrá novina spolupracuje. Čiže vlastne ja som pracovala už normálne ako aj zdravotná sestra, čiže sme tam potom vybavovali licenciu jedno s druhým. Ja som musela robiť skúšky z angličtiny medzinárodné, aby som vlastne dostala pracovné víza. Čiže toto bolo možno také náročnejšie, ale ja som vlastne, áno, robila som aj prácu normálne sestry ako v zdravotníckom centre, čiže som pribyla s pacientami a takisto som vlastne chodila učiť detičky v tejto dedinke Chabakade prvú pomoc do základných škôl a vlastne som si tam vytipovala také tri základné školy, do ktorých som potom chodila vždycky po práci. Na nejakú hodinku, dve som tam potom spravila program pre deti.
0: Nesieš si v sebe nejaký silný moment, nejaký zážitok, ku ktorému sa aj teraz s odstupom času vraciaš vo svojich spomienkach?
1: Áno, ja mám veľmi veľa takýchto zážitkov a jedným je napríklad tým, že ja som vlastne bola v tej maličkej dedinke, mala som tam veľa kamarátov, všetci ma poznali, pretože som bola jediná muzungu, teda beloška v okolí, takže moji kamaráti mi dali také meno v ich reči Luganda a to meno je že Nakimuli alebo Načimuli, čo znamená, že kvetina. A pre mňa to bolo strašne pekná symbolika, lebo raz sa stalo, že sme mali vlastne ako keby takú omšu, takú slávnostnú o 10 rokov vlastne od založenia kostola v Chabakade. Naozaj tá omša bola že mega dlhá, bolo to asi na 4 hodiny a vlastne potom pokračoval ešte nejaký program. Ja som sa zúčastnila vlastne na tom programe. Boli tam rôzne také aktivity, ako že deti zo školy robili nejaké tance, programy a tak ako aj u nás, napríklad keď máme nejakú takú akciu. A vlastne na konci sa začala tancovať, tak ja som vlastne zobrala nejaké dieťa proste, že do tanca, že poďme sa tancovať. No a samozrejme, že sa pridalo 300 ďalších a vlastne okolo mňa tam začalo tancovať strašne veľa detí a oni začali po mne vlastne hádzať tie kvety a zrazu iba som sa ocitla v takom daždi kvetov a úplne mi to prišlo ako taká nádherná symbolika, že ma normálne ako keby pokrstili tým mojim druhýkrát tým mojim luganským menom, že Nakimuli, že to bolo pre mňa naozaj také pekné, silné a vlastne to bolo naozaj taký veľmi pekný zážitok, na ktorý vždy tak rada spomínam.
0: Aký vplyv tento pobyt v Ugande mal na tvoju vieru?
1: Myslím si, že veľmi silný, pretože áno, že ja som vlastne veriaca, som kresťanka, ja som s tým vlastne išla aj do Ugandy a vždycky som si tak vlastne vravela, že aj keď sa mi tento sen ako keby že splní, že ten Pán Boh mi otvorí dvere, tak nikdy nechcem na neho zabudnúť, že áno, že teraz vlastne už som dostala, čo som chcela. A takže naozaj, že ja som si tak sa snažila budovať aj tento vzťah s Bohom, keď som bola vlastne v Ugande a vždycky som sa napríklad modlila ráno rúženec, lebo som mala takú istotu, že keď sa ráno pomodlím ten rúženec, tak ten deň, nech už akokoľvek dopadne, tak dopadne dobre. A to sa aj splnilo. Pracovala som aj s chorými ľuďmi, s rôznymi ochoreniami. Robili sme tam rôzne, napríklad v tom našom medickom centre, testy na HIV, syfilis, že napriek tomu som napríklad domov odišla úplne zdravá, nedostala som za ten celý rok ani maláriu. Ja som bola z toho strašne rada a to bola jedna taká vec, že ako keby takéto Božie prisľúbenie, že áno, že pošlem ťa, ale ja ti aj pomôžem a nenechám ťa v tom samu. Viem, že keby nemám za sebou toho Pána Boha, vieru a modlitby, tak veľa vecí by možno dopadlo inak, alebo by som vlastne ich nezvládla tak, ako som ich vlastne zvládla.
0: Asi je prirodzené, že človek v takomto prostredí, kde sa stretáva s rôznymi náročnými situáciami a celkovo je to pre neho úplne nové prostredie, musí sa tam dokázať nejak adaptovať, vyrovnať sa s tou novou situáciou. Možno, že na teba došla aj nejaká kríza. Ako si sa s tým vyrovnávala? Aj v tomto ti pomohla tá viera, alebo možno aké odporúčania by si mala pre tých potenciálnych dobrovoľníkov, ktorí by sa na teba obrátili s takou otázkou, že majú nejakú krízu, prežívajú náročné obdobie, sú na novom mieste, ako sa s tým vyrovnať?
1: No, je to veľmi ťažké, ale podľa mňa naozaj, že aj kontakt s ľuďmi zo Slovenska, s tými blízkymi je veľmi, veľmi dôležitý, že mne to naozaj, že veľmi pomohlo a mala som áno veľa takých okamihov a kríz. Niektoré boli silnejšie, niektoré boli slabšie, pretože naozaj, že celý ten môj ako keby dobrovoľnícky čas v Ugande prechádzal rôznymi fázami. Od takej prvej, že všetko je také nové a tak ďalej, po taký stres, že wow, že ja tu ešte budem musieť byť 3 čtvrte roka, že ako to všetko dopadne, až po taký zlom, že wow, že mi sa to vlastne páči, ja to mám mega rada. A vlastne končilo to tým, že ja odtiaľto aj nechcem odísť, že prečo to sa to už končí, že čo sa to deje. Tak vlastne všetkými týmito fázami, ako keby som si napriek tomu, že som vedela, že je za mnou veľa ľudí, som si musela ako keby prejsť aj ako keby tak, že sama. Že nebolo to jednoduché, ale ja som sa veľa naozaj, že rozprávala s Pánom Bohom a naozaj si myslím, že tá viera aj pre dobrovoľníka je veľmi dôležitá, ak naozaj, že nemá, možno, že nemal predtým také skúsenosti s cestovaním a to napríklad aj ja, že mne to naozaj, že veľmi pomohlo, že som sa mala o čo oprieť napriek tomu, že som tam bola ako keby sama. Potom vlastne aj budovanie si priateľstiev už v tej krajine, v tej Ugande, že aj to mi veľmi pomohlo, pretože mala som kontakty aj na Slovensku, že rozprávali sme sa jedno s druhým super, ale ten blízky kontakt som potrebovala mať vlastne aj v tej Ugande a môžem povedať, že naozaj som sa tam našla veľmi dobré kamarátov, ktorí mi v tomto vedeli pomôcť a vždycky som sa mala o koho oprieť aj tam.
0: Popísala si vlastne, aký prínos to malo celé pre teba, čo si z toho vzala, ako to posilnilo tvoj osobný vzťah s Bohom. A teraz skúsme možno sa zameriať na to samotné dobrovoľníctvo, že absolvovala si ten program a máš pocit teraz už s odstupom času, že má to svoje plusy, má to svoj prínos, pomáha to tým ľuďom na tom mieste, ako by si to zhodnotila?
1: Myslím si, že prínos to má a myslím si, že každý ten projekt, lebo všetko je vlastne také individuálne, každý projekt je individuálny, každý dobrovoľník je iný, každý vie priniesť niečo iné, iné talenty, vlastne aký keby taký iný, taký svoj vibe trošku do toho projektu, plus teda keď som videla, že vlastne robíme niečo dobre pre komunitu, že niečo, čo môže vlastne do budúcnosti ako keby ešte porasť, tak som mala z toho naozaj, že dobrý pocit. Zároveň to veľmi ovplyvnilo aj mňa samotnú, že to bolo ako keby také vzájomné. Že vlastne áno, že ja som im tam mohla niečo ako keby priniesť, aj som ich mohla niečo ako keby odovzdať a zároveň oni mi odovzdali veľmi veľa vecí, skúseností, takisto pohľad na svet, že bolo to naozaj také vzájomné.

0: iba. Milí poslucháči, dnes je našim hosťom Salesian, spisovateľ, publicista Jozef Luscoň a my sa rozprávame o Titusovi Zemanovi. Uplynulo 75 rokov od tretej výpravy, ktorú Don Titus Zeman organizoval a táto výprava z toho ľudského bola neúspešná, ale samotní Saleziáni hovoria, že z toho Božieho bola veľmi úspešná, pretože vygenerovala blahoslaveného Titusa Zemana.
1: Srdečne pozdravujem poslucháčov. No, pozeráme na to s takým úžasom, aj troška s obdivom k tým ľuďom. Aj pozeráme, že čo boli schopní obetovania, ako sa vlastne pripravili tí ľudia, ako túžili za slobodou, ako túžili aj hlásať Božie slovo. To všetko aj teraz, keď je ešte veľkonočné obdobie, keď sme videli tú rieku Morava, tak to pripomínala troška tú pasku, ten exodus, ten prechod, to povedzme z toho komunistického systému, kde už ten komunizmus naberal na síle cez vodu do zastúpenej zeme tam pre tých ľudí. Takže je to trošku také symbolické. Ale zároveň aj veľká vďaka patrí Bohu, že doprial aj tým, ktorí prešli, aby ďalej slobodne hlásali Božie slovo a zároveň tých, ktorí trpeli, aby vydržali v dobre a zaslúžili si takto povedzme klasicky večnú slávu.
0: Tých 75 rokov ste si ako Saleziáni alebo tá saleziánska rodina pripomenuli tým, že teraz vo štvrtok ste išli na Záhorie k rieke Morave, kadiaľ tento tretí prechod, nevydarený prechod smeroval a tam v tom roku 1951 to bolo pomerne dramatické, lebo nerátalo sa s tým, že Morava bude rozvodnená, že budú zlé poveternostné podmienky a množstvo z tých kňazov z tej veľkej výpravy nebolo na to pripravených. Boli, môžeme to povedať, že neprakticky, niesli so sebou veci, ktoré pútnik alebo ten, čo ide ilegálne cez hranice, nemá mať. Aká tam bola situácia teraz na tej spomienkovej pietnej akcii?
1: Teraz prišli tam jednak z Konfederácie politických väzňov, už tí najstarší, ktorí zažili priamo ten teror na sebe, tých už ubudá, ale sú tam aj ich rodiny príslušníci. A my sme si vlastne tak predstavovali aj ten čas, ako ide, čo o tej 10. hodine, ako trpeli už tí, ktorí chytili, čo potom o tej 11. Tí tu sa vraj chytili až okolo 3. Spomínali sme tam každý, čo vedel ohľadom toho z tých kníh alebo spomienok, či už Ernesta Macaka, alebo Revesa, alebo iných, ako vlastne tam boli všetky zložky, také silové, ktoré boli vtedy v Československu a že to boli ako keby manévre tam v tých krajoch. No, treba aj to povedať, že teda tá rieka Morava bola rozvodnená. Ona v obyčajných časoch vraj má 1,5 metra. Nebola ešte celkom tak zregulovaná, ako dneska vedeli o tých brodoch. Ale práve, že sneh sa topí a to vieme, odkiaľ prichádza tá rieka Morava z vrchu, zo Severnej Moravy, takže nazbíralo sa tie vody veľa. Ešte aj pršalo týždeň predtým asi. Takže tá hladina dosiahla až 4 metre. A ono sa to tak vylialo tým smerom na veľké a malé leváre a zatopilo toho veľkú časť tam tej zeme. Takže oni sa brodili v tej vode a už keď aj nevládali, aj niesli ich, aj podopierali tých druhých, tak ten sprevádzač išiel na vyzvedy a povedal, ešte treba nám prejsť 300 metrov a potom je rieka. No Titus nastolil, ideme, ale tí ostatní boli, mnohí boli tak vysilení, že vrátime sa. A potom sa to už tak rozpadlo a každý riešil asi, ako vedel tú situáciu. No a keď sa vracali naspäť, tak potom teda sa zastavili vraj aj na fare v tých malých levároch. Dokonca, že pán farár ponúkol svoj občiansky preukaz jednému z nich, aby sa mohol nejak zachrániť alebo skrývať. No a vieme, že zachránilo sa 6 tých, ktorí naskočili na robotnícky vlak a doviezli sa do Bratislavy. No a potom niektorých ešte chytili následne Tonka Kyselého až v auguste, keď kupoval topánky. No a pre ostatných, čo tam ich chytili, tak začala križová cesta. Tak sme na to všetko tak spomínali, rozmýšľali a A ako ten čas utiekol, lebo 75 rokov, to je dosť veľa od vtedy.
0: V rámci tej spomienkovej akcie, ktorú ste organizovali, ste sa zastavili aj v Levároch a tam ste stretli, ste mi spomínali, že sestričku, ktorá už má vyše 100 rokov a poznala Dona Titusa Zemana. Aké bolo to stretnutie?
1: My sme teda chceli jednak tam byť pri tej rieke a spomínať a ďakovať Bohu za týchto ľudí, ale zároveň sme urobili taký plán, že zajdeme k tým sestram Mariankam, ktoré sú vo Veľkých Levároch a tam je 105-ročná sestra Blanka a Balónova teda priezviskom. Boli sme zvedaví, či nás príjme niekoho, tá sestra. No a stalo sa tak, že ja som bol aj Miško Radošinský, išli sme tam, sestrička sedela pekne, bola taká čerstvá, ružolica, usmiatá, veľa nehovorila, ale tak ako keby znútra žila s Bohom, lebo to povedala aj jej predstavená, že no veľa nehovorí, ale veľmi múdro povie, zrazu taká veta vyjde z nej. Tak sme si poprosili krížik, mňa až trikrát požehnala, aj keď slabší vidí, ale asi podľa hlasu. Aj pohľadila ma policie. Nebolo to také jedno z najpeknejších stretnutí v poslednom období, čo som zažil. Sme si porozprávali, kvety sa jej odovzdali, relikvie toho Dona Titusa. Tie Marianky sa stretli s tým Titusom v Trnave, pretože keď tam pôsobili Salesiani, tak Marianky tam mali sirotinec, kde mali okolo 100 detí. A Salesiani tam chodili slúžiť svetu omšu.
0: Rozprávame sa o 75. výročí tretej výpravy, ktorú viedol blahoslavený Titus Zeman, Salesian, mučeník za kňazské povolania. Robili ste spomienkovú akciu presne tam pri Morave, kadiaľ Don Titus viedol túto tretiu výpravu. Potom ste zašli za 105-ročnou sestričkou, ktorá si ho pamätala. A potom ste mali ešte jednu návštevu, ktorá tiež láme storočnicu, čiže stretli ste sa s človekom, ktorý má vyše 100 rokov, s kňazom. To bolo aké stretnutie a s kým vlastne?
1: V Šaštine v zariadení pre starších ľudí máme Salesiana Dona Hrdého, Jožka Hrdého. Mohol by byť aj inde, ale on má taký vzťah k tomu Šaštinu, kde ako chlapec prišiel, vyrastal, pôsobil, takže sme ho boli pozrieť a práve v týchto dňoch sa dožíva 103 rokov svojho života, takže sme to tak umiestnili medzi dvoch vysokovekových ľudí. No a Don Hrdý bol ešte čerstvý. Ja som bol za ním, veď poznáme sa ako priatelia, spolubratia. Tak sme ho vyviezli na Priedomie do Slnka. Pogratulovali sme mu. On nám dával požehnanie, robí to v španielčine, pretože on bol na misiách skoro celý život. Takže toto bolo také veľmi pekné stretnutie. Aj zaspomínal a on aj káže stále tak, aby sme boli dobrí a ďakovaní tiež za všetko, čo nám Boh dáva. No takže bolo to také veľmi srdečné. No a k jeho osobe ešte to treba povedať, že Salesiani plánovali tie úteky hneď od začiatku a on išiel na západ ako prvý. On to mal všetko pripraviť, tam tú cestu prekliesniť až do Turína. Bolo to na Vianoce v 49. roku, rok po ujatia sa moci tými komunistami, ešte s jedným hlnom. No a ako aj teraz povedal, nemal som ani šilinga, nemal som nejaký peniaz. Prišli tam, k Salesianom sa nevedeli hneď dostať, ale prišla noc, tak spali v dome svätého Štefana za oltárom na Vianoce. Až ich tam našiel kostolník. Ten, čo tu robíte, zbuntošil to. No oni povedali, že sú Salesiani a tak už tí ľudia dobrí sa našli, čo ich tam do Viedne priviedli k Salesianom a on tam potom už zostal a za ním išli ďalšie tie výpravy, ďalšie a tá. Tak aj hovoríme, že Titusova tretia, lebo Titus ich mal tri, ale predtým bolo dosť veľa, ešte aj po ňom bolo veľa výprav a dokopy asi 60 Salesiánov bolo prevedených v tom období do zahraničia, do Turína, kde doštudovali. Mnohí našli miesta také veľmi dôležité. Aj profesori si porobili a na misiách sa ocitli asi 20.
0: Tam si spomínam, taká zaujímavá osobnosť, myslím, že v prvom alebo v druhom tom prechode bol, a to je tiež ešte človek, ktorý žije, je to rímskokatolický kňaz, ktorý je v New Yorku, Juraj Terek, veľmi taký dôležitý v mediálnom svete katolíckom, myslím, že on aj druhý Vatikánsky koncil filmoval aj matku Terezu ešte, ako je taká známa fotografia, ako dáva požehnanie nejakému zomierajúcemu človeku. Tak to boli výrazné osobnosti, že keď sa na to človek takto pozrie, že mala tá obeta zmysel aj napriek tomu, že jedného človeka, toho Titusa Zemana, absolútne zničila?
1: Ja si myslím, že áno. Hovorí sa, že neúspešná tretia výprava, ale povedzme, že by to bola veľmi úspešná smerom na večnosť, pretože ak to hodnotíme teraz do týchto rokov a do týchto pozemských realít, ak to dáme, tak poviem, že áno, trpeli a bolo to strašné, mučili a tak ďalej. Ale ak pozrieme za obzor aj tohto času, tak vidíme, že jednak to, čo urobili títo ľudia vonku, ale aj potom, keď sa vrátili, ale nielen v Taliansku, ale v Európe, vôbec v Belgicku, kde sa ujali mladých, potom v Turíne, tam sú pomenované oratória po bratoch, potom majú oblasti katechézy, Paulíny a celá tá skupina, ktorá tak boli aj s tými médiami spojení, že to dá sa povedať, že ovplyvnili 20-rokový vývoj katechézy vo svete, tie filmiky a to všetko, to boli tí Slováci za tým. A takisto tí misionári, ktorí sa rozišli po svete, ako aj ten Don Hrdy, alebo iný, hej, Don Šutka, do Južnej Ameriky, do Ekvadoru, ktorý je taký ako pre nás Cyrila Metod, tam ten národ mal byť vykinožený a on im dal písmo, poriadok a tak ďalej. Takže vidím Božiu stopu v tých, ktorí odišli vonku, ale vidím Božiu stopu aj tých, ktorí tu zostali, lebo tí zase zobrali na seba tú ťažobu tej totality, nezlomilo ich to. Dokonca tak môžeme povedať, že jedni sedeli v base a druhí kazali duchovné cvičenia popod Tatry. Máme fotografie, kde ešte v pionierských šatkách a v svezáckych uniformách pobehujú, pretože nevzdali to. To boli mladí ľudia. Ernest Macák mal 29 rokov, Titus Zeman 35. To bola energia a nadšenie za Pána Boha. No a pravda je, že Salesianov bolo vtedy skoro 300, takže tí komunisti sa báli práve tejto zložky, pretože keď sú to dynamickí mladí ľudia, ktorí sú vzorom pre druhých, ktorí vedia organizovať mladých, to nadšenie za Pána Ježiša, to sa priamo priečilo ich pôsobením. Takže narazili na nás, rozbili nás, dá sa povedať, ale tak by som povedal, že keď padla totalita, tak nás Salesianov neubudlo. 300 bolo.
2: A to už je, milí poslucháči, z Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, leto je časom dovoleniek, oddychu a ciest. Aj počas prázdnin však život cirkvi neustáva. Na rôznych miestach sveta pokračujú projekty pomoci, stretnutia kresťanov, ekumenické iniciatívy i spoločné hľadanie ciest k pokoju, spravodlivosti a vzájomnému porozumeniu. A dnes vás preto pozývame nahliadnúť za hranice Slovenska za príbehmi, ktoré ukazujú, ako kresťania v rozličných krajinách spoločne slúžia ľuďom a vydávajú svedectvo viery. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ekumenický inštitút Svetovej rady cirkvi v Bosej si pripomenie 80 rokov dvoma medzinárodnými webinármi. Svetový luteránsky zväz podporuje integráciu prostredníctvom festivalu Refufest. Svetová rada cirkvi rokovala s prezidentom Zimbabwe. Svetová rada cirkví predstavila videoklip podporujúci klimatickú spravodlivosť. Svetový luteránsky zväz podporuje pomoc deťom v Neapole. Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s Ukrajinou. Čínsky evanjelikálny zbor v Taliansku spája kultúry. Ekumenický inštitút Svetovej rady cirkví v Bosej si tento rok pripomína 80 rokov od svojho založenia. Jubileum si pripomenie sériou dvoch medzinárodných webinárov, ktoré sa zamerajú na jeho prínos pre ekumenické vzdelávanie i budúcnosť kresťanskej spolupráce. Prvý webinár sa uskutoční 1. septembra. Absolventi a pedagógovia inštitútu sa podelia o skúsenosti zo spoločného života, štúdia a modlitby v Bosej a predstavia aj možnosti štúdia pre budúcich záujemcov. Druhý webinár, naplánovaný na 7. septembra, prinesie pohľad teológov z pravoslávnej, orientálnej, pravoslávnej, protestantskej a rímskokatolíckej tradície. Diskusia sa zameria na Bosej ako miesto ekumenického dialógu a bude čerpať z odkazu významných osobností, ktoré formovali moderné ekumenické hnutie. Podujatia sú súčasťou oslav bohatého dedičstva Bosej, ktoré už 80 ročí spája kresťanov z rôznych cirkví, krajín a kultúr. Organizátori zároveň chcú osloviť novú generáciu záujemcov o ekumenické vzdelávanie a povzbudiť ich k službe zmiereniu, dialógu a spoločnému kresťanskému svedectvu v súčasnom svete. Svetový luteránsky zväz sa už tretí rok zapojil do podpory pražského Refufest, jedného z významných multikultúrnych festivalov v Českej republike. Podujatie, ktoré tento rok oslávilo 20. výročie, vytvára priestor na stretávanie ľudí z rôznych kultúr a podporuje integráciu utečencov a migrantov. Tohtoročnými témami festivalu boli odvaha, odolnosť a zodpovednosť. Pražská kancelária Svetového luteránskeho zväzu pri tejto príležitosti pripravila interaktívny strom pevných koreňov. Návštevníci na jeho listy zapisovali, čo im v živote dodáva silu, čo pre nich znamená spoločenstvo a aký odvážny krok už urobili. Medzi odpovediami sa objavovali rodina, priateľstvo, domov, vzdelanie, láska či nové začiatky. Svetový luteránsky zväz prostredníctvom projektu FICUS spolupracuje s Českobratskou cirkvou evanjelickou a Slieskou cirkvou evanjelickou augsburského vyznania. Spoločne vytvárajú príležitosti na dialóg, budovanie dôvery a vzájomného porozumenia medzi domácimi obyvateľmi, migrantmi a utečencami. Refufest podľa organizátorov pripomína, že úspešná integrácia vzniká tam, kde sú ľudia pripravení navzájom sa prijímať a počúvať. Delegácia Svetovej rady cirkví na čele s generálnym tajomníkom Jerrym Pillayom sa stretla s prezidentom Zimbabwe Emersonom Mnangagvom a predstaviteľmi ministerstva zahraničných vecí. Rokovanie sa uskutočnilo počas návštevy ekumenickej delegácie v krajine a zameralo sa na podporu mieru, národného zmierenia a spolupráce medzi cirkvami a štátnymi inštitúciami. Prezident Mnangagva ocenil prácu cirkvi v oblasti budovania odolnosti voči zmene klímy, mierových iniciatív a rozvoja miestnych komunít. Zároveň potvrdil záväzok svojej vlády presadzovať spravodlivosť, boj proti korupcii a pokojný rozvoj krajiny. Generálny tajomník Jerry Pillay pripomenul dlhoročné partnerstvo Svetovej rady cirkví so Zimbabwe a vyzdvihol úlohu Zimbabwe Council of Churches pri podpore dialógu a spolupráce. Na záver poďakoval vláde aj cirkevným predstaviteľom za otvorenosť a spoločné úsilie o budovanie lepšej budúcnosti pre obyvateľov Zimbabwe. Delegácia zároveň potvrdila pripravenosť Svetovej rady cirkví pokračovať v podpore iniciatív zameraných na zmierenie, spravodlivosť a starostlivosť o celé stvorenstvo. Svetová rada cirkví predstavila videoklip k piesni Cesta spravodlivosti, ktorá podporuje iniciatívu Nádej pre deti prostredníctvom klimatickej spravodlivosti. Text piesne vznikol podľa básne mladej kenskej klimatickej aktivistky Faith Sebwa, ktorá je čiastočne nepočujúca a svojim dielom upozorňuje na potrebu chrániť životné prostredie i načúvať hlasu detí. Báseň zudobnila britská hudobníčka Helen Williams a na jej nahrávaní spolupracovali umelci z Kene, Veľkej Británie, Holandska aj Spojených štátov. Videoklip vznikol v Juhoafrickej republike za účasti školákov z Kapského mesta. Svetová rada cirkví pripomína, že pieseň nadväzuje na jej iniciatívy v oblasti klimatickej spravodlivosti a povzbudzuje cirkvi, školy i miestne spoločenstvá k ochrane stvorenstva a podpore detí. Podľa predstaviteľov Svetovej rady cirkví má byť zároveň výzvou pre finančné inštitúcie, aby podporovali projekty šetrné k životnému prostrediu. Autorka básne Faith Sebwa vraví, že jej posolstvo pozbudí kresťanov na celom svete k spoločnej zodpovednosti za budúcnosť planéty. Svetový luteránsky zväz podporuje v talianskom Neapole projekt s názvom Butterfly Effect. Efekt motýľa. Realizuje ho nezisková organizácia Asociazione Quartieri Spagnoli v spolupráci s Evangelickou luteránskou cirkvou v Taliansku. Program je zameraný na viac ako 30 detí a ich rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ponúka športové aktivity, doučovanie, mentoring aj psychologickú podporu. Cieľom je predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a posilňovať sociálny i emocionálny rozvoj detí. Podľa koordinátorky projektu Caroline von der Tann patrí predčasné odchádzanie zo škôl medzi najväčšie problémy regiónu. Individuálne doučovanie má deťom pomôcť zlepšiť školské výsledky a vytvoriť lepšie predpoklady pre ich budúce uplatnenie. Projekt zároveň pracuje aj s rodičmi. Psychologická podpora rodín má posilniť ich odolnosť, sebavedomie a vytvoriť stabilnejšie prostredie pre zdravý vývoj detí. Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila Ukrajinu, aby vyjadrila solidaritu s tamojšími cirkvami a obyvateľmi krajiny. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia Ukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje väčšinu náboženských spoločenstiev v krajine. Delegácia rokovala s predstaviteľmi viacerých cirkví vrátane metropolitu Epifania, predsedu rady. Hlavným posolstvom návštevy bola podpora úsilia o ukončenie vojny, humanitárnej pomoci, dialógu a duchovného sprevádzania ľudí zasiahnutých konfliktom. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay označil návštevu za hlboko dojímavú skúsenosť. Zdôraznil, že vytrvalosť, odvaha a nádej ukrajinského obyvateľstva sú povzbudením aj pre medzinárodné spoločenstvo. Delegácia zároveň uistila ukrajinské cirkvi, že ich bude aj naďalej sprevádzať v službe uzdravenia, zmierenia a prinášania nádeje. V talianskom meste Mestre pri Benátkach vzniká pozoruhodný príklad medzikultúrneho života cirkví. Čínsky evangelikálny cirkevný zbor združuje približne 60 mladých ľudí s rozličnými životnými príbehmi. Niektorí sa narodili v Taliansku, ďalší vyrastali medzi dvoma kultúrami a iní sa prisťahovali z Číny len v posledných rokoch. Podľa Európskej baptistickej federácie sa práve táto rozmanitosť stala silnou stránkou miestneho spoločenstva. Mladí sa pravidelne stretávajú pri štúdiu Biblie, modlitbách a rozhovoroch o viere i hľadaní vlastnej identity. Poprvýkrát zároveň požiadali Taliansku baptistickú úniu o organizovanie medzikultúrnych aktivít v taliančine, ktorá sa stala spoločným jazykom celej skupiny. Novinár Nikola Laricio zdôrazňuje, že mladí ľudia s migračným pôvodom nie sú len budúcnosťou cirkvi, ale jej prítomnosťou. Vďaka skúsenosti života medzi dvomi kultúrami dokážu prepájať ľudí, budovať porozumenie a prinášať nové impulzy pre život cirkevných spoločenstiev. Cirkev je podľa neho rodinou rozmanitých príbehov, ktoré spája evanjelium. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúči sa s vami od mikrofónu Pavol Náter. Prajem vám príjemný zvyšok večera a do počutia opäť o týždeň.

Výchova mladých mužov mala zpočiatku dva odbory. Gymnastiku a muziku. Pod gymnastikou, ktorej patrilo prvenstvo, sa rozumeli telesné cvičenia, atletické disciplíny a základy branej prípravy. Rátali sa do nej aj športové hry. Atletické disciplíny tvorili beh, skok do diaľky, hod diskom a oštepom, zápasenie a box. Telesné cvičenia mali za účel posilňovanie svalov a zvyšovanie obratnosti. Hlavnou zložkou branej výchovy boli šerm, športové hry boli prevažne loptové. Pod muzikou rozumeli Gréci všetky druhy umenia, ktoré stáli pod ochranou múz. Svoje múzy malo síce aj hvezdárstvo a dejepisectvo, ale pri výchove mladých ľudí šlo najmä o výuku v hre na líru a píšťalu, v speve a zborovom tanci. Hudba hrala významnú úlohu aj na cvičisku, podobne ako pri gymnastike v našom zmysle. S jej sprievodom sa konali hlavne posilňovacie cviky a tréningové behy. Keď sa po 9. až 8. storočí pred našim letopočtom rozšírila v Grécku znova znalosť písma, výchovný program sa obohatil o gramatiku, to jest o vyučovanie písma a čítania, čo napokon vyústilo do vzdelávania sa vo všetkých odboroch vedomostí, ktorých syntézou sa stala filozofia. Jednotné osnovy pre túto výchovu a výuku neexistovali. Gymnastické disciplíny sa pestovali v podstate rovnako, v muzických a všeobecne vzdelávacích sa však vyskytovali rozdiely. Mnohé z nich vyplývali len z krajových zvláštností a miestnych tradícií, iné mali zásadný charakter. Určujúci význam malo pritom to, čo Aristoteles nazval účelom obce, to jest politické ciele vládnúcich vrstiev. Najvýznamnejšia inštitúcia, ktorú si Gréci na výchovu a vzdelávanie mládeže vytvorili, sa volala gymnazion, čiže gymnázium. O nej i o pôvode jej mena sme sa už zmienili pri prehliadke Olympie. Bola to, ako vieme, verejná škola, ktorú vydržiaval štát. Školné sa v nej neplatilo. Prístupná bola zásadne všetkým občanom, respektíve ich synom. Na jej čele stál predstavený s titulom gymnaziarchos. Vyučovací program zabezpečovali kvalifikovaní učitelia z povolania, technickú prevádzku školy zriadenci. O telesnú výchovu jednotlivých skupín chlapcov sa staral Paidotribes, cvičiteľ. O prípravu vyspelých cvičencov na preteky gymnastés, tréner. K ním sa priraďoval Aleiptes, olejovač, ktorý natieral cvičencov olejom a časom prevzal úlohu maséra, respektíve ránohyča. Hru na citare a líre vyučoval kytaristés, na píšťale flaute auletés a do ich pracovnej náplne patrila tiež výuka spevu a tanca. Učiteľ čítania a písania sa volal gramatikos, učiteľ iných predmetov spravidla didaskalos, až neskôr pedagogos, pedagóg. Pôvodne to bol len sprievodca chlapca do školy, zvyčajne otrok. Učiteľský zbor pozostával z viacerých členov, podľa potreby a možností, pričom niektorí sa venovali osobne poetike, retorike, kresleniu, respektíve iným predmetom. Najvyššie všeobecné vzdelanie poskytovali filozofi, z ktorých mnohí boli tvorivými mysliteľmi i bádateľmi v rozličných odboroch prírodných a spoločenských vied. Okrem gymnázií existovali aj iné druhy škôl. Ojedinele i verejné školy so športoviskami pre dievčatá. Výstavba a prevádzka škôl patrila medzi základné úlohy gréckych štátov, a to takmer bez výnimky. Väčšie mestá mali niekoľko gymnázií. Atény napríklad už v 6. storočí pred našim letopočtom 3. Neskôr k ním pribudli ďalšie. Jedno z nich bolo v Akadémovom háji a vznikla z neho Platónova akadémia. Druhé v háji Apolóna Likeja a vznikol z neho Aristotelov Likejón. V gymnáziu Kinosargu, prístupnom i neplnoprávnym občanom, pôsobil zakladateľ kynickej filozofie Antisthenes. Avšak ani neveľké mestá sa neuspokojovali s jedným gymnáziom. Napríklad v maloázijskej Priene s 5000 obyvateľmi boli dve a v ešte menšej Mykalese v Bojótii 3. Pokiaľ ide o iné školy, okrem neskorších zápasníckych, rečníckych, lekárskych a tak ďalej, máme o nich len málo správ. Z Herodota však vieme, že v jednej z nich na Chiu zahynulo pri nejakom nešťastí 119 detí. Museli by teda dosť veľké.
Najstaršie doklady o gymnáziu, respektíve o škole tohto typu, pochádzajú z 8. storočia pred našim letopočtom, a to z ostrova Téra. Sú to neveľké zvyšky jeho múrov a neslušné čarbanice žiakov na stene obďaleč. Posledné známe antické gymnázium stálo ešte vo 4. storočí na aténskej agore. Táto široká a dôkladná starostlivosť Grékov o telesnú a duševnú výchovu mládeže bola v staroveku ojedinelá. V Egypte, Babylónii, Perzii a tak ďalej sa v školách vychovávali iba vybraní jednotlivci pre službu v štátnej a chrámovej administratíve. O ľudové masy sa nikto nestaral. Vedomosti vedeckého či polovedeckého charakteru boli monopolom kňazov, ktorí sa skrývali v obale mystiky a pod rúškom tajomstva. Znalosť písania a čítania tam predstavovala vysokú odbornú špecializáciu, zatiaľ čo v Grécku sa považovala za dačo celkom bežné. Úroveň gréckeho školstva nedosiahli ani Rimania, u ktorých bolo vzdelanie zväčša súkromnou záležitosťou a učitelia boli väčšinou Gréci. V bohatých rodinách spravidla ako otroci. Výchova k telesnej zdatnosti sa obmedzovala v podstate na vojenský výcvik, kým v Grécku, a iba v ňom, sa stala základom vzdelávacej prípravy mladých ľudí na život. Príslušníci iných národov tento spôsob výchovy a vôbec zápal Grékov pre šport ani nechápali. S výnimkou najvzdelanejších, ktorí videli v Grécku vzor, ale ani tí nie vždy. Azda najlepšiu ilustráciu tohto rozdielu medzi Grékmi a negrékmi podal Lukianos zo Samosaty, Volter antiky, z 2. storočia nášho letopočtu, v poviedke Anacharsis o telesných cvičeniach. Na jej napísanie mal aj iné predpoklady ako svoj nevšedný talent. Dokonale poznal negrécky spôsob nazerania na veci, lebo pochádzal z kraja na ďalekom hornom Eufrate. A pritom bol nadšeným prívržencom športu a športových súťaží, čo dokázal štvornásobnou návštevou olympijských hier. Poviedka by stála za ocitovanie celá. Uveďme z nej však aspoň malú ukážku. Anacharsis, skýtsky kráľ a mudrc, prišiel ako priateľ Grékov do Atén a tamojší mudrc a vládca Solón ho zaviedol do gymnázia Likeja. Akože sa to správajú vaši mladí ľudia, Solón? Veď sa tu bijú, podrážajú si nohy, vykrúcajú si ruky, škrtia sa a váľajú sa po zemi ako svine. No keď sa pred chvíľou vyzliekli, dobre som si všimol, celkom priateľsky sa navzájom natierali olejom a čistili sa škrabadlom. A zrazu, Boh vie, čo ich to pochytilo. Zohnú čela a zrazia sa ako dva divé barany. Nože, pozri tam. Jeden druhého zdvihol a zvalil na zem. Teraz ho už aj zaľahol. Hlavu mu pchá do špiny, chce mu vykrútiť krk. A tu na tí dvaja. Celí sú zafúľaní od piesku a namiesto toho, aby sa šli umyť, dávajú si do nosa pesťou. Však uvidíš, že čoskoro jeden z tých neborákov vypluje zuby. Prečo nezakročí ten úradník a neotrhne ich od seba? Myslím, že je to úradník, lebo má červený plášť. No nie, ešte ich podpichuje. Anacharsis sa čuduje chlapcom, ktorí o zlom krky utekajú, hoci ich nikto nenaháňa. Nechápe tých, čo zahádzujú dajaký tanier či kotúč a potom ho hľadajú a znova zahádzujú. Najviac ho však pohoršujú zápasníci. Chcel by som vedieť, na čo je to dobré, Solón. Mne to prichodí ako bláznovstvo. Keď u nás takto udrie alebo zhodí druhého na zem, tak ho potrestáme. Aj keď to videli len dvaja svedkovia, ba iba jeden, a nie obrovské zástupy ľudí ako pri vašich olympijských či istmijských hrách. No nech je mi hodzako ľúto tých zápasníkov, ešte väčšmi sa musíme pozastaviť nad divákmi. Ako môžu ľudia, a to v takom množstve, zanechať prácu a obchody, aby márnili čas pozeraním sa na také hlúposti? To mi ozaj nejde do hlavy. Solón odpovedá Anacharsisovi na otázky a námietky, vysvetľuje mu význam telesných cvičení a chlapského zápolenia, hovorí o radosti zmerania síl a víťazstva v pretekoch, pripomína aj potrebu telesnej zdatnosti pre vojakov v poli. Používa celú svoju výrečnosť i vyhlásenú múdrosť. Všetko bolo márne. Anacharsis nič neuznal, nič nepochopil. Bol predsa, ako podľa Lukiana sám povedal na vysvetlenie, iba barbar. Iným slovom, negrék.
Spomenuli sme, že Grékov odjakživa charakterizovala súťaživosť a túžba po vyniknutí. Ťažko tu hľadať príčiny, dokonca i prvé prejavy. Strácajú sa v hĺbkach predhistórie. Už Ilias a Odisea hovoria o týchto vlastnostiach ako o niečom, čo je v nich zakorenené a od nich neodmysliteľné. Byť najlepší v skutkoch i slovách bolo ideálom hrdinu Achila, ktorý dal prednosť krátkemu životu a sláve pred dlhým životom v priemernosti. Prevýšiť všetkých chlapov si želal kráľ Agamemnon, smelosťou a chytrosťou prvý chcel byť kráľ Odysseus. Aby som skvelo sa držal a vynikal nad iných, bolo túžbou hrdinu Glauka. Ak to nepatril medzi hrdinou a kráľovou, chcel byť aspoň poriadny chlap, čo sa nedá zahambiť iným. Neboli to však len ideály a túžby zo sfér poézie. Stretávame sa s nimi u Grékov v praxi všedných i sviatočných dní počas celých ich dejín. Bez ohľadu na to, či mal alebo nemal pravdu Platón, keď povedal, že príkladmi svojich hrdinov Homer vychoval Heladu. Duch súťaživosti sa prejavoval v každej oblasti gréckeho života. Súťažili básnici. Prvá ich známa súťaž sa konala na prvých historicky doložených pohrebných hrách, ktoré sa konali na počesť chalkického kráľa Archidamanta a zvíťazil na nej Héziodos, autor práce a dní a pôvodu bohov. Súťažili sochári. Keď sa Efezania rozhodli vyzdobiť Artemidin chrám sochou Amazonky, vypísali súťaž, v ktorej nad Krezilom, Fradmonom a dokonca Feidiom zvíťazil Polykleitos z Argu. Súťažili rečníci. S pretekov v chválospevoch medzi Izokratom, Naukritom, Teodektom a Teopompom, ktoré vyhlásila po smrti halikarnského kráľa Mauzola jeho manželka Artemízia, odniesol si prvú cenu Izokratov žiak Teopompos. Vojvodcovia a politici predstavovali svoje súperenie o moc takisto ako určitý druh súťaže. Keď Temistokles povolal v záujme sústredenia síl proti Peržanom svojho vypovedaného protivníka Aristeida z vyhnanstva, privítal ho v hlavnom stane na Salamíne slovami. Veď naším údelom je navzájom súťažiť, kto z nás viac prospeje obci. Príslovečný boli v tomto ohľade najmä maliari Vás a Hrnčiari. V mníchovskom antikváriu sa nachádza amfora z konca 6. storočia pred našim letopočtom, ktorú zdobí maľba zobrazujúca únos dievčaťa, možno mladej Heleny Tezeom a Peirotóom. Pod ňou je signatúra. Namaľoval Eutymides, syn Poliov, a za ňou dodatok, ako by to nikdy nenamaľoval Eufronios. Obidvaja títo maliari boli priatelia a ako umelec bol asi Eufronios lepší. Jeho krásny Lagros a prvá lastovička patria medzi najpôvabnejšie vázové maľby. Hoci pri Leagrovi sa mu vytýka, že krok koňa nenamaľoval správne. Heziodos už v 7. storočí pred našim letopočtom poznamenal, že hrnčiar závidí hrnčiarovi. Platilo to nielen o zárobku, ale aj o sláve dielne. Vieme, že hrnčiari si doslova preťahovali maliarov. Tak Epiktetos starší vystriedal 10 dielní, Oltos 6, Psiax najmenej 5 a ani Duris nepracoval vždy len u Pitóna. Táto súťaž či konkurencia sa neobmedzovala na umelcov toho istého odboru. Keď roku 485 pred našim letopočtom zvíťazil na nemejských hrách Pitéas Aigíny, požiadali jeho príbuzný Pindara, aby na neho zložil oslavnú báseň. Žiadal za to 3000 drachiem, čo nebolo málo. Dalo sa za to kúpiť asi 250 metrických centov jačmeňa alebo 750 oviec. Pitovi príbuzní sa vyslovili, že za tie peniaze si môžu objednať sochu. Sochy stoja na podstavcoch a vidí ich len málo kto. Navyše ich ničí čas, odpovedal Pindaros. Báseň čas nezničí a šíri slávu ospievaného všade, kde znie ľudský hlas. Súťaženie preniklo i do takých sfér, kde by sme to nečakali. Do náboženských slávností a s nimi spojených dramatických predstavení, z ktorých sa vyvinulo divadlo. V Aténach sa odpradávna slávili každoročne 4 sviatky boha Dionýza, pri ktorých sa hodovalo, pilo a zabávalo. Súčasťou hlavného z nich,
tzv. veľkých Dionýzií, boli aj predstavenia tragédií a komédií. Roku 534 pred našim letopočtom upravili ich usporadúvanie zákonom a dali im charakter súťaže autorov o najlepšiu hru. Kto sa chcel na nej zúčastniť, predložil hru prvému archontovi, to je hlave aténskeho štátu. Keď vyhovovala, určili štátne orgány Choréga, vedúceho zboru, ktorý na ňu vycvičil zbor a financoval predstavenie. Súťažili traja vybraní autori komédií, každý s novou hrou, a traja vybraní autori tragédií, každý s novou tetralógiou, tromi tragédiami spojenými námetom a jednou tzv. Satírskou drámou. Pred predstavením zvolilo ľudové zhromaždenie žrebom 10 sudcov. Tí zas zvolili na každú hru spomedzi seba 5 rozhodcov. Víťazný autor, Chorék a prvý herec, Protagonistes, dostali Brečtanový veniec. Autor navyše honorár a peňažitú odmenu. Honorár býval slušný, ale patrilo sa ho minúť na hostinu pre účinkujúcich a priateľov. Z peňažitej ceny mohol autor vyžiť do budúcej súťaže. Aká bola úroveň týchto súťaží, môžeme posúdiť podľa takmer polstovky zachovaných hier ich účastníkov. Aeschylové, Sofoklové a Euripidové tragédie zaujímajú dodnes miesto na vrchole dramatickej tvorby. Aristofanové komédie takisto. Najviac víťazstiev, 24, dosiahol Sofokles. Euripides dostal za Médeju roku 431 pred našim letopočtom iba tretiu cenu. Vysoké peňažité odmeny a verejné pocty, ktoré povzbudzovali umelcov, boli však len jednou stránkou starostlivosti aténskeho štátu o rozvoj dramatického umenia. Druhou bola starostlivosť o to, aby sa jeho výtvory sprístupnili najširším masám ľudu. Predstavenia trvali 4 dni po sebe a diváci mohli byť aj neobčania, medzi nimi i otroci. Vstupné sa pôvodne neplatilo. Keď ho zaviedli, poskytoval naň štát chudobným príspevok vo forme úhrady údeného zárobku. Pravda, divadlo sa hralo aj mimo súťaží na Dionýzových sviatkoch, a to nielen v Aténach, ale s výnimkou Sparty v celom gréckom svete. Za svoj vrcholný rozkvet, ktorý predstavuje atická tragédia a komédia, vďačí však v rozhodujúcej miere týmto súťažiam. Grécka súťaživosť a túžba po vyniknutí mala, pravdaže, aj záporné stránky, ako napokon takmer každá ľudská vlastnosť. Viedla neraz k prehnanému súpereniu a k nešťastným konfrontáciám. Podnecovala samolúbosť, vystatovačnosť, závisť. Napriek tomu boli jej výsledné účinky kladné. Spolupôsobila, že Gréci nezakrpateli v sterilnom sebauspokojení, že sa usilovali prevýšiť dosiahnuté dosiahnutelným. Upevňovala demokratickú zásadu, z ktorej vychádzala. To jest, že každý slobodný človek má právo zmerať

ríšach, kde mohol mať vyššie ambície len človek z najvyšších spoločenských kruhov. Nič však neposkytovalo pre súťaživosť a túžbu po vyniknutí taký bezhraničný priestor ako telesná výchova a šport. Tu vôbec nezáležalo na urodzenom pôvode, ani na politickom vplyve, ani na bohatstve. Záležalo na tom, kto dobehol prvý, kto koho premohol v zápasení, kto ďalej skočil, či hodil diskom alebo oštepom. Isté, že aj tu bol vo výhode zámožný mladík, ktorý mohol tráviť viac času na cvičisku. To však neznamenalo, že nemohol podľahnúť nosičovi z prístavu alebo tesárovi, ktorý sa tá dostal až po práci. Pravidlá boli pre všetkých rovnaké a atletická nahota odstraňovala aj vonkajšie insígnie spoločenského postavenia a majetku. Výnimky sa obmedzovali len na preteky na vozoch a koňoch, kde išlo nielen o šport, ale aj o reprezentáciu v obidvoch zmysloch slova. Tieto disciplíny boli a ostali výsadou tých, čo na to mali. To je predchodcov dnešných lordov so stajnemi pretekárskych koní či sponzorov pretekárskych aut Formuly 1. Pre rozvoj telovýchovy a športu si vytvorila grécka spoločnosť veľmi priaznivé podmienky, a to vo veľkej miere už v predklasickej dobe. V klasickej ich ďalej zlepšila a po stáročia si ich udržala. Ako vieme, každé grécke mesto malo gymnázium, ak nie dve či viaceré, a v každom z nich pôsobili profesionálni cvičitelia a tréneri. Navyše existovali vo väčšine miest aj iné verejné športové zariadenia, štadióny, ktoré boli voľne prístupné všetkým občanom, a tiež súkromné učilištia, najmä zápasnícke, palajstry. Okrem týchto materiálnych a personálnych predpokladov pôsobili na rozvoj telovýchovy a športu i mocné faktory ideové. Vyplývali z verejnej mienky, respektíve z toho, čo sa po grécky volalo étos, to je mravne záväzná norma, svetový názor. Patrilo medzi ne spoločenské presvedčenie, že správny občan má cvičiť a športovať, a to mladý bezpodmienečne a starší podľa možností. Patrilo medzi ne vysoké spoločenské hodnotenie tých, čo získali víťazstvo, keď nadišiel čas ísť von a v pretekoch vyskúšať silu. Ako hovorí ústami kráľa Alkino a Homér. Príprava pretekárov na súťaže a hry bola významnou úlohou gymnázií a iných športových stredísk. Týchto súťaží a pretekov bolo veľa. Konali sa každoročne v každom gymnáziu, konali sa pri výročných slávnostiach v každom meste. Konali sa i v celogréckom meradle, a to už od predklasickej doby. Talenty sa starostlivo sledovali a ich rozvoj sa všestranne podporoval. Mladý muž, ktorý vynikol v daktorej disciplíne, mal aj v prípade úplnej chudoby takmer vždy isté, že sa ho ujme verejný činiteľ alebo súkromný mecenáš a zabezpečí mu dokonalý výcvik pod vedením skúseného trénera. Aj v tom vidieť jeden z prejavov súťaživosti a túžby po vyniknutí. Pretekár, ktorý dosiahol víťazstvo v inom meste, či dokonca na celogréckych hrách, bol pýchou rodného mesta a spolutvorcom jeho prestíže. To však neznamenalo, že gymnázia pritom strácali zo zreteľa svoju hlavnú úlohu, to jest slúžiť všetkým občanom ako telovýchovné a vzdelávacie zariadenia. S prameňou vieme, že nimi prechádzala veľká časť mládeže a že v nich trávili veľkú časť voľného času príslušníci všetkých skupín slobodného obyvateľstva. Vyhýbali sa im len tí, ktorým sa po grécky hovorilo idiotés, to je občania duševne alebo telesne nespôsobilí, respektíve odmietajúci podieľať sa na verejnom živote v obci. Toto zapojenie súťaživosti a túžby po vyniknutí do systému výchovy, ktorá navyše spájala rozvoj tela a ducha, predstavuje nevšedný jav vo svetových kultúrnych dejinách. Stáročia pred začiatkom nášho kalendára Gréci pochopili, že zanedbávaním ľudského tela sa celá spoločnosť oslabuje a zanedbávaním ľudského mozgu ohlupuje. Zariadili to teda tak, aby sa u nich stal skutočnosťou opak. Kult tela a ducha sa v Grécku spojil prvý raz do jednoty. Prvý raz tiež nadobudol masový charakter. Telesná výchova a šport sa stali integrálnou súčasťou kultúry, jednou z jej zložiek povedľa umenia, vedy a vzdelanosti. Takisto poprvý raz na našej planéte.
V literatúre sa stretávame s tvrdeniami, že cieľom gréckeho kultu tela, respektíve telovýchovy vôbec,

Vec bola športová sláva, veniec víťazstva na hrách. No nechýbajú ani tvrdenia opačné. Napríklad významný klasický filológ, ktorý nám sprístupnil prekladmi do češtiny veľkú časť gréckej literatúry, napísal, že športová sláva bola do značnej miery len neplodnou hrou. V prvom prípade ide o pohľad, tak povediac, zo štadióna a je v ňom kus pravdy. Prinajmenej v tom zmysle, že ten veniec a tá sláva boli pre rozvoj telovýchovy a športu mocnou vzpruhou. V druhom prípade máme dočinenia s náhľadom zo starosvetskej pracovne, ktorý nevystihuje podstatu. Nemuseli to byť ani vrcholné výkony a víťazstvá, ktoré zakladali športovú slávu. Už každodenný život na cvičisku mal oplodňujúci vplyv na všetky odvetvia gréckeho umenia, na grécky systém výchovy a vzdelávania, na zvyšovanie zdatnosti a zdravia mladých i starších ľudí. Napokon ani hra pre hru, ktorá regeneruje fyzické a intelektuálne sily, ba pôsobí iba potešenie a radosť, nie je neplodná. Tieto tvrdenia a ich rozličné varianty neviedrujú však grécky názor na telovýchovu a šport, ale názor ich autorov na grécku telovýchovu a šport, čo neslobodno zamieňať.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 14. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer, tentoraz už pri 592. stretnutí s pesničkami instrumentálnej hudby, ktoré vyberáme z nášho televízneho a rozhlasového archívu. Presnejšie povedané z televízneho a rozhlasových archívov. Čoraz častejšie využívame aj archív Košického a Banskobystrického štúdia. Začíname skladbou Andreja Lieskovského Veselá rodina aj na vaše želanie. A v rozhlasovom archíve sme našli hneď tri verzie tejto skladby Andreja Lieskovského. Dlhoročného redaktora redakcie populárnej hudby, autora najmä populárnych úspešných pesničiek. Prvou zo skladie Veselá rodina je z roku 1977. Aranžovali ju Zbyšek Bitmar a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Miroslav Broš. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

druhou zo skladieb je veselá rodina Andreja Lieskovského v podaní orchestra Gustava Broma, kým predchádzajúca skladba je z roku 1977. K tej, ktorú budeme teraz počuť, si musíme zájsť až do marca 1968. Hrá orchester Gustava Broma, aranžoval Jozef Bláha.

Milan Markovič nemá na konte veľa melódií. Väčšinou ho registrujeme ako účinkujúceho v Radošinskom naivnom divadle, neskôr v scénkach v relácii Pod pyramídou alebo v jeho vlastných reláciách, s ktorými už účinkoval v televízii. Je autorom jednej skladby spievanej i instrumentálnej s názvom Siesta. Na trúbke hrá Juraj Lehocký. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matušík.

Ďalšiu skladbu si istá napísal Miroslav Boháč, teda banskobystrický rozhlasový autor. Na altsaxofóne bude hrať Antonín Frkal, tanečný orchester Siloša Pohánku v roku...

hrá tanečný orchester Siloša Pohanku z roku 1967. A ešte dve siesty máme pripravené od Vieroslava Matušíka, ktorý si skladbu aranžoval aj dirigoval rozhlasový tanečný orchester. Bolo to v roku 1988 a na pozavne hrá Pavel Zajaček.

Ďalšia siesta bude taká trošku jazzová v podaní VV systému Vlada Valoviča a nájdeme ju na jednej z profilových LP platní VV systému.

No a tieto všetky siesty v instrumentálnych podobách uzavrieme siestou Pavla Kvašaja, výborného aranžéra a hráča na klávesových nástrojoch. Táto siesta je z jeho CD platne Podkresovej hudby.

Pokračujeme ďalej a pripomenieme si skladbu orchestra Juraja Velčovského, ktorú napísal Dušan Pálka a popularizovali ju viacerí interpreti. So slzami v očiach.

Pokračujeme pripomienkou niektorých skladieb podaní orchestra a z autorskej dielne Jána Hajnala. Najprv to bude jeho venovanie z roku 1972 a potom sa presunieme do roku 1987 ku skladbe Sen. Hrá štúdiová skupina Jána Hajnala.

Jan Hajnal nám bude hrať na klavíri, spieva nám bude jeho zbor a pripomenieme si skladbu Gejzu Topercera Domov je krásny. Dlhé roky táto melódia prevádzala reláciu Hudobné pozdravy ako zvučka, no rovnako ju naspievali aj viacerí populárni interpreti. Za všetkých spomeňme Melániu Oláriovú.

V rozhlasovom archíve sme našli viacero skladieb Jána Hajnala, ktorý najčastejšie v triu nahral aj niekoľko jazzových nahrávok. Na konci 60. rokov to boli skladba Solux a Na rybačke, v ktorých sa Ján Hajnal predstavuje s Viktorom Hidvégim.

Jeden z albumov Jana Hajnala, tentoraz s albumom inštrumentálnych skladieb populárnej hudby s názvom Rytmus na kolesách, vyšiel v roku 1987 a nájdeme tam aj túto skladbu.

Už pred týždňom sme počúvali melódie štúdiového orchestra Milana Dvořáka, ktorý je autorom viacerých hudieb do rôznych filmov, najmä komédií. Jeho Fellínyho cirkus sme zdigitalizovali a teraz si ho vypočujeme.

Pripravené máme tri skladby, ktoré majú v našom vysielaní premiéru a sú v podaní Ostravského rozhlasového orchestra a ich autorom je významný hudobník Vladimír Figar, ktorý spolupracoval aj so skupinou Marie Rotrovej Plameňáci. Modrý vodotrysk, Tvoj vlak nejde a Kroky. Ostravský rozhlasový orchester diriguje Pavel Stanek.

Hudobná krátka návšteva Brna a skladba Lucille, ktorú poznáme z viacerých prevedení. Napríklad aj po česky uspieval Pavel Bobek. Táto nahrávka je z roku 1984 a na ústnej harmonike bude hrať Lubomír Pleva.

Rozlúčime sa dvomi skladbami, ktoré majú tak trošku nostalgickú atmosféru. Ladislav Gerhardt, Robinson, skladba, v ktorej Ladislav Gerhardt hrá aj na klavíri, a potom nám bude hrať na krídlovke Juraj Lehocký a Peter Breiner na klavíri v skladbe Ďaleko.

Dúfam, že sa vám nahrávky z nášho archívu v týchto 90 minútach páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnej sieti v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza 5. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Na vojnu je im teraz každý cvok dobrý. Ale ako hovorieval môj starý kamarát jednoročiak Marek, len ako kanónen futter.
1: Ty si tu za dezerciu, ale ja? Ja som za básničku. Som učiteľ a teraz toto.
2: Za básničku? Hm? A to je čo?
0: A za básničku pred súd. Také neexistuje, to dá rozum. No. No ale keďže na vojne rozum nedá nič, tak také existuje.
3: No však nám ju povedz, čeče. No.
1: Všetko zavšivené, front sa škriabe celý, vo všedný deň i v nedeľu. Len generál sa vála na posteli a denne si mení košelu. Vož pri vojsku sa má jak prasa v žite, i šaržiam lezie pod fúsky. S všou pruskou pári sa už zasa ten starý všivák rakúsky.
0: No tak, tak toto ausgerechnet nie je do smieku, chlapi. Veľmi záleží od toho, koho oni na súde budú považovať za toho starého všiváka rakúskeho.
1: Veď to. Už štvrtýkrát ma kvôli tomu vypočúvajú. Už štvrtý raz vysvetľujem, že...
0: No, že z toho sa dá vysomáriť len tak, že tie vši, čo sa pária, sú voš a všivák. No,
1: presne tak som argumentoval. Ale pán auditor je Rakúšan a že šatný všifák. Femininum od ten foš is die foš. Also masculinum is ta fošiak. Fošiak, chlapi, fošiak, samec od vši je fošiak.
2: No, nehovorím, že Bernice je strašná svina.
3: Fošiak, z toho by sa jeden zdivel, čeče.
4: Á, predivízny súd sa možno dostať za bársčo. Pán učiteľ za básničku, ja zas kvôli záchodom. Hrozí mi obžaloba zo vzbury, ale v podstate ide o to, že som na hauptváche odmietol vyčistiť záchod. Pohnali maš k samotnému oberstovi. Trpezlivo som mu vysvetlil, že som v civile florista, taká činnosť sa mi z duše bridí. No ten len zacvakal zubami a potom, že vy ten hajzel pucovať budete. A ja, že poslušne hlásim, že ten hajzel pucovať nebudem. Budete pucovať. Poslušne hlásim, nebudem pucovať. Vy budete pucovať nie jeden, ale 100 hajzlov. Poslušne hlásim, že nebudem pucovať ani 100, ani jeden hajzel. Hajzle lietali, ako by to bola dáka veršovačka od Pavly Moudrej a nakoniec zreval. Keďže odmietate vykonať rozkaz CK dôstojníka, postavíme vás ako rusofila za vzboru pred súd a dostanete guľku.
0: No, tak tu už pomôže len jediné.
4: Á, tu už nič nepomôže, chlapi. Ale bárs ma aj zastrelia, hajzle pucovať nebudem.
5: Mŕtvy duplom. A možno by si potom aj rád, ale už nebudeš môcť, čeč.
0: Tu už pomôže len jediné. Robiť magora. Napríklad simulovať dedičnú zaťaženosť. Poznal som v garňáku jedného doktora a toho čakal exemplárny trest za dezerciu. Vyzeralo to na štranok. A ten vymyslel taký trik, o ktorom vedel, že mu stopro helfne. Pred štábnym lekárom tvrdil, že pochádza z totálne zdegenerovaného rodu. Otec bol ťažký alkoholik, matka prostitútka. Mladšia sestra sa hodila pod vlak, staršia spáchala samovraždu utopením. Starý otec z otcovej strany zavraždil svoju ženu a polial ju petrolínom, starký z matkinej strany bol pederast, pedofil a pediater. Stará mať z otcovej strany sa túlala s cigánmi a vo väzení sa otrávila zápalkami. Sesternica z matkinej strany vyskočila z okna. A sám, že má totálne zanedbanú výchovu a navyše ako 6-mesačného vykotila mačka z kočíka, takže si narazí lebku a od tých čias máva výpadky pamäti a nevie vtedy ani kde je, ani čo robí. To tvrdil aj patrole, keď ho čapla u fleku, ako si dáva pivko. Sám sa z toho vylízal, ale maníci, čo si to na cimre zapisovali, dopadli zle. Lebo druhý sa síce dostal po starého otca z matkinej strany, ale tretí ani po staršiu sestru. Keď to verklikoval, štábny ho prerušil a máte totálne zanedbanú výchovu, navyše vás vykotila mačka, ale v korekcii vás to prejde. Tam ho zviazali do kozla, po troch dňoch reval od bolesti, ale dedične celkom vyzdravel a prihlásil sa na front. Dobrovoľne, to dá rozum.
4: Á, dnes dedičná zaťaženosť nezaváži. Keby áno, museli by všetky generálne štáby zavrieť do cvokhausu.
6: Vodička k pánu auditorovi.

0: Je to možné, že nás oslobodili Čeče? Ja to tým Maďarom nedarujem.
1: Keby sa za nás neprihovoril Obert Schröder, kto vie, ako by to bolo vypálilo. No, nechže bolo, ako bolo. Ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: Ne, musím k svojej kumpačke Čeče. A keby sme sa už nestretli, každý večer ma nájdeš u Kalicha. Majú tam veľkopopovické.
1: Jasné, že prídem. Takže po vojne... O šiestej?
0: O šiestej, tam už sedávam. Ale keď sa omeškáš, nič sa nedieje, Čeče, počkám. Na teba vždycky, starý kámo.
1: Dobre, vodička, dohodnutý. Takže po vojne o šiestej u Kalicha.

0: Rechnungsfeldwebel Vanek. Čo ste mi to dohodili za pucáka?
1: Poslušne hlásim,
0: Švejk že... bol trotl nein tu, ale tento balón, to je kreatúra non plus ultra.
1: Poslušne hlásim,
0: vždy, keď ho pošlem do kantýny, pomenáš, väčšinu z nej zhrtne sám. V noci lozi ako šváb, snorí po zásuvkách, zožral mi všetku čokoládu. Dnes som sa direkt informoval v kuchyni, čo bolo na obed. Polievka s pečeňovými knedlíkmi.
2: Poslušne hlásim, vyliala sa mi.
0: Kúš, balón! Polievka sa ti vyliala? A kde sú knedlíky? Povyťahoval si ich cestou jeden po druhom. Bolo hovädzie s uhorkou. Kde je hovädzie? Kde je uhorka? Sám si to zhltol. Dva rezy frankfurtského. Neotvare babuli, lebo ti roztrhnem od ucha k uchu. Doniesol si polovicu rezu. Dva kúsky štrúdle, priniesol si jeden.
2: Poslušne hlásim, pán oberleutnant, ako som sa šmikol, jedna štrúdľa mi vypadla do blata.
0: Tak, do blata. Ešte aj klamať bude.
2: Poslušne hlásim, že neklamem.
0: Tak poď, ukáž mi to miesto. No, poď pekne, poď. Štrúdľu z blata nikto nezdvihne.
2: Poslušne hlásim, že ako na zavolanie pribehol pes a...
0: Ty si bol ten pes, balón. Ježišu Kriste... Ježišu Kriste, ja ťa tak splieskam, že budeš mať hlavu ako lavor. Vanek, čo je toto za ksichta? Kde ste vypriadli túto obludu?
1: Poslušne hlásim, že vyzeral byť poriadný. Navyše je to také nemehlo, že si nezapamätá ani jeden kvergrif. A flintu mu do ruky dať nemožno. Na minulých streľbách kamarátovi skoro oko vybil a to sa cvičilo s blindpatrónami. Myslel som si, že aspoň za pucáka bude súci.
0: Súci pucák, ktorý zožerie pánovi jeho porciu. Ako si to vôbec dovoluješ, balón? Ako sa opovažuješ?
2: Poslušne hlásim, pán oberleutnant, že ja za to nemôžem. Ja som stále hladný. Ja som taký už od malička.
3: A aj súrodencom som kradol jedlo a to som ich mal 6.
2: Ja sa nabaštím, zdá sa mi, že už mám akoby dosť, ale stačí, aby som videl žrať niekoho iného a v tom okamihu mám hubu plnú slín. V bruchu mi začína škvrkať a pchal by som do seba, až by som plakal. Poslušne hlásim, pán oberleutnant, dovolte poprosiť, či by mi nemohla byť pridelená aspoň dublovaná porcia chleba.
0: Himmel, Herrgott, balón? Počuli ste to? Kde tento chlap berie toľko bezočivosti? Za každým zhltne svoju a ešte aj 3/4 mojej porcie a ešte si pýta pridať? No ale veď ja ti pridám, ty nenažranec. Až ti polezú oči z hlavy ako kocúrovi, keď kadí do sečky. Vanek! Chopte sa toho netvora a nechajte ho vyviazať pri kuchyni, ale tak, aby videl rovno do kotla. Dnes večer sa fasuje guláš, tak nech vidí, ako sa to pekne všetko varí, nech vidí, ako sa to všetko pekne rozdáva, nech vidí, ako to všetci pekne hlcú a ako im to všetkým nádherne šmakuje. A jeho porciu rozdáva.

0: Duch prestupuje všetky skupenstvá hmoty a toho chudáka balovna vyviazali. Rovno pri mojej kuchyni ho vyviazali. Nikdy nezabudnem na jeho oči. Boli to oči do gulášu zaživa a pomaly krájaného psa.
1: Čo to meliete, pán Jurajda? Hovoríme o odchode Maršky a vynaráže balón a také skupenstva.
0: Tomu vy nerozumiete, pán Rechnungsfeldwebel. Veci na pohľad nesúvisiace udržiavajú medzi sebou tajné vzťahy a spoločenstva. Ale zase na druhej strane sú veci medzi nebom a zemou. Viac je svetov ako ten, ktorý vnímate a vidíte vy očami účtovného šikovateľa.
1: No, tak sú veci medzi nebom a zemou.
2: Sú.
1: No tak, sú? Teda sú. No, čo ma toľko napínate?
3: Sú veci medzi nebom a zemou, ktorým ani ja nerozumiem.
1: Karuci, keď preberiete, s vami sa vôbec nedá zhovárať. Neviem, čo vám na hlavu škodí viac. Alkohol alebo tie okultné vedy?
0: V civile vydávam časopis Záhady života a smrti. Záhady života a smrti. Vy jeden Rechnungsfeldwebel. Vy Vanek. Viete vy, čo je to život? Pokúšali ste sa aspoň raz, aspoň jedinký raz zodpovedať túto fascinujúcu, nesmierne náročnú, komplikovanú, viacvrstevnatú a doteraz stále bez ozvyšku nezodpovedanú otázku? Tak ja vám to poviem. Život je...
1: Spíte?
3: Uvažujem.
1: Aha. Život je...
3: Život je... Život.
4: No konečne. Zháňam vás, kade tate, pán Rechnungsfeldwebel, a vy tu? No tak.
1: Pán Ordonan Švejk, tu. A kde by som mal byť?
4: No pri posádke, pán Vanek. Všetko je hore nohami a vy... Popíjate.
0: Bystrý postreh, pán Ordonans. Popíjame. Všetko je hore nohami, teda nohami v oblakoch a hlavou v prízemnostiach. Kým my pevne stojíme na našich nohách a na našich nohách pevne na zemi stojacich tu popíjajúc sedíme, kým náš duch, priatelia okultných vied, vznáša sa vo výšinách nadoblačných. A to by som chcel zdôrazniť.
4: To je len zdanie, pán Jurajda. Poznal som istého Nováka z Prčíc. Tomu sa tiež zdalo, že chlást mu dáva krídla. Ale keď sa chcel dostať s knajpmi domov, za každým zletel iba na nos. Vlázinci ho potom dali do klietky, aby v delírku neuletel. Kdeže ten? Len taký učupený tam sedel, až kým neumrel.
0: V klietke blázinca ťažko krídlami mávať.
1: Tam nenahľajú ani kvapku.
0: No, duch prestupuje všetky skupenstvá hmoty. Chudák balov.
1: Už je to zasa tu.
3: To je karma, že je taký nenásytný.

0: Vraví on. Alebo kým žujem, žijem?
1: To je jeho dilema.
2: No, nechcem sa vám miešať do súkromia, pán Jurajda. Ale aj po vás sa zháňajú pri tréne. To viete, kuchyňa je v armáde číslo 1. Hneď po generálnom štábe, ktorý je tiež číslo 1. Ale bez kuchyne je 0, kdežto kuchyňa bez štábu ostáva sebestačná.
0: Trén. Čo ma je do trénu? Čo ma je do kuchyne?
2: No akurát, že ste kuchárom. Inak nič.
0: Trén je trén, kuchyňa je kuchyňa, ale Jurajda je Jurajda.
1: Viete vy, čo sú to staroindické sutry?
2: No to sú šutry zo starej Indie.
1: A pragma paramita? To je zjavená múdrosť. No? A komu sa zjaví múdrosť, tak ako mne, ten už je vzdialený kadejakým prízemnostiam, ako je trén, kuchyňa a iné, oné, ale túži len po jedinom. No, po čom? Nalejte. Nalejte, potom vám poviem. Túži postave Nirvánam Samprasaránam. Možno ho dosiahnuť náročnými cvičeniami a sústredením sa v meditácii. Alebo prichlaste aj za pol hodiny.
2: Pán Rechnungsfeld Webel, aspoň vy by ste mali...
1: Trd by som mal.
2: No, dostal som hlášku, že Marška čo skoro vyrazí.
1: No a? Čo, mám sa pondiať? Pijanko. Nevieme kedy, nevieme kam a nevieme kadiaľ. Akurát chaos prepukol. Armáda je najvyššie organizovaný chaos. A ja sa na chaos najradšej dívam takto zopodiaľ. Z hostinca pod gaštanmi. To je... ideálne miesto na sledovanie chaosu.
0: Chaos, priateľa okultných vied, to je závažné. Z chaosu všetko vzniklo, v chaose všetko zanikne. Ale medzi tým nalejte.
1: Je to možné? Veď len to, co vám...
3: Mne sa to v tom teple vyparuje.
2: Už by ste nemali, pán Jurajka.
0: A to ja zasa dobre viem, čo by som mal a čo by som nemal. Nehovoriac o tom, že viem aj koľko by som mal a koľko by som nemal.
3: Ale to všetko je karma. Karma je na vine. Karma je predurčenie. Chcem slopať? Nechcem. Ale karma vraví, budeš.

0: Povedzte, neboli ste náhodou voľa kedy dávno mojou manželkou? Boli ste Turkyňa a volali ste sa Leila.
1: To bude najskôr dáky omyl, pán Jurajda. Ale mne sa už stalo, že si ma v opitosti s kadekým mýlia. Keď som slúžil u feldkuráta Kaca, neraz sa mu stalo, že si spustil gate a že... Pani, dajte mi prvú triedu.
2: Duch prestupujúci z kúpenstva, Turkyňa s belasými očami. No, to zas dnes bude polovica mená, že polosurová, druhá prihoretá.
0: Omyl, pán Rechnungsfeldwebel. Karma hovorí, že teraz budem piť s vami a s pánom ordonácom a hlbať o veciach transcendentálnych. A nie, že budem klohniť žranicu pre manšaft.
1: To tak v jednom sa vaša karma mýli, pán Jurajda. Ja idem.
2: To nám neurobíte.
0: Prečo? Či sme vám zavinili niečo?
1: Povinnosť volá. Služba vlasti zve. Mám dôležitú prácu, páni. A potom takú historickú chvíľu v dejinách milovaného mocnárstva, ako je odchod našej maršky na front, chcem zažiť pri plnom vedomí a nemať na ňu totálny auslák.

0: Áno.
1: Tu regiment kanclaj. Kto tam?
2: Kanclaj 11. marš kompánie.
1: Vieš sa zahlásiť? Kto konkrétne?
2: Viem sa zahlásiť. Konkrétne ordonanc a ešte konkrétnejšie ja.
1: Ordonanc do fraša. Máš dáke meno, nie?
2: No samozrejme. Každý máme meno. Až na jedného, čo má ten pomník pri drbohlavoch. Neznámy vojak.
1: Nezdržiavaj. Ako sa voláš?
2: Švejk.
1: No tak si vezmi ceruzku a papier. Prevezmeš telefonogram.
2: Momentík.
1: Aký momentík?
2: No hľadám ceruzku.
1: Máš už tú ceruzku?
2: Mám.
1: No, tak píš.
2: To nemôžem.
1: Himmel, Herrgott, ako to, že nemôžeš?
2: No nemám papier.
1: Čo si ty za hovedo? Už máš ten papier?
2: Momentík.
1: Čo zase?
2: No, ako som hľadal papier, spadla mi kdesi ceruzka.
1: Tak bude to.
2: Momentík.
1: Je to možné? Si debil alebo čo?
2: No, tak kým som zdvihol ceruzku, odfúklo mi papier. Je tu prievan.
1: No, ty máš v kebuli prievan, chruňo.
2: Nenadávaj. Keď má človek písať, musí mať nielen ceruzku, ale aj papier. Ceruzka bez papiera by mu bola rovnako na nič ako papier bez ceruzky. To dá rozum?
1: Nezdržiavaj a píš.
3: To 14. marš, kumpánia, počuješ ma?
4: Slabo, opakuj.
3: Haló, haló, odvíte sa.
4: Ruši fix, čestný telefon, haló.
3: Herkot, nekecaj nám do toho.
4: Už ja tam telefonujeme.
3: Aj my telefonujeme, nerušte nás.
4: Haló, haló.
1: Tak mi to prečítaj, musím si to overiť.
2: A čo ti mám prečítať?
1: Telefonogram, debil jeden.
2: Aký telefonogram?
1: Krucifix. Nie dosť, že si sprostý, ešte si aj hluchý. Ten, čo som ti nadiktoval.
2: Ty si mi voľačo diktoval.
1: Ježišmária, čo si ty za božie hovedo?
2: No to sa už mnohí pýtali. A ja som nič nepočul. Voľa, kto sa nám do toho miešal.
1: Krucinál fagot. Tak ešte raz. Budem ti diktovať, ty kretén, a ty budeš hneď všetko opakovať a zapisovať. Jasné?
2: Jasné. Budem ti diktovať, ty kretén, a ty budeš hneď všetko opakovať a zapisovať. Jasné?
1: Mňa z teba šľak trafí, ty idiot.
2: Mňa z teba šľak trafí, ty idiot.
1: Ja budem diktovať a ty budeš opakovať, čo si zapísal.
2: Ano, ja budem dikt...
1: Hovedo! Ja diktujem, ty opakuješ.
2: Veď to celý čas robím.
1: Ja diktujem telefonogram. Ty ho zaznamenávaš na papier a opakuješ. Teda?
2: Ja diktujem telefonogram.
1: Kuš.
2: Ale to predošle nemám. Nesmieš diktovať tak rýchlo.
1: 11. marš, kumpánia. Opakuj to.
2: 11. marš, kumpánia.
1: Kumpani, komandant. Opakuj to.
2: Kumpani, komandant. Opak.

0: Zum Besprechung morgen?
1: Zum Besprechung morgen?
0: Um 9 Uhr.
1: Aha. Um 9 Uhr.
0: Atiras, Unterschrift. Wie ist schon die Unterschrift? Podpis Hoveda.
1: Podpis Hoveda.
0: Oberst Schröder. Hoveda.
1: Ja, Unterschrift. Oberst Schröder. Hoveda.
2: Ten švejk sa zasa raz vyznamenal, pán oberlejtnant.
3: Chvála Bohu, už s ním nič nemám. A v čom zasa lieta?
2: Prevzal telefonogram s podpisom Oberst Schröder Hoved.
3: To je celý on, idiot. Ale pravdu povediac, sám sa v tom chlapovi nevyznám. Či je sprostý mimo akýchkoľvek človekom merateľných parametrov, alebo je vyčúraný až hrôza. Fakt sa v ňom nevyznám. Ale vďaka pánu Bohu na nebesiach, ktorý ma ochraňuje, už sa ani nemusím.
4: Páni, poďte sem. Čo je toto? No povedzte, čo je toto?
3: Odkedy sa, herr Leitnant, nad mapou boiska pýtate, čo je to?
4: Pozrite sa lepšie, herr Oberleitnant.
3: Páni, poďte. Také niečo ste ešte nevideli.
5: Niečo nové v situácii na fronte? Nebodaj sme prerazili ruské línie?
3: To je božie dopustenie.
2: Himmel laudon, zástavky povyťahované.
4: Fronty poprehadzované, štelungy v kaluži, Brückenkopfy, páni, ráčte sa pozrieť rovno na pozícii generálneho štábu, kopček.
2: Priam plastická mapa.
4: Za to som ja celý čas cítil mačacie.
2: Toto si niekto strašne odskáče.
5: To bol kocúr písara Zwiebelfisha. Keď to Ober Schröder uvidí, nechcel by som byť v jeho koži.
3: Koži kocúra alebo pisára?
2: Ešte, že to Oberst neuvidí, lebo je krátkozraký ako macarát.
4: S tým by sa malo niečo urobiť.
5: Ale kedy? Oberst je síce slepý ako patrón, ale presný ako špindlerky. Besprechung začína o pár sekúnd.
3: Na plastickej mape sa mu bude ľahšie vysvetľovať.
6: Meine Herren, páni, vítam vás na porade štábu o situácii na fronte. Poďte prosím bližšie k mape boiska. Všetci prosím, zaujmite svoje miesta. Čo je to tu za príšerný zápach? Fuj. Meine Herren, was ist das für eine schreckliche Gestank? No čo je, nikto neodpovedá? Otvorte okná. Abršel. No. Tu, ako vidíme na mape, je znázornené celkové položenie našich vojsk. Was ist das zum Lachen, meine Herren? Kľud, prosím. Kľud! Takže, tadiaľto prechádza frontová línia. Čo je to za smrad? To je horšie ako Latrinenduft. Fuj! Takže tadiaľto, ako som povedal, prechádza frontová línia. Čo si mi na tejto mape neštimuje, páni? Včera som vlastnoručne vyznačil naše pozície, ale teraz...
2: Situácia sa možno zmenila.
6: Nežartujte, prosím. Kľud! Alzo, v krátkosti. Náš maršbatalion bude železnicou dopravený po trase Mošoň, Ráb, Komarn, Budapešť. Neskôr sa predpokladá, že pôjdeme na hranice k Haliču a odtiaľ páni na Sokal a potom direkcion Buk.
7: Buk. Čo je to? Do čoho som to namočil? Ukazovák. Čo to mám na ukazováku? Was ist das, meine Herren? Was ist das?
5: Wahrscheinlich Katzendreck.
6: Don Avitr, Himmelaudon! A to je čia robota, he? Pisári. Kocúr! Na štábe majú kocúra. Ja im ukážem. Ja im vytriem kocúra, Himmel, Herrgott! Ja im to dám všetkým vylízať. Vylízať!
3: Takže ako herr Oberst povedal, toto je celkové položenie našich vojsk. Máme sa na čo tešiť, páni.

Počúvali ste 5. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

bližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Milovníci Trumpu, folku, country a bluegrassu sa opäť stretnú pod Tatrami. Festival Country Šuňava 2026 pozýva už budúci víkend na festivalovú lúku pri jazere v Šuňave, kde nebudú chýbať gitary, westernová show a výborná atmosféra. Do štúdia Rádia Regina Západ prišli Rastislav Cuník a Paľo Drapák. Jeden aj druhý, dobrý deň.
2: Dobrý deň. Rička, prajeme aj všetkým poslucháčom vášho rádia.
1: Áno, aby nám predstavili tohtoročný program, účinkujúce kapely a porozprávali aj o takzvanej naozaj výbornej rodinnej atmosfére festivalu. Tak začneme hneď tak z ostra. Rasťo, môžem vás takto oslovovať, áno? Keď sa povie country festival, čo vám prvé príde na úm? Sú to gitary, klobuky, táborák, Tatry v pozadí, alebo ľudia, ktorí sa každý rok vracajú a sú šťastní?
3: Tak ešte raz prajem príjemné popoludne všetkým poslucháčom Rádia Regina. A ďakujeme za pozvanie. A keď sa povie country, tak pre mňa je to osobne taký životný štýl. Láska k hudbe, k horám, k prírode. Proste životný štýl.
1: Aj táborák a oheň?
3: Áno, to určite. Jednoducho to k tomu patrí. Hlavne v lete.
1: Hlavne v lete. Teraz to síce nie je veľmi povolené, pretože tie horúčavy spôsobujú naozaj veľké škody, čo sa týka toho ohňa, ale ak je to samozrejme kontrolované a možno teda na budúci týždeň už nebudú až také horúčavy, tak sa teda možno stretnete aj pri táboráku. Festival sa koná, ako sme povedali, na lúke za jazerom v Šuňave. Ako veľmi robí atmosféru práve toto miesto, ktorého hostí?
3: Tak toto miesto robí ten festival výnimočným určite. Už len možno preto, že vlastne je to na lúke pod lesom, kde vlastne cítiť tú vôňu borovicového lesa. Taký ten závan prírody a takú neodmysliteľnú časť tvorí vlastne pohľad na panorámu celých Vysokých Tatier. Vlastne od Krivania až po posledný štít ku tomu, čiže od nás, keď je pekné počasie, tak úplne je vlastne nádherná tá celá panoráma. Na jednom ročníku dávnom, ešte keď žil František Nedvieda, bol u nás, tak proste povedal takú vetu z podia, že prosím vás, stáhnete tú tapetu. Že proste naozaj, že bolo to také. Takže vlastne celkovo tá lúka a les, výhľad na tie Tatry.
1: Je vždy iné, keď je človek v nejakom exteriéri, ako v nejakom kultúrnom dome, lebo predsa, ako ste povedali, výhľad na Tatry a na tú prírodu má vždy nejaké to čaro. Na festivale, alebo skôr na stránke festivalu píšete, že Country Šuňava nie je len teda festival, ale miesto, kde sa stretávajú generácie a tradícia sa mieša s radosťou zo života. Čo je podľa vás ten najdôležitejší dôvod, prečo by ľudia sa mali na budúci týždeň možno vrátiť, alebo prísť na Šuňavu?
3: Tak festival Country Šuňava je jeden z najstarších vlastne takýchto country festivalov na Slovensku. Prvý ročník úplne taký jednodňový bol v roku 1999 a odvtedy vlastne ubehlo viac ako štvrť storočie ku tomu a tí ľudia naozaj celého východného Slovenska, ale zo Slovenska, z Čech jednoducho ku nám chodia a vracajú sa a aj pre domácich, aj pre takých cespolných je to niečo, že vlastne tí ľudia tam proste môžu prísť, načerpať energiu, vypočuť si dobrú hudbu a hlavne je to o stretnutí, že sa tí ľudia stretnú, čiže o priateľstvách, o kamarátstvách, ku tomu pri dobrej hudbe, pri dobrom programe a nejakých ďalších aktivitách, ktoré tam môžu zažiť. Postavia si tam vlastne stan a môžu vlastne celý víkend takto byť tam v pohode.
1: No my sme dnes aj mali tému stanovačky ráno, že ako si ľudia spomínajú na stanovačky, tak chodili ste aj vy, páni, keď ste boli mladší, stanovať.
2: Ja osobne som chodil, áno, my sme chodili stanovať, my sme boli niekoľkokrát v Čechách, na Porte, v Plzni a čo ja viem, v Lednici, tam sme chodievali, keď bol zber uhoriek, tak sme chodievali tam. Ale potom aj nervózne ďalšie, vtedy ešte nebolo toľko tých festivalov, ako je to dnes, ale chodievali sme. No a ten stán, to bolo niečo neodmysliteľné. Nikdy sa nám ho nepodarilo postaviť. Vždy sme nakoniec spali iba pod dekou. A keď pršalo, tak sme sa prekryli tou celtou zo stanu, čo zostalo a bolo dobre, vyšlo to.
1: Takže spať pod čirákom je skratka spať pod čirákom.
2: Tak.
1: Paľo, vy ste na Country Šuňava v programe ako účinkujúci, ale aj ako moderátor nedeľného dňa. Je to pre vás taká dvojitá úloha. Muzikanti tomu hovoria, mám dvojak. Je to niečo prirodzené, alebo niečo, čo robíte rád?
2: No, určite to robím rád, je to aj prirodzená vec a aj to mám rád, pretože spojiť to, takéto moderovanie, aj keď nie som pravidelným moderátorom, ja občas niečo, keď treba, tak vždy to zaskočím, ale baví ma to aj tak a už sa stalo tu na Šuňave, keď som bol, niekoľkokrát som tam bol už a som videl postupne, ako pribúdajú tí ľudia, ako tie davy ľudí pribúdajú, tak to je neskutočný zážitok, pretože potom na konci človek, keď sa uvedomí, ja som moderoval jeden celý deň ten festival, tak to bolo niečo úžasné, pretože tí ľudia nakoniec, musel som aj spievať, ja som si myslel na konci dňa, že sa mi nepodarí ani spievať, lebo stále som niečo začal a niečo začalo, potom tam bol aj otec Kufa a všetko tam, tie pobožné veci tam boli niektoré, krásne, čo je môjmu srdcu blízke a ja to milujem, takže ja som sa s tým úplne zdieľal a verím tomu, že aj 16., teda 14. a 16. Country Šuňava 2026 sa nabere také obrátky, že tam odtiaľ odídu všetci plní dojmov, úplne super zážitkov a samozrejme počasie nám vyjde tiež takisto ako teraz. Máme to vymodlené, verte mi.
1: Dobre, to vám verím. Čo vám na Šuňave sedí ako muzikantovi možno najviac, to miesto pod Tatrami, country publikum, rodina, nálada, alebo je to ešte možno srdcová záležitosť, ako ste to teraz povedali?
2: Evička, moja Žanetka, moja manželka vie, ja jej hovorím už dlhé roky, už 10 ročí, sme spolu strašne dlho, ja jej hovorím, tam, kde sa vizujem, tam sa cítim doma. A tam sa ja vizujem a ja sa tam cítim doma a verím tomu, že aj viacerí, alebo väčšina tých ľudí sa tam bude cítiť ako doma, ako jedna veľká rodina a samozrejme, dobrá muzika. Vždy tam bolo veľmi dobré jedlo, naši kamaráti, priatelia, ktorí tam budú, tak určite pripravia veľa dobrého, no a tie atrakcie, ktoré tam budú, či už pre deti, alebo aj pre dospelých, tak verím tomu, že ľudia odídu naozaj plný zážitkov.
1: K tomu programu my sa ešte dostaneme, pekne pôjdeme postupne a keď prídete možno vy ako vystupujúci na festival, ktorý má naozaj silnú komunitnú atmosféru, tak hrá sa vám možno trošku palo inak ako na anonymnom pódiu?
2: Netvrdím, že by to bolo iné, pretože či už to je rocková muzika, alebo to je, ja neviem, heavy metal, ľudová, funky, ale country muzika, tak je to muzika, je to hudba. A to je jedno, či to je na anonymnom pódiu, alebo to je pre takúto verejnosť, alebo je to v širšom poňatí. Jednoducho ja to mám rád a ja sa snažím vždy s tými ľuďmi komunikovať, snažím sa s nimi spolupracovať, aby som ich zapojil do toho diania, ktoré je momentálne a do tých myšlienok, ktoré sú v tých pesničkách. Tak verím tomu, že aj tieto, teraz keď odohrám tie skladby, mám niekoľko aj country skladieb vo svojom repertoári, pretože ja som vyrastal na takom, na rôzno štýlosti som vyrastal a verím tomu, že ľudia si ma vypočujú takisto ako ostatných interpretov.
1: Už sme povedali, že budete teda na Country Šuňava 2026 na budúci týždeň vystupovať v nedeľu a v nedeľu večer. Čo by ste chceli ľuďom dať na záver festivalu? Je to pre vás určitým spôsobom aj nejaká výzva, že to celé tak ako keby uzatvárať a dáte tomu nejakú strechu, by sme mohli povedať, alebo ako to máte?
2: Ja to mám tak už odkedy Peter Samel a Paolo Jursa urobili text na pesničku Slnko nevychádzaj, tak v poslednej vete presne odspievam, vypršal môj čas a ja už naozaj musím ísť. A takto ukončíme ten country festival Šuňava 2026.
1: Potom príde veľký potlesk, všetci sa obímu a všetci sa rozlúčia.
2: To dúfam. Dúfam, že nevypískajú.
1: Môže sa stať všetko. My si presne teraz o chvíľočku teda zahráme skladbu, ktorú ste spomínali, Slnko nevychádzaj. Už ste spomínali autorov, hudba Peter Samel a Pavol Jursa.
2: Text
1: áno. Tá pieseň je naozaj, všetci ju poznáme, je legendárna, už sa dá povedať, lebo už má XY rokov. Ešte stále vás ju baví spievať?
2: Ale baví. Baví, pokiaľ to ľudia chcú počúvať a pokiaľ sa to ľuďom páči a pokiaľ má tých svojich priaznivcov a svojich poslucháčov tá pesnička, tak dovtedy bude dobre. Ono určitú dobu sa o nej hovorilo, akože patrí do klenotnice nejakých 10 skladieb slovenskej tvorby, čo mňa veľmi potešilo, že som tu na tejto zemi niečo zanechal, že som naspieval skladbu, ktorá v ľuďoch zanecháva dojmy, pocity a dobrú náladu a atmosféru.
1: No, veľa ľudí má pri nej spomienky, že sa niekto pri nej zasnúbil, že im hrala na svadbe, že im hrala, no, keď sa im narodilo dieťa. Hej. Čiže ľudia skrátka majú tú pesničku s niečím spojenú, tak si ju teraz spoločne vychutnajme. Tu je Slnko, nevychádzaj.

0: Metalinda a slnko nevychádza. I slnko nám svieti a svieti až tak, že dnes sa musíme pred ním skrývať. V štúdiu Rádia Regina Západ sú so mnou dvaja páni, Rastislav Cuník a Pál Drapák, ktorého ste aj počuli spievať. Rozprávame sa o podujatí Country Šuňava, ktorý sa chystá pod Tatrami už budúci víkend. No a samozrejme máme aj my pre vás dve vstupenky, dve a dve, čiže štyri. A na Facebooku nám môžete napísať, milí poslucháči, názov vašej najobľúbenejšej country piesne. Majiteľa štyroch vstupeniek vyberieme zo všetkých komentujúcich a zverejníme zajtra po 12. hodine na našom Facebooku. No a Country Festival Šuňava je najmä o rodine, priateľstve a spoločných zážitkoch, tak nám teda určite napíšte, budeme radi. A teraz sa spoločne s hostiami podrobne rozoberieme program festivalu. Piatok je nazvaný Večer českej country. Je piatok takým návratom možno ku koreňom československej country?
1: Tak pri zostavení dramaturgie a programu vlastne jednoducho sme sa snažili vlastne tie dni rozdeliť nejak tematicky a prišla taká myšlienka, že naozaj jednoducho, že je to festival také československej country hudby, v tej Čechách vlastne je to kolíska u nás celkovo ako tej country. Takže pozvali sme vlastne takú legendu Zelenáčov a Taxmanov v piatok, ktorí Zelenáči vystúpia o 18. hodine, Taxmani o 19.30, potom o 21. vystúpi Petr Kocman a na záver vystúpi skvelý bandžista David Benda a ešte tam piatok budú Brontosaury Revival a Alenka Strelečková alias Ališi. Takže to je piatok, čiže folk, country, bluegrass a tradičné country.
0: To sa všetko tak premieša. Sobota je teda nazvaná ako deň plný country zábavy. Ako sa skladá deň, keď chceme, aby návštevník prišiel pred poludním a mal ešte energiu tancovať a užiť si koncert do tých neskôr nočných hodín?
1: Tak tá sobota je taká, že tí návštevníci, ktorí tam prídu na celý víkend, tak tam stanujú, ráno sa zobudia, dajú si kavičku a od 10. Ich hneď čaká vlastne program na veľkom podiu, ale predtým vlastne máme ešte aj taký sprievodný program. Ráno o 9. budeme mať taký, že banjo brunch s Richardom Ciferským a Davidom Bendom, to bude taká diskusia na tému bluegrass a banjo, čiže budú sa rozprávať, ako hrať na takýchto nástrojoch, budú tam rôzne ukážky. Potom tam máme, čo sa týka nejakých týchto ďalších vlastne nejakých aktivít, tak máme tam westernovú show, budeme tam mať kovboja stopara, ktorý bude robiť s lasom a s bičmi. Máme tam takú tiež vlastne Annie Barvinkovú z Čiech, ktorá bude, to je taká česká pištolnička, a vlastne čiže robí takú westernovú show s pištolmi a s bičmi. Budeme tam mať kopec sprievodných aktivít, bude tam ryžovanie zlata, budú tam kamiony vystavené, potom motorky určite tam budú, veteráni, pre deti kopec aktivít, takže je toho množstvo.
0: K westernu sa samozrejme mne spájajú aj kone. Budú tam aj kone?
1: Budú tam aj kone, jasné. Koníky tam budú a deti sa môžu tešiť, že si budú môcť zajazdiť.
0: Lebo western bez koní,
1: áno.
0: To by asi nebolo. No, ešte môžeme povedať, že bluegrass je hudobný štýl, ktorý vznikol v 40. rokoch 20. storočia v Amerike a vychádza z tradičnej americkej ľudovej hudby, írskej a škótskej hudby, gospelu a blues, tak by náhodou niekto nevedel a chcel si doplniť hudobné vzdelanie. Nedeľa je označená ako deň rodiny. Čo od nej teda môžeme čakať a od programu? Keďže Pálko to moderuje, Pálo Drapák, a potom tam bude aj vystupovať.
1: Tak áno, v nedeľa už je vlastne taký deň, taký pokojnejší. Čakáme tam vlastne hlavného hostia Simu Magušinovú. Pálko Drapák to bude moderovať a potom sú tam ešte ďalšie kapely ako Blue City. Tiež hrajú vlastne taký gospel a bluegrass. Z Čech tam máme takú bluegrassovú kapelu Prospect, skupinu Gailard, ktorá hraje skôr taký folk. Takže je to opäť tak premiešané, že každý si vlastne môže prísť na to svoje ku tomu a množstvo aktivít pre deti, pre rodiny vlastne bude pokračovať. Ryžovanie zlata tam máme, takže môžu si vyskúšať ryžovanie zlata, zaryžovať, dostanú k tomu certifikát deti a aj tie zlatinky, ktoré si tam vyryžujú, môžu si nechať.
0: Takže to bude tak na pamiatku. Paľo, čo z toho si vyberiete vy, na čo sa možno najviac tešiť, ak by sme mohli vypichnúť niekoho, koho naozaj ste ešte nevideli možno naživo spievať a teraz si to vy vychutnáte na tomto festivale v Šuňave?
2: No tak ako tradične Simu Magušinovú si rád vypočujem a samozrejme aj ostatných interpretov. Ja mám rád, ja sa zabávam a bavím, pokiaľ je to takto rodinne poňaté, tak pre mňa je to príjemné. A ja sa rád zabavím aj na tom ryžovaní zlata. Keď už teraz Rastík povedal, že si môžem tie nugety nechať, tak tie nugety ja by som si rád nejaké nechal, keď môžem vyrižovať. Ale nie, darovali by sme ich dobrým ľuďom, nie? Určite áno.
0: No a Paolo, čo podľa vás country hudbu drží stále v kurze? Lebo niekto by si povedal, že ježiš, country, veď to je také...
2: Country, to je tak, ako Rastík už spomínal, je to životný štýl a je to myšlienka, nie je to len tak, že je vymyslený nejaký hudobný štýl, že teraz poďme, založme nejaký, čo ja viem, táto stolička vysokozdvižná, ale country to je jednoducho kult. Kult osobnosti vytvára v človeku a už ako môj dedo, ktorý mal 60 koní a staral sa o nich a viem, čo to bolo roboty, tak aj ten správny kovboj, tak ako to prišlo z tých krajín, kde boli voľakedy indiáni. V podstate oni začali tú country a potom postupne to celé prešlo do celého sveta a myslím si, že ten štýl jednoducho životný, ktorý to country určuje, tak má svoju vážnu myšlienku a myslím, že to sa nedá len tak, aby to prestalo a odišlo. To nikdy neví. To tak podobne ako rocková muzika, takisto ani country nikdy nezanikne.
0: Keď sa rozprávame ale o muzike a o country muzike, tak u nás sa často, alebo tak sa hovorí, že ako susedí v úvodzovkách s folkom, s trumpskou pesničkou, spomínaným tým bluegrassom, ako aj s gospelom, ale to môže byť hneď aj otázka. Súvisí alebo tak susedí tá hudba medzi sebou?
2: Súvisí jednoducho. Hudba musí byť, každá jedna musí byť robená od srdca a od Boha, tak ako sa hovorí. A ten, kto ju tak nerobí, tak jednoducho je to cítiť na tej hudbe, že to nie je to práve orechové, ktoré má byť. Takže nie, že len susedí, ale aj súvisí a práve naopak, každý jeden z tých štýlov, či už je to bluegrass, alebo je to country, alebo je to rock, alebo hoci čo iné, všetko má zo seba niečo. Niečo vzniklo v tom a v tom období a prevzalo sa, či sa to zaradilo už do toho štýlu viac country, alebo to prešlo viac do štýlu rock, alebo do štýlu bluegrass, alebo ja neviem, treba z folk, tak vždy to má nejaký ten prvok základu, ako tvorby muziky a jednoducho to, či už sa to zašlo, či to zašlo do toho štýlu, alebo do toho štýlu, stále je to hudba.
0: No, človek tomu nemusí až tak veľmi ako keby rozumieť, hlavne, že to cíti, dupe si nohou, no, hej, tancuje, o to aj ide. Otvorený, že o sa človek ide. Skrátka uvoľní a verím tomu, že sa teda ľudia uvoľnia aj na festivale, ktorý nás čaká budúci víkend od 14. do 16. augusta. Country Šuňava 2026. Možno by sme ešte na záver mohli povedať pár takých praktických vecí, čo by teda mal návštevník vedieť pred príchodom na Country Šuňavu. Rasťo.
1: Tak pred príchodom vlastne môže si kúpiť vstupenky na našej stránke alebo cez ticket portal. Ku tomu príde tam, zaparkuje si v pohode svoje auto, prejde vlastne tým vstupom alebo aj na mieste si môže kúpiť vstupenky. Tí, ktorí chcú stanovať, tak bude pripravené to stanové mestečko. Pre karavany takisto bude priestor pripravený na parkovanie. No a...
0: Má si pribaliť niečo na komáre alebo... Širák, na klobúk.
1: Tak určite klobúk.
2: Bez toho country ani.
1: Klobúky určite nech si všetci pribalia. Minulý rok bolo chladnejšie počasie, ale tento rok určite bude pekne, takže vlastne všetky tie predpovede sú, lebo minulý rok bolo dosť tak chladno. Mali sme tam cez 2000 účastníkov, ale proste tak sa ochladilo, že v nedeľu ráno sme videli na Tatrách zasnežené štity aj ku tomu, ale tak nebudem strašiť, tento rok určite bude pekné počasie.
2: V tom prípade si treba doniesť aj country ušanku. Country baranicu.
0: Zimnú bundu a topanky.
2: Ale tak myslím si, že...
1: V priestore vlastne v areáli budú občerstvovacie stánky, takže všetko je tam zabezpečené pre nich, pre účastníkov festivalu. Ja by som ešte chcel poďakovať vlastne aj našim partnerom. Vlastne je to obec Šuňava hlavne a Prešovský samosprávny kraj a chcel by som pozdraviť vlastne náš celý organizačný tím Country klubu Šuňava.
0: Tak, všetkých pozdravujeme, nech sa vám festival vydarí, nech aj tento ročník dopadne podľa vašich predstav. Ďakujem vám za rozhovor, páni. V štúdiu so mnou boli Rastislav Cunník a Pálo Drapák.
2: Ďakujeme veľmi pekne a pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Zajtrajším našim hosťom bude amatérsky fotograf denných druhov motýlov, vyštudovaný biológ, pán Jan Chládok. No a pekný deň vám želá Eva Viteková.
3: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nočné tónovanie.